0: тухай тангарын үгсийг дахинтай эргчүүлсэн.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Дундад улсын ухамтан байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэг их хурлын манай аймгийн нийгмийн үйл ажиллагааны намын гишүүн кадр олон томны дунд халуун тусгал гарсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын ухамтан байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэхийн тулд 7 сарын 1-ний өдөр Урт Аньсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга Гуйфэн зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдөд засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гол сэдвүүд намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд ороход тангарын үгсийг дахинтай эргчүүлв. Жамбайчин зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдөд Шилэнгол чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны тойрон үжиж сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильм Ар түмд буян үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын бүтөмж удирдах Катрин засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн хүмүүжлийн хэрэгэн жишээнээ сэрэмжлийн фильмийг үзжээ. Олноор ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын ухамтан байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэх их хурл дээрх чухал ярааны жоргосноо нэрэн хангамж суралч хийж суралчлагийн үр бүтээлийг ажлын ахуйлаг үчиргээгийнхээ хөдөлгөө хүчин болгож бодит ажилгараан хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Намын жуун жилийн төмчлийн явчаас хүчин чадал олж өслөн итгэл бишрлэн чаашд батхан уг санаагийн үл мартаж өөр харилцаалган бат чэжлэн өөрчлөлт хөгжил тогтууны ээлжийн ажлыг авдан баттай сайдвар хийж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулна. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бат бөх бий болгон үйлдвэржүүлж нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэн буян үйлдэх шинжилгээ ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох өнөөхөө атгаж бодтойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан үйлдэл ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүднэ гэж илэрхийлчихэв. Тарын үжиж дуусны дараа Жамбайчин олны дагуулан намд ороход тангарын үгсийг дахинтай эргчүүлв. Аймгийн намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл жахрах улс төрийн зөвлөгөөний зэрэг аймгийн шатны намын гишүүн удирдах нөхдөд ажиллахад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 30-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, тус өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2026 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шантунгийн дөөжүүд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярааны зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чуулгалахтан тэргүүний газар орны одоо үеийн тариалан мал ажихуйн хөгжилтийн туршилгаар тойл болгож малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг бүтэн байгуулах ба тал нутгийн мал ажихуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч орныг байгуулахын тойронд шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах төхөөрөмжит тариалан хэвчээжүүлэн бордох нарилаг эдшүүлэх нэр тэмдгийн байгуулалт зэрэг бүх ажилсын хилхэжлийн ажлыг бодтой атгаж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж оршин суршихад тохиромжтой, үйлс босоход тохиромжтой, ээж огчингүй үзсгөлэнт сайхан хөдөө тосхны бүтэн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн зассан жичиг ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлалын жүйлсийг ахиулсан байдлын мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөл зүйлийг алхам дараатай ахиулж харалтайгаар чигчлэн засаж битүү гогцоогоор найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж олон төмний дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлын гүнзгий ахиулан бодиттой хийж ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлалын асуудлыг төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж шийдвэрлэн олон төмний жүй ёсны хүсэл шаардлагыг хууль тогтоолоосоор шийдвэрлж нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдж ажлын суртлаа сайжруулан нэг бүлэг дарагдмал хэргийг шийдвэрлж нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж нэг хүрээ цараг журамжуулж өргөн олон төмөнд ховролтыг мэдрүүлж бодит ашиг хүртээх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнээс ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцан туушлуулах засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон

0: хэрэгжүүлэхийн тойронд судлан ярилж иж саналаан солилцсон байна. Олнороо газар орныхон хөгжилтийн ахиулж, газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний үзэл санааны суурийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн батж хогжилж, эл хүрээний амар төвчний далд гэмий жагсаан байцааж чигчлэн засахыг үнэн бодтой ахиулж, мөн чанарын амар төвчнийг тасралтгүй дэмждүүлж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батлах хангана гэж илэрхийлж гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
1: Манай хурлын мэдээ 7 сарын 1-ний үдийн өмнө дунд улсын хуамтнаа байгуулагдсан Жөөбүгэ 5 жилийн ой билэглэг их хурлын ардын хурлын танхимд өвдгөшөхөр явагджээ. Намын төв хурлын ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн Жиргэвдлийн хурлын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг бүртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал ираа тавьжээ. Манай аймгийн нийгмийн үйл ажиллагааны намын гишүүн кадр олон томон тэлбэс сүлжээгээр их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үжиж халуун тусгал гарсан байна. Шилеотын аймгийн нийгэм тойрогт намын гишүүн кадр олон томон их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үжив. Шууд нэвтрүүлгийн үжид олноороо ихтэй жаргажж, хувьсгалын бэхлэлтийн бат чогчлон хамтар байгуулж хамтар жасан хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын төсвийг сэтгэл тавин жоргуулна гэж хэжээ. Шилеотын чуглаан жийл удамчийн хэрэгэрлэг гажийн аймаг нийгэм торгийн дэд эрхлэгч Дагнаан сурвалжилх хүлээхтэн хойшт би 7 сарын 1-ний гавьян төмдөг хүртэгсэдэр дуурал болгож үндсэн шатанд үндсэлж олон томны бачим тулгам хүчээр төвөгтэй үсэн өрмжилж байгаа асуудыг чанга анхаарж ардын амьдралын жижиг явдлыг үрийг сэтгэл тавин сайдвар хийж ардын төлөө гэх уух санаагаан бат сайхаж бодит ажиллагаараа үндсэн шатны намын гишүүнийг үргэлжлэлийг илрүүлнэ гэлээ. Аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлахын товчоо, дотоодын хамгаалалт товчоод, өргөө олон намын гишүүн кадр ажилтан их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаар нэрийн ханамгаа суралчин ойлгожээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны ардын чагда Вонжа Шин сурвалжилх хүлээхтэн намдан үн чудраг байхыг амар төвчний сахан хамгаалах бодит ажлаг болгон ховруулж, дотоодын хамгаалах тухайлсан ажилдаан суурлан ажлын чадвараан давтан боловсруулж ажлын дундаа уух санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Сүн барон хөшөөний улаан мөчрө бүгшүүдэн жохон байгуулж их хурлын шууд нэвтрүүлгийг төвлөрүүлэн хүлээн авч үжин ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаг нэрийн хэмгээ суралчин ойлгож намын жун жилийн гэрэл сачрангуй аяны эрэгчүүлэх явчад оюун санааны хүчин чадал олж чавгийн үр хариуцлагыг ойлгох тунд талнуудхийн утгуурлын ажилтадын уух санаа болон үүрэглэлийг баттгажээ. Сүн барон хөшөөний Улаанбаатарын гишүүн Хуан Шоу Юн сурвалжилх хүлээхтэн бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг батжээж ардын төлөө гэх уух санаагаан бат сахиж намдан үн чудраг байхыг талнуудхийн утгуурлагаар илрүүлж нэн шилдэг утгуурлын бөтөлөөр шин чавгийн төмчлэлийн үлгэрийн сайдвар ярьж намын дууныг талнуудад дуурсуулна гэлээ. Энэс гадна Эрен хот тайвс хөшөөжрэг гажрын намын гишүүн кадр олон томон их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн үзснээ дараа итгэл жоргоон баттгаж бодит ажлын хариуцлага үүргэлж бодит ажиллагаараа уух санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлж тухайлсан ажилдаа суурлан орон нутгийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэж илтгэж гээжээ. Эрен хотын жамхарал цай тээврийн товчооны ажилтан Жүн Чан сурвалжилх хүлээхтэн хот хөдөөгийн холболтын нэвтрэлцгийг замын торыг төвлөрдөржүүлж орон бүсийн хөгжилтийн жамхарал цайны суурийг бэхжүүлнэ. Хөдөө тасгны замын хамааралт хамгаалалтын үргэлжилэн ахиулж олон томны явц суух аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойн таширмаар манай аймгийн ээл газар ээл салам үчирийнхэн элүг байлаг уулаг бүхий бэлэглэх ажиллах өрнүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний өдөр намын ачад талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшлах Өвөр Монгол орны бүх ардын явган алхах уралдааны Шилийн гол өртөөний уралдаан Шилийн хотын өмнө уулны бэй тамирын цэцэрлэгт явагдсан байна. Аймаг хот хоёр шатны албан байгууллага аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгж бэйн тамирын нийгмийн зохион байгуулалтын 2000 гарай намын гишүүн олон том ажиллагад оролцжээ. Ажиллагын тухайн талбайд улсын сүлд дууг дуулаж нам дорох тангарагийн үгсэн дахин эргэжүүлж төв чанга ёслол дунд наман хайрлах хайр сэтгэлгээ зу затгажээ. Дараа нь олноор явган алхах уралдааны замаар алхаж идэвхи өөдрөхөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дахвал Шилэн хотын 15 дугаар баг сургууль өвөрмөц онцлогт уралдаан өргнүүлж бүх намын гишүүн жич залуу багш нарын намын түүхий бат чэжилж сургал хүмүүжлийн уг санаагаан бат сахин намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх сургал хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилтэй яхуулах хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувируулахыг хөтлөн жолоодсон байна. Улгай хамаарлын орны халгайтай тариалан малжилийн талбай ба улаан хатгачааны намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэх төвд тус тус гол сэдэвт намын өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадр ховсголт хүмүүжлийн суурнаар тойрон суралчиж Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын ширгуу хатуужилтай тэмцсэн гайхамшигт он жилийн эргэцүүлсэн байна. Дундад Монголын хилийн шугам дээр тухайн газрын цагдааны анги намын гишүүн кадри дагуулан явганаар хилий цагдан байчааж олнороо нам дорох тангарагийн үгсэн дахин эргцүүлж хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагын үнэн хүү ойлгосон байна. Үүнээс гадна баран үжимчин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, тайвас хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу зэрэг газрынхан тусгай сэдэвт намын хичээл орох, Ахмад намын гишүүний тогнуулах, уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан наман хайрлах, улсан хайрлах, нутаг усан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгээ илтгэж, тал нутгийн үндэстнүүдийн кадр олон төмний намын гэрэл сачрангүй туяалал доор сахин бараалж харилцан хавсралчиж бүлхэмд нь тэмцсэн оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сайхан үлгэрэн ярих уралдаан Шилэн гол аймгийн шалгуурлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны ахвай талбайд бүх аймгийн элэг ушуушаан хот орны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагчдаас хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуудахаар дамжин малчин тарачны үйлдвэрлэл амьдрал авчирсан хөгжил хаврууд жиж морьто чагдаа ангийн салах шуурганд хилэн сайхан хамгаалсан үлгэрэ Элс банкны ногоон бүрд болгосон үлгэрэ Улаанбаатарын гишүүдийн үндсэн шатанд үндсэлж ард түмэнд үйлчэлсэн үлгэр Сүүнурийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилд улсын хөвгтийн үрчлэн тажаажи үндэснээ бүлхэмдлийн яхуулсан үлгэр зэрэг сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн амьдлаг боруучхан үг ярагаар хуваалчиж олон анхаарлыг татлаа. Тухайн талбайд ховьлгын шалгуулахаар дамжин Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Жоудандан нэгдүгээр нарт оржээ.
0: Манай орооны мэдээ Ойрд Шилэн голын 3 дугаар хугацааны зуны уралдаан Монгол морины холбоот уралдааны хөвөө чаргуу шундах уралдаан амжилттай явагдсан байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд Монгол морины 20 газрын алсын морины уралдаан, хүчин залгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг онцлог уралдааны төрөл зүйлийг тогруулсан байна. Уралдаанд олон төрлийн морин мэрэгжлийн уралдааны уламжлалт ардын зан үйлийн уралдааны төрөл зүйлдээ уялдуулж морины дэсвэр хурдач болон унаачийн ур мэрэгжлийг шалгаж, адуун соёл болон ардын зан үйлийн соёл тамирын өрмөц ричидийг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр хөдөө нутгийн хөг аялгау хангинан чуураадгүй 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө тосгоны дууны үжилгийн тоглолт баруун үжимчин хошуунд эхэлж, малчин тараачид өөрөөрийн дуугаан дуулж хааж хурсан олны баясгажээ. Ойлгосноор тус хугацааны хөдөө тосгоны дууны үжилгийн тоглолтод бүх орны ил гажраас ирсэн 31 төлөөлөгчийнгийн 500 гарай малчин тараачин оролцож уралдааны хөвчэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилэн гол аймгийн хөвчэйжлээс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацааныхаас 114 чиг нэгээр нэмэгдэж бүх орны дундаж төвчнөөс 5 чиг 7 100 чиг өндөр байж нэмэгдлийн хурд чинь бүх орны 2 дугаарт орсон байна.
1: Одоохонд олон нур шинэ анхдаг чинь нийгмийн хөрөлгөөний нэсгэлийн буудлын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ил хөвхтэй явагдаж эхлүүлийн инженерийн гэмэгч урамтай явуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэ.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлэрхий Шилэн хот, Улгай, Жүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу, Авуу хошууны Жүмбэй, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долнуур сайд жирэвсгэн багуураа орох юм уу, Тэнгэр дуурж жирэвсгэн багуураа орно. Хэсэгтэн аянгат бороор жигих салхлах мөндөр орох чирэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дүрмдэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт үүлэрх ихэнхий газар орондоо жиргэсгэн багуураа орох юм уу тэнгэр дугуржиж жиргэсгэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо

орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мундар орох зэрэг чанга цолуугарсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэвсгэн багуур орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багуур орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнүүдэд нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлэрхийг Шилийн хот, Улгай, Жүн үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу, Авуу хошууны Жүмбэй, Тайвс хошуу, Шулунхөх хошуу, Долмур шанд жирэвсгэн багуур орох юм уу, Тэнгэр дуугарч жирэвсгэн багуур орно. Хэсэгтэн аянгат бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга цолуугарсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрхийг ихэнхи газар орондо жирэвсгэн багуур орох юм уу, Тэнгэр дуугарч жирэвсгэн багуур орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга цолуугарсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирэвсгэн багуур орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багуур орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэх бүх хүлгийн аялгуу дуучин чивэр зичих бүх хүлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэх бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэх бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг сонсголоо. Тус дууны сүлгээ битсэн ёнтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цинкэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын нам хийгээд талнутгийн цайгийн зам, сонуччуудын улаан идааны уламжлалт ёс заншил зэрэг түүх соёлын сатгааны номод ихэвчлэн Өвөр Монголын өртөн засаг

амьдралын хураа, алтан хундаг зэрэг хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өмнө сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу, алтан хундаг, өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу, их тал минь, сөндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хятад хэлээр дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу жаваараа ардын уртын дуу ба богин дуугийн боловсрлын анги эрхэлж, үндэснийхэн үнт нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор Чармайн чүтгэсэрвэ. Иймхүү Чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ, хөдөө тасхунаа багчуулын ордноо, урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багшаар үнэлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин чивэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнийхөө амнай бүлэгт өрөөгдөж, аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй, уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгшин хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал, өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал, бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал, бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал, сөндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх хүлэг сөнөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутгах бүтэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаа сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө.

0: Чинбэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааjóгийн чинхэр долгоон.

сайн байж хана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын радио төлөөс хорооны Монгол радиогийн Цэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Чинхэр толгой нөвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явуудах болно. Ингээд өнөөдрийн чочин хоймрт хөвж сар хошууны номын сангийн дарга бүрэн гуваг уран болжаад сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Сонсогч тавхан анхаарлаа хандуулна. За ингээд өнөөдрийн хүнтэй жишээ нөвтрүүлэг даврыг сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: Сонсогчдохан өмнөөс танд энэ өдрийн сайхан мэндийг төшүүлээ.
1: За баярлалаа. Харажонхтой өмнө нэж байгаа бүхэл хүмүүст танд энэ өдрийн сайхан мэндийг төшүүлээ.
0: За. Шилийн хотор бол өнөөдөр сайхан өглөөгөр бороо ороо сайхан хуртай өглөө болж байна. Хөөж чард юм шиг байна уу тэнгэр?
1: Өнөөдөр энд нарт тунарсан гоё өдөр байна.
0: За. Энэ жил бол бас бороо хор ус нэлээд сайхан төгсгөн орж байна тийм үү?
1: Тийм ээ. Өнөөдөр төгөр бороо бол сайхан жил.
0: За. Тэгвэлэгч одоо яг хөөж сар хошууны номын сан нь одоо хэзээ байгуулагдсан нь өнөөс эхлээ ярья.
1: За за. Тэгэхээр манай хөөж сар хошууны номын сан бол одоо анх эхлээд бол 1984 онд байгуулагдаад одоо болоход бол одоо үе үе одоо олон санч нарын уяагаа чирмэлгаар бол одоо болоход бол одоо хөгжим бод гайзж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо нацгийн го танихгүй хүн өрөтгөхэд бол яг хаагуураа байрч чинь хөөж сар хошууны хаан
1: Манай номын сан бол одоо уулын хөвөл ширх хүшний соёл төмөр араажуутал үсгийн давч байна. Нэгдүгээр давхарт байна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг одоо хүмүүс бол тийм номын сангийн байршлыг бол бас тийм анжаарахгүй мэдхгүй байдаг шүү дээ. Яг худалдааны газар бол олонхын бүр мэдчихин тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сайхан яг танилцуулаад ер бол сайхан байна.
1: Тийм. Ийм одоо намын анх хэрэгдүүд намын саны тухай манай хошууны асууд бүр дэмий ойлголтгүй байсан. Тэгээд энэ шинхэн намын дэлгүүр бол одоо хошуу намын сангийн бол одоо ингэж нэг гэж андуурж ойлгодог байсан. Намын сангаас шинхэн намын дэлгүүр гэж тийшэнгүүгээд байдаг байсан. Тэгэл одоо энэ хэдэн жилийн одоо манай хөвшир хошуу одоо намын сан бол одоо маш ирван одоо хөдөлгөөнөөр дамжиж намын сангаа одоо ингээ хөдөн бодгаар болохоор дамжаад олон уншигтай болсноос хойш одоо хошуу намын сан гэж арстан байдаг юм байна гэж ойлголтгүй байсан.
0: Тийм, шинхэ номын дэлгүүр гэхээсээ бас хүндүүд бол арван очоод ном материал энтер авдаг шүү дээ, тийм ээ. Их номын сангийнхаа байршил бол их суугдлаг байд юм байна.
1: Тийм, тийм. Тэр бол одоо аж ахуй л болох орнол худалдааны ажил болох байна.
0: Зар сурталчилгааны тал дээр ч сайн байдаг. Тэгвэл ер нь хошуу номын сан гэдээ бас нэлээд ихэр байгуулсан байгаа байхаа. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалтын талаар бас танилцуулаад яриад өгнө.
1: Тийм манай хөвш урхшны намын сан бол одоо хуучин одоо уулын намын сандаа одоо багсаа өөрчлөлт хийгээд одоо яг тийм одоо хөгцсөн орны газар орны одоо намын саны бодвол одоо бүтээн байгуулалтаар одоо ихэд бишээ одоо талвайгаар багш гогтон одоо талвай баг болгоч одоо чадхынха хэрэнд бол одоо үйлчлэгээг одоо ингэж хөгжүүлж явж байгаа. Манай бол одоо болоход бол одоо ерөнхийдөө намын өрөө одоо намын хөмрөх одоо орон нутгийн сорилцлын өрөө ана багцуу төгтийн номын сан ани бол одоо 21 он шинээр байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо 24 он болоход бол одоо 24 жигийн уяанч намын сан бүх аймгийн анх дах чад байгаа уяанч намын сан гэж байгуулсан. Тэгэхээр уяанч намын сан байгуулагдсанаас хойд бол нэн олон одоо уншигтай болоод одоо ингэж талбай хөрөлцгөөс болоод одоо манай энэ ерөнхийдөөс намын өрөөг бас 24 жигийн давталгийн гэр болгоод байж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр ер нь жил турш таа сайхан шинжлэх тийм ээ өрөвдөхөөгд байгуулсаар ирсэн байна.
1: Тийм тийм ердөө манай энэ 20 оноос хойш бол манай үргэлжлэн одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр анхаарлаа тавьад гошуу нам засгуулаад ихэр дэмжиж байгаа манай намын сан гам бол.
0: Тийм ээ. Тэгвэл яг ном уншилгын ширөө сандал гэхүүд грин тал дээр бас хөдөө хүнээ багтаамжтай байдаг уу?
1: Манай номын сан бол одоо багцуудын номын сан бол одоо ингэж дугарах хэлбэртэй бүтцтэй. Тэгээд одоо доороо бол одоо ингэж аваа хэлбэрээр одоо ингэж төгтрсэн юм номын одоо ингэж хүүхдийн уншилгын өрөө 2 дугаар давхртаа бол одоо ингэж Монгол гэрийн онцлогтой их одоо ингэж хөдөлгөөний тэмхэн бол одоо цэцэн бос соёлын өвлөн уламжлах ингээд одоо чаналцуулгын тухай ийм одоо их ингэж хөдөлгөөний өрөө байж байгаа. Энэ багцууд хүүхдийн номын санд бол 100 гаруй хүнээ багтаамжтай. Тэгээд одоо ерөнхийдөө номын уншилгын өрөөнд бол 30 гэдэг хүний багтаа зэ 21 жилийн намын санд амар 20 гэдэг хүний багтаасан гэдэг 200 гаруй хүний багтаа дийлх ингээд талбайтай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг огшныхаа хөвчөнд авч хэлэх юм бол нөлөөд ихээр байгуулсан байна тийм ээ.
1: Тийм шүү. Манай хөвшөр гошууч юм ерөөсөн хүн амч уух шүү дээ. Ердөө бол 200 гаруй хүн амтай. Тэгээ гошуун дан бол 8000 гаруй хүн амтай болох нь орно. Яг гошууны хөвчөнд амлаа да их хорно.
0: Их хангамжтай. байгуулсан байна. Тийм,
1: хангамжтай болно.
0: Тийм. Тэгвэл яг номшлохын өрөөд бас тавс олон төрөл хувааж байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ яг орон нутгийн тийм ээ ном бичгийн өрөөг юм уу багцуудын өрөөгөө бас тусгай хуваасан байж та. Энэ талаараа бас сайхан хуваагаад дэлгэрүүлээд ирвэл ер нь одоо энэ багцууд хүүхдийн гэрээнхүүтэйгээ ярилцах тийм жирэх номог гэдэг юм уу тэр тал дээр бас их хөгжөнтэй байдгаа байгаа хүн ярим.
1: Тийм, манай энэ багцуудын номын сан бол одоо 20 оноос эхэлж байгуулаад одоо ингэж 21 оны 1 сарын 7-нд бол одоо ингэж нөлөөтгөр ашиглалт орсноос хойш бол одоо багцууд хүүхдийн одоо хөдөлгөөн маш ихэн жил болгонд амбал манай одоо сургуультай хамт хамтрах ч юм уу одоо үйл баяр дурсгалын хөдөлгөөн одоо сурагчдтай хорсон уншлагын хөдөлгөөн одоо уншлагын уран уншлагын уралдаан өргөд өнө гэрийн ахмадтай хамтарсан хөдөлгөөн өргөд гэр бүлийн хүмүүжлийн хөдөлгөөн бол маш ихэн хөдөлгөөний одоо ингээд жилдээ явагдуулдаг. Тэгээ манай багшуудын номын санд бол одоо хөдөлгөөн арван одоо дээр 2 дугаар давхрын тэнхимд бол одоо алан байгуулгын нэгжил бол ингээд ном уншихуудын хөдөлгөөн баяр дурсгалын хөдөлгөөн ингээд үргэлжлэн явагдуулж байгаа. Энэ бол манай хөшөр гошууны одоо гэлэс одоо чигд орж ирж байгаа. Багцуудын намын сан бол.
0: Тийм байна. Оо ер нь босоод гошуудын адилтгаа бол энэ нас ончлогтой.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бол гэсэн юм.
1: Одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр ч гэсэн одоо өөр гошуунаас онцлогдох нэг багцуудын намын сан. Давуулах талтай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо намын санд хэдий дэвтэр ном хадгалж байна уу нийтдээ?
1: Манай номын сан бол одоо яг хадгалж байгаа ном бол 5 том гараа байж байгаа. Тэгэхэд бол энэ номын тал дээр бас манай одоо их хүч тавьж байгаа. Одоо манай хөвшөр хөшөний эдийн засгийн одоо нөхцөлийг одоо бас бодол хийлээд манай бас одоо арван газартай харьцаад одоо манай номын санд одоо ингэж ном хандуулах хадлага одоо өргөнөөр ингэ урааж байгаа шүү дээ нийгэмд. Тэгэхэд бол одоо манай 2021 оноос хойш манай номын санд бол маш арван одоо нийгмийн үйл ажиллагаа гэдэг юм голоод одоо хавийн уран жохолчид хав хүн болоод ингээд гэрд хатгалж байгаа номоо ч юм уу үргэлждэг ингээд одоо жил болгоо ингээд авчирч хандуулж өгч байгаа
0: юм
1: тийм үн хойш жил бол одоо анчхайлан одоо 21 оны 12-нд бол манай бол өвөр Монголын номын сангийн хуваар номын сан байж байгаа штэ бүх орны өвөр Монгол энэ бол хошуу шатны анхдагч хуваар номын сан манай бол өвөр Монгол явдаг цохорны номын сан гэдэг тэгэхээрс манай 21 онд бол одоо том гараа дотор ном хандвалсан. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо 23 онд ирээд манайд бас одоо хуваар номын сангийн одоо нэг пресс илэрхийлэл маш шилдэгч одоо ингэж дахиад шилдэгсэн. Өнөөс хойш л одоо ингэ нөлөө бол одоо маш их болно шүү дээ. Тэгээд одоо энэ чинь 24 оны уншлагын юу ном уншлагын одоо нэг баяр дээр бол юу яасан? Одоо шилэн голын сүүлчлэл нь намын өрөөнэ. Одоо ажирасад манайд бол 5,000 дэвтэр ном хэнд болсон. Тэгээд одоо нийгмийн үйл ажиллагаа гэдэг юм бол одоо ингээд үргэлжийн чанартай одоо манай номын санд бол ингээд ном хэнд болж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл яг ном хандуулах тал дээр сайн дураасаа хандуулна. Ингээд номын сонголт төр бас их шаардлагатай юу нөхцөлтэй юу?
1: Номын сонголт төр бол очиргүй их шаардлага байхгүй одоо чөөд ном хандуулж байгаа усуд бол одоо өөрийн сайн дураасаа одоо ном хандуулж байгаа болохоор одоо ном бол одоо очиргүй өнөн мө төрн сайн гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Бүл хэрэгтэйтэй. Тийм. Үндсэн шатны номын сан чинь одоо олон нийт чинь номын сан болохнаар бол ямар ном ич гэсэн одоо ингэж одоо сайхан дүрмжүүлээд одоо ингэж дугаарлаад ингэж заасан гаргаад хэрэгтэйтэй л одоо ингэ уншихтаа ингэ дэлгэмжүүлэх юм болохоор бүр хэрэгтэйтэй.
0: Тийм. Тэгвэл яг ном бичгийн төрөл зүйлийн талаар гэхүүтэй тийм ээ сала соёл шинжилгээний тал дээр гэдэг энэ төрөл зүйл нь бас нэлээд ариун нэг хадгалж байгаа байгаа.
1: Тийм, намын төрөл зүйл бол одоо тогтсон тэр дөрөв тогтоол ясаар ингээд төрөл хуваагаад байна. Манай хувьд одоо ингээд 24 оноос ингээд систем оруулаад одоо ном бичгэнийг одоо ингээд яхаад ингээд одоо системд оруулаад ингээд тусгай дөрөвцөө ясаар ингээд дугаарлаад ингээд намын хөмөрөгд оруулж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр нэг номын сангийн хамааралтын тал дээр тийм ээ номын хамгаалалт тал дээр ч гэсэн бүр ингээд системд оруулаад тийм ээ компьютер одоогийн
1: тийм шүү бүр компьютерд оруулаад системд оруулаад манай үед одоо бүх гошууныхан манай хөшөр гошууч одоо 3 сумтай шүү дээ 3 сумнда 3 сумны одоо ингээд сум гачаач юм уу одоо ингээд нийгэм тарьгаар одоо ингээд хуваар номын сангаан бол бүр ингээд одоо нийгэм төвөөсүүлээд өндөмл ном бичих хураа хадгалах систем ам бас ингээд одоо хуваар номын сар одоо ингээд оруулаад ингээд нэгдэлтэй хамаарч байгаа
0: тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр яг нэг гача сумаар бас номын өрөө гэж гаргасан байдаг шүү дээ. Тийм ээ орчмын жилээс. Тэгэхээр нэг бүр нэгдэлтэй сайхан хамаардаг юм байна.
1: Тийм манай бол одоо 3 сум одоо гацаа аргаад нийгэм тойрогд бол ингээд тусгай хөөш урхшны намын сангийн ховор намын сангад байгуулснаас гадна бол уусан одоо гошууны үйл одоо алан байгуулагч юм уу одоо малчтын одоо хөдөөгөр одоо малчин намын одоо малчтын одоо намын өрөө одоо энэ одоо гадрууд аруул одоо ингэж нүүдэл намын сангийн одоо ингэж чир байгуулсан одоо болоход 14 болоод байж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийхэн намын сан гараа авчил бол түүхэн судар хамгаалан хадгалахад бас хэр чармайн ажиллаж байна уу?
1: Манай бол одоо уулын уугдан бол одоо өртний нам бичгийн сар одоо нам бичгийн саруулж өрөө гэж байхгүй байсан. Тэгэхээр өнөөхөн болоход бол одоо өр Монголын одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн намын сан болоод өр Монголын өрөөнд тосхор намын сангаас бол манайд бол ганжуур судрыг одоо хүргэсэн байж байгаа.
0: Тийм
1: бүрэн одоо ингээд дарна одоо гар бичмэл ганжуур судр бол одоо 100 гарай бод байж та алтан үсгийн ганжуур гэж одоо 20 бод оны бол одоо бүр ингээд хоёр тал хоёр гадраас одоо өр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн намын сан болоод өр Монголын намын сангаас бол манайд ингээд үн өртөггүйгээр одоо ингээд хандсан байж байгаа. Тэгэхээр одоо болоход бол одоо энэ өртнөөс оруулж ирэх гадаг
0: өртнөө таны утас дасарчлаа байна уу?
1: Ано
0: а сайн нэг төр тасраад авсан эртний бичгийн
1: тийм тэр манай эртний бичгийг хадгалахын тал дээр бол одоо одоо сая би ярьсан шүү дээ нэг арга орсон гоё
0: эртний бичиг гэдгийг тасарчлаа тэрийг нэг тавтаад ирнэ
1: тийм энэ эртний бичгийг хадгалах тал дээр бол одоо манай өн жилээс эхэлж байгаа ана орчимхон одоо өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны одоо хөрөлөнгийн намын сан болоод өвөр Монголын намын сангаас бол манайд бол ганжуур судрыг болоод хамдуулсан байж байгаа.
0: Тэгэхээр
1: манай намын сан бол одоо орчмоос одоо өртний сурвалжтгий хадгалах нь өмөргийн адлаа нэгэнт өглүүлээд байж байгаа. Тийм.
0: Тийм. Тэгвэл яг энэ сарын сэтгүүлэг гэдэг юм уу одоо шинэ өрн жохойн ном бичгийн шинчилэлтийн талаар бас хэрч иргэнгээд цагийг завдан шинчилдэг.
1: Тэр сэтгүүлийн тал дээр бас манай бол одоо цаг болгоны жил болгоны сар болгоны сэтгүүлийн өргөөр чахсан ингээд чахалаад одоо ингээд чахсан тусч байгаа. Тийм. Уран зохиолын тал дээр бол манай бол одоо үргэлжлэн одоо WeChat авчийн амтэр бол одоо зохиол одоо шилдэг зохиол өсдөг юм уу зохиолын уралдаан явуулах юм уу. Манай бол уран зохиолын нэг боловсрлын анги байж байгаа. Тухайн уран зохиолын нийгэмлэгийн төрүүлэгчийг ураад одоо Шилэнгол ангийн уран зохиолын нийгэмлэгийн төрүүлэгч Шабхуу Бахамтрыг одоо ингэж уран залаад одоо энэ тусгай ингээ боловсрлын хэлэв гэж. Энэ боловсрлаа дамжаад бас одоо манай одоо боловсрд олдсон зурхчууд бол өөрөөс сэтгүүл дээр одоо ингээ өөрийнхөө зохиол ангаргаад өндөр ингээ бас шагнал авсан зурхчууд байж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгсээр яг манай хуваачир хөшөг явал тийм ээ докторийн үлгээ гэж нэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь хуваачир хөшөнд хүн ам чөөхөнтэй тэгээд яг хайр талаараа мод бол бас докторийн харшлын их нэрэд байрыг гэдэлдэг штэ. Тэгвэл яг хүмүүсийн номын сангийг ашиглах талаар бас хэрч хэрэгвэ?
1: Хуваачир хөшөвч юм бол одоо докторийн үлгээд алдартай штэ манай
0: хүмүүс.
1: Тэгээд одоо би бол миний өөрийн нэг бодлоор бол энэ алдартай нэр нэгтэй тэнцчих юм бодож байна. Учир нь хөдөөгөр одоо манай номын сангийн бүтээн байгуулалтын одоо талвы баг өөр газрыг бол харьч болвол талвы баг гошуундаа хүн ам чөөхөн болооч манай номын санд орж гарч байгаа хүний тав маш өрн байж байгаа. Ингээд 2 жил илүүгийн дурштай бол 24 жилийн номын сан ерөнхий номын өрөөгөр орж гарч байгаа хүний тав 3 төмөд авсан байж байна.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд бол одоо манай бол одоо өнгийн цагдаан болоод бүр шилгалтанд орохоор бэлдчихээ жалуучуд ярив. Өдөр бүр нэг давтж байна. Оройос ингээд үдэш бүрийн 11-12 ч бүр хүнтэй. Тэгээд л хүнтэй манай бол.
0: Тийм бай.
1: Тэгээд гадны янгар өдөр бол одоо сургуулийн сурагчдад ирд давтна. Гэрийн ахмад хүүхдээ одоо ингээд тэгээд чуг ираад ном ууж юм асууд маш шалан байж байгаа.
0: Тийм тэгвэл ер нь яг ном зөөлөн уншихад бас ямар алхмаар дамждаг уу?
1: Манай бол одоо өөр нь бол одоо ингээд гараар бишиж одоо нам жийлүүлж ирсэн. Одоо нөхцөл боломж байгаа учраас одоо болоход бол системцэн одоо намын сангийн уянч намын сангийн байгуулснаас ашиглаж тусгай жийлэл бич ахын уянчсан машинтэй. Энд дээр нь бол одоо өөрсдөө одоо бүхий үнэмлэгэн бүртгүүлээд одоо нам жийлэл бич картаныг одоо ингээд бүртгүүлээд тэгэхээр өөрсдөө ингээд одоо уянч машины ашиглаад одоо намын жийлэл бич ажил бол.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл тэгвэл яг сайн таны ярьсан шүү тийм ээ. Шилгалтад бэлтгэх залуучууд, багчууд гэдэг юм уу, хичээл тавтах, мөрөгжил дэвшүүлэх гэдэг бол хүн бас мандахгүй байт юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл та энэ оюунч намын сангийн хандлаар бас сайхан дэлгэрүүлээд ирнэ үү? Ямархан хөвчөн.
1: Манай оюунч намын сан бол одоо тэгвэл төмөн төвгийн бүл оруулаад одоо хошоноос дэмжиж бол ингээд байгуулсан. Тэгээ байгуулснаас хойш л одоо ашиглалт орсноос хойш л одоо одоо бүх хошоны одоо өргөн олон одоо уншигчдийн маш их хүрээлэлийг одоо авсан. Энд л одоо 8 настай хүүхдөд эсвэл одоо 80 настай бууралчууд ч юм уу одоо ингээд эдл бас насны хүмүүс үргэлжтэй ирж байгаа. Тийм ашиглаж байгаа. Тийм. Энийг бас одоо үнэн баттайгаар одоо манайхи одоо эргэн модель жоочорын төвс одоо модель жисэн.
0: Тийм байна. Яг өмнө 2 өдрөөс Өвөр Монголын Одон Төлөвсөөрөөс харжлаа таны тэр 24 цагаар ашиглаж байна гэдэг.
1: Тийм тийм.
0: Яг энэ 24 цагаар ашиглах болсон нь хөжигөөс хэлсэн үү? Бас нэлен одоо аймагтаа авч л бас нэлээд эрт хэлсэн байгаа байхаа.
1: Он 23 оноос хэл байгуулчих юу?
0: Энийг бол. Тийм байна.
1: Онохон байгуулж 2 жилээд болж байгаа. Энэ бол манай AIM гэсэн бол анхдаг 24 цагийн ном юмсан. Бүх хооронд бол 4 хүн байна гэсэн.
0: Тийм. Тэгвэл энэ тал дээр одоо бэлтгэр төхөөрөмжийг бас бүгдийг бүрдүүлж ийн гэсэн үг юм байна тийм үү?
1: Тийм яагаад гэвэл хайшид бол бас нэгэн үргэлжлэн хөвчөөгөө өргөхтөх санаатай. Одоо ингээд өдөр ирэх үе одоо ингээд унших чидийн одоо хөргөцөө шаардлага бол одоо өндөр хамжаа шаардлагатай шүү дээ. Тэгээ манай намын сам бол одоо үргэлж одоо ингээд энэ үйлдэлэн бадруулаад чармайж бол одоо 24 жилийн уянг намын сан амс өргөтгөж байгуулъя гэсэн юм нэг бодол байна.
0: Тийм бэ.
1: Тийм дээ.
0: Тэгэхээр энэ оюунт намын сан гэсэрвэл 24 цагаар алддаг. Тэгэхэд энд нэг өөрчлөлт болж таа бол буян үнэмлэлээр болждог уу?
1: Энд бол одоо болж байгаа хэрэг байхгүй. Зөвхөн буян үнэмлэлтэй бол шууд буян үнэмлэлээ ширвээд ораад ирэх болчих.
0: Оо шууд ширвээд орвол болчих юм тийм ээ.
1: Болж байгаа байхгүй.
0: Тийм бэ. Энгүүлийг тогтсон хугацаанд бас одоо шинэ ном танилцуулах гэдэг юм уу? Ном ашиг тэгээд ном хуваалцах ажиллагаа бас ариун өрлүүлдэг байгаа байхаа. Энээс бас нэхэдэг жишээлэн ярил.
1: Манай бол одоо ном хуваалцахын тал дээр бол ариун ажил хийж байгаа. Манай бол одоо ном уншилгын ингээд WeChat авчин байна. Эндээ бол одоо хатад Монгол 2 хөлнө томчуудын юм нэг холбоо байна. Өдөр болгоо ингээд ном уншиж байгаа. Тэгээд эндээ бол одоо бүр шагналтын хөдөлгөөн явуулж байна. Одоо багчуудын 2 хөлнө холбоо байна. Хатад Монгол гэдэг. Энэ бол одоо WeChat холбоонд бол одоо сайн дураасаа ном уншаад одоо номоо уншаад баруул одоо асуулт гаргаад одоо жадд хариулсан үнийн бол одоо манай хаттай сонсогчоор шагнаад ном уншсан үнэн бол садан уншигчаар ингээд өрнүүлээд 3 жил явагдаж байгаа. Энэ бол одоо бүр үргэлжлэн чанартай явагдаж байгаа хөдөлгөөн. Ном уншсан талдаа шинэ ном танилцуулах, сайхан дуртай ном унших, одоо багцуд хүмүүс үлгэр унших, хичээл төрлийн сайхан ном унших, уран зохиолын ном унших. Томчууд бол одоо өөрийн дуртай номоо сонгож уншиж байгаа.
0: За тэгэхээр тэр холбоо нэг сонирхолтой бас утга уулгатай юм байна тийм ээ. Бүх одоо залуучууд багчуудаас эхлээд бүр сайхан ном унших татгалыг хүмүүжүүлэх тал дээр ихтэй ажиллан ажиллаж байгаа юм байна.
1: Тийм шүү. Тэгэл манай бас ганцхан ном уншилгын холбоо гарч ирсэнгүй. Манай бас ардын дууны холбоо, ардын аман үлгэрийн холбоо бас байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм тийм.
0: За за сайхан ажиллагаа өрнүүлд юм байна. Тэгвэл таны хувьд бас энэ 20 гарай төрлийн боловсрал эрхэлж байла гэсэн. Тэгвэл энэ талаараа танилцуулаад ирнэ.
1: За манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд Дэлхийн ном унших өдрийн нэлтийн хадгалагаар одоо номын сангийн уламжлал сайдын сургалтын төвөгж байгуулсан. Тэгэхээр энэ сургалтын төвд бол 25 төрлийн одоо хичээлийг бол одоо бүх хошууны хард тумд бол одоо үн төлбөргүйгээр сайн дурын хилчилгээний хөлбөрөөр ингэж явуулсан. Тэгэхээр бол одоо 800 гаруй хүн нэр мэдүүлж ханд бол арга болгон хичээл орно. Одоо 25 төрлийн чинь өөрчлөлт орно гэж амаргүй шүү өдөр болгон ингээ явагдана.
0: Зарим
1: өдөр давхарл нь хадан хичээл. Тэгэхээр энэ бол өдөр болгон ингээ явагдуулна. Манай намын сан нут чинь бол 7 хүнтэй л дараа үндэнэ бол нэг жил бол дараа 70 хүнтэй шиглэгдэн ингээ яралтай адилаад. Тэгэхээр бол одоо төгсгөн нэг жилийн сурлах төгсөх үед бол 400 гаруй хүн бол сурлах төгс өмнөл аа. Тэгэхээр яг хичээл орсон тав бол одоо бүртгэхэд бол одоо ингээ 1000 орсон нэг жилдээ бол.
0: Тийм байна.
1: Хичээл орсон тав. Хүний тав бол одоо 8000 гаруй хүн. Одоо энэ таанал төдийд хүрсэн байж байгаа.
0: Тэгэхээр энэ бол бүр банкын чанартай өрнүүлд юм байна мэ?
1: Тийм, бүр банкын чанартай өдөр болгон явагдсан. Энэ бол одоо бүр өдөр болгон явагдулж байгаа бүр өртөггүй төлөвлөгөө хичээл юм болохноор эдл бас насны хүмүүс бол бүр онцгой идэвхтэй болсон маань энэ хичээлд бол манай номын сан бол маш яралтай нэг жил өнгөрөөсөн. Энэ нэг жилийн турш.
0: Тийм байна. Эндний нарийн төрөл хуваа бол
1: өрн бичлэг. Одоо өрн бичлэгд бол Монгол хэлний өрн бичлэг, Гэсэд хэлний өрн бичлэг. Тэгэхээр энэ хоёр өрн бичлэгдэн бол Булад бирийн өрн бичлэг, Үсэн бирийн өрн бичлэг. За тэгээд цаашлаад ирвэл одоо ингээд бол дөрвөн төрөл авчихна.
0: Тэгээд
1: ингээд цаашлуулаад одоо өрн жирах. За гар урлал ингээ цаасан хайчилсан мал. За зүгээр өсхий урлал. А өргөд цаасан яраа дээр бол одоо уламжлал тоглоом. А тэгээд бол одоо хуй цаажи мэдлэх. Өргөд бол өрүүл хоолол хоолны мэдлэх. За тэгээд өргөд цаслаасаа гэр бүлийн сургаан мэдл уншилгын боловсрал. А өргөд урлагийн тал дээр ороо дээр бол одоо ардын дүүнээ боловсрал. А ардын бүжих. Одоо үндэсний бүжгийн боловсрал. Тэгээд бол одоо хөгжмийн тал дээр бол 6 төрлийн хөгжим морин хуур, ховс, одоо шанж, дөрвөн жихэд одоо ятах ингээд 6 төрлийн хөгжим бол одоо баян хуур гэдэг. Ингээд нийтдээ бол 25 төрлийн гэвэл 25 багш бол одоо манай ажлын маш идэв хүйтэйгээр дамжаад сайн дурчдын хаваар бол ингээд үн төлөнгөө багш.
0: Тийм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. Тэгвэл яг орчмын жилээс тийм ээ соёл жуулчлалыг бас уусулчлан хөгжүүлнэ гэдэг энэ нэг сайхан нэрэлүүд дурдаж гаргаснаас одоо ер нь баг нэг гажаар очвол хүмүүс музейгээр нь тойрон номын сангаар нь бас тойроод бас сайхан тийм соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн өнтрийг бас сонирхдаг болсон шүү дээ. Энэ тал дээр бас таних яаж ажиллаж хийж гинүү?
1: Тийм, ердөө оноо ойрын 2 жил бол манай хошонд бол одоо гаднаас хүн ирэх юм уу одоо жохол жохол одоо хуушрах хошонд одоо жохол одоо хүмүүс ирвэл одоо ингэж 38 засгийн ордноос манай хуушрах хошоо бол тарын үүдэх жохол чигэн байж байгаа намын самбал.
0: Тийм байха.
1: Тийм тийм.
0: Тийм, тэгэхээр яг тийм аа нутгийнхаа нөө түүх ойлго гэдэг юм уу тэр талаас нь хүмүүс их сонирхолтой ойлгодог байна.
1: Тийм шүү. Манай бол орон нутгийн сурвалж чөлөөр өндөө бол одоо хөвшрөх шинхэ түүх соёлын тухайтай нам газар нутгийн ойлго одоо аваа ордын чуулган ч юм уу зөрмө богшийн чигэл одоо хөвшрөх шинхэ ойлго гэж байна шүү дээ. Сургаан хүмүүдийн ойлго одоо адуун соёлын төвч манай хөвшрөх шинхэ адуучин хөшөө адуун соёлын төвч ингээд олон талын хамарсан доохтын үлгий ч юм уу арга хөвшрөх шинхэ одоо жохолчтой нам зэтгүүл одоо ингээд жорох зэтгүүл энэ бүр хадгалж байгаа. Тийм.
0: Тийм байна.
1: Одоо бол дараа алхам манай одоо энэ авчирсан залж авчирсан ганжуур судраан бол тусгай ингээ хөмөрг байгуулад одоо ингэж бэлгэн үзүүлгийн хөмөрг байгуулад хадгалах бас нэг илэрцэг болох байхаа гэж бодчих.
0: Тэрэн дээр нэг одоо энгийн хүмүүс бол бас чөөхөн байгаа байхаа их судалгааны хүмүүс тийм ээ ургуулж үчгэд бол бас дөгмий болох юм байна тийм ба. Тийм байна. Төгөлийнх манай одоо номын сангаар хурцига одоо уншигч гэхгүй те энэ тал дээр одоо яг баг аль насны хүн голлох байрыг ижилж гинүү сэно
1: багцоо төгтөөс бай.
0: За одоо
1: багцоо төгтөөс аваад одоо залуучууд гэрээ ахмад настайчууд бүр байж байгаа гэсэн юм хүмүүс.
0: Тийм бай. Тэгэд ер нь багцоод хөөхд гэ ярахаас яг одоогийн багцоод юм бол өвж авна бүр тийм ээ 80 90 оны яг одоо бүр залуучууд болсон шүү дээ. Тэгэхээр н хүүхдэн ингийн өдөр том бол жундаан бол бас гадна гаргаад наадуулчих нэг нь яг наадмын газраар тойроод өдөр өдөр бол очихгүй шүү дээ. Номын санд очиод хамтын ном үжих ажиллаг бол арим өрнүүлдэг болсон тийм үү?
1: Тийм маний энэ бол юу шүү. Дон өвлийн жоны чөлөөнд бол ингэж устгангийн ажиллагаа явуулдаг.
0: Тийм байна.
1: Маний энэ 10-т одоо хөлний боловсруулалт ингэ байж байгаа. Тэгээд бол таринд бол одоо гэр яхамдууд идэх хөйтэй хүүхдүүдэд оруулаад ингэж устгангийн ажиллагаа бол маний нүүдэл ном юм байна. Аса анда энэ ажиллагаа явуудна. Жигтэн дээр очиж одоо ингээд ном уншуулах.
0: Тийм байна, тийм ээ.
1: Чөлөөнд бол одоо өргөд манай намын самбал нь сургуулийн одоо чөлөөний хугацаанд одоо унших ном гэж одоо авуулдаг штеп. Одоо баг сургуульч одоо ингээд чөлөөнд унших ном гэж хавар намрын ном гэж уншуулж байгаа үү?
0: Тийм.
1: Энэ номыг бол манай бол одоо чөлөөний хугацаанд бол одоо манайхаас одоо жоосын аваад сургуулийн сургуульчдад үн төлөргөө өгөөлж уншуулж байгаа.
0: Оо, тийм байна штеп. Харин дасгал үлдээдэг гэсэн бас
1: эх тэт намын уншаад ирээ гэж. Тийм. Чон намын уучих юм бол одоо удаа болгоо аваа 4-5 дэвтэр аваад энийг бас зарим град гэр бүлд авчлаас тийхэн дүгмгүй явдал гарна штэ. Оны үл одоо манай уучих нэг амралтын хугацааных намын аваад ингээд манайхаас ирээж өлж уншуулж байгаа юм адлагаас явахд болж байгаа.
0: Тийм байна. Тусгай бүр төлөвөргүйгээр хангаж өгд юм байна штэ.
1: Тийм төлөвөргүйгээр хангаж өгөлөсөн. Эдийн засгийн талдарчсан багцсан дэмжлэг болох уу гэж.
0: Тийм
1: болчихсон.
0: Тэгвэл яг одоохон том арвин сайхан утгуулгатай ажиллагаануудыг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл яг номын сангийнхаа хойвоос авчилбал одоо хожмын бас ажлын төлөвлөг юм шүү байна уу?
1: Хожмын ажлын төлөвлөг гэсээр манай бол одоо номын сангийн бүтээн байгуулалтаар бол одоо илүү хүн хүч тавиад одоо ном уншдагын тал дээр бас илүү хүн хүч тавиа гэж бодож байна. Учир нь манай хөшөөхшүүд нь докторийн үлгэр шүү. Одоо докторийн хүмүүжүүд гарнаа гэх юм намаас салцдаггүй шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр ном уншлахын ган тал дээр бол илүү хүн хүч тавиад ан докторийн үлгэр нэр адрамс өргөж ирья гэж одоо чи номын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр илүү хүн хүч тавиад номын сангаа одоо улам одоо шинэ цаг үед нэгсэн. Одоо арван номтой энэ нэг сайхан намын сангийн бүтээн байгуулъя гэсэн бодолтой хүсэлтэй байж байгаа.
0: За тийм байна. За тэгсээр та бас эстэй адилхан завч хөлөөр зэтэлж байгаа маний нэвтрүүлэгт ороод энэ сайхан намын сангийн тухай танилцуулаад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа шүү.
1: За танд ч гэсэн баярлалаа.
0: За тэгсээр баяртай.
1: За баяртай.
0: За баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч байна. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэлээ. Аялуугаар тавтай жолгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.

бүгэгээд бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна. За бас ингээд орж ирмэгчээ дармын тоо өсгөж өгж байгаа манай сонсогчдээ та бүхэнд алуун сэтгэлтэй сонсогчдээ та бүхэнд чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг төвшүүлж байна шүү. Тэгээд сонсогчдээ та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ илүүхэн чааш нь түгээгээд одоо найжийн тойрох холбоо сүлжээгээр дамжуулаад өгөөрэй гэд гаргийн табан болж байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байдаг. За өнөөдөр бүл би ганцаараа байна нөтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгээд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана.

Зэрхэн үндэ сонсогч чад аялгын нөтрүүлэг одоо их сайхан эхэлж байна гэд хөөрхөн дурсамж буюу хөгжилтэй төвх тусгай дугаар. Өнөөдөр бол хөөрхөн дурсамж их тавхинтэйгээ хуваалчин гэ сонсогч тавхын нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд хуваалчаад өгөөрэ гэ 500 хүн болоод эхлэхээр бид нар хөөрхөн дурсамжаа хуваалчий.

Яв видео дугаар дээр энэ арт тавьж байгаа дуу нь гоё байна гэж чинь. Чи өнөөдрийнх нөтрүүлгийн тусгайлан нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сах уран бүтээлээр эхлүүлсэн сарын сүхийн шүлэг сэргэлэн чохтын аятай одоо манай шулуун хөх шуугаар нутагтай нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг энэ дугаараа эхлүүллээ. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нөтрүүлэг маань хөөхөн дурсамж гэдэг сайхан дугаараар үргэлжлэн. Тийм болохоор энэ дуун дээр ч гэсэн одоо өнгөлчих жаахан гэрдэн ээжийнхээ тухайтай, за тэр багийн насныхаа тухайтай бүр ингээд сайхан дуртаглуудаа нэг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дуунд сайхан дуулагдсан байна. Энэ үнтэй адилхан хүний багийн нас гэдгиймүү, нутаг орон гэдгиймүү, гэр орон гэдгиймүү, ээж аавынхаа тухайтай хүмүүсийн дунд жиндэн олон сайхан дуртаглууд байж л таараа. Тэр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хүмүүсийнхээ бичсэн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ өнөөдөр хуваалцах гэж байгаа учраас өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан одоо багийн нас дөнгөрсний тэр сайхан нутаг ус хүн ар дээж аваныг үгээлж дурсаж битсэн сайхан дуугаар уран бүтээлээр эхлүүллээ гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаахыг найдаж байна. Чи өнөөдөр видео дугаар дээр холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай нөтрүүлэг 500 хүн болох дэжирэг бид нар өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Чи өнгөрсөнд бол бид нэ хөгжилтэй түүх тусгай дугаар явагдсан. Тэгээд маш олон одоо хүмүүсийн бичсэн сайхан хөгжөлтэй түүхүүд олондоо хүрсэн. Тэгээд хүмүүсийг их баярлуулсан, инээд бэлгэлсэн, баярлалаа гэсэн олон сайхан урмын үгүүдийг тоссон, маш их баярлсан. Бас тэгээд олон одоо жаргацсан гэж хэлэхүүд. Тийм болохоор өнөөдөр тав хүнтэйгээ сайхан нэг хөөрхөн дурсамжууд хүний амьдралд үнэхээр одоо маш олон дурсамжууд байдаг. Магадгүй идэр өтлөө насны хүмүүсд бол жалуун насных нь, бага насных нь гэл жөндөө олон утгуулгатай учрал тохиолдол буюу өөрийнх нь хувьд маш утгуулгатай санагддаг зүйлүүд сүүл бүр жүрхэндэн тэгж хаданшиж үлдсэн сайхан дуртаглууд байдаг. За тэрнээсээ бидэнтэйгэн хуваалцсан сайхан хүмүүсийнхээ тэр дуртагл дурсамжуудаас өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр гаргийн 5 болохоор та бүхэнтэйгөө одоо эдгээр хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцна. Жаман манай нөтрүүлгийг гаргийн өдрийн одоо радиогаараа сонсох боломжтой. Гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй харин радиоон дээр давтаж сонсох боломжтой байдаг шүү. Тэгээд нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн дармын тоог өсгөж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн орж ирж байгаа холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ үнэхээр одоо чин сэтгэлээс баярлсан гэдгээ илтгэж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эдгээр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан шүү. Тийм болохоор видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ илүүхэн чааш нь хуваагаа түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд бүгдөө хамтдаа бүгдээр энэ сайхан дурсамжуудыг сонсч хоё. Манай сонсогчуд хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа видео дугаар дээр илгээгээд ирүүлээрэ. Хаа ханаас хэн хэн сонсож байна би нь хараадахь.

Чэ бохт хот Баян Нуур хот Шилэн гол аймаг Тархан Момынган холбоотх шүү. Шулуун хөх Шилэн хот бохт хотын Тархан Момынган холбоотх шүү. Баруун Жимчин гэдэл хөх хот гэд манайхан чи сайхан байршлууда илгээсэн байна шүү. А Момын хот гэж чинь. Чэ хөх хотоос сонсогчд маань байна. Хөвөт шарга шунаас байна. Баян Нуур хот гэж чинь. Хүлэн Бойр гэж чинь. Газар газрын сонсогчд маань сайхан ороод ирсэн байна. За ингээд өнөө өглөөний чанд чинь бас сайхан жоог нөмөрлөж, за өдрийн ажилт чинь бас урам нөмөрлөх болох болтох вэ гэж сайхан жиглэлээ төвшүүлээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань тавхын төгөөж алгаж байна шүү. Эхэлж байна. За сүнд баруун хошуунаас сонсож байгаа сонсогч байна. Шулуун чагаан хошуунаас сонсож гэж чинь. Баруун жимтнээс сонсож гэж чинь. Баярлалаа шүү тавхандаа.

тийм байна. Алчаа аймгийн Эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж баярлалаа. Шилээ хотоос сонсож байна гэж, Үүхэ хотоос холгож байна гэж. Аялал нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нөтрүүлгийг сэтгэл тавиад сонсож байгаа үжиж байгаа тав хүндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд тав хүндөө сайхан ажлын өндөр амжилт, айл гэрэнгэн жол жаргал альва сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнөж байна нөтрүүлгийн гэж өгөөс. А манай Ордос хотоос ус үжиж байгаа сонсогч байгаа юм байна.

чи одоо хөөрхөн дурсамжаасаа хуваалцахад бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр яг одоо ганцаараа манай нөгөө хөтлөгч маань Виллис маань одоо бас ажил явдлын хараагаас болоод өнөөдөр нэвтрүүлэгт оролцох боломжгүй боллоо. Тэгээд яг ганцаараа болсонтэй бас хоолой сэргэнсэнтэй өнөөдөр яг хоолой муутай таарчлаа. Гэхдээ олон сайхан дурсамжууд миний энд ирчихэд байна. Эдгээр дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахдаа үнэхээр одоо би бараг урдчлаа төхөөр сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэд өнөөдөр сайхан дурсамжуудаас хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцна. Жамуу манай шууд нөтрүүлгэн хайчлаад хэсэглээд одоо нэг нэг дурсамжаар нь бас видео дугаар дээр хайчлаа тавих болон тухайн үед нь тавхин бас видео дугаар тэр анхаарлаа хандуулж бас бидэнд дарам эрхий хороо өгч бас бидэнд урам жаргал өгч цааш нь илүүхэн түгэж байгаарэ гэж найдая. За өнөөдрийнхөө дурсамжийг эхлүүлье. За өнөөдрийнхөө хөөрхөн дурсамжийг авга нутгтай уран чохолч доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаар эхлүүлье гэж сонсогч тав хүргэлжилэн дармын тоогон өсгөөд байж байгаарэ. За авга нутгтай уран чохолч та Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас хуваалцъя. Гаргийн өдөр дөнгөж босоо чайгаа ууд суутал WeChat-аар чимээ мэдээлв. Миний хүү чайгаа уучихгүй нар халахнэ. Эртний сэрүүнд дөрвөн хон хайчллаа. Одоо ороод чайгаа уудах хэрэгэ. Ажаан чайгаан чанж байгаа гэж мөөм ярьлаа. Чагаан харвал 8 цаг. Би хариу ярихыг автал мөөм дахиад ярьж гин. Дүү чин мөөм гарах хэрэггүй л гэх юм. Мөөм нь жаахан нөмөр болоод өгчих санаатай. Зүгээр суух чинь гар хөлхөшөөд хичүү юм аа гэдэл намайх байг гэж хэлэхээс жавдаад өөрийгөө хөөрхөн чагааруулж байна. 80 хэдтэй хүн үүрээр босоод дөрвөн хон хайчилчихсан гэж бодоход чаанан чайгийн чанаад хайчин билүүдэж өгөхөөр хүлээж байгаа нь 90 хэд хүрчихсэн буурал өвгөн шүү дээ. Хоёулаа хөдөөнөөл байх дуртай. Аав жоны өдөр өдөржин худгийн сүудэрт үхэр хон усуухыг хартсуун. Гадуур алхаж холын бараа харах дуртай. Хаяа хаяа тэр хол хойд орой дээр очичихсан малын бараа хараад сууж байна. Мөн бол хон хайчлах, ямаа самнах чаанасаа дуртай. Энэ жоны сайханд хэдэн өнөө шавтарчмор юм. Таанч энэ хүүхдүүд уужж тушаад өгчж автахгүй л гэж суулга дүүдлээд гарах хийж автна. Хоёулаа хошуу хөдөлмөрийн жишээч шүү. Энэ жил энэ хоёр жилээс чихэн арай хатуу болж жарамдаан төөрөлдөд шаал өөр юм ярьчихсан сон. Мөн бол бидэнд мөөмөн сонсохгүй болчихжээ. Одоо ер нь дуугай байх шиг сайхан юм алгаа. Хүн амтны дунд худал юм ярьчих бол муухай гэдэг чи сонсголондоо итгэж хөөрхөн хөөрхөн шог манайхаас байн гарна. Жишээ нь би энэ хурууд гуалтсан гува гэхэд мөөм чааш нажаад гол дээр чин журж гэнэ гэж байна гэх юм. Би гол жил дээр тэрэг арын байна гэсэн чинь мөөм гал дээр мах чанчхаа гэж сонсоод хотод байгаа хүнд хөдөөнө хэдэн яс бочлоход суужээ. Жарамдаа үгийн буруу сонссон ч үйл явдлын мөн чанар мөргөх талтай. Жишээ нь бордоо авнаа гэхэд бороо орсон орсон гэнэ. Үнэн ч тийм ээ бороо орсон бол бордооны хэрэг алах шүү дээ. Хүүгийн сургуул хагас өдрийн чөлөө тавьсан гэсэн чинь халгайн бууз хаяа идэх сайхан шөө миний хүү гэж байна. Хавар чаг хагас өдрийн чөлөө тавьдсан юм чин халгайн бууз хинэ хин. Аав ээж хоёр минь чайгаа л уух дуртай. Дандаа чай уух муу шүү гэхэд малын доторч мөө гинлээ гэд инэн. Үнэхээр ч бидний багад манайх өвлийн өдөр үргэлж жайдас чанж чай уудаг байсан. Гэтэл нөгөө тархалах чусны гурван өндөрвөл аав ээжид минь огт байхгүй шүү. Хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагандаг ажээ. Бидэл юм юмны дэглэм алдаад байдгаас та хөөрх юм. За гэж битсэн байна. За авга нутгтай чохолч доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас ээж авынхаа тухай. Ээж автайгаа хамтайхын жаргалан за ээж автайгаа үе чатар байнг ярдгийн байна. Тэгээд бас хаяада халгуу сонсож хөөрхөн хөөрхөн шог гардгийн байна. Ийм сайхан хөөрхөн дурсамжтай жийлүүдээс хуваалцсан байна. Танд маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн бас хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа мөн иймэрхүү сайхан дурсамжтай жийлүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно шүү.

аялга нэвтрүүлэг хөөрхөн дурсамж тоцхад дугаараараа үргэлжилж байна гэд. Радио нэвтрүүлгийг сонсч байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийг чааш нийлүүхэн түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцъя. Нэвтрүүлэг үжиж байгаа хүн болгон чааш найжийн тойрогоор манай видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна.

Чи ажалгаад бас нэг хөөрхөн дурсамжаас хуваалчин. За байноугийн чахрын сайхан гүнж гэдэх байно ашиглахчийн мань хөөрхөн дурсамж. За тэр жил бид 10 хэдэн настай анх тумдын сурагч байлаа. Дурлал гэж юу гэж мэдээгүй нас юмсан. Манай ангид эхлээд хайрын чахаа сүмхэн нисч халуухан тогтлол мэрсэр мэдэгдэж байсан билээ. Анх нэг байхад гэнт нэг өдөр манай ангийн нэг жалуу надад хэнийг тоодгийн гэдэл чахаа ирчглээ. Тэр үед бол урдаар жоохдох, хайраан илчлэх, үхэн хөөчөлдөх мэтийн энэ тэр урдач дэвсгэрлэл гэж огт байдаггүй. Хэний тоодгийн асуумгчл тэрэн дараа би чамайг тоонол гэсэн үг. Хариуд нь бас өөр хүний тоодгоо гэж хэлвэл осолдох шиг санагддаг юм чинь. Тэгээд жахаа тоссон би чинь тэр дараа гол жүрхтэлсээд л хачир нүр улайгаад яахан олохгүй болчихлоо яа. Гэсэн ч дотроо бол урдаар хариу хэлэхгүй хоёр өдөр байж бай гэж бодлоо. Тэгсэн манай хүн чинь дараа өдөр нууртайхан шиг дахиад л асууж ийн хний тоодгийн гэдэл. Би мөн л байсхийг санаатай хоёр хичээл өнгөрлөө. Тэгээд завсарлаганд нөгөө жалуу чинь өмдөн харманаасаа 10 төгрөг болтайлгаад чи хурдан хний тоодгоон хэлвэл энийг чамд өгьёл гэж байна. Би чи 10 төгрөгийн үжингүүдэл юу ботсны мэдгүй шууд л тэрнийх тооноо гэж хэлчихлээ. Тэгээд л үерхсэн болсон санаатай. Үерхлээ гэдэгч ядаж гар гараан бас хөтлөлцсөнгүй. Нэг гаргийнхан дараа сургууль тамирын хөдөлгөөн хийсэн чинь манай жалуу чинь ангийн өөр нэг охинтой үх хамар инээд ханаатай бэрхтээд сүрээ. Би чинь тэгээ тэр дараад нь хардаад л үерхэлэн болчихсон юм. 10 төгрөгөө надад өгсөн ч юм байхгүй, аятайхан үерхсэн ч юм байхгүй. Анхны дурлал минь ингээд төгсөж билээ. Сүүлээр нь анх гур болоход тэр жалуу манай ангийн нөгөө нэг охинд надаар жахаа дамжуулсан удаатай. Нэг биш удаа гэж боддоо. За мэдгүй ээ, мэдгүй. Дурлал байж уу, дундуур байж уу гинэ. За ингээд байнуугийн байнуу ашиглах чах

Дараа хөтлөлтсөн чинь байхгүй, 10 төгрөгөөн ч өгсөнгүү, хамгийн сүлд нь үерхсэн чинь байхгүй. Сүүс үлдэн бүр өөрөөр нь чахаа дамжуулдаг болсон байна. Өөр охин тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолтой төөх байна. За ингээд та бүхэн бас нөтрүүлгээ сонсож байвал иймэрхүү хөөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж найдаж байна шүү.

0: мэлих.
1: Мэтэр чин би гэж юу? Тэр чин би гэж юу? Магадгүй шүү харин. Хин нэг нэнд нөгөө яг гол эжин нь бас энд байж байгаа ч магадгүй сонсож байгаа ч магадгүй. Жохон дотор тэр чин би гэж бодоод сууж байгаа да. За ингээд өнөөдөр Гаргийн 5 хүнтэйгэн хөөрхөн дурсамж удаасан хуваалцж байна. Сонсогч 5 хүн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамтаагаарай. За шинэ орж ирж байгаа найзууд маань хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа бас бидэнд илгээж болно шүү гэд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бүр олон хүмүүст манай нэвтрүүлгийг хүргэж өгнө гэж 5 хүндээ найдаж байна. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж сонсож гоё гэд илүү чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Тавхандаа найдаж байна шүү. За, юу гэж нөө? Хүлэн байрын тал нутаг гэж юм. За, хүлэн байраа сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. Уилес ясан бай гэж. За, сая тайлбарлаад ярьсан. Уилес өнөөдөр ажил явдлын эрхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт ирч чадаагүй. Өнөөдөр нэвтрүүлэх гэвэл би ганчаараа орж ин мэдээж л харж байгаа би ганчаараа орж штэ тийм ээ. Тэгэд Уилес өнөөдөр учиртай болсон болохоор ирч чадаагүй. За өнөөдөр л ганчаараа байгаа учраас хөөрхөн дурсамж удаасаа тав хүнтэйгээ хуваалцж чинь. За хөхнөөрөөс сонсч юм жин шилийн хотоос сонсч юм жин сүндийн талаас сонсч ийн гэж юм. За видео дугаар дээр маш олон хүмүүс холбогдож чинь тав хүн бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд за бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За шилийн хотоос сонсч ийн гэж. Баярлалаа тав хүндөө.

Хөвөө шараас сонсож гин, Ордос хотоос сонсож гин, Түнлэн хотын хүрээ хошуунаас сонсож гин гэж. За ингээд маш олон сонсогчид мань өөрсдийнхөө баярлалаа илгээж гин. Тавхнтаа баярлалаа. Хөх хот, Хэшигтэн, Баруу Жимчин хошуу, Сычуан можиг гин, Ашаагийн эжнэ гэж гин, Хэшигтэн хошуу гэж гин. Тавхнаа бүр баярлалаа ухтаж байна шүү. Банк манай нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулж байгаарэ. Ажилгаад бас нэг хөрхөнд орсомж хаалчи тавхынтаг. За байногийн Йенутэй хүн буюу хас эрдний хөрхөнд орсомж чагалхаан тасарвал чайчху чараачху болчихгон тэрэ тоглолдог өвөнгийн янданд таах шуу үүрлчихсэн чинь яахын чаргагүй хүн хараас өрөхгүйч мэдгүй хөө болсон хоёр таах байгаад байдгийм. Жоны ихэнд грин орой дээр гараад гэрэл тусгаад үүчхэд өндгөө дараад хөвтөж байла. Нүгэл болноо гэд хөдлөгсөнгүй буугаад ирсэн. Хэдэн хоног чагалхаан дээр тоглож байгаад бид гурвуулаа аймаг орж хороод хонж дөрвөл болоод харж ирлээ. Өнөө жил бороон ихтэй. Багал бороон орвол чагалхаан тасарна. Яндангаан шихааж үүчхэд өөдсөд нь ургасан байтлаа шарч явжтай дөрвөн ангаахай харагдлаа. Ёстой гадна жуух нүх малтаж ходоодон дүрэх гэд хүрлээ. Өнөөдөр бас л чахалхан байдаггүй. Гэрийн орой дээр гараад өнөө хөдөн саднаа эргэж үжлээ. Одоо хэд хоноул бараг нисчихмээр л байдалтай болчихсон байна. Энэ дөрвөн маань үүрээсээ салж нисхийн үед бид дөрвч аргалын гал дээр будаа аргасан сайхан шаргал чай бочлогож уундаа. Бас өвлийн идэшний хамх сүлжийн хоёр хатсан хавирга чанандаа хөө. Гэсэн хөөрхөн нийтлэл буюу дурсамжийг тавхынтэйгэн хуваалчлаа. За хоёр таах шувуу янданд нь үүрлцсэн юм байна. Тэгэхээр хүний тэр өрөвчхөн сэтгэлээс тийм ээ амтныг бас үргэчихгүй айлгахчихгүй гэсэн үднэс одоо гэртэн тоглохон болцсон байна. Тэгээ баян одоо чахалхаан жоохон хэргэлдэг юм байна. Тэгээ чахалхаан жохсуулах хэрэгэдний тус хичүүддэг юм байна л да. Тэгээд одоо нөгөө ангаахынууд нь нис чадаад тийм ээ одоо хоёр тааг нь ангаахынуудаа дагуулад нисээд явчихвал

эдний дөрвөлөө бас нэг жоохондоо тогоолж хэдүүлэн бас нэг жоохон дээрээ сайхан бодоо аргасан шаргалж хайгаа чанж ундаа гэсэн байна. За ийм сайхан одоо хүний тэр өрөвчгэн сайхан сэтгэл хүн байгаал амтан ургамалтайгаа ич очилтай байдаг тийм сайхан талыг харуулсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа шүү.

Зархин үндэс сонсогч тавхын Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Нөтрүүлэг маань гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл одоо айдлахгүй уулга болноор явагддах. Гаргийн 1-нд дуучид уран бүтээлчдийнх шин сайхан уран бүтээлүүд боيو шинчил дулсан уран бүтээл. За тэгвэл олонныхоо дунд сайхан хит болж байгаа уран бүтээлүүдээс сонсогчд олонтойгоо хуваалцдаг. За гаргийн 2-нд бол дуу таах тоглоом явагддах. Гаргийн 3-нд тулгам асуулт буюу дууны чахаалга явагддах. Тэгвэл гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж одоо дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд сонсогчид та бүхэнд сайхан ярилцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддгаа. Тэгэд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгэн хамт байж бүтэн нэг чагийн турш биднэрийн жүгөөс бэлтгсэн хөөрхөн дурсамжуудаас сонсоорой гэж тав хүнийг нөтрүүлэгтэй чин сэтгэлээс урж байна. За видео дугаар дээр холбогдож орж ирсэн 1100 гарай хүмүүстэй чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлээ. Ага ярахаар амар өөрөө бас сонин санагчлаа. Нэг л хөгөөр тийм ээ. Амар бичгийн үг ярьж байна. За манай ер нь нөтрүүлэг өрөөнд орж ирсэн хүмүүстэй гэм бол хээгүү ярьж байгаа сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийн цааш нь түгээгээд цааш нь олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Одоо найдаж байгаа ганцхан учир нь энэ байна. Сайн байна уу гэж орсон байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарчгаас нь уу? За чайгаа уугаад сайхан нөтрүүлгээ сонсож байна уу? Ажилдаа гараад ажлаа хийхин дагуу нөтрүүлгийг сонсож байна уу? Эсвэл одоо зам явахын дагуу нөтрүүлгийг сонсож байгаа юм уу? Одоо та бүхэн бас янз янзэл одоо ажлынхаа байран дээр байж байгаа байх та. Зарим хүмүүс нь өнөөдөр одоо дэми яруу хүмүүс бол аа жоохон чайгаа уучихсан нөтрүүлгийг сонсоод бас тавтай сайхан сууж байгаа байлгүй дэ. Тэгээ жалгаад бас тав хүн тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцах болно. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нөтрүүлгээсээ бити холдоорэ. Жалгаад одоо бас нэг хоёр сайхан дурсамж, энэ хоёр дурсамж үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн сайхан дурсамж байсан. Тэгээ энэ хоёр дурсамжийг бас тав хүнтэйгээ хуваалцах болно. Сайн уу, би их сайхан чайгаа ууж байна гэж байна. За би ажиллахын дагуу сонсож байна гэж байна.

Ашаа, хөл өмгөнөө өхөн уралдааныг үжиж бараад нашаа ирсэн байна, тийм үү? Гоё байна шүү. За, нэгээгээ үжиж бараад дараа нь бас үжих юмтай байх чинь сайхан шүү дээ, тийм үү? Гөрөн чивэрлж байна гэж байна.

та нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа байдал бол миний нүдэн дүжигч шүү. Чайгаа ууж байгаа байдал ч гэсэн надад харагдаж байна. Та нар бол намайг тодорхой олж харж байна тийм ээ. Та нар их юм бол одоо яг юу хийж байна гэдгийг би үс ингээд дотроо ургуулаад төсөөлөөд нөгөө хөгжилтэй төвх ярддаг үеийн дотроо ургуулж боддох шагаал мөн та нарын юу хийж байгаа байдлыг дотроо ургуулж бодоол тэгээд сож шүү. Аа нэг талаар нүрээн бодаад нөгөө талаар сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Аа бас хөөхөн сайхан сонирхолтой байна шүү. За манайхан янз янзын өөрийнхөө одоо яарж байгаа ажилдаа яархийн дагуу бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Өдөр өдөр сонсдох шүү гэж нь ямар гоё юм бэ. Тэгэд маш их баярлалаа. Тавхнаа сайхан сэтгэл гаргаж байгаад баярлсан шүү. За одоо хамгийн гол зүйл байна. Хамгийн гол зүйл манай нөтрүүлэг одоо хагасчаг болсон байна. Одоо хагасчаг байна. Энэ хагасчагд бас нэг хоёр сайхан хөөрхөн дурсамжийг тавхнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүсээ нэг нэмэгдүүлээд хэдүүлээ нөтрүүлгийн бүгдээрээ чааш нэг дамжуулъя. Хүн болгон нэг дамжуулаад тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүсээ бүр нэг нэмэгдүүлээ тийм ээ. Хамтдаа нөтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж анжаалгаа сонсъё.

Чаархан үндэс сонсогч тавхын Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чалгаад нэг сайхан бас түүхээс хөрхөн дурсамжаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. За жалгаад хөвөт шарха шуугаар нутгтай жохолж журамт буюу аржаа ахын сахан хөрхөн дурсамжаас тавхынтэйгээ хуваалцъя. За наяа дунд нийгмийн амар төвшин их самуун байлаа. Жодоо нүдэн дээрэмдлэх өдөржин үргэлжилнэ. Гаргийн 6 өдөр болвол жээлийн жодоочд байраар ирж тойрно. Хутаг боодуу эргүүлсэн, тоосхны өнчиг богчондоо хийгээ барьчихсан, шарх сорвоор дүүрсэн гар толгойн оролттой нөхөд ороод ирнэ. Тандахтайгаан хоёр үг яраад бас годол тамих шидэд өгчгэн. Жарам нь бас шалгалтандаа хэдий авсны чинь асууна. Бас гэрэн санж байвал хэл аа гэх шиг чим. Тэгээд жоос хураана. Хаяа нэг сонирхолтой мөртөн ийж хөжилтэй учрнул нөхөд чамаас жоосны хэлсэн тоогоо л авна. Нэг төгрөг авнаа гэсэн бэл нэг төгрөгөө л авна. Бутрахай мөнгө байхгүй аравтын дэвсгэр гаргаад өгөхөд 9 төгрөгийг чинь буцаагаад өгчихнө. Тэр үедэн бэл жээлийн ойворчноор үжигдэж байсан ч одоо бодоод үжвэл бид чинь хэн хэнтэй лай жайгүй их л өвтэй хамтран оршиж байжээ. Дүр жургийн нэрэгчүүлэн бодож хэлсэн хийснийн бодоод байвал шогж урах чимшиг, айлын эрх хүүхдэч чимшиг их л хөөрхөн санагдна. Харин тэд охтын байрыг бол огт үемүүлдэггүй гэсэн байна. За энэний ард нь ариун санаа гэдэг хүн одоо жалгаад энэ атман одоо тухайн үеийн одоо атмануудын тухай дурсамжааныг ингэж эргэжүүлж битсэн байдаг. Өндөр том сургуульд байхад Шилийн хотоос хагас жамд буугаад сум руугаа гүйдэг байсан. Тухайн үед сумын атман ахнаар жамын хажуугийн хоршоонд пя буугаад сууж байдаг. Бид их айдаг байсан юм. Тэр ахнаар тэрэг сургалж өгнө, тэрэг тосж өгнө. Тэр үед тийм олон тэрэг байхгүй. Өдөрт ганцхан явдаг гарагийн тэрэг нь дандаалж өрчхөн. Тэгээд нэг удаа пя буугаад сууж байсан ах хэлж ийна. "За өнөөдөр тэрэг байхгүй. Би сум руу бочно. Би чамаа сум оруулж өгье." Гэхээр нь би чинь ажтай мутрын ардын сундлаад явлаа. Унаа таарсандаа баярлж бас нөгөө ахаас их л айж явлаа. Ямартай ч атман шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүд ч чайлган, жодож жаганхгүй л гэж айна. Харин өөр юу нь ийм тэмгэж бодолд орохгүй хачин амгалан нийгмийн хүмүүс байжээ. Нөгөө ах жамаараа айлд орлоо. Бас надаас зөвшөөрөл авсан шүү. Нөгөө айлын залуу нөгөө атман ахыг

Намайг сундлаад явж байгаа болохоор татгалцсанд нь их баярлсан. Энэ бол хариуцлага. Би маш их баярласан. Суман дээр хүрээд намайг хоршооны үүдэнд буулгаад, "За өнөөдөр танай гачааны тэрэгч нь харагдахгүй байна да. Айл хотоос жайдуухан гар мод барьж яваа. Айлын нохойд хажуулчихвээ" гэж хэлж инш. Тэгээс хүн нь үл ямар чамаа яачих нь удаа гэж сургал хайрласан. Хэдийгээр олон жил өнгөрсөн ч гэсэн би тэр ахыг огт мартаагүй. Миний сумны хэдхэн атман ах нар минь ийм л сайхан хүмүүс байдаг. Гэнэн чайлган, үнэнч шударга, асвар шулуухан тэр үеийн атман гэж жинхэнэ хүн байсан юм а. Тэгээд л би чинь аав ээжийн ачаар нутгийн олон сайхан сэтгэлд хүмүүсийн ач тусаар мөн атман ах нарынхаа нөлөөгөөр гачаанаахаа анхны оюутан болсон юм. Амьдрал чах хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдаг болохоор үнэндээ эдгээр хүмүүстэй талархаж явах нь зөв гэж боддох. Би сураад л оюутан болсон байж мэднэ гэвч хүмүүжигдээд хүн болдох юм болохоор нутаг ус, эгэл борхон нутгийн жон олон намайг жив жинхэн хүн болгон хүмүүжүүлсэн аж тустай. Үнэхээр сайхан сэтгэлд малчин төмнийх нэгэн гишүүн болсондоо омгшиж явдах. Тэгээд л оюутнаасаа малчин болсон юм. Хүн амьд явбал юугич бүр үжнэ гэдэг урдны настай чуулын үг үнэн шүү. Хүн гэдэг яваад ухаардахгүй нь хорвоогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Ямар гоё дурсамж байна.

чи атмаах нарын дурсамж бас хөрхөн байлаа шүү. Тэгээд өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөлчлөө. Магадгүй одоо тухайн үедээ хэдийгээр атмаан гэгжсэн боловч одоо дүүнрүүдтэй бас үнэхээр хайртай байдгийн байна. Тэгээд тухайн үеийн хүн мөсгдөг ямар сайн байсан бэ гэж тийм ээ. Өөрөө ирэхгүй бодогдуулж яана л да. Тэгээд хамх сүлд нь одоо битсэн жийл нь болохоор энэ сайхан хүн ардынхаа нөмөр нөлөөгөөр одоо жинхэн хүн болох ёсыг мэдсэн гэж бичсэн байна. Тэгэхээр н одоо хүн гэдэг амьд ябл юу гэж үтнэ гэдэх гэж хэлдэг. Тэгтээ хүн гэдэг яваад яваад ухаардаггүй хорвогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Амьдрал чавхахчаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдгаа гэж бичсэн байна. За энэ бол өмнөх нь бичсэн нь болохоор атмануудын тухай эхэлж бичсэн нь байноугийн аржаах бичсэн. За тэгэд араас нь жалгаад сэтгэгдэлт нь бичсэн. Ариун санаа гэдэг хүн бичсэн байна. Ариун санаа гэдэг хүн сэтгэгдэлт нь энэ тухай одоо өөрийнхөө дурсамжийг бичсэн.

байж та. Гэхдээ маш сайхан битсэн. Үнэхээр одоо тухайн үеийн байдлыг нүдэн дүжигдэж өстой чихэнд сонсогдож гарт баригдам үнэн сайхан дүрсэлж битсэн байна. Баярлсан шүү гэд. Манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа сэтгэл хөдлөм үлгэр учрлуудаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцаарэ гэж урж байна.

Амар санав ши, ариун санаа. Үг үсгийн ич шидэг гэж юу? Тийм шүү. Үнэхээр одоо хүний энэ үг үсгийн үг өглөрийн ич шидэг гэдэг бол бас энэ байдаг. Тэгэхэд хэл найрлах сайтай уншихад одоо гоё ийм зүйлүүд бол үнэхээр хүнээ сэтгэлийг огшоож одоо хүнээ сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг иймэрхүү хөрхөн дурсамжууд, сэтгэл хөдлөлгүй үйл явдлууд байна. Магадгүй зарим хүний бичсэн зүйлүүд тиймээ тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод хүнийг хагартал инээлгэж чаддаг бол за зарим хүний бичсэн зүйлүүд тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод бас хүнийг өөрийн эрэхгүй одоо мөлмөрүүлж чаддаг. Энэ бол үнэхээр одоо үг өглөр гэдэг, ийм үг хэл гэдэг, үг үсэг гэдэг ийм мундах

хөөхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгөө хөөхөн дурсамжудаасаа хуваалцж байна. Гэ сонсогч та бүхэн бас өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа бол иймэрхүү хөөхөн дурсамж, сэтгэл хөдлөм, үлгэр үйл явдлуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарэ гэж та бүхнийгөө бас нөтрүүлэгд оржин шүү. За хүчин юу гэсэн байна уу? Маш гоё битсэн байна. Өнгөрсний учрыг үнэхээр одоо нүдэн дүжигтэл битжээ гэсэн байна. Тийм байна. Үндэ бас хүмүүс бодож магадгүй энэ дээр одоо нэг уйлчмаар учир байхгүй л да гэсэн санаа байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад бол надад бол тухайн үеийн байдал өөр ингэрэхгүй нүдэнд харагдаж ийн. Хүмүүсийн тэр сайхан сэтгэл, хүний тэр одоо юу гэж хэлдгийг ёс жаяг гэдэг юм уу? Хүн чанар гэдэг бүхий л сайхан зүйлүүд энэ битсэн дурсамжид харагдаж байна. Хэдий атман байлаа ч гэсэн тийм ээ, айлаар орохтой бас за сундлаад явж байгаа айлаар орохтой айлын ах таарад за хоёр лонгууч хийгэхэд үгүй би өнөөдөр үүрэгтэй, одоо би өнөөдөр их хариуцлагатай байх ёстой гэснийг хэлж дээ. Хэдий атман байж, хэдий тухайн үедээ би гэж гар эргүүлж исэн ч гэсэн, хэдий одоо пяв уух дуртай байлаа ч гэсэн нэг сурагч дүүнэрийг одоо мотор дээрээ сандлаад явж байгаа учраас тэр хариуцлагаасаа болоод хүн уухгүй гэж татгалж чадсан байна. За энэ үл одоо мундаг одоо бас нэг энэ жинхэнэ эр хүн байна шүү да гэсэн тэр жилийн харуулж чадсан байна шүү. Тэгээд энэ дурсамжийн сайхан зүйлүүд нь үнэхээр үсэг болгондоо харагдаж байна.

За видео дугаар дээр одоо сүулдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас хаа хаанаас сонсож байна гэдэг баярчлан илгээж өгнө. Хаа хаанаас сонсож байна. Одоо жалгаад бас нөх өөрхөн сайхан дурсамжийг тав хүнтэйгээ хуваалчин. Сэтгэл хөдлөм сайхан дурсамж байна. За энэ дурсамжийг бас хуваалчих.

Чи хөөшөр хошуу өгжин жүн сүндэгжин ар хорчин гэжин ордос өгжин хөх хотогжин бэжин гэжин бас хаанхын хүн байна уу шилэн гол аймаг гэжин баруу жимчин гэжин шулуун хөх гэжин эжнэ гэжин. За гажар гажраас манай видео дугаар дээр орж ирээд манай шилэн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ хэлжийн дугаарыг сонсож байгаа тав хүндээ үнэхээр баярлалаа шүү. Тав хүнөө нөтрүүлэгдээ үргэлжилэн урж байна, баярлалаа ухтаж байна.

За би Шилийн хотод цагаан эдний дэлгүүр найж байна. Тэгээ дэлгүүртээ сонсож байна гэж. Энэ ухааг бол би бас өвтэй хийсэн шүү. Өвтэй мөртөн гайхалтай. За Алшаа аймгаас сонсож ин чинь жүү жүмчин хошоноос сонсож ин чинь баярлалаа та бүхэндээ. За одоо саяын сэтгэл санаагаа нэг жоохон солиод тайвширж ягаад залгаад хөөрхөнд орсон жаван шиа.

хөдөө явах замжуураа сонсч ин шин байрын жүн хошуу гэж. Вау, хөхнөө урагж байна.

Тэгээ хөтөгрөөс сонсож байна гэж энэ. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд баярлалаа илгээжээгээ сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Аялгаа нөтрүүлэг маань өргөлжилж байна. За ингээд одоо бас нэг хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Аа за. Мянгат болгос гэж ийн, тайвс хошуу гэж ийн. Манайхан бүр гажир гажираас сайхан нөтрүүлэг сонсож байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Надтай ирж жоогдож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ урж байна. А шин барга баруун хошуунаас сонсож байна гэж юм. Баярлалаа, баярлалаа. Баярлалаа илгээсэн хүмүүстээ баярлалаа. За өнөөдөр хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж туцгай дугаар. Тэгэд өнөөдөр бол одоо манай нөгөө хөтлөгч учиртай чөлөө автсан болохоор би өнөөдөр ганцаараа байна. Тэгэд ганцаараа хөөрхөн дурсамжудаасаа сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна шүү. За дараагийн нөтрүүлгийн сонсогчд маань бас ингээ сайхан урдчлаад болжж болно. Энэ дээрээ дарддаг нэг даруйч байгаа. Тэгэд урдчлаад болжоод дараагийн нөтрүүлгээс очихгүйгээр сонсох боломжтой шүү. За Алтан Сүхшилийн хотод оо за хоол хүргэж байгаа юм байна тийм ээ. Хүргэлтийн ажил хийж байгаа юм байна. Тэр томдан сонсч ямар мундаг юм бэ? Та ажлаа хийхин завсар бас арааж байгаа сонсож авч яана гэдэг. Үнэхээр сте мундаг шүү. Ийм сайхан сэтгэлтэй нь баярлалаа. Ажилд нь бас амжилт хүсье. За ямар ажлын байран дээр байсан ч хамаагүй та бүхэн гээд ажлааны утга уулгатай бас ингээ баяр багталтайгаар хийж яана гэдэг бол үнэхээр сте олдошгүйж биш шүү. Ямар ч ажлыг хийсэн бид нар сэтгэлээсээ хийж яана гэдэг бол маш сайхан байдаг тийм ээ. Сайн хийсэн хэлсэн байдаг шүү. Одоо Батбаяр гуйгийн дурсамж дээр хэлсэн байдаг. Ээж аав нь одоо гээд 80 хэдтэй, ээж нь 80 хэдтэй, аав нь 90 хэдтэй байтлаа. Ээж нь өглөө үүрээр босоо 4 хоног ажилладаг, ажилчдаг гэж юм. За аав нь сайхан цайгаан чанаад хайчин билүүдэд өгдөг гэж юм. Тэгэхээр нэг хоёр настай өнөөдөр болтол тийм ээ. Одоо хүртэл тэгээд ямар ч усны 3 өндөр гэдэг юм уу, тархалт гэдэг юм уу, ийм юм огт байхгүй гэн. Тэгээд эн юу юм гэхээр хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөдөлж ийнэ, хөдөлмөр хийж ийнэ гэдэг бол бид нар нэгд хөдөлмөрийнхөө хөлс олгомжийг олно, хариугийн олно. За нөгөө талаар өөрийн биедээ бас эрүүл сайхан зүйлийг авчран шүү. За ингээд сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Залгаад бас нэг сайхан хөөрхөн дурсамжийг хуваалцъя. Энэ дурсамжийг бол үнэхээр уншихасаа ээж ийнэ. Ягаад гэхээр би гэдэг хүн чинь амархан сэтгэл хөдлөлтэй хүн. Тийм болохоор жоохон л гэл ойрын юм уншсаар сэтгэл хөдлөлт горгоо байдаг юм аа. Манай сонсогчдын дотроос ийм одоо хүмүүс байдаг ч байж магадгүй, олон ч байж магадгүй. Тэгэд надтай адилхан хүмүүс байвал одоо сэтгэл өнөр 9 жил өг чаасан болчихъя гэж сонсоорой.

За алс хол хар гүрэнд суралцж байгаа Наран Дэлгэр гэдэг хүний хөөрхөн дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйгэн хуваалцъя. 2016 онд бороон хор бахтай гачих жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чувралдаад байдаг маймаачтач алгаа. Бараг гойхын наагурл хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэгүүл юу гэж сүргээр нь ийм хямтханаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй дэ гэж бодож бодох болгомдол нүдэнд жааргүйдэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилэс болыг гэж жоргалж хэл чадаагүй. Яагаад чим бүүмэд тэр жил л үлдчихвэл ахаад гадахшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрэн худалцаа дууган хураасан надад ээж гунж тухлууд нь үлдсэн төс сайтай мал өсөх юу байх вэ? Тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаа тавчиж болно шттэ гэж тайдхруулж байсан бэ.

Тэ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жилэл байлаахгүй. Ачаач гисэн нэг их үнтэй холчсон юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлөвөр амьдралын жартал болсон.

Тэд онгочонд хийсэн шар усны үнрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавал дэвчит надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялааг нь үргэх гэж оролдтгоо. Худалдаг гэж нэр жагцснаас хойш нүдийн ч өгчилж харж чадхаан болцсон. Би мартаж чаддаггүй. Тэгэд би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилдаг байхдаа ганц ч гомдолж байгаагүй. Тийм эрхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 дам мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ мал сүрэг авч өгнө гэж мөрөөдсөөр л байгаа. Мөрөөдөл биелнэ. Бишээ, би мөрөөдлөн биелүүлнэ. Аав ээж, миний сурлагын төлбөр болсон. Хэдэн малаан бодохоор тооч гисэн хоолойж ангарч нүд жаардах. Энэ нь өлмсөл намайг жөвлөлт юм а гэж битсэн байна.

За өнөөсөн хүүхэд байлна гэдэг ба. Инээ үл жаавал байлна. Хадгантал хагардах энэ хагартал инээд хүн чи өнөөдөр өөрөө ирэхгүй байлсан шүү. За ингээд сонсогчдийнхаа бас сайхан нийтлэл бичдэг хүмүүсийнхээ хөөрхөн дурсамжуудаас тав хүнтэйгээ хуваалцлаа.

хүний амьдралд олон зүйл тохиолдох. Магадгүй сэтгэл хөдлөм, магадгүй хүний сэтгэлд одоо мартагдашгүй шарах сорив үлдээдэх тийм зүйлүүд гэдэл олон юм тохиолдно л да. Магадгүй сайхан тийм дурсамжтай зүйлүүд таны сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн. Магадгүй наран дэлгэр тавч хэлвэл ээж аавынх нь тийм ээ их одоо малын үн ханшмуу байсан, бороон хургуу тийм гачгачил байсантай таарад малаан сүргээр нь хулдаад явуулсан. Тэр учир үнэхээр одоо сэтгэлд нь суугдаж Японд ирснийхээ дараа одоо аялалдаж явдаггүй маш их ажилтдаг байсан гэж. Одоо ажиллах тэр эрт жоргийн урам жоргийн бүр дайталж өгч исэн. Ээж аавынхаа бодох болгонд нөгөөхөд өнхрөн бодох болгонд сэтгэл нь уярч бүр ихээр илүү чармын мэрэж суралцдаг байсан байх та гэж. Өнөөдөр дурсамжаас нь ингэж бодож байна. Тэгэхэр хүний амьдралд олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байдах. Би тэднийг сайхан бичээд найруулад за олонтойхон бас хуваалцчих болно. За өнөөдөр бол олон сайхан хүмүүсийг сэтгэл хөдлөгөн үүлгэр бас сайхан сайхан дурсамжуудаас гээлэг зүйлүүдээс тавхинтгээ хуваалцлаа. Гэт нэвтрүүлэгтээ холбогдож орж ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарын өмнө нуулгуу уайлчлаа, шуучлаарэ. Тэгээд одоо олон сайхан сонсогчдтойгоо хамттай байна гэж бодохоор бүр илүү сэтгэл хөдлөлдөг. За хагартран инээсэн хүн чинь бас олны өмнө уайлах цаг ирдэг юм байна. Амьдрал гэдэг тийм ээ. Дахиад л ингэж эргэж орчоод л ирдэг юм байна. Уайлсан хүүхэд инээсэн хүүхэд уайлнаа гэдэг. Өөр ирэхгүй бас энэ үгий бодоод инээд хурж шүү. Тэгэд өнөөдөр чинь хөөрхөн дурсамжаараа хөөрхөн дурсамжаараа нөхрүүлэг маань үргэлжлэлээ тавхинтэйгээ сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцлаа. За баярлаа гэд надад одоо олон сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч тав хүнд үнэхээр их баярласан шүү. Тэгэд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Дараачаар бас хөвгчлөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамжуудаасаа та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн хуваалцах болно гэд сонсогч тав хүн манай нөтрүүлгэд хамт байлцсан үнэхээр их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн совдин жижиг хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнд. За дараачийн дугаартаа баяртай болж та бүхэн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Видео дугаар дээр урдчлаа болжж болно. Тэгвэл одоо гаргийн нэгэнд нэвтрүүлэг эхлэх үед та нартаа бас мэдэгдэл очдог. Одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очдог. За баярлалаа. Би бас их сэтгэл зөөлөн хүн шүү гэж байна. За баярлалаа. Бид нар чинь юм уншчих та заавал тэрийг сэтгэл дотроо ургуулж, дүрсэлж, кино шиг болгож боддог. Миний хувьд бол тийм нэг жийл байгаа. Тэгэхээр н одоо дотор маань одоо олон жийл бодгож чинь харагдж чинь. Баярлаа, баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 3-р Бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 5 сарын 19 гарагийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Замбайчин Гуйфын зэрэг намын гишүүн удирдах нөхдө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаанд оролцсон бөгөөд намд орох тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлсэн.
2: Аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгөө 5 жилийн ойг бэлэглэг их хурлын манай аймгийн нийгмийн элэтгэдийн намын гишүүн кадр олон тумны дунд халуун тусгал гарсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доороо нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо

0: бүгд 5 жилийн аг бэлэглэх их хурл дээрэг чухал дарааны жоргоснаар нэрийнхэн мэс суралч хийж, суралчлагийн үр бүтээлийг ажлын ахуйлаг үчиргээгийн хөдөлгөөн хүчин болгож, бодит ажилгараан 2-ыг тогтоосны эрс хүрээлэн 2-ыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Намын 100 жилийн төмчлийн явчаас хүчин чадал олж, өслөн итгэл бишрэлэн чаашд батхан, уг санааг үл мартаж өөр хариуцлаган бат чэжлэн, өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжийн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бат бөх бий болгон үйлдэл зөвлж, нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмний буян үйлдэх, шинжилгээ ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох, өнөөхөө атгаж бодтойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан, үйлдэл ард түм түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүднэ гэж илэрхийлжээ. Торон үжиж дуусна дараа Жамбайчин олны дагуулан нам дорхот хангагийн үхсийг дахин тайрагчлуулв. Аймгийн намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл, жахрах, улс төрийн зөвлөгөөний зэрэг аймгийн шатны намын гишүүн удирдах нөхдөд ажиллахад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 30-ны өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлан 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, тус өдөр аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга, аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Гөөйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шантунгийн дөөжүүд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярааны зоригсанааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан, тэргүүний газар орны одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн туршилгаар тойл болгож, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг бүтэн байгуулах ба талнуудхийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч орныг байгуулахын тойронд шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах, төхөөрөмж тариалан, хевчээжүүлэн бордох, нарилаг эдшүүлэх, нэр тэмдгийн байгуулалт зэрэг бүх ажвилсийн хилхэжлийн ажлыг бодтой атгаж, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж, оршин сууршихад тохиромжтой, үйлс босоход тохиромжтой, ээж огчингүй үзсгөлэнд сайхан хөдөө тосхны бүтэн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн зассан жичи ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжлалын жүйлс яхиулсан байдлын мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалчлагтан бүх улсын чанартай чигчлэн засах төрөл зүйлийг алхам дараатай ахиулж харалтайгаар чигчлэн засаж битүү хохцоогоор найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж олон төмний дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлын гүнзгий ахиулан бодиттой хийж ардын амьдралын хүрээнтэх загтал сурвалжлалын асуудлыг төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж шийдвэрлэн олон төмний жүйесний хүсэл шаардлагыг хууль тогтоолоосоор шийдвэрлж нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдж ажлын суртлаан сайжруулан нэг бүлэг дарагдмал хэргийг шийдвэрлж нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж нэг хүрээ цараг журамжуулж өргөн олон төмөнд ховролтын мэдрүүлж бодит ашиг хүртээ хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүнээс ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцан туушлуулах засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийн тойронд судлан ярилцж саналаа солилцсон байна. Олнороо газар орныхоо хөгжилтийг ахиулж газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний үзэл санааны суурийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бат чогчилж эл хүрээний амар төвчний далд гэми жагсаан байцааж чигчлэн засахыг үнэн бодтой ахиулж мөн чанарын амар төвчнийг тасралтгүй дэмждүүлж аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батлах хангана гэж илэрхийлж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хурлын мэдээ 7 сарын 1-ний өдрийн өмнө дундад улсын хуамтнаа байгуулагдсан Жөв бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэх их хурл ардын хурлын танхимд өвдөг шихээр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээвдлийн хорооны тэргүүлэгч Шижинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг үртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал яриа тавьжээ. Манай аймгийн нийгмийн өлөтгөдийн намын гишүүн кадр олон түмэн тэлбэс сүлжээгээр их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үжиж халуун тусгал гарсан байна. Шилиотын аймгийн нийгэм тойрогт намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авч үжив. Шууд нэвтрүүлгийн үжээд олноороо ихтэй жаргаж аж хувьсгалын бэхлэлтийн бат цогчлон хамтар байгуулж хамтар жасан хамтар эдлэх үндсэн шатны

0: Жасалтын төсвийн сэтгэл тэмн жоргол нэгч хэжээ. Шилеотын чуглаан жил удамжийн хэрэгэрлэг гажийн аймаг нийгэм торгийн дэд эрхлэгч Дангнаан сурвалжлах хүлээхтэн. Хойшт би 7 сарын 1-ний гавьян төмтөг хүртэх сэдэр дуурал болгож, үндсэн шатанд үндсэлж олон төмнөй бачим тулгын мөчөр төвөгт хүсэн эрэмжилж байгаа асуудыг чанга анхаарж, ардын амьдралын жижиг явдлыг үрийг сэтгэл тэмн сайдвар хийж, ардын төлөв гэх уух санаагаан бацсахж, бодит ажил гараан үндсэн шатны намын гишүүнээ үргэлжлэлийг илрүүлнэ гэлээ. Аймгийн хүний хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлахын товчоо, дотоодын хамгаалалт товчоод, өргөөлн намын гишүүн кадр ажилтан их хурлын шууд нөтрүүлгийг үжиж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чухал ирааны жоргоснаар нэрийн ханамгаас суралчин ойлгожээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны ардын чагдаа Ванг Жашин сурвалжлах хүлээхтэн, намдан үн чударга байхыг амар төвшний сахан хамгаалалт бодит ажлаг болгон ховруулж, дотоодын хамгаалах тухайлсан ажилдаан суурлан, ажлын чадвараа давтан боловсруулж, ажлын дундаа уух санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Сүн баруун хөшөөний улаан мөчрө бүгшүүдэн жохон байгуулж, их хурлын шууд нөвтрүүлгийг төвлөрүүлэн хүлээн авч үжин, ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чухал ирааны жоргоснаг нэрийн ханамгаас суралчин ойлгож, намын 100 жилийн гэрэл сачрангуй аяны эрэгчүүлэх явчад, оюун санааны хүчин чадал олж, чавгийн үүрэг хариуцлагыг ойлгох тунд, талнуудын утгуурлын ажилтнуудын уух санаа болон үүрэглэлийг баттгажээ. Сүн баруун хөшөөний улаан мөчрийн гишүүн Хуанг Шоу Юн сурвалжлах хүлээхтэн, бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг бачээжилж, ардын төлөө гэх уух санаагаан бацсахж, намдан үн чударга байхыг талнуудын утгуурлаар илрүүлж, нэн шилдэг утгуурлын мөтөөлөөр шин чав үеийн төмчлэгийн үлгэрийн сайдвар ярьж, намын дууныг талнуудад дуурсуулна гэлээ. Энэс гадна Эрен хот тайвс хөшөөжрэг гажрын намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нөтрүүлгийг хүлээн үзснээ дараа итгэл жоргоон батгаж бодит ажлын хариуцлагыг үүргэлж, бодит ажил гараан уух санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлж, тухайлсан ажилдаа суурлан орон нутгийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэж илтгэж байжээ. Эрен хотын жамхарал чай тээврийн товчооны ажилтан Жүнг Чан сурвалжлах хүлээхтэн, хот хөдөөгийн холболтын нөвтрөлчийг жамын торыг төвлөрдөржүүлж, орон бүсийн хөгжилтийн жамхарал чааны суурийг бэхжүүлнэ. Хөдөө тосхны жамын хамааралт хамгаалалтыг үргэлжлэн ахиулж, олон түмний явц суух аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ: Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойн таширмаар манай аймгийн ээл гажар ил салам үчирийнхэн элэг байлаг уулаг бүхий бэлэглэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний өдөр намын ачид талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшлах Өвөр Монгол орны бүх ардын явган алхах уралдааны Шилийн гол өртөөний уралдаан Шилийн хотын өмнө уулны бэй тамирын цэцэрлэгт явагдсан байна. Аймаг хот хоёр шатны албан байгууллага аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгж Бэйн Тамирын нийгмийн зохион байгуулалтын 2000 гарэ намын гишүүн олон түмэн ажиллагад оролцжээ. Ажиллагын тухайн талбайд улсын сүлд дууг дуулаж, нам дорох тангарагийн үгсээ дахин эргэжүүлж, төв чанга ёслол дунд наман хайрлах хайр сэтгэлгээнд зуу заатгажээ. Дараа нь олноор явган алхах уралдааны замаар алхаж идэвхи өөдрөхөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дахвал Шилийн хотын 15 дугаар бага сургууль өвөрмөч онцлогт уралдаан өргнүүлж, бүх намын гишүүн жич залуу багш нарын намын түүхий батж хэжилж сургаан хүмүүжлийн уг санаагаан бат сахин намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх сургаан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилд яхуулах хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулахыг хөтлөн жолоодсан байна. Улгын хамарлтын орны халгайтай тариалан малжлын талбай ба улаан хадгачааны намын гишүүн ба олон түмэнд үйлчлэх төвд тус тус гол сэдэвт намын өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадр ховсголт хүмүүжлийн суурнаар тойрон суралжиж, Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын шаргуу хатуужилтай тэмцсэн гайхамшигт он жилийг эргэжүүлсэн байна. Дундад Монголын хилийн шугам дээр тухайн газрын цагдааны анги намын гишүүн кадрын дагуулан явганаар хилий цагдан байчааж олнорон нам дорох тангарагийн үгсээ дахин эргэцүүлж хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагыг үнэнхүү ойлгосон байна. Үүнээс гадна баран үжимчин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, тайвас хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу зэрэг газрынхан тусгай сэдэвт намын хичээл орох Ахмад намын гишүүний тогнуулах уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан наман хайрлах, улсан хайрлах, нутаг усан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгээнд илтгэж тал нутгийн үндэстнүүдийн кадр олон түмний намын гэрэл сачрангуй туяалал доор сахин бараалж харилцан хавсралжиж бүлхэмд нь тэмцсэн оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сайхан үлгэрэн ярих уралдаана. Шилэнгул аймгийн шалгуурлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны ахвай талбайд бүх аймгийн элег ушуушаан хоторны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагчдаас хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулахар дамжин малчин тараачны үйлдвэрлэл амжилт авчирсан хөгжүүл хавруулт нэж Морто чагдаа ангийн салах шуурганд хилэн сахан хамгаалсан үлгэр Элс банкны ногоон бүрд болгосон үлгэр Улаанбаатарын гишүүдийн үндсэн шатанд үндсэлж ард түмэнд үйлчэлсэн үлгэр Сүүн нурын жуулчлалын үйлсийн хөгжилд улсын хөвгтийн урчлын тажаажи үндэснээ бүлхэмдлийн яхуулсан үлгэр зэрэг сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн амьдлаг боргож хүн үгээр агаар хуваалчиж олон анхаарлыг татлаа. Тухайн талбайд хав болгон шалгуулахар дамжин Шилэнгул аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Жодандан 1-р нарт оржээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Шилэн голын 3 дугаар хугацааны зуны уларлын Монгол морины холбоот уралдааны хөөц царгуш хүндэх уралдаан амжилттай явагдсан байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд Монгол морины 20 газрын алсын морины уралдаан, хүчин залгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг онцлог уралдааны төрөлжилийг тогруулсан байна. Уралдаанд олон төрлийн морим мэрэгжлийн уралдааны уламжлалт ардын зан үйлийн уралдааны төрөлжилтэй уялдуулж морины дэсвэр хурдач болон унаачийн ур мэрэгжлийг шалгаж адуун соёл болон ардын зан үйлийн соёл тамирын үрмж ричидийг харуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр хөдөө нутгийн хөг аялгау хангнан чуураадгүй 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө тосгоны дуунай үжүүлгийн тоглолт баруун үжимчин хошуунд эхэлж малчин тараачид өөрөөрийн дуугаан дуулж хааж хурсан олны баясгажээ. Ойлгосноор тус хугацааны хөдөө тосгоны дуунай үжүүлгийн тоглолтод бүх орны ил гажраас ирсэн 31 төлөөлөгчийн ангийн 500 гарай малчин тараачин оролцож уралдааны хэвчэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилэн гол аймгийн хөвсөөжлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг адилхан хугацааны хас зууны 14 чиг 1-ээр нэмэгдэж бүх орны дундаж төвшнөөс 5 чиг 7 зууны чиг өндөр байж нэмэгдлийн хурд чинь бүх орны 2 дугаарт орсон байна.
0: Одоохондоо олон нур шинэ анхдагч нийгмийн хөдөлгөөний нэсгэлийн буудлын төрөлжилийн бүтээн байгуулалт ил хөвгтөө явагдаж эйлжүүлийн инженерийн гэмгч өрөмтэй ахуулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэй.
0: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлэрхий Шилэн хот, Улгай, Жүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Дулмур сайд Жирүсгэн багуураа орох юм уу Тэнгэр дуурж Жирүсгэн багуураа орно. Хэсэгтэн Аянгатбараа орж их салхалах мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дүрмдэс хийн салх салхалана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аг болтол бүх аймагт үлэрхэх ихэнхий газар оронд жиргэсгэн багуураа орох юм уу Тэнгэр дугарж жиргэсгэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга цолуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхалана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аг болтол жиргэсгэн багуураа орно. Баруунаас 4 дэсийн салх салхалана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8 цаг болтол жиргэсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дахшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үлэрхий Шилэн хот, Улгай, Жүн Үжимчин хошуу, Баруун Үжимчин хошуу, Аву хошууны Жүмбэй, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Дулмур сайд жиргэсгэн багуураа орох юм уу Тэнгэр дуурж жиргэсгэн багуураа орно. Хэсэгтэн Аянгатбараа орж их салхалах мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас 4-5 салх салхлана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аг болтол бүх аймагт үлэрхэх ихэнхий газар оронд жиргэсгэн багуураа орох юм уу Тэнгэр дуурж жиргэсгэн багуураа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, Аянгатбараа орж их салхалах мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аг болтол жиргэсгэн багуураа орно. баруунаас дөрөвдөс энэ залгсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багуур орно. Баруун ханаас 2 дэс энэ залгсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг алтан толгойн автруу үйлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн дугаараар Шилэнгол аймгийн Баруужимчин шугам нутгтай уртын дуучин Боцин бус уулын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Сэрмүү сайхан саяэлж болон Урхан онгор салхи гэдэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм давхандаа сонортуулъя. За тэгвэл Сэрмүү сайхан саяэлж гэдэг дуугийн тухай ярвал Сэрмүү сайхан саяэлжийн гол бол Улгай голын усан сан энийг чутгалан байдаг. Мөн ч Чингис ханаа нүүдлэн малжиж байсан өгөөгөөмөр Сэрмүү сайхан нутаг болох юм. Энэ сайхан голын нэр нь Монголын нуу төвчөнд тэмдэглэгдэж хэдэн зуун жилийн турш уул дуудлагаан хадгалж иржээ. Өнөөдөр Сэрмүү сайхан сэйлжийн гол ба сэйлжийн богдуул нь байгалийн унган дүрхээрэн үжимчинчүүдэн өмчлөгдөж Шилэн голын нийтлэг тал нутгийн өцгөлн төгөлдөр огсонгодох хөрсөн болж таашаахцаар ирсэн юм. Сэрмүүн сайхан сэйлж гэдэг энэ дуугийг хард мурдсан энэ голын охин гэр нутгийн дөрхөм төрөл сэтгэлийн үнэ мөрөөдөхтөн дуулсан гэдэг.

Эрхэм сонсогчдоо, Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх боллоо. Тус ЭЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлээс үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо, та бүхэн сайхан зүсэж байна уу? Шилийн голын оражуу төлөв сорооны Монгол оражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Шилий хотын Булган сумны Баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг Төмөр Баатарыг сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгоон сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсон уу?
3: 2009 онос эхэлж гацааны шүүжигийн яж хийсэн. Тэгээд одоо нэвтрүүлээ намын үрийн шүүжигийн яж хийж байна.
2: Сарваа жил хийчлээ тийм ээ?
3: Тийм тийм.
2: Тэгвэл одоо та бас өнөө жил 7 сарын 1-нд тийм ээ аймгийн төсийн одоо шилдэг комп намын гишүүнээр бас сонгогдсон байгаа юм байна. Энэ сахан баярын мэдээгээс бас уултар сонсогчтой хуваалцсан уу? Яагаад тэгвэл бас хөдөлгөө одоо нам байгуулагдсан баярын өдөр болох гэж байгаа.
3: За андан би бас их баяртай байна. Одоо манай нам засгийн хайр халамжаар бас энэ одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн дурсахаар бас бүх аймгийн шилдэг намын гишүүн болсон дамс хойстой болон бас илүү суралцж илүү адилхан талаар бас чангатаж адилхан юм сайн ихээр одоо бас улам зоригтой байна.
2: За танд бас манай нэвтрүүлгийн зүгээс баяр хүргэж шүү. За тэгвэл одоо Булган сумны Баян өндөр гацаа гэхээр одоо Шилийн хотоос бараг хаашаа явна уу? Тэгвэл бараг хэдий газар зайтай байдгүй энэ талаар ярвал.
3: Манайх бол манай Булган сумны Баян өндөр гацаа гэдэг бол Шилийн хотоос бараа хойшоо 45 км зайтай манай гацаан төв байдаг.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас өчигөр хол биш тийм ээ Шилийн хотоос.
3: Хотгой өчигөр тийм. Тийм амгад явдаг замаар яваад 1246-аар зуншаан буусан цэний замтай. Ингээд 10 км бол манай гацаан төв өрчдөг.
2: Тийм байна. Саяхан бас одоо танай тухаар сайхан аваан тоглог болж өнгөрсөн үү?
3: Манайхнаар
2: баян цагаан аваа гэж тийм ээ.
3: Баян цагаан аваа бол баян цагаан бол манай уулын ахнаар гошууны гошуу аваа шүү дээ. Тэнгэр бол манайхны голтууд одоо манай тэр баян дэлгэр баян нуур цагаан дахиад одоо манай Булган сумны гацаан цэсэн хамжилчд одоо бох малтанаа тагтаг тахлагтай аваа.
2: Тийм байна. Өөрөө аваан тоглоод оцсон уу?
3: Өөрөө оцсон.
2: Одоо өнөө жил бас бараа хор илүүг яг одоо хондон бүлийн аваан тахлууд бол үргэлжилж жил байна тийм ээ. Өдөрдөл хаа яг уу сахан аваа найрууд болж байна. За тэгээд энэ сахан дэлгэр зунаар бас баян өндөр гацаан ямар хүн шиг хүн ажлууд дээр яарж байна уу? Тэгээд гацааныхан талаар сонсогчдоо танилцуулж ярвал.
3: Энэ жил бас сайхан жил ээ. Хоёрт бороо орсон, бороо ногоо эвлэг. Ингээд манайхан энэ хоёр жил удаа бас голдуу одоо бас энэ мал өчийн тэнцвэрлэлийн адилтай уялдуулаад одоо бас бордон таргалуулах үйлсээ бас эрхэлж явагдуулахар төлөвлөж байна. Тэр нь одоо манай энэ малчид бас шууд энэ малан бол одоо цэвсрийн маймаа чинь өгсөрүүлсэн үн ярангуу харчингуй доор ингээд одоо төвлөрүүлэн ингэж бордон таргалуулаад гадны орны маймаачдын гар шууд олгуулас арай жоохон үнэтэй зардтдаг юм уу гэдэг. Дахиад л энэ хоёр жил бас манай аймгийн энэ ухур малт тал дээр арван жилийн төрийн бодлого сайн сайхан бодлогод гарч ирсэн. Энэтэй уялдуулаад одоо бас голдлогтой энэ жил бас ухрын бордон таргалуулах дээр бас гол харалтаа тавьж байна.
2: Тийм байна. Танай гацаанд одоо үхэр малж байгаа айлтай 60 байгаа байх. Тэгвэл одоо яг одоо энэ бордон таргалуулах хаж үсэй яач эхэлж хий гэж бодож байна.
3: Манайх бол энэ орчмын хэдэн жилийн 12-нд одоо үхрийн өвн ханш өсөлтөөр дагалдал үхрээ малж хайл нэлээд арим байна. Энд нь бол одоо голдуулсан гацаан дээр бас нэг юм бол бас нэг үхэр бордон тарвуулах суурин газар байгуулсан. Одоо энэ дээр бас нэг төвлөрүүлэн бордоод бас манай хацаны бас нэг залуу бас ингэж өөрөө бас нэг компани эрхлүүлээд бас үхэр бордон тарвуулах адилхан явагдуулж ийн. Ингээд одоо компани гацаа малчин өрх гэсэн холбоотлсон энэ талаар бол одоо их санаатай байна.
2: Тийм баяртай. За танай гацааны энэ залуу хэн гэдэг вэ? Тэгвэл энэ залуугийн хувьд бас одоо сонсогчдаа танилцуулна уу?
3: Энэ бол Дэнжамао гэдэг юм аа. Өнгөрсөн бас гацааны ажил яваа хийжсэн. Тэгээд бас өөрөө бас энэ бордон тарвуулах энэ талаар бас одоо энэ бордоо найруулах мэлдэгийн бас өөрөө бас энэ талтаа нэлээд дуршлагтай. Эдэн гац чиглэлээс өөрөө бас компани байгуулад бас ухраан бол өөрөө бордон тарвуулаад төвд өмөрөд бас борлуулж ирсэн. Нэг тулаас өөрийн гацааны хоёр тулаас одоо манай улсын энэ хоол аж ахуйч юм бол мал аж ахуй болохоор нь мал аж ахуйтайгаа уялдсан ийм нэг одоо гэлхэдэлсэн шүү дээ. Шууд энэ яг малан байнаас цагтай гаргуул ярангу бас үн ханш юм уу тарах хүчийн тал дээр бас нолуутай юм болохоор манас бас бордон тархууллаад жингийн нэмэгдүүлээд одоогийн бас энэ шин чаг үеийн мал аж ахуйтай уялдуулсан бас нэг юм нэг юм хийгдсэнийг зам мөрөөр замдах санаатай тулгуулж байна.
2: Тийм байна. Энэ одоо бордон тархууллаас харин газар бол танай гацаан түрүү жил байгуулагдсан байж та тийм үү? Мэдээж одоо өөрийн мал одоо гаднаа бордож мал чухлоод бордон тархууллаас харин газар дахиж хөргөж явуул лав ондон жүрөөхөл их байгаа баг та.
3: Тэгээ манай энэ гацааны энэ бордон тархуулах суурин газар бол нийтлэм 10 сарын сүүлчээр сая ихэл байгуулад энэ жилийн ихэр сая ашиглалтаар одоо сая ихэл хийний чинь энд голдуу одоо манай чи хөтөвч юм бас энэ хөдөлмөр мөч шиг тутагдж байна.

0: Ийм болохоор нэг айлгууд өөрөө нэг тавар би бор дүржин чартай бордод байлтай юу шүү дээ гэхдээ
1: тий.
0: Ингээд одоо төвлөрүүлсэн чиг давчсаад ингээд бүгд өрөн чиг бордон тархалуус өөрийн өртгөөс бууруулна, хөдөлгөр гүчээс арилж чана. Ингээд бас ирэнгүү худалдахтаа бас цагтлуурын үнээс бас багчсан өндөр үнэтэй зарчихна.
1: Тий, тий. Яг танайх нь одоо ямар шиг арга хэлбэрээр малж байна?
0: Манай өөрийнхөө?
1: Тий.
0: Өөрөө бол одоо мөн л одоо хуучин одоо байгалийн мал аз ахуй төшөлтэй л одоо малж байна. Одоо тэгээд л мөн
1: үхрийн үйлдэл сайжруулсан.
0: Үхрийн үйлдэл манайхны бол одоо манайхны чинь одоо бас хаошоно бас манай өмнөдөн гошуу юм өмнөд тайлтал бас арай цаг уурын байдал бас жоохон хийт өвөлдөө. Өнгөрсөн дамд одоо хон голдуу малжсан манайхны бол. Тий, орчмын түр хэдэн жилийн үхрийн өндөр өсөлтийн юу эргэдэг цагтлгуурын нөлөөлт одоо хааж үхрийн малж ирээд одоо бас одоо бол хааж бас үхрийн бол идэг идгээр одоо нэг үлдэлийн сайжруулах замуудал замж байна. Гэвч одоо тийм сайн үлдэлийн юунд бол бас арай орд дийлэх байсаар байна.
1: Тийм байна. Тийм
0: байна. Систем дотор голдуу хэлтүүлэг бордон тархалуулахын үйлд тулсан энэ манай Шилэнгол аймгийн энэ одоо ч нэг үхрийн хөдөлтийн тал дээр сайхан төрлийн бодлогоудтай бас үйлдүүлээд манай мадад цохогийн бас хөдөлтөд орж ирдэж байна.
1: Тийм тийм. Нутаг үлтээр танай гацаа нь мархэд юм уу нутагтай?
0: Манай гацаа бол нийт 50 том орчмын нутагтай. Гацаагаар хамаана.
1: Тийм байна. Одоо гацаандаа сурж байгаа өрх олон байна уу танай гацааны?
0: Гацаандаа байнгын суух өрх бол нэг 70 өрхийн төлөвтэй сууж байна байнг одоо.
1: Бүх нийт ерөө хэдийн өрхтэй?
0: Бүх нийт 100 гаруй өрхтэй. Энд танд одоо голдуу нэг хэсэг настай болсод гот орсон. Одоо бас нэг хэсэг залуучуудынхаа дагалдаа готод өөр юм гэсэн бас нэг юм хийж байгаа. Ингээд бас зарим нь бас одоо нутхан одоо нөө дахтууд бол хамтраад ингээд яаж байгаа банк зарим нь хагсан суун хагсан суухгүй ингээд л имэрхүүл байдалтай одоо юм л ачаах
1: байх. Тийм байна. Бас явц сууж байгаа хүмүүс зарим байх.
0: Тийм тэгээд гот ойрхон ч юм бас зарим нь одоо бас ахтууд бол хамжаад мадаа мал нь цугдаа өөрөө бас зарим нь гарч яад бас гот өрөн төр юм хийдэг ч юм уу.
1: Тийм тийм. Өөрөө хот орж ажил үйсэрхэлж байгаа малчууд бас арим байгаа багтаа танай хацаны.
0: Манайхны бас арим байна залуучууд гот орж ирээд өөрснөө бас одоо ойдл юм уу, элжилийн гар уулт юм уу, ямар нэг хоолн гэр тэр бас хийж ижийн.
1: Тийм байна.
0: Зарим тий.
1: Яг одоо та бас нэрийн дурдж ирвэл ямар ямар хүмүүс бас готт ямар ямар дэлгүүр нээж байна. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчид савч өлөгөр очвол бас Шилэн хотын хэмээ болгоомж мөний багийн өндөр гацааны их байж дээ гэж бас ойлгож мэднэ таа гэж бодож чинь таны талаар ярьж нү.
0: Манайхны одоо бас онцгойлон мөлийн сангуд бас навчмаа гэдгээд манай нэг өсөж байна. Энд дээр бас ойдлын газрыг хайж ийн эрхэлчтэй нэг ойдлын газар нь бол голдуу авах төрлөг голдуу байдаг.
1: Тийм байна.
0: Бидлэрэн бас нэлээн тийм бас ойр орчимдаа бас нэлээн
1: нэрнээ
0: ойр орчим нэттэй тийм ойр орчим бас бүр авах төрлөг оюулна л гэсэн бүр тэнд очдог юм нарийн дэлгэс эхлээд.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрөө мал аж ахуйтай ингэж одоо үйлдүүлж өөрөө одоо ингэж цагаан дэний дэлгүүр эрхэлж байгаа ч юм уу, сүүл цагаан дэний дэлгүүр эрхэлж байгаа ч юм уу, тэг иймэрхүү байна уу?
0: Манайх бол голдуу л юу шүү дээ. Адуу арван бас манайх цаа.
1: Адуу арван.
0: Тийм, ингээ Монгол адуу голтой нутгад тууш шүү дээ. Ингээ манайхны чинь энэ яг цахан өөрөнгөө нэг байгаль орчиндөө тохирсон. Манай бол бараг гацаагаар бараг үлдэцэн юм адуу гэж бараг байхгүй бэр. Бүр л ингээр манайх бол бас гацаанд бараг жилдэн гүй байдаг айл уу бас арвын наан цана байдаг. Ингээд нүүсэл гол айрган цагаан одоо авга юм уу шилий хот юм уу энэ жил юу авчраад шууд борлуулж байна. Манай лексэн дэлгүүр адилуулж байгаа бол байхгүй. Энэ дэй айл бол бас баргатай айл нь бас нэг дэй айл нь 20-30 жил гүй саасан айлууд. Ийм болохоор удаасан эднүүсийн цагаагийн авдаг хүн арван. Ийм болохоор баг гүнган барилал гэсэн баг айлгийнх нь борлуулалт бол өдөр тасрахгүй. Ийм болохоор одоо хот дээр авчиад авнахс одоо ч юм бол голдуул сүлжээгээр зарч байгаа нэр юм байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Одоо адууны шимий бол одоо бас шүл борлуулж байна шүү дээ. Тийм ээ. Ингээд одоо удаан жил борлуулсан бол ариун хүмүүс танигдсан ер нь одоо хүмүүсийн итгэл найдварыг олно гэдэг нь сайхан үчирэн шүү дээ. Одоо жижиг одоо танайхаас авдугаас нь мөн л одоо танайхаас үргэлжлэн аав нь тий. Тэгээд энэ ч бас одоо манай үтхиар тийм бас сайхан өөрийн бас малчлаасан гадна өөрийн энэ сайхан цагийн ашиглаад өөрийн орлог олчихом тийм ээ амьдралд орчихсон болчихом тийм байна.
0: Манайхны нэгэн адян бүх сухан гэдэг энэ дээр л бараг жилдээ бас аль аль нь бас нэг дут 50-гүү 50-гүү саадах. Энэс бол бүр одоо бараг манай шилий хотын ойр орчим одоо гэрэн гэх юмс авгууд борлуулдаг.
1: Тийм байна.
0: Одоо бүр бүр одоо усууд л одоо бүр танигдсан.
1: Тийм байна. Адуу олонтой юм яваа одоо адуучин урагчд бас сарим байгаа баха танай нутгад.
0: Манайх адуучин бол сайн шүү. Манайхны залуут л баг ингээд одоо жил цагаан сараа цэхлээд байнгын нэртэй морон эргээд адуу ургалах ноцох эмнэх зургах дээр бол бас манайх бол бараг шилийнхээ хөвчөндөл арга нэлен дээгүр манай энэ олон удааны тэр Монгол мөрний зург санаа уралдаанд бол бас манай хатан залуучууд л одоо хотын дэстэй аймгийн дэстэй бас одоо бас төрүүлж исэн уурхчд
1: тийм байна. Тэгээд энэ талаараа бас нөлөөтэй ерөн Ахмад адуучтай савж хэлвэл энэ танай гацааны бас Ахмад одоо малчтад хоёрын хүн ардаан танигдсан ямар хүмүүс байх вэ?
0: Манай гацааны Ахмад адуучин гэсээр одоо бас энэ жил 48 хүрч байгаа Адтя гэсэн Ахмад адуучин байна. Гол нь эдний нөлөөлт бас их байдаг манайхын залуучууд. Манай энэ Ахмад бол одоо манай залуучуудаан дагуулад одоо шилий хотоор морьтой ирээд буцах юм уу? Хойшоо авга бас өөрхөн чи авгаар яваад ирэх юм уу? Одоо морьтой аяллалыг бас түрүү эдний жилээс эхлээд одоо зохион залуучуудаан зохион байгуулаа хийжсэн. Эргээ одоо ч гэсэн доошоо нам бол тэмдэлэр томцод морьтой аялал одоо энэ Монгол адуун соёл ил тал дээр бас нэлээд сайхан энэ ахмадуудын зандлууд руу манайхан залуучуудс одоо идэвхтэй адуунтай ойрт адууны соёлтой зогчж байгаа нь бол бас манайхны энэ ахмад адуучдад арим байна. Одоо саяасаа диан бүх гэд одоо голдуус эднесийн нөлөө бас их байна.
1: Тэр ахмад үеийнхэн бас үр хүүхдүүдтэй адуун соёлын сайхан дэдэлж явах тийм ээ уламжлал сайхан соёлыг бас уламжилж өгч байгаа тэдний нөлөөгөөс бас танай гацааны малч залуучууд бас их адуун даартай тоглоос адуун малч байгаа айл өрхөж харим байгаа юм байна. Жилдээ бас одоо хамтдаа бас одоо адуу тамгалагч юм уу тийм ээ сайхан сайхан ажилгуудыг явуулдаг байх та тийм байна. За тэгвэл танай гацааны одоо хамтын аж ахуйн талаас энэ талаар ярил болголт минь жил бас ямар шохон болж байна.
0: Манай хацаны хамтын аж ахуйн талаас бол манай бол хамтын аж ахуй энэ хэдэн жил бол бараг жилийн нэг тэгтгэрийн цэвэр орлуулга одоо 30 гаруй том болдог. Ингээд болтол энд бол одоо нутгаан дүрэслэх хэрэгэд манай бас нэг манай үйлчлэл хацантай бол бас энэ хамтралсан энэ бүхэр малчих талбайд бас бэл оруулаад эндээсээ бас хувь авдах. Ингээд одоо жилийн орлогын 30 гаруй том болоод бас гацааныхаа бүх малчдын хорсон эмнэлэг энэ бас гацаа хамтаасаа тушааж өгж ийн.
1: Тийм байна. Тэнд талбар бол малчтдаа бас тусралж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь нэг цааны хамт яаж явахуд бас манай малчтай үзүүл өгөхс нэг он багчсан хувь нэмэр болно гэж боддог. Тэгээд мэдээж одоо та таандрын зохион хөтлөмөрөөр бүрлдэж байгаа зүйлүүд шүү дээ. Тэгвэл танай гацаан хирургийн гэсэн хатлангийн талбайтай юу? Төвс бордоо яаж хийгдэг вэ? Нормалчд гаднаас авдгуу буюу сахаас судалтаж авдгуу?
0: Манайх гацаа бол одоо өөрийн гэсэн хатлангийн талбай байхгүй. Ер нь манай Шилөотийн булган сумны гацаанд бол хатлантай гацаа цөөхөн. Голдуу бас хад чулуу ихтэй юм болохоор хатлан бар гад ийлгүй холтуул одоо өвс ордооны жилийн үр голдуу гаднаас хөтлж авч байгаа ажил.
1: Тийм байна. Хад чулуу ихтэй үр хатхи аргагүй тийм ээ. Тэгэл одоо гацаа бэлчээд яваад өнөө жилийн бароон бол бас тийшэн танай хэрсэн орсон ба зүгээр үү?
0: Өнөө жилийн бароо манайханд эрт орсон сайн энэ жилчээ сайтай.
1: Тийм байна. Яг одоо намын гişхүү хэдий байна танай гацааны намын гişхүүдтэй одоо бас голцохтой ямар шихэн ажилгүүд хийдэг үү? Тэ таавас одоо дагуулж нарийн ямар шиг хөдөлгөөнд илүү оролцуулдаг уу? Намын гişхүүний гол дотор хэдий байдаг уу? Энэ талаараа ярь.
0: Манайх бол намын гişхүүн бол 23 байна. Намын гişхүүн голлох зөрхөл 3 байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм гээд голдууд одоо манай бол сарвуулын дүрний суралцаа хамлаа одоо төвлөрүүлэн суралцж зарамдамтай 7 сарын нэгмэтийн байна. Баяр тусгал явуулдаг бас манай байна. Тогтсон манай намын тусгалт суурин газрын төрөөр суралцж байна.
1: Тийм байна. Энэ сайхан цагуудын ашиглаж суралцлаа илүү өргөнүүлдэг юм байна шүү дээ. Ахмад намын гişхүүдээс одоо даган суралцах ч юм уу тийм ээ. Залуу намын гişхүүдийн бас илүү хүмүүжүүлж байна уу?
0: Залуу намын гişхүүдийн энэ хэдэн жил бас нэлээд хүмүүжлж байна. Бас эрээд манай бас их сургаалаас төгсөж ирсэн залуучдаа бас одоо илүү үнэн шатны айдалд оролцохыг бас урайлж бас энэ удааны бас дангуулаар бас манай энэ их сургаалаа төгсөж ирээд тандан байгаа юудны бас идэх хүйтэйгээр бас гацаа хоёр зүйлдэн бас орулсан.
1: Тийм байна. Одоо бол ахмадуудууд бүр залуучууд одоо залуу төлөвтнүүд гэж их урамшуулж байна тийм ээ. Ер нь бол сонгууд бол цагаанд одоо залуучууд бол аргал зүгээрээ тэднэрийн одоо бодол сэтгэж хийх. Тэнгүү я одоо их бол төвстэй тийм соёлтой өөрийнхөө сайхан
0: гацааны ажиад их бол одоо одоо компьютер
1: тийм
0: болсон бидний одоо
1: залуучууд ашиглах болсон
0: тийм эргээд одоо бас энэ хотоо малч хорьёо тэр хот суурин газраа тэр одоо бас жоохон арай залуучуудын энэ орнуудтан бод жоохон орон бас жоохон арай доор байна. Ингээд бас зарим их сургаалаас сан төгсч ирээд бас хот суурин газар тэгээд адил хийждэг одоо нам боцохгүй юм байдлаас ингээд одоо бас нас одоо гацаанда үндсэн шатнаа хайж хийж байгаа нэг юм гэсэн урамшуулад
1: гацаанда бас одоо багч гэсэн хэрэгтэй зүйлийг хийгүү гэж тийм ээ.
0: Үндсэн шатны байдлаа ойлгоод олон залууч үндсэн байдлын байдлаа ойлгоод малтын дунд бас малтын амьдрал одоо зөв шинэ цагийн малтсан болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Цагийн малтын амьдрал
1: одоо бидний бас дутчих шүү тийм ээ. Одоо нутаг бол бас одоо залууч хэд дуртнаар одоо тэднэр өөрөө бас нутаг орондоо очиж өөрийн гэсэн сайхан ажил сэрхүүлэгч юм уу, замаалч таан дагуулж бас шинэ зүйлийг үтх юм уу тийш үү? Залуучууд.
0: Яа, одоо ч барах одоо гурал барах 90 оны залуучуудаас доошон бол барах залуучууд их цөөхөрсөн.
1: Тийм ба.
0: Харж ирж байгаа гэсэн цөөн тооны одоо яг одоо нэг ирээд малаач авах дээр бас гарч байгаа нь бас цөөхөн болсон.
1: Ерөнхийдөө л үр тиймэрхүү л байна аль газар ч гэсэн тийм ээ. Танай гацаа бас одоо залуучуудаа их урамшуулдаг юм байна. Инглээрэн бас болуулах унтагтаа ирж бас сайхан юм хийнэ үү гэж тийм малчтаан дагуулж бас шинэ зүйлийг хийж оролдоно уу гэж.
0: Тийм тэгвэл одоо манайсын малчих амьдрал гэж чинь одоо байгалийн мал аж ахуйсан бол одоо хчсэн мал аж ахуйд орсон. Иргэд одоогийн шинэ цаг үедээ жогтлоц мал аж ахуй эрхэлдэг бас шинэ цаг үед нь жогтлохгүй болохгүй шүү дээ. Ингээд бас соёл мэдлэгтэй залуучууд арим шаардах чинь төвчэн дундаа бас бочид ирдэг нь бас цөөхөн байна гэдэг одоо залуучуудын бас юм хайшл орнотод ирж хүний газар ингээд одоо бас хүний доор хүчний адил хийснээс бас одоо өөрийнхөө орон нутгад ирээд өөрийнхөө энэ нутг урсандаа одоо энэ газар шороондаа бас нэг өөрөө гэсэн нэг юм хийчих бол бас зүгээр юм уу гэж зургжуулж ийнэгээ бас одоо одоогийн залуучуудын хамтралцаа бас тоос анаа болсон.
1: Ирэхдээ өөр өөрийнхөө зүйлийг хийгээд л явж байна тийм үү? Нэг Шилийн хот дээр бол бас танай гацааны залуучууд өөрийн гэсэн ажилдас эрхэлж байгаа байна уу? Залуучуудын дотроос авч хэлвэл.
0: Одоо манайхны залуучуудаас Шилийн хот дээр багсаг өөрийн юм хийгээд хийдэл өөр юм уу? Одоо энэ төр хийгээд явж байгаа бас байна.
1: Тийм байна.
0: Холдуул одоо яг энэ хотоонаа гараад одоо малац зохион дээр одоо холдуу байна. Багс сэтгэл багцоргоон томруулж байгаа тавьж байгаа бас цоон шиг байна.
1: Тийм байна. Цаан гад одоо найр наадмын дараа бас намрын цагийн ажил болон тийм ээ. Ирэн танай гацаан бас малын зарчуултын тэр яаж хийдгүү жилдээ. Одоо Шилийн хоттой орой ойрхон цаашаа намрас авахтай ойрхон болонгууд өөрөө мадан тээж хөдөлт нь үсгүй мөн гаднаас борлуулж гинүү. Тэр орчмын жил.
0: Манайхны энэ малын зарцуул бол бас арай татж байгаа манайх чинь Шилийн хот ойрхон болохоор хоньны гаргалт бол бараг нийтэмдээ л хотод тээж авчаад хүйтэн мөргөд оруулж байна.
1: Тийм.
0: Өхри яад одоо энэ хотын ойрхон байна. Тэл энэ юу хэрэгтэй гэдэг чигдээгээр авчирч зарж байгаас арим байна. Одоо хүүднээсээ зарж байгаас байна. Гол нь хонь бол бараг нийтэмдээ нь бараг Шилийн айл бол бараг шууд хүйтэн мөргөд борлуулж байна.
1: Тийм байна. Ингээд доор сүмний бол зарим гацаанууд юу гэжтэй Шилийн хотын нөхөртэй байдаг гэж танай охин ус тийм нөхөртэй юу хорон дээр хоргоны нөхөр гэж байдаг гэжтэй.
0: Манайх бол байна. Манай Шилийн хотын булган сүмний Шилэнгол аймгийн нэг 9 гацаа хамтраад Шилэнгол аймгийн булган тариалан бол зохион гацаар компани гэж байгуулсан. Энэ тийм л манай бол жил жил 9 гацааныхаа малтыг бол ургийн нөхөртэй авч байна. Одоохонд бол авч байгаа одоо учрахгүй ихээр авч ийлгүй. Одоо гацаа гацаанаас бол нэг жилдээ мэсдэг 10 айл юм уу. Ингээд жил жил өмнө жил навсан айл юу дараа жил нахгүй энэ байдлаар бол нэг турган дээр нэг жин махан дээр нэг жин нэг турганий нөхөртэй.
1: Тийм байна. Энд чинь бас болон яруу хөрөг бол тийм ээ.
0: Хава
1: зүгээр штэ.
0: Нэг турган дээр бараг 30 турганий илүү хөдөлчих шээ.
1: Тийм байна.
0: Гэвээн 106 мэдхад үсэн 3000 төгрөгийн илүү орлого өгч чинь.
1: Өнөө жил бол хоньны үн ханшуулаас зүгээр байна тийм ээ хөрөгний үн.
0: Хоньны үн ханш, өхрийн үн ханшуул бас ово тогтвортой байна энэ жил.
1: Байна. Ингээд одоо малын зарцуултаа хийдэг юм байна. Тэгээ танай гоцаа бас энэ амиахуй хамгаалаг тал дээр ус яаж чиг хөдөлж байна уу? Орчмын жил.
0: Гин жил амиахуй хамгаалаг тал дээр одоо манайх болдул энэ. Мал бол чирээ чангадгаар талаар л их чангадаг шинэ одоо. Ерөнхийдөө одоо гадны мал орж ирэхийг чангаар хязгаарлах. Тэгээд дотрын манай малчтын мал ихсэж одоо мал бичийн тэнцвэртэй зохицуулж болж байгаа юм. Малан жуарчлах. Өөрөөр амиахгүй гэсэн ч юм одоо бидний өвөрөн гэшт.
1: Тийм. Мал үлчэрийн тэнцвэрийг батлах бол одоо ерөн малчтын үзэл ухамсарч энэ тал дээр үл ихтэй хэлсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Манай малчтуулаа уулаасаа одоо ерөн мал үлчэрийн одоо сайхан тэнцвүүлж малчж ирсэн болохоор нэн одоо орчмын жил уулаасаа одоо хур бороо бах үед бол одоо мэдээж одоо амхаа бол хамаг түрүүнд ерөн сая таны хэлсэн шиг амхаа хамгаалах бол одоо бидний өв хөрөнгө өндөр тийм шүү дээ. Одоо хүмүүсийн үжил хүмсэр бас өндөр болсон болон
0: өндөр болсон. Одоо бол уул нь олон мал малч хийх хөдөлтө болсон. Одоо цөөн малаас өндөр үр ашиг олох юм хөдөлтө болсон шүү дээ.
1: Тийм. За та бас одоо өдний удаан жил баян өндөр гацааны ажлыг хийлээ. Тэгвэл бас одоо одоохондоо танай гацааны мөн ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн талаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу? Тэгэж одоо та төрөөтэй. Тэгэхэд бас одоо залуучуудад бүрхэлцсэн өнөө удааны сонгуулаар бас ямархан шиг өөрчлөлттэй болсон байна.
0: Манайх бол одоо манай энэ гацааны бол одоо 2 зөвлөлтөөс энэ удаа баг үндсэндээ надаас бас баг борсологдсон. Манай мэдээж шүүчийг бол насан гэрлэгтэн залуу гарсан. Тэд дараа нь оюун гоо гарсан эмхтэй гарсан гэдэг нь гол дуртагнууд одоо нандин жичиг гэж саяхан нэгэн манай

0: сургаалаа төгсөж ирсэн.
1: Аюутан.
0: Гацаа 200-д орж ирсэн. Ингээд одоо одоо бол гацаа 200 гэсэн улам даргалуужийн улам суйжийн хэрэг хойш тул одоо гин залуучууд л одоо идэх үедээ ажил хийх тул бас одоо би ч гэсэн одоо дагуулд явж байгааны хүн яваас улам жирэхтэй байна.
1: Тийм байна. За өнөөдөр одоо цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо өнөөдөр та бүхэндөө Шилээ хотын булган сумны Баян Өндөр гацааны намын үрэн шүүжи гацаан дараг Төмөр Баатартай ярилцсан шингэлт сурвалжилгээ сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хиногч Майлс ерөнхий хиногч бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дунд улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жуу бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн ирсэн чухал Иран халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай өгүүлхэн гэсэн номын 5 дугаар бүтээг Туркэд ухуулан танилцуулах хурал Анкарад болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөө жоги мэдээ. Жуун жилийн түүхтэй том намын тулхур жоролт Батбек. Үндэстний сэргэн мандалтын хандаш хоригдлогдшгүй юм. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жуу бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр чухал ираа тавьж гэрэлтсэн жамлан эрхчүүлэн саруул тардан иргэдийг бараалж дундад улсын өвхөмт намын адилтгийн аргагүй шилдэг онцлог шинжийг гүнжгэж адлан шин жамналд эрэлхийлэн давших шин чаг үед гавьяж үтгэл гаргах шийдвэр жоргоон Эрс Бат тунхагласан байна. Ерөнхий шүүчигийн чухал яриа нь Төвийн ба Төрийн байгууллага ардын бүлхэм нэгч өргөн олон намын гишүүн хаадарч удын томд халуун тусгал гаргаж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэг нэхтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэснах бүх талдар тууштуулан

0: Дундад улсын ард түмнээ ирээдийн хов жаях үндэснээс нь ховруулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх чөв жамын нээж, марксийн үжилийн хүчрхэг их амьдралын хүчнийг харуулан, дэлхийн түүхэн ахчих гүнжгийн нулуулж, хүчрхэг их дундад улсын өвхөнт намыг чохчолсон байна. Манай нам нэр нэдэртэй тэнцсэн агуу их өнг гэрэлтэй жувановчтой нам болхон бүрмсэн харуулсан юм гэжээ. Өргөн улам намын гишүүн хаадарчууд илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн түүхийн туршлагын гүнжгэд үнсэн явдал нь шин чаг үеийн шин замналтыг үргэлжилж тэмчиж дахин гэрэлтсэн амжилт болох олон тумнаа итгэл ба шийдвэр жоргыг нан баттгсан байна гэжээ.
1: Төвийн жохон байгууллах хэлтсийн жохон байгууллах 2-р тавчанаадад дараг Лян Шаочан хэлэхдэн ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухал Иран гэрэл сачрангуй түүхэн замналыг өргөжүүлж гэгэн сарвал ирээдүйх бараллаа. Дундад улсын явдлыг сайн хийхин жангалх нь намд бий. Жангалх нь намын бүх талын удирдлах, ялангуяа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагийх баримтлан чангатгах дүй гэснийг чөв бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчил гүйчид гэрчиллээ. Шин жамналд бид хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх явдлыг жохон байгуулах ажлын бүх явц ба аль талд туушлуулж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлснааг бүх талаар туушлуулж, ил талын чадвартныг нам ба ард түмний үйлсэд төвлөрүүлэн чуглуулах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилтнаа явдлын жуурхан найдад дараг Гуо Жуй хэлэхдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ирааг тухайн талуураас сонсоод би маш омогшин жоргожлоо. Явсан жамаа өргөжүүлвэл манай нам ард түмнээ удирдаж зөвхөн хэдэн 10 жилийн чаг жарчулж байгаад хөгцсөн улсын хэдэн 100 жилийн аж үйлдвэрчлэлтийн жамыг туулж аж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгэм урт хугацаагаар тайван тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүдэж дундын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтад урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хэтийн төлөвийг бий болгосон байна. Намын удирдлага гэсэн энэх хамгийн их давулгаан бид сайтар баримталж, сайтар ашиглаж, сайтар хөгжүүлж

0: Тэвлийн ухулхан үйлчлэн хэлцсэн юм. Үжил санаа улс төрийн жолоодлогын газрын дарга 1-р дэсийн тойрон байцаагч Хөөцөлийн хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Шижин Пин жаахда Чоо бүгөөд 5 жилийн чурчлт тухай чарам айлгаар дамжиж бид дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх зөв замыг бий болгосон юм гэжээ. Энэхүү эрч хүчтэй үг яриаг сонсоод би их догдолж маш итгэлтэй болж чамс нь ховж яах тогтоод гэсэн үгнээ гүнжиг агуулгах тухайг үнэнхүү ойлгож мэдэрсэн. Бид ажилтнаа дагуулан намын үгийг сонсч намаа дагаж ажилчин ангийн бодтой ажилч хариуцлага үүргэлдэх эрч жоргоор дундад улсын маягийн одоохчлалт болон улсын хүчрхэгжүүлж үндэстний сэргэн мандуулах үйлстэй хүчин зүтгэл ховь нэмрээн үжүүлэх болно гэжээ. Төвийн улс төр хууль цаашин комиссийн төрийн бодлого судлах товчоо надад дарга цайгуушин хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн яраа нь марксийн үжилийн гялалтсан сурвалж бичих болох юм. Намын 18-р их хурлаас нааш манай нам ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн жолоодлогодоор өргөн олон ард түмнийг удирдан баян дэлхийн анхаарлыг татсан агуу их амжилт тутамжийг олж дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын хандаш хориглогд шуулж урд өмнө байгаагүй гэгэн сарул ирээд ята болсон юм. Улс төр хууль цаашин ажлын фронтын кадр усны хөвд би итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж үүр харуулчлагын сайтар бийлүүлэн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтон байдлыг бүх хүчнэрэн хамгаалах болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжи Шижин Пин жаахдан дундад улсын өвхөмт нам жоо бүгөөд 5 жилийн төмжлэн явчид тасралтгүй гайхамшигийг үүдэж төөх болон арт түмэн дундад улсын өвхөмт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай намд босод төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгын араггүй шилдэг онцлог шинж байдагт байгаа юм гэжээ. Олноороо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи 6 ямагтыг баримтлахаар дундад улсын өвхөмт намын Уилс Бүтөөж дийлдэхин жангалхийн шалтгааныг илэрхийлж манай намын ямагт хүчирхэг их үүдэн бүтээх хүчин, нягтралын хүчин болон дайцын хүчнээ батлахад чиглэлийн жааж өгч журамлал хангасан байна гэжээ. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамны 4-р 6-ны дараг сүүжин хэлэгдэн ерөнхий шүүжи дундад улсын өвхөмт нам тасралтгүй гялалтсан амжилт үүдэд чаддгийн 6 шилдэг онцлог шинжих гүнжгэ жадалсан явдал нь надад гүн сугтал хүүгсэн юм. Яг эдгээр шилдэг онцлог шинжээс болж манай улс намын төв хорооны удирдлагдоор суурь судалгааны боловсруулалтанд тасралтгүй нэмэгдүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн систем тогтчийн өөрчлөлтөнд гүнжгэрүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн Уэлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай ховролт гарч үүдэлт шинжилэлтийн чухал их үр бүтээл ар араас нь чолгорон гарч шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт чанарлаг хөгжилтөд бүх талаар хүч хинээрэх олгосон юм гэж. Амьхой болон байгаль орчны яамны албан байгууллагын намын хорооны өдөр тутмын банкын ажил хариуцсан дэд шүүжи Ли Хунбин хэлэхдэн намын 18-р их хурлаас нааш манай нам яг эдгээр адилтгын араггүй шилдэг онцлог шинжээрэн амьхой боловсны байгууллалтыг ахиулж онол болон үйлдвэрлэлийн талаас түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай бүх талын ховролт гаргаж ард түмнээ дэргэдэх байгаль орчим улмаас улам сайжирч тэнгэр нь нэн чилмэх, уул толгод нь нэн ногоон, ус мөрн нь нэн тунгалаг болсон юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярааны жоргоснаг амьхой байгаль орчны хамгаалалтын үйлч үйлийн ажилд үнэнхүү найдваржуулж үжицгэлэнд сайхан дундад улсын байгууллалтын ууга төсвийг алхам алхмаар гоё сайхан бодот баялал болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсийн албан тэнхмийн эрхлэгчэл инж хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн чухал ярааны жоргоснаах суралчин туушдуулахыг Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санаах суралчин туушдуулахтай нэхт уялдуулж дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байгаах гүнж ойлгож дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жасан чигчлэлтийн жамаар эрс говьшгүй жамж намын байгууллалтаар үндсэн чатнаа жасан чигчлэлтийг жолоодон дагуулахыг чангатхан олон төмнийг нэхтер болон олон төмөнд үйлчлэх ажлыг сайн хийж адил улс нийгмийн олон төмнөө анхааран халамжилж байгаа зүйл ба хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн шийдвэрлэх болно гэж дундад улсын өвхөмт намын түүхийн үжилгийн ордны дарга Ли Цун Юан хэлэхдээ дундад улсын өвхөмт намын түүхийн үжилгийн ордныг ашиглалтад оруулсан 5 жилийн турш өргөн олон намын гишүүн олон том ба гадаадын нам засгийн тэргүүн нар жалгаа жалгаагаар үчүүлгийн ордонд хүрчээ. Дундад улсын өвхөмт нам яагаад чадаж байгаа жангалхан харуултыг эрэл

0: хэлж. Дундад улсын өвхөнд намын улсын гэрэлтсэн амжилтад хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараачин алхамда бид хэрэнхэн шүжийн Шижинхингийн чухал Ираны жоргоснаа гүнжгий суралчин туушлуулж Шижинхингийн намын байгууллалтын гүжилснааг суралчин туушлуулж дундад улсын өвхөнд намын үлгэр шин чаг үеийн үлгэр хүн төрөлхөд нь ховж яана. Хамтын чохчи байгуулг үлгэр их сайн ярьж намын гишүүдийн оюун санаанаа гэр орноон сэтгэл тавьж сайн байгуулна гэжээ.
1: Ерөнхий шүжи Шижинхин чухалчлагтан шин чаг үе шин замнал дэх намын үүрэг хариуцлагыг байлуулахд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчиж эрхвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж эрхвш арт өмнөд чанга тушиглан төвхийн уугаа үйлсийг бүтөөж урагшлалтын зам дэх аюул өрсөлдөө нэг эрхвш идэвхтэй аргачааж хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчийн байгууллалтыг эрхвш ахиулж намаан бүх талаар чанга засгийг өрхөвш сулруулгүй чанга атгахыг ахиулахыг дундад улсын өвхөмт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна гэж. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуд илэрхийлэгтэн ерөнхий шүжигийн 5 өрхөвшийн тодорхой шаардлагыг төрүүлэн найдваржуулж итгэл жоргоон баттхан чөхөршгөө тэмчиж хүчээр бүрх аюул эрсдлээс айн сүртгүй чаг үе ба арт өмнөд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй бий болгоно гэж. Төвийн сахилга бот байж хороо улсын хянам байж хороо нь нам засгийн сурталд хяналт тавих албан гэрээнд төрхөлөгч маажан хэлэгтэн бид ерөнхий шүжи Шижинхингийн чухал Ираны жоргоснаг эрс чанга туушлуулан найдваржуулж хариуцлагаан үргэлж намын шилдэг чанараа бадруулж намаан бүх талаараа чанга засгийг сулруулгүй чанга атгаж авилгаал авахаас айх авилгаал авч болохгүй авилгаал авахыг ботгүй байхыг нэг чогччуулан ахиулж намба арт өмнөө чус махнаа барилдалгийг нэхтрүүлж арт өмнөө төлөө байлдахан товойлгож үндсэн шатнаа авилгаал авах үжигдлийг эрс чигчлэн жасаж намаан бүх талаар чанга засхийг үндсэн шат ба олон төмнөө дунд найдваржуулах болно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Шижинхин төрий засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботыг танилцуулах хурлыг нэгний өдөр Туркийн Анкарад явагдсан. Хурлд оролцсон ч очод үжигдэ. Шижинхин төрий засах тухай гэсэн номын 5 дугаар бот бол Шижинхингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн санаа, сүүлийн үеийн үр бүтээлийг системтэйгээр харуулсан экссурт жохол байж шин замнал дэх дундад улсын маягийн одоохчлолтын онол ба үйлдэлхийг амтлаг илрүүлэн хүн төрөлхөд нь ховж аяна хамтын чохчийн байгууллалтыг ахуулж байгаа дундад улсын үжилт ба төслийг гүнжгий өгүүлсэн байна. Дундад улс ба Турк хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 55 жилийн ой болж байгаа тошромд хоёр улс одоохчлолтоор гол сэдвэ болхон улсаан засч төр барих туршлахан солилцох ажиллагаа орнуулсан улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатхан хамтар одоохчлолтын замаар сайтар замнахад тустай юм гэж.
1: Төвөрөж үг мэдэ хүнээ нууц ба нийгмийн баталгаанаа яамнахын илэрхийлэгтэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол шинэ ажил төрөл хийж байгаа хүмүүсийн ажлын гэмтэл хохирлын баталгааны туршилтын чихийн ажлын дагуу даатгалд хамрагдсан хүн 2990 2000-д хүрсэн байна. Энэх туршилтын чихийн ажлыг 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс бүх улсын 31 муж өртөн жасах орон болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангид бүх талаар төөмөлжүүлж эхэлсэн байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн өнөөхөн 2026 онд ихтэй сургуулиас төгссөн оюутан зэрэг залуучуудын ажил олголтод үйлчлэх жангалхын асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 7-р сараас 12-р сар болтол Элгажир орныхон 2026 онд сургуулиас төгсөөд ажилд ороогүй байгаа ихтэй сургууль төгссөн залуучууд чиглүүлж ажил мэргэжлийн жолоодлох хангах ажилтан эсхийг авчилтуулах эр хашгийн хамгаалагч зэрэг олон талын ажил олголтын үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангах болно.
1: Төвөрөж үг мэдэ. Улсын чаг үрийн шинжилгээний станцын эрхэлсэн соны мэдээ нийтлэг хурлаас сургуульчлагчийн 2-ын өдөрт ойлгосноор 7 дугаар сард бүх улсын олон газар орон халж 7 дугаар сарын 3-наас 8, 10-наас 16, 18-наас 22, 25-наас 28-ны өдрүүдэд дөрөв дааны шат үеийн чанартай их халуун өдрүүд гарах юм байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Жүн Бэй, Жүн Хойт орон, Умрат орны Хурт Ундасны хэмжээ олон жилийн адил хугацаа найхас харчингүй их болох юм байна.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. ерөнхий шүүжин Шижинпин жахтаа бодотчогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй, бодотчогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчих үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар чамнах хэрэгтэй гэж
1: Шижинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг таа нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Шижинпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтан. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Шижинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэг жуулан дэвшлүүлэхэд тусгаж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуулганы дарга Фүүжиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэг жуулан дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Ажил хуулийн тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч өмг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэнхүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
2: 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтуунаар дэвшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилд сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ

0: 200 түмэн төгрөгтөх хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаан мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадхаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үгүй мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогддож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинтэн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнэ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орнымын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнуудаас сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хүнчин.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд химээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөө харбалсан.
4: Усны хөйлгийг мандагнан хайрлж, тусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэжэнд хурлаж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин туушдуулах ажлыг баярлуулсан. Шижинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсноо хэвдэ. Шижинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр цаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлхийн чухал их судлах сэдвээ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил бийлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содом мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шинэ гараан дээр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингүй үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин цаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа бис болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт сэргэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин туушдуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Санин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Оражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлал сайхтан Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шинэ цаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгах тухай болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
4: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн аяа бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол дундад улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үсгэн ийм байлдаан энэр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хувьсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засгийн болсон энэ хөгжөө. Англис маний эрдэн болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол мен одоо энэ 5 жилийн өмнөд дунд улсын өвхөмт нам нэг бүг усад тавь өтхөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хошгоны тоогоор хамгийн арван ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Томлосын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхөрөөр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Яг нь одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг засан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцсонгүй байсан томд усыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол томд усыг бол бүх дэлхийн 2 дугаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз ахуйн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо манай аз үйлдвэрлэлийн хүчин. Манай энэ арилжааны энэ тоо хамжаа бол бүх дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо манай 105 жил суугаад энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос манай одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хэдэн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болох үед шин дом болох байгуулсан 100 жилийн ой болох үед бол нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бод учруул одоо 25 жилийн энэ зэв юм. Ингээд бол том улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчин болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг л чиглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Том улсын хамт нам том улсыг ард түмнийг өл үндэсний ард түмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдэн хөрхөд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шин түүхүүд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөр удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш дөхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангатахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Энэс бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш дөхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед энэ бол одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Дунд улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр бол нэг бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараачийн өрнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол хүнсэн юм зөрмөрл. Одоо дараа бол 14 баримтлан гэж 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Энгүүл одоо энэ 1 дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол Усын анчлаг бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дүнэн бүх төрхийд бол одоо тав нь нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа тав нь улс байна. Манай Домд улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн нь 200 шахам улс өнний дотор бол тав нь улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамтдан боيو Өв хамтдамын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ Домд улсын Өв хамтдан бол энэ Домд улсын Өв хамтдамын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Домд улсын Өв хамтдамын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлж дийлэх ба. Энэсээ өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын Өв хамтдамын удирдлаг төрийг барих, урт хоцоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мууч Домд улсын Өв хамтдам Дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаасаа Дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас толгорж байгаа түүхүүд үрх. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ догоолгоос нь заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн Домд улсын онцлог бүхий нийгэм жиргэн үжил санааны энэ олноч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байр сэрэг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал болно. Энэг бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлийн олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь болоо намиг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл хоёр болго байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан бол малчах таалах орнд адилж ясан бол албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгөн бүхэн заавал чанга засах энэ дөл хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу жохон байгууллаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болох ба. Энгэл намын жохон байгуулт болгоно. Энэ бүх талаар сүмэл нэг бол бүх жохон байгуулт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөр нь хоёр дугаар нь нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Өнгөр нь чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга эн шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнжигдсэн Шижин Пингийн намын байгуултын үжил санаагийн системтэй сурчж өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шин шаардлага өгөөж шин амжилтыг гаргах энэ ч бас одоо яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага муна гэж би бол ингэж үзэж байна.
2: Шижин Пингийн намын байгуулалтын үжил санааны удирдлагын дор шин цаг үеийн дундад улсын өв хамтчууд лавтай тулгуур жоролтон бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж цаг үеийн урсгалын өмнөд нэнд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчид. Тубражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Шинэ хөдөө тусганыг хөгжүүлэх өмнө фронтод давшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун өжимчин хошуунай Холтын гол Балгасын шинэ булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгалан сурвалжилсан. Хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амгалан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шинэ хөдөө тусгаан хөгжүүлэх өмнө фронтод гавшхайлан ажиллаж байгаа юм а.
3: Өндөр дунд байх үед нөгөө тамины ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүсэлнээ яриа гэдэг шүү дээ. Тэгвэл тайсан дээр гарчхаад би бол мод хөдөөнө яриад өн төндгөөрдөн ярсын аб бүч ярдэн махин аб бүч ярдэн онцгой үнд хүрдэг тийм мал малжнаа. Одоо тийм амтан гэж хэл яваал шүү дээ. Тийм юм малнаа гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа яатайга одоо тэр чинь төвийн 7 дугаар зэлбэс хорооны тэр нэг нэвт совгаа. Тэн дээр одоо мал малцны ярван тайдаг шүү дээ. Тэгээ тэрийг үгээд одоо өнгөл үнээр жаас олноа гэдэг ямар барахтга. Тэгээ би чи одоо лектор хүслэгэн бийлүүлж явчихна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л өн тэндгээр дэм өртөнтэй адил болчихжээ. Бухтуул бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хөдөн мянгуур зихш одоо одоогийн цагийн мал дотрам бол өртөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо бийлүүлж явчихна. Би өөрөө бүл их сургуулаан жуутлалын тусгай мэргэдлээ сурсан шүү дээ. Ягаад юм бэ? Би багасаа Кросоо ярих нь жугатал дээр тэмүүн онолж чи. Тэгээд одоо нас бага байсан. Тэгээд нэг зөв нэг амралтад бас 2-3 томд яваас болоод тэр үед тэр жаснаад одоо мандаг их санагддаг шүү дээ. Тэгээд одоо жуутлын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэв би одоо их сургуулаа жуутлын тухайд ясарч шүү дээ. Тэгээд төгсөө гарын ирэх үед одоо өөрөө нэг жуутлын тухайд ийм өрхлөөклээ одоо их бүл оруулалт орно. Хүний доор эдлэхлээ бас төми одоо төми мөнгө олохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо тагдаад өөрөө одоо мал төрөн гарч ирсэн. Одоо өөрийн маймааж аяраас нь сая үлдэг мал малчсан. Тэг би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдэгийг нэг илүү сайн болгоод одоо энэ дээр нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчхан юм нэг малчиа гэд одоо нэг гарч ирсэн. Миний маймааж аяр бол одоо 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алга үнэ малчсан. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жаас олж ийж байгаа. Шинж байгаа өдрөөр сүүж байгаа. Сүлдэн бол одоо энэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөлөлд хамжаад одоо махны үлдэр зүгөө юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоно гэдэг юм байна. Ямар хол зам юм байна. Тэгвэл юу 2015 онд бол одоо хар алганы бүрийн хултад түмлээс 50 толгоо одоо улаан алга өхөр авчираад одоо өнөөдөр бол одоо махны гар хөдөлгөөлийг хийж одоо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаа бүрхүүлж би чи одоо оюутан байснаасаа малчин болсон үн чи хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнээх нэг бүлэг мэрэгдлийн сурчих болохгүй одоо би чи үлдэр сайжруулах гэж хүн чи ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлийг суралцъя 20 онд одоо төгсөн жилдээ нэг гар хөдөлгөөлийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үргэжжээ энэ хооронд бол би энэ аяраа малчин өрхөд бас гар хөдөлгөөлийн мэрэгдлээр одоо үнэн гар хөдөлгөөлийг хийж үзэж та Надад авч хэлвэл одоо гар хөлтүүлэг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөрөгдөл нь шүү дээ. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь. Одоо өргөд өнийгөө суралцхад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсныхаа нэг юм сэтчи одоо өөр нэг юм хийчиг одоо арим жилийн бодчих одоо өвлийн цаг бол манай хийсэн чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их илтэй адил шүү дээ. Өвлийн цаг долоо өрөөсөө гараад нэг алс эзэм дүрийн нэг бүрэн шүүлт чи гэдэг одоо гарж ирсэн цагаас одоо зургийн төгс гарж ирсэн цагаас аваад наас эзэн зүрийн тухайтай бүрэн шүлсээр ирж байгаа. Одоо болоход бол одоо манай нэг пан хорооны хонч бол нэг бүр алс эзэн зүрээр үтчихнэ. Одоо сүн өрөө бол одоо өмнө мань хар гарах үсрэг нэгч байхгүй шээ. Өргөн бүтэн байгуулт бол бас мандаг их хүчин дарамттай шээ. Бүтэн байгуулт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагч багсна, хийх адилчин багсна. Тэгвэл машин маханаг бас одоо хүнээ хүч их ярьв л нь шүү дээ. Зөвөл одоо өглөөдөө би авахгүй миний амаа юм тэр дургуй шүү дээ. Одоо болж их юм болгоо. Тэгээд одоо цаасан бараа ямар хэрэг вэ? Одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж байвал өөрөө ч гаагүй шүү дээ гэдэг одоо энэ машины үл одоо хангалттай байна. Одоо болоход л одоо төлөвлөгдөн машин яг 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинараа хийтэн, бага айдлааны үл бага машинараа хийж шүү дээ. Тэгээд одоо болоход л хэлж байгаа энэ цааш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарифттай юм байна гэхдээ. Одоо бүл манайс л одоо ингээд айдлаа яг орон ирчихэд маажин төр л одоо үнтэй ярих үед холдуусаа авж ийна, нөхчиг болох үед сая орж ирж ийна гэдэг ч таагүй юм чиг. Манайх бол одоо 8 чиг өнгөрөө гараад 9 чиг 10 чиг болохоос юм өвлийн чиг бол баг гэрдээ орон ирчих ш та. Тэний их тийм нэг хар айдлыг байхгүй. Одоо манай хэдийн буйнд бол одоо чаг амтай болчих ш та. Төрөө ая жил бол жоны чиг өхөр болсноосээ манай явдал болчих ш та. Өдрийн баг 5-6 удаа бүлчэрж явангүй л гэнэ. Манай дээр хотгийн ширгэн ш та. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлэг чинь бас жоны халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотоцтой гүйлэг юм дэмий айдлын хийхгүй л байхад идэрнэ ш та. Нитнас ихлүүд л одоо бүр юу тааруулж байна. Нарны өнөрхий ус татах машин. Өөрөө одоо аль хэдийн дүр ус тааруулж. Тэн дээрөө үдээ тэр нь бол одоо ус нь ширглөөж явахсад нь ширгэн байлаа усаны татчих ш та. Тэгээд одоо аль хэдийн дүр дээрөө үзээд тэрийг хараад л содог болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах юм бас тосон тос хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Эргээд одоо намрын чигчэн болоос өдрөдөө халуун сондон бол нэлээ хийдэж ш та. Миний одоо намрын чиг ариун үнэ тоглоно. Одоо зэрэг энэ үнэгэний тоглож гин үгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн жигэр ача үтчих ш та. Энэ бас одоо амьдрал дөхм үзүүлж. Үгүй бол одоо энэ намрын чиг өрлөөрт мотортыг гүйлэх гэсэн бас баг өглөө овчтой яхгүй бол бас таарна. Энэ бас одоо миний амьдралд онцгой дөхм үзүүлж. Би одоо сургуулаас гарч ирээ өөрийн амдэрла машинчлсан, оюунчлсан олон өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо малчин үнэ гэдэг чинь одоо намрын чиг малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын чиг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэнэ үү одоо нэг өөрийн юм нэг сав үйлдвэрийн малааны яаж олон үнд мөдүүлнэ үү гэж бас олон арга суугчилжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дөвийн тавчин гараар дамжаад өөрийн Украины явуулдаг шүү. Өглөөд одоо энэ дөвийн тавчин гараар тоглоан тавихад тэний малын гаргалт энэ холдно гэж бодсонгүй шүү. Одоо гэнэтхэн өгөөдөр хүнсэн ширээл тоглоан холдно гэж асуувал би зөв аймаар тагтлаад л одоо холднаа гэж хүнд тоглоан явуулж өгөөт. Тэр үед одоо хамгийн түрүү дөвийнээр дамжаа тоглолж ямар тагтлжээ. Тэгээд одоо Шилиат дээр авгаас өн авсан. Шилиат дээр аваач гэж хэлсэн. Тэр үед чинь бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хойш бол одоо дөвийн тавчин гараар жилийн баг 50 тугал болтно. Аваар тугал байхын тугал одоо юу шилийн голыг л хошуу хулан бээр одоо ордос тийш бол манай бух бүр явж байна. Аа энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай хулан бээрийн бүдүүн анхан даши ах явсан бух байна. 600 том фэстэй даши ах явсан энэ бух шээ. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Одоо энэ бух тугалын ах нь шээ. Мөн шин барга юу ашин толжээ. Одоо тэр чи 23 он толжээ шээ. Та нэгэн жуд тулд гараад гой гой тул гарчээ. Одоо үнтэй болжээ гэнаад фага ижижээ. Би бас үүн дээр фажижээ. Чи одоо манай энэ үхэрч махны үлдэх үхэр шээ. Одоо нутгийн үхэр тохирно, бэлчэрлүүлэн малчхад тохирно. Одоо хөлн бэр тийш нэм бол олон малчин өөрөх одоо манай бухын нэг жил тава дараа жил тулын тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо эргээд дахин дахин авч явах айл бас олон байна. Одоо манайхаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан айл бас 5 байна. Тэрвэстэ энэ манай бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай махны үйлдэлийн бухууд бол одоо нутгийн үхэр онцгой тохирно шүү дээ. Одоо сантэ тал нь бол одоо бөлчөөрлж явж байгаад одоо хөндөн нөмөгдөн одоо илүү таргална. Одоо мах их, махны гарч их бүр ийм ийм сантэ талтай.
4: За энэ нэг сэрнэгүрэн чагантай наалаг тоглол одоо нэг хөт хансаар 6 сар болтно. Бараг 6 сарын юм байна. Дээнд үжисэнгүй. Энэ өхний санаа. Өхнө бол шимаш саарчны тул. Өнөө өглөөс бол бүр жараад илтнэ.
2: Амгалангийн сүлжээнэ шууд нэвтрүүлэг хийж бараа хөдөлж байгаа ахва байдлын шингээлт.
5: Яг бүгдээрээ сайн байна. Уяртад оно өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу болсон оно жанхун чинь байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдөр энэ жанхун одоо нэг гаргав уу гэсэн. Би одоо өдөрт энэ жанхун дээрээ үгүй ухраа уусах тийм. Биний жанхун бол одоо гадаа тавиад нөгжил ярьтлаа шүү. Оронд норжин часанд жоох өгч ийн одоо энэ бол хамаагүй жаардал юм. Тэгээ нөгжил бол энэ жанхун дээр чанарын батлагыг нөгжил бол лав хамаагүй сүгэ би одоо өөрөө нөгжил яаж
4: Дэвчлэг өөрөө ингээд дөгийн тавчин гараа бараа

0: таад оо багсаа орлого нэмэгдүүлж та. Фуфуе гэж хэлж байна.
1: Одоо ямар шүү бараа.
0: Голдоо одоо өөрөө хөргөлөөд оо амьдрал ямар тус болох тийм багж өргөд оо малын малын юм халуун туух юм юм уу бөөсний юм юм уу. Одоо миний өнө холч юмуд бол би бүрөө өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйрн дээр одоо холч та. Одоо нэгэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм болж юм. Нэг үнэ бол дотор орхоогоор бас алдчих та. Би өөрөө үнэндээ жутхаад тэр үнэ бол сайн болчих ергөө сайхан тарга аваад. Тэгээд одоо би өөрөө дуршлиг тийж үжээд ергөө хөдөлтаад одоо арвуу усуд бол тус болж яана сайн юм байна гэдэг ярьж чи. Одоо дан юмрхүү юм уу тийш та. Малын юм одоо өдөр тутмын хэрэгсэг юм одоо тиймэрхүү юм ярилга олж байна. Тэгээд орлого бол бас болчихно. Одоо өдөр тутмын одоо тосон жаасан бол баг олоод лээ. Ергээд манай нэг гэрийн одоо ич жоох гэна багсаг тэр жаас юу л бүрийн дээрээс олчихно. Манай бол өөрөө 500 мөн утгатай. Ухаанши өхөр холж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны өхрийн голдлох зургад орж, 23 онд бол ухаанши өхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдчихжээ. Төр үйлдэл нь нэг өхөр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол одоо хултгаар болчихжээ. Мөн бухааны хоёр том л өхөр. Охин дуглаан тэрний хамгийн ааны олцсон том 4000 гэсэн жоор болж 15. Манай бол одоо 100 толгой өх мал байна. Жилийн туглын гаргалт бол одоо 80-аас 97 жил жил одоо айдлаг байж та ярим үед одоо нэг 2 цаваар байт юм уу тэгээд одоо 80-аас 97 оны гаргалт юм. Өөр туглаан бол баг бүрий одоо 100-ны 98-ын нь бол баг бухаар болдтна. Одоо бухаар болгох өөр туглууд нь бол төгслөө 2 том гарна. Одоо охин тугл нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэл. Одоо манай өөр тугл бол бух тугл бол ширин голын говьч 4000-ын нөхөртэй. Охин тугл бол ширин голын говьч 2000-ын жаасны нөхөртэй. Өнөөс одоо миний туулын гаргалтад одоо их тус болж байна. Миний бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Зандаан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айл тамина. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хоёстом бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрээний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамгий жамнах юм уу гэж бодож байна. Амьдралаа оюунчлсан нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчээ дөгөн болгож эргээд нэг бүлэг жоосын ярвалж та. Тэгэхээр малын гаргалтаа оюунчлсан нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та. Одоо энэ тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй болтон эргээд энэ өөрийн сав үлдрийн малааны арын газар мөдүүлэн одоо газар газар тийш болтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та.

0: сонсогчдоо. Тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд бүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянах чи бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хараанэ Монгол Арачуу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ цагийн мэдээнд манай орон тусгай төрлөөр хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвшнийг дээшлүүлж байгаа. Дундад орос Монголын түмэн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын хуулан дэлгэрүүлэх адилга манай оронд явагдсан. Манай орон дөрвөн гол үүргээр үндсэн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишчэмийг эндээс дэвшүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Манай орон Өвөр Монголын Уртын Жас Хорны Хошуу Шанаа Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Чадварыг Дэвшүүлэх Ажлын Хэрэгжүүлэх Төслөөр Өвөртэн Жас Хорн Айм Хот Хошуу Шанаа Тойрог Гурван Шат Холбоолсон Хошуу Шанаа Хөвчөний Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Төвшнийг бүх талаар дээшлүүлж байна. Өвөр Монголын Уртын Жас Хорны Хошуу Шанаа Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Чадварыг Дэвшүүлэх Ажлын Хэрэгжүүлэх Төслөөр Хошуу Шанаа Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Чадварыг хянанлах тогтч байгуулж, Шинтлуухай Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг, Аж Үйлсийн Мэргэдлийн Шинэ Үүдэг Ажилгээ Зохион Байгуулах, Шинэ Үүдэг Тавчингийн Ачаалврыг Байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар Хошуу Шанаа Аж Ахуйн Шинэ Үүдэг Төвшнийг үнэлнэ. Энэ нь анхны оны хянанлалтад 1-р төрөлд орсон хошуу шаныг 3 жун түмэн төгрөгөөр шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуу шаныг 5 жун түмэн төгрөгөөр шагнана. 2027 болоход эл хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн хамаарлын тогтчийг улам төгөлдөрж үйлж, шинэ үүдэх идэх хэдлийг илдээ хөгжөн. 2035 болоход хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх шишчэмийг үндсэндээ төгөлдөрж үйлж, шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 2030-аас давуулна. Өртөн Жас Хорны 6 өмөдлийн тэнхэмээ дээжиргийн 6 өмөдлийн тоочлолтын байлдах хөдөлгөөн гүнжгэ хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны хиймэл оюун чадвар арилтлах шинжилгээний салааны тус хамрагдлын байгууллалтын ажлын 2025 оноос

ухааны их сургууль AI-д суралцсан анаа ухааны сургаан модлын оюунч чавхчи байгуулж, ерөнхийлсэн хамааралт оюунч хичээл, үйлдвэрлэлийн жан сургалт зэрэг тавчны нийтхэн анаа ухааны сургаан модлын бүх агуулгыг хамарсан оюунч бэлтгэлгээний системи байгуулв. Өвөр Монголын эдийн засгийн ухааны их сургууль хичээл хүмүүдлийн AI хавсрагч гэсэн хиймэл оюун чадварын хавсрагчийн нэн хөгжүүлж, жан сургалтын ажиллагаа хичээл хүмүүдлийн хамааралт ба сургуулийн хүрээнд үйлчилгээд ашиглаж байна. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулган Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуй Шинлуухай мэргэдлийн хөйлгийн үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосгоны аж ахуйн хөгжүүлэн мандуулахад туслав. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэн байгууллагад эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх орнд 1.10 гарай Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж Тараалан молооч ухаан гол гаралтын орны хамарсан Шинлуухай мэргэдлийн үйлчилгээний торийг бүрдүүлв. Өртөн жас хорноос шиний үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглэгний мэргэдлийг дэлгэрүүлэх чиг зугаа содлогоны ажилтнад батлах анхыг голдуу дэмжив. Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмэг чамраатай хуулж дүрмжүүлэн хамаарахын тулд өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салаа мэтрийг шалгуулдуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга үнлэн жишг хөтөлбөрдөж асвар оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримж авах тодорхойлов. Энэ жиргээрээ гачаа тусганы хоёр жүвлийн гол хүчин оюутан гачаа тусганы дарга шинэ хэлбэрийн тараалан молооч ухааны ажигналтын гол жогчийн хариутлагдан нутагдаа бочиж Уэльс чогтлох стор бүрэлдсэн нутгийн чадвартай хөмөрг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжүүлэх чанаржуулах төрөл тэмдэгжүүлэхийг айхуулж байна. Энэ жилд манай орон настайчуудын олон янзын хэрэгцээ шаардлагаж өгчүүлэн дөрвөн гол үүргээр үндсэн наслын насрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж байна. Гурван шатны үйлчилгээний торийг бэхжүүлэх талаар манай орон дөрвөн жилийн дүрмтсэн жолоодомж жижиг суур төхөөрөмжийн байгууллалтын дүрмийг нийтэлж хошуу шин сум шам болгос гачаа тусан гурван шатны суур төхөөрөмжийн байгууллалтын баримжааг тодорхойлон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг хошуу шинд нэг шишчэн байгуулах байрлуулалтаар бэлмөнгийн баталгаа хийгээд төлөвжүүлгийг чангатхан наслын асрамжийн суур төхөөрөмжийн байгуулалт ба хэрэглэлтийг жирэгдэн чухалчлахар байна. Өдөр тутмын амьдралд баяа даах чадвараа алдсан настайчуудын хэрэгцээгээр голдуулан наслын асрамжийн бэлтгэлгээний нөхөр олгох адлын бүх талаар найдваржуулж төвөөс болгосон 2 дүншүр гарай төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг айм хотод гүйцэд олгов. Энэ хамт манай орон үйлчилгээний хангалгын үргэлдлийн шилдэгжүүлж хотын наслын асрамжийн нэг мөчийн жадах үйлчилгээний бүрэгчийг 198-аас давуулж малжиг тараалах орны насчлын үйлчилгээний бүрэгчийг 158-д хүргэж гэр бүлийн наслын асрамжийн орыг 1:2400 байгуулан наслын асрамжийн үйлчилгээний торийг бүх талаар төгөлдржүүлж байна. Төлөө тарлжааны шинэ аж дохойлын хамтаар эдлж хөгжилтийн шинэ хөдөлгүүрийн хамтаар үүдэх Өвөр Монголын гадаа дарлжааны аяллын хөхмөрнө гурвалжин хойгдох аж ахуй арлжааны зөвлөлчөрийн хурал 6-р сарын 30-ны өдрөө Шанхайд явагдав. Ахуй талбайд Өвөр Монголын голлох аж үйлс жичээ дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж Богдын болдмрын бүлэглэл, Умардын ховоршрын бүлэглэл, Минглун арилжаа худалдааны компани зэрэг хоргоор аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулж, Хонгчо олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил олсолсон арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалчив. Ажиллагад хуралд оролцсон төлөөлөгчд Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн Жэр Шинлуухай мэргэдлийн шиний үүдэх хонгол, Хонгчо олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрж Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн Шинлуухай мэргэдлийн шиний үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэний улруулалтын шишчэм, олон улсын арилжааны хөйсийн ижигнэлтийн жавгар жич жахалгийн аж ахуйлын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн ойлгож Шанхай, Жангсу, Жэжиан, Анхуйгийн дөрвөн их чөлөө арилжааны туршилтын орны дөрмийн хэлбэрийн нээлттэй аж үйлсийн хамжилчин шиний үүдэгч зэрэг хүрээндэх тэрүүнээ туршилгийг суралчив.
Дундад орсон Монголын түмэн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын ухуул

дэлгэрүүлэх ажиллаг 7-р сарын 2-ны өдөр Хөх хотын Чилгэр талд явагдаж хил олсолсон 10 содон жуулчлалын шугамыг нийтлэв. Дундад Орос Монгол 3 улсын хээрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрш иргэлдээ байх гажиржийн дагуулга төшиглэн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэргээр Чилгэр талаас мордож Түмэн гажирын чайгийн жамар дахин жаманж Дундад Орос Монголын өнгө жимжийг харуулахар болжээ. Ахой талбай дээр Дундад Орос Монголын Түмэн гажирын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшигт чайгийн жамын жуулчлал, Дэлхийн байгалийн өвийн жуулчлал, гурван нуурын болжоогийн Европ, Азийн хил ослон өөсөө тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10

Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үзмжийг танилцуулна. 10 жилийн туршид Дундад Орос Монголын Түмэн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын холбооны Дундад улсын 9 мож өртөн жас орон, Монгол улсын 9 аймаг Оросын 10 газар орны 28 соёл жуулчлалын салон мөчрийг хамарсан байна. Өртөн жас хорны 2026 оны ихтэй сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах ажилд Өвөр Монголын ихтэй сургуульд сурах жилсэх нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах тусламжийн шишчэмийг шилдэгжүүлэн шалгуулагчдын эрэмжил шинлуухаанчар жүйж өгстэй таглахт нь тусалж байна. Тусуудааны шилдэгжүүлсэн шишчэм нь бүрэн төгөлдөр чадамжийн жагсаалыг байгуулж сурах жилсэх төлөвлөгөөг байчаанлавлах, ихтэй сургуулийг байчаанлавлах, тусгай мэрэгдлийг байчаанлавлах, миний анхаарал тавьж байгаа жилэс зэрэг суур хэрэглэгнээ хэсгийг үлдээснээр барахгүй, эрэмжиллийн дүнг лавлах жич тусгай мэрэгдлийн ханд шиг шалган тогтоо хараг гаргаж, шалгуулагчийн олон ичсэн хэрэгцээг бүгд талаар хангав. Урлагийн төрөл, тамирын төрлийн шалгуулагчид чиглүүлэн, шалгуулагчийн хичээл төрлийн шаардлагад нийцэхгүй сурагчилсэг төлөвлөгөөг уутар шигшгийн хамтэ сурагчилсан түүхэн тоо баримтыг уутар холбогдуулав. Одоогийн тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн хувралтай харьцуулах чадамжийг шинээр нэмэгдүүлж, өнгөрсөн жилийн өлсөн тоо баримт хийгээд энэ жилийн сурагчилсэг төлөвлөгөөд илэрсэн тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн чухал их хувралтыг чиглүүлэн тоо баримтын харьцуулалыг шууд ил тод болгожээ. Энэхүү чадамжны шалгуулагчид тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн тусгай мэрэгдлийн нэмэгдэл хасагдал ба тохируулалтын байдлыг тодорхой мэдүүлж, таглан мэдүүлэх зарим төгшүүрээс бүтэмжтэй жалуулжээ. Хоёрдо жамралчаа тээврийн яам жамсмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэлээ манай орны жамсмал жамын 23 төсөлөө улсын төлөвжүүлэгт оржээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1812 дүнгийн төрөлд хүрэх болно. Энэ нь улсын хурдны жамсмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж ерөнхий урд нь 7400 км-ийг давжээ. Долдугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч Төмөр жамын хамтын хөмрөг болох Бөөен Ингэн Чевэр Хожрын барааны гүйлгэнэ ерөнхийлэн даатлуулсан хамтын хөмрөг Бухтын Жиуен барааны гүйлгэнэ хүрээлэнд ашиглалтад орлоо. Тус хөмрөг ашиглалтад орсны дараа Төмөр жамын салаам өчр нь хөмрөглөх, ачаалж буулгах, жөөвөрлөх бүх явцыг нийтгсэн үйлчилгээ хангаж. Ажи холлийн бүтээгдүүний хөмрөгдөө шууд тайвэрлэн хүргэж, чагдухайд нь хадгалах ба дараа түргэн жөөвөрлөхийг байлуулж, хэрэглэгчдийн худалдан авахыг чах хугацаа дэгж бутас болсон хөмрөглөх дараасыг өнгөрүүлж, төвлөрүүлэн бараа явуулах хүйин бараан тэргэн хүлээ хангалах хэрэгцээгийн зөвлөлийг шийдвэрлэжээ. Бохтын молтомрын бүлэглэл ойрд Америк ТВ-ийн Жон Нүншүрдэсийн голдлогтой жимт жамын дүслийн даатлалтыг осноор тус төслийн чорын ганч бол жимийн хангалгийн ажихойлол болж нэг түмэн тоон бараа хангахар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын чахалгаан жуулалтад хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын майдар дах ус татаж энерги хадгалах чагалгаан өртөөний төсөл түрүүхэн Түмэн Баран хошуунд барилга эхлэв. Төслийн төлөвлөсөн жилийн чагалгаан гарах хэмжээ нь 15 дөнгөөр 2600 түмэн киловатт чагт хүрч, жил бүр салхин хөтнөө чагалгаан гэрэл чинэг зэрэг шинэ энергийн чагалгааныг 26 дөнгөөр киловатт чаг шингээдэлнэ. Долдугаар сарын 2-ны өдөр Алшай аймгийн Мөнгөн гүйлгээнээр Тэмээд нутгийн аж үйлсийн тэтгэхийг Засгийн ордон Мөнгөн гүйлгээ аж ахуйлалыг жолгуулах хурал Алшайгийн дээчин мэрэгдлийн тойрогд явагдлав. Энэнд 12 Мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлалтай бэл хоромдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож ерөнхий өртгөн 1,84 дөнгөөр 9,600 төмөнд төгрөгт хүрсэн байна. Хоёрдо Өвөр Монголын тань мэдрэх вэ жуун бүлгэн мянган сургуулийн Түмэн газрын аяллын Өвөр Монгол өртөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллах хөлөн байр хотод явагдав.
Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэрдэж хохоолч тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнжгэрэн ном бичих хандвлах тусгай сэдв тайлмж хийх

Ярилчин солилцогч хэрэг ард даш хүртэх хадлаг өрнүүлв. Жургдуу сарын 27-28 өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэдтэсийн Холбоот уралдаанаа 7 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан байна. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнлөө Буухт Ордос Улаанчав Хөлөн Барь Хөхөт Шилэнгол Ховын Жагсаалтын Түрүү Наймд оролд байна. 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэдтэсийн Холбоот уралдаанаа 8 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаанчав Хянган Баян Нуур Хөлөн Байр

Бас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны төмөр хүнэ 3 төрлийн уралдаан Бохтын Олимпикийн цэцэрлэгт эхлэв. Бохорны 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалан хувааж Умболт дугаа дээрээ гүйлт зэрэг төрлөөр 7 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна. Ойрдо Улаанчав хотын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн голлон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууч нь 24 дугаар хугацааны Ромийн олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшив.

0: хэрхэн сонсогч та одоо чавгарын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чавгарын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэт. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх гадруудаар үлсэж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гэж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан хадийн өмнө бие хулан байрын зүүн хойд биед дундаас их бороо орж жарам гадруудаар нь шүрэн бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар төржөөр аян жаглаган жаглаг их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсгийн салах салахлж салахны эрч төржөөр 7 дэс төрөх юм уу 7 дэсийг давна. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажир дунд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Алсиагийн хойд бие баян нуурын баруун хойд биед бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг ангол зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлшиж баг бороо юм уу аян гэж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор хөх хотын өмнө бие, улаан чавийн баруун өмнө бие, улаан хадийн өмнө бие, түнглөгийн өмнө бие, хөлөн байрын хойд бие дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь шүрэн бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар төржөөр их салах салахлах, аян жахлаган жахлах, шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Баруун биеийн ихэнх гажруудаар бүр 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлаа. Энэ дотор бол Алсиагийн баруун хойд биед бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсгээс манай орны чүүн биеийн гажир хүртэл бүр үсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Жанна дотор шилэн голын чүүн бие улаан хадийн хэн гажир түнглөгийн хэн гажир хянганы хэн гажир хөлөн байрын өмнө бие болоо чүүн биед дун жиргийн бороо орж шилэн голын чүүн хойд бие улаан хадийн чүүн бие түнглөгийн баруун бие хянганы баруун өмнө биед их бороо орно. Улаан хадийн чүүн өмнө биеийн хэсэг гажруудаар шүрэн бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар төржөөр аян жаглаган жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 56 дэсгийн салах салахлж салахны эрчид төржөөр 8 дэс төрөх юм уу 8 дэсээс давна. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж Алсиагийн баруун хойд биед 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Эрхэм сонсогчдоо анхны нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Дал, жижиг найруулагч Урхан, хянагч Үжигслэн, ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
1: Сэн хамгийн их амжилт бүтэмж уултаарай. Дундад тусан ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт

Ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам Дундтын үндэстний их гэр бүл, Дундтын үндэстний хамтын чогч, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар их бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүн их чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлыг их туучлуулж, үндэстний асуудлыг эжимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгд эрхүүсээ Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, Дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулахэр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, Дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсийн Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад эрхүүсийн Дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалхамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмо, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн, бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичгэн найзуудаа, Шилийн голын Аражиогийн Шилийн чуураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамж уучлалын төвийн анх агч нарын шинхэн үйлцсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сонирхчихъя.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.
1: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх!
3: Эйче, аа ботог тэмрээд ирсэн. Ава.
2: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ. Хөөрхи. Яв. Энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
5: Эхэн хөдөө ботглоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи. Айлв, хурд нөхийгэр нэмнэт аманд шартас хий. Миний ахаа шартас аваад ирээ.
3: Амцаа жаа.

0: Эзний нэлхаран ихэсэн өнчирч хоторсон ботхыг хөөрхилж, торомгор тунглах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча! Энэ ботхоны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ, хамар өгсөнээр өгчхи болно гэж.
2: Тэгэ тэгэ, миний ахын дуртай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүмүүний нэг сайхан арчилж ондруулад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Байтаг тойтаг алхалтаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бай. Хамар өгөө, гүдэс чин ийм идэрхээ бүнтэй чгсэн байтар бас суудаг савруу өнгөлжөөд байдаг чин. Хамар өгөө, чи өө, мэ, чи сүү, би харгал барсгаа идэж хийа.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бурхансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ, аав ээжтэйгээ байнш бараад тавн чөлөөгүй.
2: Үчилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аавна.
1: Хөрхөн бичтэй аваа.
2: Энэ нь юу юм? Мэрэ хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэр нь харалдаа миний ахаа. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна миний ахаа. Бүтүү үлчингөн часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
2: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхээ дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: Энэ шиний нэхний өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цайгаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад ээснэ хамар өгийнхөө өгжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах талалхын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэй ээж нь байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүлчи яагаад байгаа юм бэ? Оваарад байдаг нь. Ээшэ, ээшэ нэ! Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Там хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далайн мэт дээврэх болтугай. Буд бүг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ хурэ хурэ хурэ.

0: Бид очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан харин алга байла.
1: Өөдөө, миний хамар ухаа байх юм ба. Яагаад бүр харахтгүй байх вэ?
2: Чаш. Төмөн томд байх байлгүй миний ахаа. Бэж, цааша. Хаах. Энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үсээр л хүн хомроод нудраад байхи. Чаш.
3: Манай хар буур цааша хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
1: Хамар уу чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж суугаа уу. Үнчи шинэ нүгнэ цааш уу. Ава. Хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
3: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байлг дээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээтэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтөлгөөсөн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар уг байдаггүй.
1: Миний бутаг, миний хамар уг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өөчөө, миний бутаг байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботогтойгоон алга байла.
1: Хамар уу гоо! Өчөө, үнэн байхгүй байна.
2: Олтнаа олтан миний ах.
1: Хамар уу гоо!
2: Хаши хорооны энэ хүр байхгүй юм да.

0: яаруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний эрэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс овоо доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бортолгоон жүн суунд ганчаар буйлаа жогсчихлаа. Ааша туусан чинь явах юм биш. Хажуу авих нь жаг бөөргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунах гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах хөргэй. Олтгол байлгүйтэй чаач хуртар хоолой хийдэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чахт ботхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр ботхотын хүчөнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ойхон бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
4: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эснийх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эснийг нэхий дээрэн чоглож жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн ууч алга тээж тишүүлэхэд ээж нь идэх уулахгүй нулимсаа мэлтгэн үлэм буйлж байгаа нөгөө ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Энгийнх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнэгч ботго болов уу хэмээн наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд үчгэд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботгоргасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдаас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү?

0: Өнөөхөө?
1: Өчөө.
0: За, өөжин чамай төмөнөөс болгай.
2: Шуутын орой тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар айлгтайхан сойлоггүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ ч хүр илхэн хамс ичихчээ.
0: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг шт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдг нь. Хачим та хачим.
2: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэд юм. Бодвол тэр хоёр бутга чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгүүр нэг сай мөр ин мөсгөд үчи.
3: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
1: Өчнө, миний ахаа. Час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
4: Өчөө, ава! Та нар үж, хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиход бариад ирээ.
1: Хөөй, миний ахаа. Нааша, миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтны чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурд харьж хаяа миний ахаа. Хөөй, миний ахаа, битий гүйгээд бай.
5: Миний ахаа. Оо, миний ахаа. Холн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнаа хан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ахаа, наашир. Тир.
3: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шуу баригтмаар баригтмаар ойртох хатал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
4: Өчөө! Ава! Түргэн наашил! Хурдан нааша ирөө!
1: Яасын миний ахаа!
4: Өнө, өнд хуар байна. Хуартын нүх, бас сайхан шинэл байна. Та нар хурдан ирээ хар. Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Йог бутхны нүд шиг хуар байна.
0: Юу болчихын тачаач, хоёулаа очиод үжи.
3: Охныхоо хашигчин хэлэх их адаггүй үгэнд эчигийнх нь сандран бэлтэж, час бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлтлээ.
0: Миний ах аа, яасэ миний ах аа? Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яриад байсан бэ?
2: Зүгээр миний ах.
0: Солон орчихгүй үү дээ.
4: Өнө? Төр. Бас тэнд үч.
3: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
0: Бурхан минь ээ. Эн чинь юу болчих вэ? Аа?
2: Яв.
3: Цагаан часан дээр гүүнэс гүн авидлахын хуруу дарам нөхө энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ябан тхиим байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: За байж би н харах.
3: Аав нь ганцхан төвсөөд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүртэлхэн бүлтэлчин.
0: Хэлээ! Хөөрхий амтад чинь энд ирээтэн сүхэн дунчихч штэ. Ёстой үе хэлэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндөй байсан юм уу?
6: Ата. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботгыг гаргаж авахыг бодъё.
0: За, хоёулаа татъя да. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За бай чинь өвийг нь олуулчихъя.
6: За хүчл.
4: Би бас хавсрээ.
0: За минь яха.
4: Хей.
0: Хей. Дон гэж нэг юм. За
6: За.
0: За.
6: А гарлаа.
0: За. Ямархан юм байна. За.
6: Гараа гэрдээ. За. Юу ч гэсэн гараа тавлаа.
4: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхойг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эти их нөх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гай нь гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий үлссэн бит та. Хөрхи миний амт хурд хараад суугаав уу?
0: Эзний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи үлссэн бит та.
3: Оо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч орхоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэнд унчихсан байхад дээрээс нь часуурууд сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж шта.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аа, үнс чи ханаша. Хөрхи амтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үжихүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нч олох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
2: Нахч сайн шинэлв үү?
1: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
5: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
0: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үзсэн чинь харин нөгөө хамар өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
2: Хөө, миний хамар өг. Хамар өг яагаад телевиз дотор орчихсан юм бэ? Хөө, оруулсан. Гаргаж өгөө. Би хамар өг авнаа.
1: Миний ах өөрхи сайн харал та. Хамар өгч нөмөө аймас чүдг гахар хүжүүнтэй өөр нэг юм жүжигсэн сортоо тань аргагүй үл хийж байхгүй юу?
3: Ахм минь ээ, тэр хамар өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ.
5: Мэ, чи энэ жолоо туурийг гартаан барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
0: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
2: Ваа, хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь гүйж ийна. Таны хоёр үүдтэй. Ээж, аава.
1: Үйдээ миний ах өрхи.
0: Хүчөнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж, бүжир бүжир алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
6: Хамар өгч нь удалгүй угжаан санаад гэр өдөн хідэн годон ирэхийг миний ахын тав татхан галаад үтчихин шөө.
2: Хамар өгч одоо төнгөрт гарна уу, гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
7: Баярлж ихийн харалтаа.
8: Хөрхийдээ миний хөх.

Жүжигдэх дүр, аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.

Шилийн чуурай нэвтрүүлгийн алтан хоног болон энд түрээд өндөрлж байна. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, Хинагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дайнтайхан баяртай жалгахчгай, баяртай дүү.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу, эрхэм мондод сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэр романыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.

хуурай үйр, шаб өхөө. Дээд бүлэг 28. Донгров дарж хоёулаа хамсаж, морин хадуураар тал хөндөйгөө хадаж байна гэж жадан багийн их сони юм мэтсэн юм шиг ярахыг гэрэл итгэн ядаж байсан болохоор хоны ээлжтэн тааруулан жавлахын ширээн дээр гарав. Дөрвөн гурдад байн байн чагарга утаа чаргуулын явна. Гүнжмаа хүүхдтэйгэн өвснээ хамуураар хэсэг хэсэг болгон овоолж байлаа. Гэрэл туушинган гажир гуйдалсаар гүнжмаа дээр хүрэхэд хатсан өвсөн жураа усны үйлэг шиг арилж харагдана. Гүнжмаа их чигж буянтай хүн юм ээ. Мануус сууныхан булчиргаах чажтал сандуу гуйдаа дөнгөж хідэн тэрэг юм авсан байхад танайх чинь ярэлгэж байна шүү гэсээр гэрэл өвсөн овоо түшин суужээ. Гүнжмаа ядарсан маягтай тал гараараа нуруугаан давсаар чомчин суугаад буруудан буянтай гэж дээ. Энэ бахны тэн гэж намрын барах юм биш үү? Хөөе. Тэгээд танайх тэх болоогүй юу гэж гэрдийг өөрөмсөж ярахтаа өвсөн овоон дарсан анхуутай чай хуурай хүнсэн гаргажээ. Хадуур дээр сууж байх нь жалсан уу гэж гэрэл дөрөн хурдад барьчгануулж ба донгорвыг харсаар хэлв. Гүнжмаагийн чарай нэлхрэн ягаарж хөлс бурж исэн духан дээр нь сэвлэг наалтсан бүрч гой харагдана. Оо, дарж иштэй. Эд хоёр өөх хамраа яаж ололцсон юм бүү мэдэ. Нэг бодвол бас ингэж хамжилчих нь зүгээр юм гэсээр Гүнжмаа чаанаа бодол болсон маягтай уруулан жуусхийг гэрлийг нудан булан гаран ачсаар хэлжээ. Даржтай хамжилчиж байхыг сонсон гэрэл итгэж ядах шиг айгаан тавиад би чинь жасны гэж бодсон юм а гэд ширээ даван эргэх хондоо нүд хаяжээ. Пөх, өнөө жасан чинь эрдэм сурахаар явсан шүү. Аймаг дээр сурвалжлагч гинөө чимээдэгчч гинөө мэдгэдэл ирээд явсан гэсэн штэ. Сонсоогүй юм уу гэхдээ гэрэл сонсонгүй шүү. Жалсан ерөнөө хөнгөн тарахтай шүү. Манайхнаас чинь нэг эрдэмтэй хүн гарахнаа гэж бахархсан нийтхэн хэлээд Гүнжмаагийн чарай харж эхчээ чарай чинь чанкар байна штэ. Хямраа тусуу гэж үдэ гэвэл Гүнжмаа энийх байхын хооронд болж энэ олон үхэр адуу услана гэж ястай гарын шүрвс бүр сунчглаа шүү. Дөнгөөд намар болвол бүрлөгч нь гэж байна. Яах юм мэдгүй гэхлээр гэрэл үгнээхэн ухааныг олохтой үгүүтэй гайхаж аваад пай басуу танайх чинь манай бахтан хамгийн олон үхэртэй айл болсон байтал бас яах нь вэ? Домор байх бас яаж самбаачлах нь болдоо гэд гэрэл Гүнжмаагийн аманд орох шиг нүдэн гэрэлтэн чарайн туяран асуу. Гүнжмаа арга барахтсан бот энэс хийж аваад бүгд

Бас харихгүй болохгүй. Жамаараа намайг буулгаад өгчхөө гээд ард барин сундалжээ. Гүнжмаа үндэн харих санаатай байсан ч жавдаж хэлсэнгүү гэрэлд алчсандан амн хөдлөх шиг болж аваад орондон хиелдэн суув. Энэ бүхний ажиж амтсан дарж донгорвийн уулсан аяганд чай хийж оочхтон. Манай багт донгорв шүү хүн дахиад хоёр байвал том малын нар хийхт наадам шүү гэж гүнжмаг ширвж хариу юу хэлэх бол гэсэн маягтай суужээ. Мал усхөж сайхал байна. Хүүхдүүд бүгдөө сургуульгаад явчихлаар харж мал услна гэдэг мөн махаа идэж байна шүү гэж гүнжмаа ядрангуй хэлв. Таных ерөн нэг малын хүн жарна гэж одоо ч энэ баргийн малтай айлууд бүрэл хөлсний хүн жардаг болчихоч шүү. Жалсны хэлсэнгүй юу гэж дарж аяхан уруулдарын тойруулан хөдөлгөж асуулаа. Жалсныг манайхан жарна гэж байсан гэргээ. Тэр чин гашууны хонхорд бас тогтноо үгүй юу бүүмэд гэхтэн дарж гайхаж аваад яалаа гэж ингээд нүдэн чавчилжээ. Донгорова сандан чамайг гуян гэндэ. Жалсан чин 2 өдрийн өмнө аймагт чимээ бичдэг хүн гэнэ үү? Суруулжилдэг хүн болно гэнэ үү? Явсан шүү гэжээ. Жалсна аймгийн сонны хорооны уралгаар чимээлэгчин боловсруул явсан чимээг сонсон гэрэл юм болгосон гүчээ. Дарж хүмсхэн жангдас хийж чаана нэг юм хавсан байв. Донгров жадан багийн хий чиглэн үхрийн чуваа даагаж мушгнан гүйлэхэд гэрэл үсэрж унахаа сайсан шиг бүслүүрээр нь тас тавурчээ. Шин моторын оролцсон тоос ардны нөхөрөлтгөн яг л тоосноос сугран гарч байгаа шиг харагдана. Гэрлийн дэндүү чан тавурсан гарыг харж авсан донгров хурдсан хасч бүслүүрээр нь жаймах шиг болоод жадан баа чин мотор ахгүй гэнэ үү гэжээ. Хилдгүүд гэвч гайс үтгэл гэж өгөөд байтал хаа байсан мотор авах жоос байнавэ? Донгорв ахшиг баян болоо гэхтэн донгорв суудлан жасас хийж. Нэг мотор гайгүй штэ. Хадлан өнгөрвөл манайх гаднаас авчирсан малан худалдаж орондон хурахтай хонаавн шүү. Танайх санаатай бол урдаар жоос авч болно штэ гэхлээр нь гэрэл. Донгорвийн мөрөн дээгүүр нь өндийг хайдаж ингрээрэн дэндүү налсандаа чарын улаас хийж аваад тэгхийн бол манай мөх хөрөвч нь дарвичхан шүү гэжээ. Жадан баач ахгүй голны чичин ус эрхлэгч ухаантай хүн яаж юм болгонд морьтой таврахгүй бол хүний ардаа сунлаад байна уу гэж донгорв хэлсэн. Үнэндэн яаж дандан даржин ардаа сунлаад байна уу гэж чана харамлсан үг байлаа. Гэрэл тэгэж нарийн ухаан ургуулж бодоагүй. Харин да үнний хэлвэл даржийн мотоодор сунлаад явах яг дурггүй. Нэг зам ялгунаад гэж ихээчхүү ярьжээ. Гэрэл гринхэн гойрхон толгойн талд буугаад аха одоо би алхаад явчихъя. Хоёр өдрөөс жадан батай ярьж байгаад танайд очий гэлтэн донгорв толгой тойхож зарим үгийг бүү шууд ярдаа гэж хэд гэрж угангүй лэгжээ. Донгорв аяга хэсэг завгүй бочаад ирэхлээр нь дарж гайхаж яваахо хөснөн хармал буу жадан ба чарай тав буу ийм хурдан хүрээд ирдэг чинь гэхлээр донгорв гэмгүү чарайлан хадуур машины сэлүүнэн гажирт тавиад хин чам шиг юм гэжээ. Тэрүүнд дарж ууралсангүй бүр хөөрчгсөн байхтай гүнжмагийн чарайд омогшил бахархалын өнг орж өвсөн оволхор дөрвөлжтэл алхажээ. Лоринхан хагассар сандуг уйдаж арбаад хасаг өвс авсан байхтай донгорв 7 хоног тарахтур парчгнуулаад 10 хотн тарахтур өвсийг уулшиг оволов. Чогжил наналмаа хоёр хорондох өвсөн харахаас чарын нэлчигнэн машин техникийн эрч хүчийг мэдрэхээс дотор нь гүдийг шиг болов. Жалсан хагасрын чимээлэгчин боловсруулаас ирснэ 2 дахь өдөр дараа донгорвийн дэх хотын бэлэг гэж арих тамхтай очлоо. Үсэн урт ургуулж эрүүдэрэн яман сахал үлдээс нь гүнжмаа таалга дагуу бололтой. Манай жалсан чинь ус сахал үлдээгээд яах нь вэ? Бэрэг гоох хүн чинь бүр чимчгэр байдаг штэ гэвэл донгорв нь өмөрөн. Жалуулаас хаяадан тэгтгэл штэ. За тэгээд сайн сурвуудаа гэж илгэмсэл дуугарчээ. Төвчэй жалсан нь жорж ирсэн учрыг донгорв сонсоод чихэн итгэж ядмаар сочс хийж авчээ. Дөрөн хүртийн жарж хошуу орхон ч яах вэ? Харин тор утас цэмнэтийн булаар тэнгэх мөртөө тэрэг жарсан хөлс жуун төрөг өгье гэсэн даанч ойлгож ятгахгүй байлаа. Уг нь донгорв жалсан хоёрын дунд тэгэж ярих шаардлага байхгүй юмсан.

Тэгээд бас хөдөс мөнгө өгнө гэхээр нь домруу яанхын гайхгүй байж чадах хүлээ. Энэ муу юм хэдэн өдөр аймагт суугаад ирсэн чинь маяг сурчихжээ гээд хоёр үхэлэх санаатай таагуч хэлбэл жалсан тэгхийн бэдэж байсан шиг. Домруу амба бүү элдвэр боддоо. Ер нь юм нэгээс эхэлнэ штэ. Хожим та бүр ойлгочих тийм аа гэсэндэ домруу өмнө нь жогсоо энэ жалууч нь өнөө отод явхад нолимсон хүчрэхэн чадан ядан байсан жалсан мөнөө хэмэр гайхаж авчээ. Донгруу нүрийн арсан хэд татал дуулах шиг болж аваад бодол болсноо. Замдан хичээд гэжээ. Гашун усанд анхны торх хүрээх бумтын холед жалсан татлаа. Энийн хамгийн түрүү үүдсэн хүн бол чогжилажээ. Чогжил тэр өдрийн хэдэн адуугаан бүртэх гэж хоннай борлогоон даврын явж байтал өмнө нь шинхэн датсан тор хүрээ таарчхлаар мэл гайхаж авчээ. Мориносон бууж булаарын түлхэж утсын бэржи эргэн торон хараад чухам юу болж байгаа гэгчийн бүтсэнгүй. Харин дэми холгүй хонгор газарт дутуу болсон утсыг булаартай нь бэхлэн ууж байгаа нэг хүн байхаар нь очвол жалсан байна. Жалсан амандаа дуу эсгэрж гсэн утас боож байснаа чогжил ойртохоор нь тоос сороогон гөвсөр босов. Өсөг нас гэж үнэхээр ургаг өвс ногоо шиг юм уу хэмээр чогжлын нүдэнд жалсан даанч хурдун томорсон харагджээ. Бэй өсгөн ч яах вдэ, байгаль дэлхийн жим хон ойлгомжтой. Үсэн ургуулж эрүүдэн яман сахал годилгсан чаана нэг л таагүйч хүний хүүхдийн сургаж хэлэлтэй биш. Харин датаж байгаа тор утсын чогжил атхан хөдөлгөж үзснээ. Таныг датуу гэж асуусан үгнээ чаана дургүйцэн аяс сонсгожээ. Жалсан ийм үгийг хэнээс урдаар сонсгоо мэдэж байсан бололтой ажигчгүй үнээс хийж аваад. Татгүй гэтэл намайг явсан хооронд жавлхийн холын хадлан хадагдаад туулаа тогтго юмгүй болчихож иштэй. Хорондон өвс оруулж чадгүй юм чинь ингээд өвлийн нөөц хийж байх ухаантай гэв. Чогжил тэр үгэнд нь дотор нь жир хийж авсан мөртөө хамаг урш хийх өөрөө тарьж орхоод амаа алгадуулж авсан шиг юу хэлхэн ол яджээ. Тийм байна штэ гэж чогжил арга баргадан хэлхийн дагуу тор утсыг дагуулж нүд хаяв. Жавлхын холын хавсан бутгаргантай элсрэг холойд жун намартаа мал дайраад л гардгаас биш тогтож идэвчлэг гэж бараг байдаггүй. Харин хаврын хавсаргаанд ажирган бутанд хурсан цагаан богын чулмж сүн нүмэрд нь хөвтөж хөвлөг авдаг байлаа. Тэмээч хөрсөн гэхдээ ямаа өхөр байх болохоор тордос хийвэл бумтын холойд бөөмнөрчгдөх нь ингээд л төгсөх чагна болжээ гэхээс чогжлын холыг гүрэлж иж авв. Хинч бодоогүй байсан бэлчээрийг торолж өмжлөн гэдэг жалснаас гарчих нь гэж гашуун усанд бодож олсон хүн байхгүй. Шин датсан тор байна гэж овайлгүй хүмүүс малын гэрэлд чиглэж явна гэд бүр тойруу явдаг болсон дан анхан гайхсан мэт хэд дүдгнээд явчихдаг бол хараал өрөөл тавьж хэлэмнэ төй болсон донгорвийн тор датснаас эхэлжээ. Донгоруу битүүдэн гашуун ус байдгүй хошуун утгатай хамгийн ариун малтай болно гэсэн хийдлэн арай хийр хүч болов гэж боджээ. Хадлан ан оруулмагч тэр дугаан суураар нь тууж хуада шинэ алшны гажарт ирээн чаас болгочхоод дараа нь хөлтэй үнийе охин тугал бариугаас бусдын бас бодолжээ. Хонхор дүүрмөр сүргэлэн толгой бүрхсэн мал нь дэгэлдэр эжгүйрэхээр нь айл усныхын ухан гишийн олж идэн гайхаж мөх иржээ. Донгоруугийн тариудаа өөрийг нь гэртэн гүргэх чуур ярсан үнэн гэгчийг гэрэл мэдлээ. Донгоруу хөөлтэй жалуу юм хон жусах охин хургийн худалдааны үнээс таван төгрөг дээгүүр авна гэсэн үгийг Жаданбаатай худаг дээр мал услах зур сонсогжээ. Жаданбаагийн гайхсан харчнаас гэрэл живдрээ гаргасангүй гихчийн донгорог гэтэл мэдэж үчхэд хөөж яагуу чагаахан ч чаанаа тамартай байна шүү гэж гэрлийн ховин жинтэй бодов. Жаданбаа гэдэг энэ чагаачин гэрд ёстой хүнлэн буйн тулч гэрэлтэй суужээх үү? Үгүй болов гэхээс донгоровын хар хор хөрөх шиг агчхан жаваад яалаач гэж дэ чи одоо болтол юу ч сонсоогүй юм уу юу юм улсууд бүр худалдах малдаа будаг тамдаг тавьчихад хүлээж байтлуу гэснээ явжлонгой харвал Жаданбаа илүү таван төгрөг өгнө гэсэнд нь догдулсан юм уу эсвэл бусдаас хонжогчхлоо гэж самгарцсан ч юм уу бүүмэд уруулан алгаран бажин шувтарснаа манай нэхнэр гэжээ өдөр жил айл гэс чи эрхлэгж гэж таньж байгаад юуган сонсдг юм гэж учаардангүй хэлээд толгой сэгсэрхтэн донруу. Таних бас надад өгөх юм уу? Маргаашаас болцсон айлуудаар явах гэж байна шүү
гэвэл чадан ба айлж авгүй морондоо морчхоод өгн өгн мөдөтхөн бочаад ирчихнэ. Чи гэртэн байж ба гэд дахин оджээ. Үнэн дан домруу гунжмаатайган жүвснөөс өөр хөндөж хэлээгүй үгэн тэгж ярсан нэргүүгээр тархасан хэрэг байжээ. Таван дуурыг илүү өхтөр шууд жүн баруун гарын Соломамай хийх гэдэг үнэн дан жатанбагийн жагтансан газар маацсан шиг хавтай болсон билээ. Домруу гунжмаа хоёр богом жолоо босоод дөрөөгөр бучаад ирсэн жатанбаг дагаж очиход гэрэл хонон хотолж өгсөн хүлээж байв. Гунжмаа маажин тосонд хөөж урсан жаахан суулга байрж чоошин эй жуу мотортой хурч ирсэнд гэрэл төвөнийн атархлын харцаар ширтэ давлаа. Донгорва датвар товчлууртай хормоогоор сундаг гүйлгсэн хунаастай хөрм үхэрчэнэ өмд гэдэг хөкс арал өмд дөрвөлжин ханшоортой арсан шахаа өмөссөн бүр жахватай харагдана. Жаданба мөрөндөрөн хоёр шар жураастай жиргийн ногоон хөрмийг ханчигийн шамалж өмсөд хар танзуран өмд ханшоор бүрэн холчорж чайрсан майтан гутал ширсэн дэндүү ядмах харагдаж байла. Гунжимагийн усан тайруулж магнэ даран атруулсан чанан сарын журга дээр байдаг тоглогч бүсгүйтэй овоо адилхан ажээ. Будаг тавьсан хоныг чирж гаргасаар байтал жадамагийн хороонд хөгшин буурай хонд 20-30-аад эр хураг төлөг насны эхмал гэж далгараа юм хойлран нэг өнчөктөнд боомдоржээ. Жадамба хоныхон хагсыг худалдсандаа үр даталдахаас илүү 50 хон дээр 250 төгрөг илүү худалдсандаа баярлж байх шиг. Жаа. Одоо үлдсэн хөгшин юм хоноо худалдчихвал эр хурагаан дараа жил төлгөнд нь явуулчихнаа. Өнөө өвөл час чуттай чи алжгүй гэж жоосон толж авахаар яарж байх шиг уруулаан байн байн шилэмдэж хэллээ. Донгорво дотор халааснаасаа жоосон гаргаж гунжмаад өгөхтөн гэрлийн нүдэн булан гараан талмайран харахтай мөргөлдөв. Төвнийн жоос толж байсан гунжмаа гунжмаагийн жоос толох хуруу хоолын гүрэлжин харж байсан жадан ба хоёрын алинж ажиг авсангүй. Донгорв халууцсан хүн болж харманаасан гар альчуур гарган магнайд нь бурж исэн хөлсөн жүлгснэн гэрли харалгүй. Таны хөгшин хонон хэдийгэр өгөх юм нэг жилийн төл байна уу гэж жаданбагийн мөрийг давшиж асуу. Жаданба юу хэлв гэсэн шиг мөхөр чаваад гэрлэн харбал донгорвын асуусны чаан гартал тууруусан хэрн ажигчгүй дүрлж. Байлгүйд манайх ерөнө шүдэн сэвэлж арчдаг юм чинь нэг жил байтугай сайн турдах юм бол 3 жилж асуудалгүй гэж буян гангасхийн хэлжээ. Домруу дахиад ирвэл олон үгэнд олжгүй болно гэж бодсон бололтой. Хөөй хөгшөө эсвэл тэр гэдэн хөгшин хонын бас авчихнуу да гэжээ. Жаданба хэдхэн хөгшин хонон хааваачаж худалдануу гэж хашралсан бололтой. Айлж авгүй нэгэн шаардаж авчраад шүдийн гаргаж үжүүлжээ. Гунжмаа тоолсон жоосон гэрэлд өгчхөд Исихо айл сахалт байгаад тагтал сүрхээлээд яанвэ хэд байх юм гэжээ. Уусатай үнэг бардам гэдэг шиг нөхрийнхэн дэргэд бардам дугарсан гунжмаад гэрэл атарахгүй байхын аргагүй л байжээ.

29. Авсан хүн нэг тамтай, алдсан хүн 10 тамтай гэдгээр жавлахын холын хадланг аль өтхнөөс нь шунгалж хатсан лорой ухаандан бүдэрчүн гэж сансангүй. Залсан хорондон өвс оруулж чадсангүй болохоор хотхорын өвсийг нуучилж авлаа гэсэн сайхан шалтгаар тор датсан охтны өршиг олондон гэдэг үлгэр гарчээ. Донгоруу дөрөн хүрдэд дүрчгэнүүлэн хуучин муу морин хадуураар хинээс ч илүү хадлан авсны харж аман барьсан чогжил. Хэдэн мал худалдсан мөнгөөрөн чоошин дөрөн хүрдэд тараах төрийн элгэнэн жууж ганч хүн ажилуулдаг өвс хадаг машин хайрлалгүй авсандан бүтэн өвөл бард малхлаа. Илүү гэрийнхэн чонхүүдийн авч хоёр том хаалганы үүд тааруулан тэрэгний хөмрөг болгоод дөрөн хүртэн оруулж тавьжээ. Чирүүл онгчийг сүүдэр дагуулан тавьж хүрдийн нар сэлханд идэгчин гэж хуучин дээр хувцар бүтээсэн байлаа. Дараа намар талын сахлын тонгоргор хулсан шиг үлитэл хадна гэхээс битүү хор бочлоно. Та нар яхасан алдар би буян баясгаж байвал барлаа гэсэн шиг донгоровтай маймаа хийснээр дараа тойш шиг гэлэлтсэн мотор жадалсан хүн бол жадан баамуу. Ганц мотор аваад жогссонгүй 14 инцийн хун галуу тэлбэс үүрээд иржээ. Араас чин салхан хүчний чахлан гаргуурыг ханган бурлуулах хоршооныхан гүргээд ирнэ гэснээр нь орон гарам бараа харж алгасад суужээ.

Жалсан аймгийн чимээлэгчийн боловсруулаас ирснээ хойно гашуун усандаа нэргүүл дэлбэрэх бөмбөг хайчихжээ. Ичгшигэн хэрэгтэ дуртай юм болондоо. Энэ хүү бийдэн уршигд ачихгүй бол болждоо гэж лорой их л таагүй амандан дүдэгнэн хэлэхээс өөр яаж ч чадхгүй дан бохомдмор болно. Тэр тусман даржиг будааны таарч гэж голдгон хүн үжүүл хэлжи хэрэм үжүүл бичмээр аашлана. Мал хуваагаад хуруу даран тоолоход 10 жил болоогүйгээр амиамаа хахчайлсан хүн ийм олон болчихно гэж итгэмээргүй санагдана. Лорой өглөө болгон хон нүхрэн баривдан харуулахтаа өвөлжөөний бэлчээр түүх болж грин хаянаас эхлэн малын хөлөөр адрамдан халчгарж байгаа харахаас голн бэгдэрнэ. Зүүнш харвал гурван газрын гүжөөрт малан хэвүү хайдаг жадан багийн хон хаяаган аль хэдийн халчхайлж гүйчээд одоо хаа жаахан шорвих өвөстэй бол тийшэн гушуурж л байна. Баруун тиш ачхад донгруу гэж мянган малын мөрөөдөлд солоо орох шигсэн айлын хэдэнчүн хон жээрийн сүрхсийг ярина. Лорой толгойгоо сэгсрэн энэ маягаарч бол хожим турсах уулхан эсчи хон хорог нийлүүлэг гажирчгүй болондоо гэж хүмсэг нэтийлгэнэ. Лорой олны бодож шинэлж яваад авдартын орой дээр гарлаа. Гашууны хөндөд хамгийн өндөрт тоочхдог авдартыг нутгийнхан авдарт хайрхан гэж сүжгэлдэг. Лорой ухан орсон чагаасан энгэр бэлдэн хорог тугал харуулж сужиг жилганд нь хон нүхр бэлчээж адуу тэмээг орой дээр нь гарч дурандаг байж билээ. Бүр сайхан тодруулж ярих юм бол дондог өвгөн одоогийн шиг өвтөр дорж өвчин баригдсан хүн биш, мөн жассан сум шиг сайхан гэр байлаа. Лорой төрөлхийн мөр мэгжгэр нуруу үргэлж хүн гэлээч залуугийн агаан барсан биш хойно бас ч гэлэлжиж явжээ. Мэдрийн чулуу малтаж хов тамдаглуулан оны дансаа тоочж байсан чахт дондог өдөрт 10 босоо метр чулуу гаргаж олноос оройлдог бол лорой 8-9 метр чулуу овоолж аман хүжүүддэг байлаа. Гашууны хоёр мал гэж тэд хоёрыг хүмүүс далдвар хочилдогч ямар шар усны сүвч хөндөтгөх хойно дондох маржин инээж эрэм барсан байж эм ховж өгш их ямар сайхан ааштай юм бэ гэж даажгнана. Гэтэл эрийн нас дарж уулих час дарахаас өмнө дондох нурган гэмтээснээр лоройтой ач тачи үжилж хөнгүү болсон байлаа. Эхнэр бүсгүйчүүд нь үнгэн малгай өмсөж мал сүрэгтэн явж эрчүүл нь өдөр сонгоо чулуу гаргаж морин төргөрж явлахын хоолыг хүрээлж өвс хадлан ихэр нөөчилж нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын дугыг өндөр өргсөн чаг байв. Зэвлэхин хоолын хоёр ширээ дамнан урагшаан сунсан хоолын аль нарийн хэсгээс нь метр хагас өндөр 1 метр өргөн чулуун хэрэм барих ажил бүтэн 2 жил үргэлжилээд гэнт жогсжээ. Лувсангийн эцэг тэр үед гүншээгийн дарга байсан. Гашуунд төрснөөр гуугунцсан мартахуу махран ажилж жишээч кадр болсон хойно дөрөн улрал сэлгээгүй хурж жээтүүтэй ночилдсан ажлыг жогсоосон ажээ. Шинжилгээ ухаанч тэргүүнээ аж үйлдвэрийн хүчний ихэр бадруул сугай гэсэн үсэгтэй улаан тугийг унны модон дүлгэж өргөөстө төмөр утас боох ажлаар жалгуулчихжээ. Чулуу гаргахыг бодвол байшин хорооны ангирт даарж хөрөхгүй ажилхан таатайж гарт халтай ажил байлаа. Авдартын жалганы төвөр бүдүүн хайлсыг унгаж 10 алхмын жайд булаад гантай төмөр утсан хос хосоор нь гайгуу чанга татаж дундан төлсөм дасцсан төмөр утсан өргөс гарган гөрдөв. Нуруган гэмтээсэн дондогод хөнгөн ажил тохируулж нэг өргөөс боовол тохор хертэ урт модоор датсан утсыг хэдэн мушхаа өрдөг байлаа. Эмэс хүүхдүүд хавтгай чулуун дээр төмөр утсыг төө хертэ тасалж өргөөс гаргах хүнд өгөнө. Лорой хинээс жолон өргөөс гаргаж өдөрт 2-300 алхам утсанд өргөөс гаргаж 3% тамдгилдэг. Бодит мал сүн болгон хуучин муу сайн бүс ёргоос эхлэн дутуу илцсэн арс шир аль өртснөөр бэлэн нөхөж өгөх боловч лорой орой хэрж ирэхтэн хөгшин нохой хэмгсэн юм шиг тамтаг болгоод ирэнэ. Лорой хэртэ цайрцсан гаран угаах гэдэг жовлонг мэддгэн ганч хөгшин бодит мал мөн. Энэ тэндгүй шалуурж чус тааруулсан гаран угаахад халуун уснаас хүйтэн ус нь арай жаахан дээрч лорой нойтон алчуураар арчиж байж жүлгсэн болоод л өнгөрнө. Дутуу жогссон чулуун хэрмээс жалгаж модон багантай өргөөстө тор датах гэж тэр ариун өргөөстө төмөр утас хийснээс жалгаж чулуун баг нь ачиж тавих ажил гарав. Эрүүл хүчтэй эрчүүд дахиад л уухай хасгаран морин төрөх үхэр төрөх чөрхлөн чулуутын тосхон жүг аяны дуухан нуулжээ. Хөлмөрийн эрчээ хамгийн ихэр бадруулж нэгд үхгээ сайкуу хоёрт хүчрээ сайкуу гэсэн улаан тугыг уулын жалганд мандуулав.

Дорой айны ахлах цаар томлогдоход дондоггүй майхан дотор тогооч болсон байв. Жавлахын холойд анхны чулуун баг нь морин төргөр буулаа. Түүнээс жалгаж нүхүүхэх ажил өрнөхөд дондог харан чи хардаг хүн болжээ. Лувсангийн гэчиг байндахан ирж ажлын их чи үжээд эрхээ гаргаж хаад явна. Бүх хошуундаа хамгийн урдаар хамтын бүтээн байгуулалтын хошууж болсноор гашуун уснаа баргаад тодорхойд лувсангийн гэчих шангалын улаан үнэмлэлийг ард тунд бэлчлэгсэн үсэгтэй нанхуутай тосон авчээ. Гашууныхан нүд байгаа зүгээрл бүлтгэдэв юм шиг гүлэрчхэв. Баргаатын намын үрийн шүүжигээр шинхэн ирсэн гадам ба хурлдар чарай барин сууж байснаа гүншигийн ажлах дугайлангийн алуун гэрт датлан битсэн хуудас гаргаж тавьжээ. Лувсангийн гэчиг бусдын хөдөлмөрийн үр бүтээлийг хулгайлсан шүүмжлэл олж шангалан хураагдсан ч гашууны хэн нэгэнд тэр шангал буян болсонгүй тэгээд өнгөрчихсэн юм. Гашуун усны хоолойд дараа жил нь сандуу тавьж айл усанд хороо дүрэн өвс овоолсон гавья гадам ба шүүжид туссан ч үгшүлэг гаргах хүн гарсангүй. Үнэхээр номхон байжээ гэж дорой авдартын орой дээрээс гашууны хөндөд нүүд хаяхтан өөрийн эрхгүй дондгийн нуруу гэнд сайжирсан учрыг бодож оллоо. Гашуун усны баргаадын жиүлээс сүргийг төрөл салгаж харуулна гэсэн тогтоолыг усан даргаас жарлах үед дондох адуун сүр харуулахар болсон байлаа. Лорайд хонон сүрэг оногдож даржин ичиг жамьянд үхрийн сүрэг тааржээ. Баргаадын адуучин болох гэдэг үнэндээ айл гэс жатар хөөж амандан бас хов томдгэлж хэх сайхан ажил болохоор нүд үлэх хүн жахаасан байлаа. Лора, үгүй. Дондгийн нуруунд тэгээд зүгээр юм уу? Өрөө хайж чадах уу? Гэж сулуу гаргасан харин төрүүлж дуурсан хөхөөгийн хоншор хөлнө гэдэг үлгэр болж дондгийн шарыг хүргэв. Жамьян жавшаан тарсан мэт дондгийн ар худраагаар нь суухтан гадам ба шүжид очоод дондгийн адуу харуулхад бүгдөр ам хажгаа байна. Чулуу гаргаж байхдаа ч жал гаргаж нургаан гэмтээсэн хүн болж бий отрлоо гэдэг шүү. Бөрөө муухай хэлэх юм бол өдөрт 10 метр чулуу гаргалаа гэсэн хэмжээндэн хүрдэггүй гэж хүмүүс ярьж байна гэж алтан хөшүү өргөсөн ажээ. Чиргийн тоосон хэдэн жил бөмбөрсөн гадам ба аван харуулсангүй. Нэг өдөр авдартын бэлэр овоолсон чулуугаа сэмээр хэмжиж үтсэн байв. Дөрөн өнчөктөн дөрөн бүдүүн чулуу тавиад голд нь тархаж бутарсан хэмэгтэй чулуу хийж хавтгай чулуугаар малгайлсан овоотой чулуу нь хэмжээнээс нь тууж өрхгүй байдган дондгийнх. Харин бүдүүн бүдүүн чулуу давхарлан завсарна ивэс болгож жижиг чулуу хавчуулсан бөгөөд дандаа шаталж маягтай чулуун овоо нь лоранх байж хэргэлсэн чулуу нь ариунч овоолсон тоон дутуу байв. Дондохч жилийн тулам шүү. Сайндаа одоо хэвтэрд орнуудаа гэснэн Лорай. Эгээл хүнэмүүд бахарсан шиг хэлсэн үгийн хажуугаас нь өөрхөн сонсчихж болов уу хэмээр хөлсөн чийгэж авчээ. Адуу харуулах сайхан чи өвлийн сүний манаа гэж хөлдөөс болохын наан очтгий боддог хүн бол ойлгомжтой. Жунай сайханд морин нуруунд эсэгрэн айлалын утаа шингэрж бүрхээр авч байгаад хамар дурлуулсан гүүхэн тэр жаргалыг бас яаж мэдгэж хүлээ. Хэм мэдгүйч Лорайхан сайн мэднэ. Хар хэлэм хүрсэн шиг дондог хисэн хүйтнэр адууны манаанд салах чухал хөвтөр болсноос аваад ойлготой сайн болоогүй. Нас нь явах тусам бүх чийсээр одоогийн хэмжээнд хүрсэн байлаа. Тэгэхэд хүмүүс сая дондгийн нуруу үнэхэр гэмцний итгэхтэй болов. Үннийхэд үл гадам ба шүүжийн хэнэр адуучин болох нь чухал бишээ. Харин адуу бол бүх баргаатын хамгийн чухал амьд ажилын ирэл болохоор алганы хонхорт тогтсон ус шиг гямгтхан жий юм. Хад чулуу хүртэл эм номд нь оруулдаг хүн дөрвөн хөлтэй түүдэг идэжтэй малд бол нэргүй махранц гэж гадамбагийн дотор бодолтой байсныг Лорай яаж мэдлээ. Одоо бүх юм өнгөрсөн ч домруу харан эчхийн шарыг хатаасан овийн юм болчихно гэж Лорай даанч бодоогүй. Жижиг ус бууралтаж жахин араа хөдөлсөн Лорай хинтэй ч өшөлдөж жаналдыг гэж охто бодохгүй суумар байсан ч ирж яваа чагийн гэрэгдхэн төвүүлдэггүй ажээ. Хэрмэг часанд ногоон хөвс дэвссэн шиг ялгарч харагдсан жалсны жаахан тор хүрээ харсан домрын дотор дох хийжээ. Хан шөнгөрөөд байсан нэг өдөр явуулахын хоолойд дүнхэн машин уулан онгчин дээр нь хэдэн хүн түр яваад нэг гулжисэн юм унгаж байх шиг Лоройд харагдав. Лорай санманд дурангаа авч харвал оролтой төмөртор утсыг хэд хэдээр нь бөөмдрүүлж хайсан бөгөөд тэргэн дээрээс цементийн баг нь 15 алхмын жайтай буулгаж байлаа.
дурны хараанд танин хүн ээж ус харагдаагүй. Лорой юу болж байгаагийн ухааныг олсонгүй, чэж дүрэн сэжигтэй гэрж угаан чагуулла. Лорой эцүүхөө хоёр бэйбиян гялмхын харж суухдаа дотор дотроо юу бодож байх юм бүүмэд. Жаснай бумтын хоолойд тор датсантай холбоотой л магад. Авдартын оройгоос Лорой бүчиж ирэхэд чавжил тонгож өгсөн сууж байсан донгоровтой хэрүүл болсон байх. Чавжил дүүрэн тэжтэй дүнхэн тарих газрын гэлгэнд төө шигдэн гуу гарган ууглан явж байхын тосч очиж. Замаар яхгүй бэлчээр дэлхтэн сууг гаргалаа гэж өмнө хашиж чарай үжүүлв. Чи юуны хүн юм? Донгор мунуусыг дагуулад энгүр явж байна. Чи чадалтай бол донгоруд очиж хэл гэчхэд бүдүүн тэргний жолооч жайлгүй бол дайраад гарчих шиг дүрлэв. Чогжил

ирж байгаа эрэгчнтэй хашиг чана бэлтгэлтэй дуугарчээ. Зэвлэхийн холын чинь олны юм шүү. Чи дураран өмчлөөд хэн зөвшөөрсөн юм гэж чогжил ёсэрх санаатай хэлв. Донгоруу чогжлыг бассан харчаар харж хүйтэн инээснэ. Хахай да. Чи гэж эчхэрэн дурлуулсаар байж бүр нүд байгаад сохрыг хөрхөн болж таа. Зэвлэхийн холын дээр үжүүрт дарж дарах чинь бас тор датг нүхэн малтаж байна шүү гэж цементийн багна. Хоруутас тайсан тэрэгнээ хоноос хуржин үрчгсэн эсгэрэн алхажээ. Донгоруу охтой өсгөөнтэй ярсангүй гэдэг нь явлахын хоолын дээд урсгалд даржинхэн 10 алхам бүрийд тохой хагас нүхий ярэтэл малцнаар гэрчлэгдэнэ. Чогжил нүдэн итгэмээргүй гүлэрч хэж юу болж байгаа хэнэс асууж учир ухааныг олхонч мэдгүй болжээ. Нэдэн намар байдагж овсон суухчаж дөрөн хүрдэт аваад өнөө намарч явлахын холоод шоргийн хөвс үлдээхгүй хадна гэсэн жүдлээс сэрсэн шиг болчхолоор уулуужул маажж усуужул дөвсмөр бохондлоо. Чогжил тэгж таньчүрэн уурлахтан ёстой нэг уусан усандан баадах нүргүй өлөгчин гэж гүнжмах хараагад авлаа. Чогжил хоёрхан өдрийн өмнө баруун бухын гэрлээр гүнжматай бэлчээр дэр уулцсан юм. Гүнжима тор датал тухай амтай гэж жимдрэ гаргасангүй байтлаа. Чогжлоо, чи ягаад бүр манайхаар очихон болчих ва? Хамаг улсууд жүг жүгтэн яарж байтал гэхтэн чогжил охтоо сонирхож бодоагүй. Донгоровч нь муу юм бодлогоуд гэж наадам мөннө хооронд хэлчгээд хатруулан явхад гүнжима. Хөөй, хүлээж вэ гэд хочирсан байв. Чогжил одоо бодоход Саваагуу ярхаар юу хийж байх нь асуусан бол гэхээс амаа алгадаж авчээ. Сайн юм сайвар жороо, муу юм модон худрахтай гэдгээр лорой эцэгхүү хоёр хөнхөнө хэлж чарай тавихын аргагүй болоход жадан ба хэрэн мортын хэсиг явгун гэдг нь болж донгоруу дарж хоёрын дундаа үлдээсэн хэсгийг хоёр хүрээнийх нь өнчхөөс холууж нэргүй тортой болсныг яалтээсэн. Жадан ба нарийн шаргаан найр тавина гэж хойд хотонд сорхоор явчихаар багууд болоогоор бочаад ирчихжээ. Сайхан шалтгаар салхатхна гэж гэрэл судлын барьсан жангаар моторын унж хондон явхаар байснаа гайхаж жохслоо. Ямар нэгэн учир гарчихсан шиг сандарсан маягтай жадан ба морныхон олонний тавилгүй шонд уйснаа. Үгүй ээ, чи өдөржин хонд яваад юу хардаг хүн бэ? Зэвлэхийн холыг бүгдөр торлоод авчихж штэ. Өнөөжил хадлан хадна гэж очхон хадва гэж хараалт тавьжээ. Хавраа саваад авдартын жүм баруун суу дагуулж хоноон бэлчээсэн гэрэл хаанаас явлахын холод нүд хаяхтайв. Жадмаагийн морь малцсан дүхнээс үргэж ойчиг алдсан дан сая юу болж байгаах мэджээ. Манайх юугаран тор датх юм? Чи саваагу моторогтл тэлбэс гэж байдаж осон барчхаад гэж гэрэл бохон дохтон байлганан хэлв. Жадан ба гажирта жаахан дугай сууж байснаа. Жоос жийлвүлэ гэж доройхон дугуурчээ. Гэрэл альчурын өнчхөр нолимсан арцсна. Чагансар банкас жилсэн мартаагүй бүждэ. Хэнээс жийлэх юм гэж тунтахнан нолимсан чийлэг нуулан хамрын шуухт нь суужээ. Эр ягдвал эмэн, эм ягдвал эрэнгэн гэдэг шиг болсон жадан ба доогор харан. Чи донгорвинд очоод хэлбэл гэд дугай болов. Гэрэл гэж хүйтэн нэгэд. Чи чинь хүнтэй чуг том тэнгэрх болсон хүн байгаад одоо уруул чорвын хосон ичгүй бол би ч хэлэхээс юуг нь татгалж байна вэ гэсэн чинь жадан ба гэдэргэн дотор нь онгойж уулахад хүртэл өөдтэй уруутай байдгийн чинь усны нүдэн чосон жүрхтэй хүн чинь өөдөлж уруудахтай байдгал бичтэй хоёулаа одоогоор очие гэд малгайхан углан жогсов. Гэрэл хариу хэлмэр байснаа мууч хэлсэн гринхэн төлөө элхэн өндөлжж байгаад нь үгэн татаж. Чи очоод жийлэхээс өмнө хүний эгдүү хөрөгчихгүй болжээ. Хаашил би очие гээд хошуунд явхаар өмсдөг хөрмөн солон моторон жадлан явжээ. Хоёрайлын хөрөөний дундхий битүүлж авсан жадан ба тэнгэрээс шалган унсан шиг амн хомогдохгүй хөөрч байхад гэрэл харам бодол давтжээ. Үжиж харахын завгүй 30 насны дөрөн төрөлөн жохундан жураас гарч чагаардаг тус явшиж байдган гэнт сэрсэн шиг болохоор дотор нь өмөрч гэв.
Хархан усныхын дунд хаяаны хоёр чагаа үсэг

Гэлтхнэн байх тусам уруул нь умганж авна. Хүүхэн байхын томоолог харагддаг гунжимагийн дуурга чагаан царай чаанаа чиртэ гэлтгэнэн. Хагас өндөр баривтай шаахаа 2-3-аар тавьсан нүдэнд нь үжигдэд байлаа. Домруутай соус нь үнэхэр буянтай. Чогжолтой суугт хүрсэн шүү гэхээс гэрэл хэн нэгэнд дуултахаар ярьж байх шиг чарайн нэлчгэн улуулжиж авчээ. Донгруу уламжиж яхаалаг мөртөн чанаа жилжүүн бодолтой нь гайхмаар. Гэрэл баахан дүүдэрж байж жоос чилэг учраан арай ядан хэлэхэд донгруу харан. Хаан хэдийг датах юм гэж ажигчгүй асуужээ. Гэрэл зүгээрл жоос чилж тор датаг гэсэн лороогоос амжиж олох төшийг гажир олох санаатай байв. Харин донгруугийн асуух шиг хаан яаж датах тухай жадан банч пад байгаа юм. Гүнжма аяга дүрэн бовтай чи айгалж өгснөө чайлхан гинээж. Одоо чи үнэхээр нэг хачин хачнаар аашилхан болчихжээ. Ман улсыг грим ухар сахсан улс бодох байтугай нүдэн житгмээргүй шүү. Хой өвгөө чи нэг ар гаргаад өгчхөө гэхлээр донгруугч өмсхийн гинээж. Арга гаргамаар юу л байна вэ? Даржийн тороос манай торжуу холбоо датчихвал нэг сумаар хоёр галуу харамчихгүй юм уу гэжээ. Гэрэл ухааны олж идэн донгруугийн харав. Энэ хэлж хүрээ датахтаа даржид малын хөлөр чуваа гарчихна гэж хооронд нь жээ тавиулсан шүү. Гүнжма бид хоёул отрийн жил чиний тус болсны мартаагүй. Тор утас авах гэвэл маргааш чадан баган ирүүлчихэ. Би хушуунд очиод аргалчихна. Гэрэл чихэн итгэж идэн баярлагтан хамрын боргорж авснаа. Баярлсан шүү торонхоо. Ачаа чинь аль нэг өдөр юугаранч хариулнаа гэчихжээ. Дарж дарга ухамсар гаргаж донгрын хэлснээс нь хол илүүжээ тэвэн торон ухруулж датсандан аман барьсан ч оройтчихжээ. Хөлхөлдөн бүдэрмөр аашилсан тор датаг юман дунд Лорайл хөрхи намрын мал худалдаан дээр бугмалан барах суураар нь шахам худалдаж авдартын ар бэлд жаахан тур датаж хамартан гашуун утаас соржээ.

буучээ. Даржи хушууны живсэнд хүчний хилцээс буулгасан бичэн материалыг унснаа ихэл дурамжхан хувцаан өмсөд гарлаа. Яргуур царайлан дугуур ядсан даржид хушууны живсэнд хүчний хилцээс ирсэн жалуу катер дотор нь тав байлаач чирээ дээрээ мөдөгцсөнгүй. Баг газрын баг жирэгтэй дарга болохоор хуваагад ирсэн хүнд томрж үжүүлэх юм баг хэдэлж байгаагаар ойлгож суужээ. Жадан ба гэртэнгүй байв. Гэрэл багийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болсноос хойш гоёлж гоодох болсонтай бас жаахан мараасан маяг орж хундлын чинүүн харагдахаар нь дарж тухайн жил лувсангийн гор хаяад байдгийг ойлгох шуухан болов. Ийм сайхан хүний жадан батай суулгах нь гэдэг лувсан ёстой эргэг төрөлдөн илжиг болж төргөж харамаар ажээ. Лувсан хошуунд шилснээс хойш гашуунд ирээгүй нь даржид жинг өхөвж гар бүдгэн болов. Лувсан гүншигийн дарга байсан үед уган шууд л хэн хэн гэж нэрлээ дансанд нэрийн оруулал болчихдог. Одоо бодтой ч гажир орноос эхлэн хүний гэр чин материалын хөмөргөнд оруулаг болсон болохоор бүндгэр хөвшөнтэй уул тэмдэглийг харгуулж үжих чухалтай болжээ. Төвнийн дэмич өмөр үдсэнгүү гэрэл донгорвийн гаргаар тор датаж хэдэн үстэй бурхнаан хасанхин махын бараалгүй онд оруулсан дан сэтгэл ханглан байдаг жангаран илүү юм бодлогүй. Луу дарга элхэдийн дансанд оруулчихсан биш юм уу гэж ирсэн катраас асуувал дарж тосч аваад тийм ч тийм ээ гэвч одоо ч нэ тэр чахтай яаж таарнавэ? Заавал ээжэс чинь асууж боттой байдлыг гэрчлэнэ гэд байна шүү гээд их л саймсарсан чарай гаргалаа. Гэрэл шин дотор хандаас авснаа өмсөж хондон явх гэж байжээ. Хон хүрээ дагаж бэлчвэл донгорвийн хонтой нийлчих гээд байдаг болохоор донгоровтой таарчлах юм ба гэдгийг гангалсны нь дарж уайлаагүй. Уулжих болгонд улам улам жүсрээд байгаад нь битүү хорхойлон багийн ажлын шалтгаар морины толгой эргүүлдэгч өнөөдөр шиг явшаантай өдөрт дил олон таараагүй ажээ. Пөх, ээжэс юм сонсно гэжээ гэснээн гэрэл хүсэрсэн маягтай толгойгоо зэгсэржээ. Даржи үргэлж үүрч явдаг хиймэл арсан богчноос баахан материал гаргаж долоор хуруугаан шүлсэрэн норгон эргүүлж байгаад нэг хуудас гаргав. Тэр за эн чин танайхийг анхудаа үргэцсэн жиргийн гэр бүлээр мэдүүлэхэд өгсөн гэрч бичиг байна. Лувсан аван оролж бичээд гүн шагийн тамга дарсныг чи мэднэ штэ гэхлээр нэг гэрлийн чарай гулаас хийж аваад тэгвэл түүнээр нь гэрч болгочихж болдоггүй юм уу гэвэл дарж хөндөө энийгээд болох юм бол аль чагийн үгүй болчихсон биш үү? Лувсангийн ачиг сундай чинь үхэд бас 20 жил болчихсон. Гэтэл баттай гэсэн хүнийхэн гарын үсэг биш болохоор ушууны живсгэл хүчний хэлтэс зөвшөөрөхгүй байна штэ. Чи ээжэн аргалж байгаад сундайтай чуг явсныг хэлүүлвэл болчихно доо гэж тус болох хүнээ чарай гаргажээ. Сар бүрийн чиргийн гэр бүлийн нөхөр 20 төрөг байснаас нэмэгдэж 50 төрөг болсон бөгөөд чиргийн гэр бүл байснаа улаан нүрийн буйнаар учир явдлыг ялган болгодгийг гэрэл ойлгодог болсон байлаа. Хүн гэдэг олоогүй юмдээ төлөө улайдах хэрнээ олсон юм алдаг гэдгийг огтус мах буйнаас нь унах шиг харсал болгодог ажээ. Гэрэл ээжийнхэн амнаас сундайтай чуг явсны хэлүүлээ дабл болчихно гэхлээр дотор нь баахан итгэл төрчихөв. Бүндхөр хөгшин яаж мартамдах эр ухуудуутай болж учир явдлыг өмнө хонь оруулж ярилаач. Хамгийн хүндөр болсон учраан бол мартав ёсгүй гэж дарж баттай бодно. Дарж багийн ажлын бүх талар хариуцснаас хойш дээд чатны жаврыг доош уламжлахтаан усан тавьсан гул шиг өв дэмийн тааруулж сурчихжээ. Гэрэл ээжийнхэн нүрийг нойтон алчуураар жүлгэж чай бүлиосхон уулгаснаа гарын илвсээр ээжээ энэ жалуу хошуунаас ирсэн дарга байна. Аавын тухай юм сонсно гинэ гэж чихэнд нь аман таруулж байгаад хэлбэл бүндхөр хөгшин жалуу кадрийг сэжиглэнгүй харснаа санаа алдан навсын сув. Дарж гэрэлжүү гэрүүгээрэн дохосхийн жалгаад эргэсэн тохоо өгчээ. Ээжээ сундай гуйг чэжилж байна уу? Уул нь автачуга чирэгд явж гинжтэ гэвэл бүндхөр хөгшин үлдсэн удаан ханчаагаран жүлгэн баахан эгмэг гэж авснаа. Сундай юу? Аав чинь өрхийн чирэг болж байна гэд гарнаа чидэгэд арын шан хайчхаж адууны манад хөөгцөн учрыг хэлж байна уу? Бороо гэхлээр гэрэл ирсэн жалуугаас ичиж
Ээж юу яриад байна вэ? Өрхийн чирэг биш ээ, үнэн чирэг ихэлж байна гэд чараган улайлган. Ээж барахтай дүү ярихгүй. Нэг яр бол дандаа бэлэнтэд байдаг. Бүү юм боддоо. Эхлээд ирсэн жалуу бүнтгэр ээжийн үгэнд ичиж ширвэтхээс илүү ухааны нолж идэн гайхчихсан ажээ. Бүнтгэр ээж охиныхон жимлэнгүй харчанд юу ярвал жоохон ол ятсан мэт дүгдэрж аваад. Үнэн шүү, үнэн. Сундай тагаад аавыг чинь чихийн дүлиртэл алгадаад адууны манаанд суулгасан шүү гэж даржаас эхлэн бүгдийг харснаа. Гадам бавал мэдмар юм да гэжээ. Ирсэн жалуу даржи хөмсөг жангадан харснаа дахин гэрэлд хандаж. Айлын ихч насны үгэн материал дээр бичиж байхтай их жүрж байна. Би эсвэл насанд уншиж өгөөд үнэн бүнийг тааруулъя. Гэхдээ даржи байдал юу болохыг таамагласан бололтой байж хаа. Настан жарамдан тэгэд андуу хуудуутай өөр хүний юм яриад явчихдаг шүү. Тийм бижэ гэрлээ гэж нүд жарч хөдлөхөд гэрэл дүгдэрч гэж. Энэ ээж жарамдан бас гээд гараа нохвалжээ. Даржи нудраган жангдан чажан шахам холгүй болсон ч яах чараггүй сандран хай. Эхнэн жил өнгөрчихсэн юм чинь тэгж наривчлаад яана гэсэн юм ээ. Тэртээ тэргүй аль чагийн дансанд орчихсон юм. Эн чинь бас хүн байх тань шүү. Үгүй бол хэнээс асууна вэ гэж дургуй чарай гаргалаа. Ирсэн жалуу тэр үгэнд нь инээс хийж аваад. Дадаргаа, та жирэм байдлын нарийн үчрийг ойлгохгүй байна шүү. Биднийг заавал боттой хүнийх нь батлахтай гэрч олж иргэсэн болохоор аргагүй л байна гэд шууд л хавцаанд дэлгэн бүнтгэр ээжийн чихэнд ойртож чанга дуугар уншжээ. Сэмпл төрсөн чах 1931 оны 4 сарын 27 нутаг чахаржуун гарын гүл чаган хөшүүнэ гашуун ус чөлөөлөгч хэрэгт 16 настайдан илсэгдэж даланхар уулын дайнд эрэлхэр байлдаж дайсны сэлмэнд гэцэн чавчуулан хүн жарахтав. 3 дугаар дэсийн гавьян

Үндгээр шагнагцсан ч боломжгүйгээс гээсэн тулд нүхэн тэмдэглэв. 68 оны их шуурганд хамтын сүргийг хамгаалахын тулд сүрэг чонтой тэмчилдэж бий үргэцсэн байна гэж залуу дангансан дугаар уншаад хавцаан хаахта бүнтгэр ээж нүдэн гүлрэн толгын сажилж гар нь хугарахын мөчөр шиг салгуунж гарчээ. Гэрэл сандран ээжэн түшч мөрийн илвэн аргатахад дарж чарай барайлхан тамхан хэд хүчтэй сорж аваад та нарыг болж гэхлээр жаавал уншин гээд одоо үж нас явсан хүн сэтэл толоод ийм тийм болвол би дээж хатанд ирж очино гэхлээр өнөөх чалуу айчгаж би гэхээс өөр үгүй бүлтгэнжээ. Бүндгөр хөгшин сэтэлтээс болсон биш харин шал өөр юмд дотор нь бачуурсан байв. Бүндгөр хөгшин өгнөөхн тухай орилж уншсан жалуугийн ханчаагаас татаж бөөрө чи юу гинэ сэлмэр сүлүүлж чонд бариуллаа гин үү гэж чирээн амар мухай живхийж амсхан дээртэв. Жалуу айчсандан ариншаан жаймчин суухын дагуу дарж гэрэл хоёрыг ээлжлэн харж айлын момо би хэлж байх биш шүү сундэ гэдэг хүнээ ярсныг ингэж тэмдэглэсэн болохоор гээд ойлонхай чирайлав. Тэгин би ихөө сундэ арсан дахын адууны манаанд нь хүргэж өгсөнгүү усгаж өхүүлсэн гэж хэлээгүй юу? Арсан дахын усгаж өгсөн хонь өмсөхсний би нүдэрэн олж үзснийг лорой гэрч хэлнэ. Өхвөл өөрөө өхгүй хүний нүур дээр бас түрхэхтэй яасан сайн юм гэж нэг л юмсагаар уухалжин ярснаа нүдэн чагаандар эргэн аав чи нойтон часанд усгаж үгүй болсон шүү гэж охноо татаж хэлснэ. Та нар минь бүү энд нүднээ булай болоод бай бүгд гарчхаа гэж сүнхи дүнхэн хасгаржээ. Дарж ирсэн жалуутай жадан багийн гадна баахан жогсож байтал гэрэл гарч ирээд та нар дахиж бүү манай дээр тэр цэргийн нөхөрөө хэндөө өгөл хэндөө өг гэж чарай үжүүлэн хэлснэн бучиж оржээ. Даадарга одоо энэ чинь яах юм? Эдий жилээр дээрх юм эхлэн цэргийн нөхрийг шамжсан хэрэг болчихлоо шүү гэж чивсгэл хүчтэй хэлцсэн жалуу чарайн ховрон хэлбэл дарж нүдэн анавчин хуайхан маацнаа. Энэ чинь үндэн бол уулн лувсан гүншагийн дарга байхтан тогтоосон шүү. Тэр үед би бас багийн дарга биш байсан гэж торж тагилан ярьжээ. Хошууны живсгэл хүчний хэлцээний жалуу анхандаа настай томоотой хүнд сэтэлд өгч асуудал гарвал толгой дээр нь хэрэг ирнэ гэж айж байснаасаа тайдхарав. Дарж үнэн мэдгүйч явуулуух сонсож байсныг нь бүндгөр хөгшин өөрөө гэрчлээд өгчүнэ гэж бодоогүй байлаа. Задан ба хоёр өдөр жалснай тав уйлцсан хүрээнд худгийн бороо хашаалж байхад чогчдын тэжээвэрхэн жайдан мөртөд давхуж ирээд сургаалтын аажийг хурдан гэртэн хэрэгж дуудаж байна гэд бучиж давхжээ. Задан ба худга дотор оруулаг гэж дээсэр тоонолж уйсан чулуу буулгаж байхан болж гайхлаа. Хүүхдэр үхэлүүлнэ гэхээр хүний жарсан хүн хоёр чихтүлээ, хүүхдэн жарсан хүн нэг чихтүлээ гэдгийг яахын аргагүй бодогдуулна. Худаг дотроос жалсан донгоруу хоёр ус шавар болчихсон гарч ирээд мул дэмий гайхжээ. Бүндхөр ээжи гэнт татаж унснаас аваад дахчиг гүлрээд байдаг болсон байв. Хошууны живсгэл хүчний хэлцсэн жалуу ажлын харамөдөлөлт хийж барсны дараа лувсан нэг утас тосжээ. Лувсан баргал айлхэдийн марчсан шихам учир болохоор гэнт өөрийнх нь толгой дээр буухлаар гэрэлд саймсарж байсан тухайн жилийн гордлоон санах байдгаа уран хөдөлчихөв. Хошууны төвд ажил шилжснээс аваад гэрэл бодолд нь хаяа ордогч хаяа төвний эс томсрлох болчихжээ. Хүнээ сайн мэдгүйхөө гэж лувсан өдөө бүүн гэж өөрөө тэргэн жолоодон шууд жадан багийн дочхоор хөдлөв. Лувсан уур уцаардан бахтран нэг хэсэг гүйдэгснээн тэргэн жохсон бодол болов. Зевсгэл хүчний хэлцээний дараа утсан дээр андуу буруу тэмдэглэсэн юм уу нэр давхчин гэгцэн учирч арим болохоор дансыг чивэрхэн болгож байна гэсэн юу нэгийг бодогдуулжээ. Лувсан би мууч хэсэн нэг товчооны удирдах хүн чөлд мөлтө аашлаад явдлыг хавдар болохгүй нэмэр гэж боджээ. Хонны хорооных нь хавд тэргэн жохсоож сумны дэлгүүрээс авсан арих тамхи нарийн бовон дүүжлэн гэрлийн дорлоо. Гэрэл саяхан

сонноос ирсэн бололтой. Санхын усан оролдон шинаанд нь наалдаж, үл мэдэх хөлс бурж ийж чарайн улаа ботарсан чаанаа хэдэн ховын ганган ажээ. Идэж өмсөх сайжирснаагч юм уу, улам эвлэг болчихсон санагдахад лувсангийн хоолыг үрэлжээд авав. Ээч нь яаж байх нь вэ? Зүгээрэл тийм тийм гэж өвдөөгөө толгойд өгсөн бол хамгийн явдал барчих байтал гэснээр лувсан ээлдэг дүрлэн. Нэгэн тэгээд эхэлчихсэн юм чинь хамаагүй. Би гушуун дээр очиод аргалчхий. Харин дараа ирэхээр нь ээлдэн урдаар жахч хэлдэ гэжээ. Лувсан орж ирснээс аваад зүгээрэл хараад байсан гэрэл гэнт хүйтэн нэг шиг болж авснаа. Та ээжид өөрөө хэлдэ гэснээр хариу сонсолгүй дайгнан гарч эйжент хүшин орж иржээ. Бөндхөр хөгшин лувсанг таньхгүй байлаа. Суманд байсан луу дараг гэхдээ хэн гинэ? Ямар дараг гинэ? Гэхдэн гэрэл лувсан ширвэн хараад таны хилдэг сундайнху лувсан гинэ? Өчөлтөр хошуунаас хүн ирж асууж байсан штэ. Гэхлээр бөндхөр хөгшин үйлцэнүүдэн сэмэлгэн харснаа. Сэргээ холойлчход эгээл ичих хөвөрөн байна. Одоо бас яаг гэнэ үү? Аажигийн чинь элдвэр муухай хэлэд байдах нь энэ амнаас гарч уу? Гэж хачин муухай чирэлэн ярьжээ. Лувсан хөвшний ингэнч гэж бодсонгүй болохоор сандарч гэж. Үгүй ээ, үгүй. Юу ярьж байх чинь энэ вэ? Айл тэрэн галвин учир байтал. Үннийх хэлбэл аав тэр үед бүрлөгчийг ирж олсонгүй. Тэгээд гэж ханжнаа ирмгээс нугдсхийн босч ирээд бүхэлжин хэлв. Бүнтгэр ээж. Аахо, юуг нэ? Гэд байдган гэнт сайжирчихсан шиг лувсангийн үгээ бүр сонсч гэж. Чи бүү, эчгчигэн хэрэгэс чайлж болох хэлгэм. Хичнээн жилэр үх хэлүүлгүй айлгаад байсан чинь багд буу. Хөөрхи бүрлөгч чимэн яси өндөлжүүлээд байдах чинь юу юм? Танайх ёстой. Хутаг сэлмэр бөлүүлж үхэлтэй хухай толгойн ууч шүү гээд гарын чичрэн уруулан татгунаад байснаа гэнт тэмчүрэн шилэн татаж явжаарн чагаан хөс сагжээ. Гэрэл барьсан тавснаа алдан сандарж байхдаа лувсан бараагүй явчихсан байв. Бүнтгөр хөгшин холоод нь юм тайлжсэн шихэрчгэн агуулж аваад чичирж дахиад татан унахт нь гэрэл грин урдуур мортой явсан чогчлын өргөмөл хөөхний тэгж явуулсан ажээ. Бүнхөр хөгшин тэгэд явчихав. Хойтын явдал дээр нь хот уснайх нь ирж авдартын баруун өмнө ингэрт оршуулжээ. Бүнхөр хөгшнө чагаагүй ч өдрөж адам ба булшин дээр нь шороо нэмж хүч нь очоогод ирснэ. Нэг бодвол лувсан даргын үгээр хэлчихсэн бол ийм явдал гарахгүй мөртөө гэж үгэн дутууж огсон. Жиргийн нөхрөн бас үргэлжилэн олоод байна гэсэн үг байлаа. Гэрэл жадан багийн хэлсэн үгэнд нүд хужуурлаад юуг нэ? Чи хүн юм уу, мал юм уу? Амнаас чинь ийм үг гарахтаа ичгүй байна уу? Чиний ич хийчин тэгэж муу утсан бол чи баярлна уу? Гээд барьж байсан аяхтайган хах шийджээ. Жадан ба жогсон орносон үсэрж жайлаад би зүгээр л ярьж байна штэ. Чи бас нөхөр ирэхэд хөөрдөг штэ гэжхэд ихэл зүг үг ярьсан шиг дөвөртэй чаган аягалж уух гэтэл гэрэл бүрч хилэн хөдөлж гэж дэврийн булааж аваад жаданбагийн жүх шийтгэв. Халуун цайдаа шилжирж ярэ мараанар хасгарсан жаданбаач уурн хөрсөн бололтой гэрлийг түлхэж унгааснаа хэд түүшлээд авчээ. Гэрэл түүшэн барин гүлрэн сууснаа гэнт бархран байлж гэмгүй чи би өнөөдөр нэг хүчхи гээд халуун шангаан шүрэн жаданбаач үсрэн очтол хоёр гарын бүйтэн нэг хүн давхар тэврэн авсан жалсан байлаа. Жалсан ажаа мөмийн жихаагаар бүнтгөр хөвшнө хоног хураах дээр иржээ. Шорон дэмх гэсэн тэгж таарчээ. Хэрэг үчрийн өнгөрөлтийн тасаг бусаг сонссон жалсан дэмий утсангүй бүр мэтгэж сонны хоронд чимээлэл бичиж явуулсан дийдлэгдсэнгүй боловч өөрөө лувсангийн өшөөтөн болчихов.

Сая та бүхэндөө зохиогч Сабухогийн бичсэн Хуурай үерг гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка хинагц Бөрөнтө.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлөгдөн уулдаар сонсогчд та бүхэнд мөнгөн цэцгийн дуулсан Ээжийн хайр амтагдана гэхэд уух сонсгоё.

Эрхэм сонсогч та бүхэн, яруу найрагч Рашид Согийн эрхэм билгийн шүлэг, залуурын бүтээлч Төмөр багны сүмэгийн аялга, дуучин Төмөр багны сүмэгийн шинэ уран бүтээл, Андийн түшиг дууг хүлээн аван сонсогч.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлаг агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүгэй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон
2: Амбайч хана өрхөн мөндөд сонсогчдоо Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Цинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Үлгэр тухайн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явах болно. Ингээд өнөөдрийн чөчөн хоймрт хөвж сар хошууны номын сангийн дараг бүрэн гуваг өрн болжаад сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Сонсогч тавхан анхаарал хандуулна. За ингээд өнөөдрийн хүнтэй чөчөн нэвтрүүлэг даврын сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу? Сонсогчдохан өмнөөс танд өнөөдрийн сайхан мэндийг төшөөлээ.
1: За баярлалаа. Хараачхан өмнө жаа бүхэл хүмүүстэй чөлөө өнөөдрийн сайхан мэндийг төшөөлээ.
0: За. Шилийн хотор бол өнөөдөр сайхан өглөөгөр бороо ороо сайхан хурдтай өглөө болж байна. Хөөж сар дэмш байна уу тэнгэр.
1: Өнөөдөр энэ нарт тунарсан гоё өдөр байна.
0: За. Энэ жил бол бас бороо хурс нэлээд сайхан төгсгөн орж байна тийм ээ.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр төгөл бороо бол сайхан жил.
0: За. Тэгвэлэгч одоо яг хөөж сар хошууны номын сан одоо хэзээ байгуулагдсан уу? Энээс эхлээ ярья.
1: За за. Тэгэхээр манай хөөж сар хошууны номын сан бодоо анх эхлээд бол 1984 онд байгуулагдаад одоо болоход бол одоо үе одоо олон санч нарыг аваагаа чирмэл гарууд одоо болоход бол одоо хөгжим бод гайзэгж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо нацгийн го танихгүй хүн өрөдөхэд бол яг хаагуураа байрсч нөх хөөж сар хошууныхаа
1: манай номын сан бол одоо уулын хөвөш хөвшний соёлын төмөр араажуу төлөвсийн төвч байна. Нэгдүгээр давхар бай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг одоо хүмүүс бол тийм номын сангийн байршлыг бол бас тийм анжаарахгүй мэдхгүй байдаг шүү дээ. Яг худалдааны газраг бол олонхын бүр мэдчихин тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сайхан яг танилцуулаад ярил сайхан байна.
1: Тийм. Ийм одоо намын анх ярихдаа намын саны тухай манай хошууны асуудал бүр дэмий ойлголтгүй байсан. Тэгэхээр шинхэн намын дэлгүүр бол одоо хошуу намын сан гэвэл одоо ингэж нэг гэж андуурж ойлгодог байсан. Намын сангаас шинхэн намын дэлгүүр гэж тийшэнгүүгээд байдаг байсан. Тэгэл одоо энэ хэдэн жилийн одоо манай хөвшир хошуу одоо намын сан бол одоо маш ирван одоо хөдөлгөөнөөр дамжиж намын сан гадаа ингээ хөдөн буцгаар болохоор дамжаад олон уншигтай болсноос хойш одоо хошуу намын сан гэж арстан байдаг юм байна гэж ойлголттой байсан.
0: Тийм, шинхэн номын дэлгүүрхээс бас хүмүүд бол арван очоод ном материал энтер авдаг шээ, тийм ээ. Их номын сангийн байршилд бол их суугдлаг байд юм байна.
1: Тийм, тийм. Тэр бол одоо аж ахуй л болох нь худалдааны ажил болох нь маа.
0: Зар сурталч хаалганы тал дээр ч сайн байдаг. Тэгвэл ер нь хошуу номын сан гэдээ бас нэлээд ихэр байгуулсан байгаа байхаа. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалтын талаар бас танилцуулаад яриад өгнө.
1: Тийм манай хөвш хөвшний намын сан бол одоо хуучин одоо уулын намын сан да одоо багцаг өөрчлөлт хийгээд одоо яг тийм одоо нэг хөвчин орны газар орны одоо намын саны бодвол одоо бүтэн байгуултаар одоо ихэд хэ одоо талвайгаар багш гэхдээ одоо талвай даг болгооч одоо чатринка хэрэнд бол одоо үйлчлэгээ одоо ингэж хөгжүүлж явж байгаа. Манай бол одоо болоход бол одоо ерөнхийдөө намын өрөө одоо намын хөмрөг одоо орон нутгийн сорилцлын өрөө энэ багцуд хөгтийн намын сан арийг одоо 21 шинээр байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо 24 он байхад бол одоо 24 жигийн уяанч намын сан бүх аймгийн анхдагч одоо уяанч намын сан гэж байгуулсан. Тэгэхээр уяанч намын сан байгуулагдсанаас хойд бол нэн олон одоо уншигтай болоод одоо ингэж талбай хөрөлцгөөс болоод одоо манай энэ ерөнхийдөөс намын өрөөгөө бас 24 жигийн давталгийн гэр болгоод байж байгаа.
0: Тийм бай. Тэгэхээр ер нь жил дурсатаа сайхан шинжлэх тийм ээ өрөвдөх өгөөд байгуулсаар ирсэн байна.
1: Тийм тийм ер нь манай энэ 20 оноос хойш бол манай хувьд үргэлжлэн одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр анхаарлаа тавьад гошуу нам засгаа засгуулад их хурд дэмжчихээ манай намын сан гам бол.
0: Тийм ээ. Тэгвэл яг ном уншилгын ширөө сандал гэхүүд грин тал дээр бас яг хөдөө их хүнээ багтамжтай байдаг уу?
1: Манай номын сан бол одоо багцуудын номын сан бол одоо ингэж дугарах хэлбэртэй бүтцтэй. Тэгээд одоо дараан бол одоо ингэж аваа хэлбэрээр одоо ингэж төгтрсэн юм номын одоо ингэж хөвгтийн уншилгын өрөө хоёрдугаар давхар дан бол одоо ингэж Монгол гэрийн очлогтой их одоо ингэж хөдөлгөөний тэмхэн бол одоо цэн бос соёлын өвлөн уламжлах ингээд одоо танилцуулгын тухай ийм одоо их ингэж хөдөлгөөний өрөө байж байгаа. Энэ багцуд хөвгтийн номын сан бол 100 гаруй хүнээ багтаамжтай. Тэгээд одоо ерөнхийдөө намын ажилсуур энэ бол 30 гэдэг хүний багтааж 21 жилийн намын санд амар 20 гэдэг хүний багтаасан гэдэг 200 гаруй хүний багтаад ирэх ингээд талбайтай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг хөвшиний хөвчөнд очих хэлэх юм бол нэлээд ихээр байгуулсан байна тийм ээ.
1: Тийм шүү. Манай хөвшир гусууч юм ерөөсөн хүн амч уух шүү дээ. Ердөө бол 200 гаруй хүн амтай. Тэгээд гусуун дан бол 8000 гаруй хүн амтай болох нь аа. Яг гусууны хөвчөнд амлаа да их хорно.
0: Их хангамжтай байгуулсан юм байна.
1: Хангамжтай болно.
0: Тийм. Тэгвэл яг номшлохын өрөөд бас тавс олон төрөл хувааж байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ яг орон нутгийн тийм ээ ном бичгийн өрөө гэдэг юм уу багцуудын өрөөгөө бас тусгай хуваасан байж та. Энэ талаараа бас сайхан хуваагаад дэлгэрүүлээд ирвэл ер нь одоо энэ багцууд хүүхдийн гэрээ ахуйтайгаа ярилцах тийм жирэх ном гэдэг юм уу тэр тал дээр бас их хөгжөнтэй байдгаа байгаа хүн ярим.
1: Тийм манай энэ багцуудын номын сан бол одоо 20 оноос эхэлж байгуулаад одоо ингэж 20 оны нэг сарын 7-нд бол одоо ингэж нэгдүгээр ашиглалт орсноос хойш бол одоо багцууд хүүхдийн одоо хөдөлгөөн маш их жил болгонд бол манай одоо сургуультай хамтрах юм уу одоо хөл баяр дурсгалын хөдөлгөөн одоо сурагчдтай хорсон уншлагын хөдөлгөөн одоо уншлагын уран уншлагын уралдаан өргөд ами гэрийн ахмадтай хамтарсан хөдөлгөөн одоо кургийн хүмүүжлийн хөдөлгөөн бол маш их хөдөлгөөний одоо ингээд жилдээ явагдуулдаг. Тэгээ манай багшуудын номын санд бол одоо хөдөлгөөн арван одоо дээр 2 дугаар давхрын тэмцээнд бол одоо алан байгууллагын нэгжил бол ингээд ном уншихуудын хөдөлгөөн баяр дурсгалын хөдөлгөөн ингээд үргэлжлэн явагдуулж байгаа. Энэ бол манай хөшөр гошууны одоо гэлэс одоо чигд орж ирж байгаа. Багцуудын намын сан бол.
0: Тийм байна. Оо ер нь бусад гошуудын адилхан бол энэ нас ончлогтой.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бол гэсэн юм.
1: Одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр ч гэсэн одоо өөр гошуунаас ондлогдох нэг багцуудын намын сан. Давуулах талтай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо намын санд хэдий дөвтөр нам хадгалж байна нийтдээ?
1: Манай номын сан бол одоо яг хадгалж байгаа нам бол 5 том гараа байж байгаа. Тэгээд бол энэ номын тал дээр бас манай одоо их хүч тавьж байгаа. Одоо манай хөвсөр хөшөөний эдийн засгийн одоо нөхцөлийг одоо бас бодлог хийлээд манай бас одоо арван газартай харьцаад одоо манай номын санд одоо ингэж ном хамдуулах хадлага одоо өргөнөөр ингэ урааж байгаа шүү дээ нэг нэг. Тэгээд бол одоо манай 2021 оноос эхэл манай номын санд бол маш арван одоо нийгмийн үйл ятгаад юм голад одоо хавийн уран жохоолчид хав хүн болоод ингээд гэрд хатгалж байгаа ном юм уу үргэлжтэй ингээд одоо жил болгоо ингээд авчирч хандуулж өгч байгаа
0: юм
1: тийм үү энэ хоёр жил бол одоо анчхайлан одоо 21 оны 12 сард бол манай бол өвөр Монголын номын сангийн хуваар номын сан байж байгаа шүү дээ бүх орны өвөр Монгол энэ бол хошуу шатны анхдагч хуваар номын сан манай бол өвөр Монгол явуулдаг хорны номын сан гэдэг Тэгэхээр бид манай 21 онд бол одоо том гараа дотор нам хандвалсан. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо 23 онд ирээд манай дэс нь одоо хуваар намын сангийн одоо нэг пейс илэрхэлээ маш шилдэгч одоо ингэж дахиад шилдэгсэн. Өнөөс хойш л одоо ингэж нөлөө бол одоо маш их болж штэ. Тэгээд одоо энэ чинь 24 оны байна. Уншилгын юу нам уншилгын одоо энэ баяр дээр бол юу яасан? Одоо шилэн гол юм сүүлчтэй намын өрөөнэ. Одоо Батрасад манайд бол 5000 дотор ном хэнд болсон. Тэгээд одоо нийгмийн үйл ятгаад юм бол одоо ингээд үргэлжийн чанартай одоо манай номын санд бол ингээд ном хэнд болж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл яг ном хэндуулах тал дээр сайн дураас хэндуулна. Ингээд номын сонголт төр бас их шаардлагатай юу нөхцөлтэй юу?
1: Номын сонголт төр бол очиргүй их шаардлага байхгүй одоо чөөд ном хэндуулж байгаа усуд бол одоо өөрийн сайн дураас одоо ном хэндуулж байгаа болохоор одоо ном бол одоо очиргүй өнө нь муу тарын сайн гэсэн байхгүй шүү дээ.
0: Бүл
1: хэрэгтэйтэй. Тийм. Үндсэн шатны номын сан чинь одоо олон нийтэд чинь номын сан болохмаар бол ямар ном ичсэн одоо ингэж одоо сайхан дүрмжүүлээд одоо ингэж дугаарлаад ингэж заасан

0: яг хэрэгтэй төлөв одоо анга уншихтаа анга дайлан үйлчлэх юм болохоор бүр хэрэгтэй дээ.
1: Тийм. Төгөлийнх нь бичгийн төрөл зүйлийн талаар гэхгүй дээ. Тийм ээ салаа соёлын зөвлөгөөний тал дээр гэдэг энэ төрөл зүйл нь бас нэлээд ариун нэг хадгалж байгаа байгаа.
0: Тийм, намын төрөл зүйлүүд одоо тогтсон тэр дөрөв тогтоол ясаар ингээд төрөл хуваагаад байна. Манай улс одоо ингээд 24 оноос ингээд систем оруулаад одоо нам бичгэнийг одоо ингээд дахиад ингээд одоо системд оруулаад ингээд тусгай дөрөвчөөс ингээд гэж дугаарлаад ингээд намын хөмөрөд оруулж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм дээ.
1: Тэгэхээр намын санхгийн хамааралтын тал дээр тийм ээ намын хамгаалах тал дээр ч гэсэн бүр ингээд системд оруулаад тийм ээ компьютер одоогийн
0: тийм ээ компьютер оруулаад системд оруулаад манай одоо жоо бүх гушууныхан манай хөвсөр гушууч одоо 3 сумтай шүү дээ. 3 сумнда 3 сумны одоо ингээд сум гачаач юм уу одоо ингээд нийгэм тарьгаар одоо ингээд ховор намын санхан бол бүр ингээд одоо нийтэд төвөөмжүүлээд андамла анан нам чи хураа хадгалах систем аа бас ингээд одоо ховор намын сарудаа ингээд оруулаад ингээд нэгдэлтэй хамаарч байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр яг нэг гачаа сумаар бас номын өрөө гэж гаргасан байдаг шүү дээ тийм ээ орчмын жилээс. Тэгэхээр нэний үлбэр нэгдэлтэй сайхан хамаардаг юм байна.
0: Тийм манай бол одоо 3 сум одоо гачаа аргаад нийгэм тойрогд бол ингээд тусгай хөвшөөрх шинэ намын сангийн ховор намын сангад байгуулснаас гадна бол бас одоо гушууны үйл одоо алан байгуулах ч юм уу одоо малчтын одоо хөдөөгөр одоо малчин номын одоо малчтын одоо номын өрөө одоо энэ одоо гадруу даруулаад байгаа гэж нүүдэл намын сангийн одоо ингэж чир байгуулсан. Одоо болоход 14 болоод байж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ихэн намын сан гараа очил бол түүхэн судар хамгаалал хадгалахад бас хэр чармайн ажиллаж байна.
0: Манай бол одоо уулын уугдан болоод байгаа өртнээ нам бичгийн сар одоо нам бичгийн саруулж өрөө гэж байхгүй байсан. Тэгэхээр өнөөхөн болоход бол одоо өр Монголын одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын өрөөнд тосхор нэ намын сангаас бол манайд бол ганжуур судрыг одоо хүрсэн байж байгаа.
1: Тийм
0: бүрийн одоо ингээд дарна одоо гар бичмэл ганжуур судр бол одоо 100 гарай бод байж та алтан үсгийн ганжуур гэж одоо 20 бод аний бол одоо бүр ингээд хоёр тал хоёр гадраас одоо өр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгөний намын сан болоод өр Монголын намын сангаас бол манайд ингээд үн өртөггөөр одоо ингээд хамгаалсан байж байгаа. Манай намын сан бол одоо орчмоос одоо өртнээ сурвалжтгий хадгалах нь өмөргийн адлаа нэгэн төгслүүлээд байж байгаа. Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл энэ сарын сэтгүүл гэдэг юм уу одоо шинэ өрн жохойн ном бичгийн шинчлэлтийн талаар бас хэрж иргэнгээд цагийг завдан шинчилдэг.
0: Сарын сэтгүүлийн тал дээр бас манай бол одоо цаг болгоны, жил болгоны, сар болгоны сэтгүүлийг өөрөөр чахтын ингээд чахалаад одоо таасан болж байгаа. Өрн жохойн тал дээр бол манай бол одоо үргэлжлэн одоо WeChat авчийн амтраар бол одоо жохой одоо шилдэг жохой өсдөг ч юм уу жохойн уралдаан явуулдаг ч юм уу манай өрн жохойд юм нэг боловсрлын хэнг байж байгаа. Тухайн өрн жохойн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийг ураад одоо Шилэнгол аймгийн өрн жохойн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийг Шамхуу багшдрыг одоо ингэж уран дэлаад одоо энэ тусгай ингэ боловсрлын хэлдэг юм. Энэ боловсрлаа дамжаад бас одоо манай одоо боловсрд олдсон зурхчууд бол өөрөөсө тгүүл дээр одоо ингэ өөрийнхөө жохойг ангаргаад өндөр ингэ гэсэн шагнал авсан зурхчуудтэй байж байгаа.
1: Тийм бэ. Тэгэхээр яг манай хөвчөр хөшөг гэвэл тийм а докторийн үлгэ гэж нэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь хөвчөр хөшөн тхүн ам чөөхөнтэй тэгээд яг хайртлаараа мод бол бас докторийн харшлын их нэрэд байрыг эдэлдэг штэ. Тэгвэл яг хүмүүсийн номын сангийг ашиглах талаар бас хэрч хэрэг вэ?
0: Хөвчөр хөшөгч мэл одоо докторийн үлгэд алдартай штэ манай
1: хүмүүс. Тэгээд
0: бол одоо би бол миний өөрийн бодлоор бол энэ алдартай нэр нэдртэй тэнцчийн үед бодож байна. Учир нь хөдөөгөр одоо манай номын сангийн бүтээн байгуулалтын одоо талбай баг өөр газрыг бол хэрч болвол талбай баг гушуундаа хүн ам чөөхөн болвол манай номын санд орж гарч байгаа хүний тав маш өрн байж байгаа. Ингээд 2 жил илүүгийн туршид бол 24 жилийн номын сан ерөнхий номын өрөөгөр орж гарч байгаа хүний тав 3 төмөд авсан байж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд бол одоо манай бүлэн одоо өнгийн цагдаан болоод бүр ана шигалтанд орохор бэлтжигээ залуучууд ярва. Өдөр бүр нэг давтж байна. Арайвс ингээд үдэш бүрийн 11-11-60 чиг бүр хүнтэй. Тэгээд л хүнтэй манай бол.
1: Тийм бай.
0: Тэгээд гадны ангар өдөр бол одоо сургуулийн сурагчдад ирд давтна. Гэрийн ахмад хүүхдэн одоо ингээд тэгээд чуг ирээд нам мууч. Ийм асууд маш шалан байж байгаа.
1: Тийм. Тэгвэл ер нь нэг нам зөөлөн уншихад бас ямар алхмаар дамждаг уу?
0: Манай бол одоо өөр нь бол одоо ингээд гараар бишиж одоо нам жийлүүлж ирсэн. Одоо нөхцөл боломжтой анаа учраас. Одоо болоход бол системцэн одоо намын сангийн уянч намын сангийн байгуулснаас ашиглаж тусгай жийлүүлж байгаа нь уянчсан машинтэй. Эндээр нь бол одоо өөрсдөө одоо бүгийн үнэмлэгэн бүртгүүлээд

0: нам дээр бүтэх картаныг одоо ингэж бүртгүүлээд тэгэхээр өөртөө ингэж одоо уянч машины ашиглаад одоо нам дээр бүтээж бол.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тийм тэгвэл яг сайн таны ярьсан шүү тийм ээ. Шилгалтад бэлтгэх залуучууд, багчууд гэдэг юм уу, хичээл тавтах, мөрөгжил дэвшүүлэх гэдэг хүн бас мандахгүй байт юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл та энэ уянч намын сангийнхаа талаар бас сайхан дэлгэрүүлээд ирнэ үү? Ямархан хөвч
0: байна. Манай уянч намын сан бол одоо Тэгвэл том төвгийн бүл аруулаад одоо хос санаас дэмжиж бол ингээд байгуулсан. Тэгээ байгуулсан хайшуулаад ашиглалт орсон хайшуул одоо бүх хүсвэний хадаа өргөн олон одоо уншигчдээ маш их хүрээлэлийг одоо авсан. Андал одоо 8 настай хүүхдөөс эхлээд одоо 80 настай бууралчууд ч юм уу одоо ингээд эдгэл бас насны хүмүүс үргэлжтэй ирж байгаа. Тийм. Энийг бас одоо үнэн баттайгаар одоо манайх яваад одоо 10 модель жуучларын төвс одоо модельжсэн.
1: Тийм байна. Яг өмнө 2 өдрөөс Өвөр Монголын одон төлөвсөөрөөс харжлаа таны тэр 24 цагаар ашиглаж байна гэдэг.
0: Тийм тийм.
1: Яг энэ 24 цагаар ашиглахгүйсэн нэг хөжигөөс хэлсэн нь бас нэлен одоо аймагтаа авч ирвэл бас нэлээд эртэх хэлсэн байгаа байха.
0: Өмнө 23 оноос хэл байгуулчих.
1: Тийм байна.
0: Өнөөхөн байгуулж 2 жилээд болж байгаа. Энэ бол манай аян байхдан бол анхдагч 24 цаг намынсан бүх орон дээр дөрхөн байна гэсэн.
1: Тийм.
0: Тийм. Энэ нь манай байж байгаа.
1: Тэгвэл энэ тал дээр одоо бэлтгэр төхөөрөмжийг бас бүгдийг бүрдүүлж ийнэ гэсэн үг юм аа тийм үү?
0: Тийм тийм. Тэгэхээр хайшид бол бас ингээд үргэлжлэн хөвчөөгөө өргөтгөх санаатай. Одоо ингээд өдөр ирэх үе одоо ингээд унших чидийн одоо хөрөгцөө шаардлага бол одоо өндөр хамжаа шаардлагад шүү дээ. Тэгээ манай намын сан бол одоо үргэлж одоо ингээд энэ үйлдэлэн бадруулаад энэ чармайж бол одоо 24 жилийн уянг намын сан амс өргөтгөж байгуулъя гэсэн юм нэг бодол байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр энэ уянг намын сан гэсэр бол 24 цагаар адилдаг. Тэгэхэд энд нэг өөрчлөлт болж байгаа юм бол буян үнэмлэр болждог уу?
0: Энд бол одоо болцох жоох байхгүй. Зөвхөн буян үнэмлэхтэй бол шууд буян үнэмлэх ширвэд араад ирэх бол болчих.
1: Аа шууд ширвэд орвол болчих гэх юм
0: тийм ээ. Болцох жоох байхгүй.
1: Тийм байна. Энгүүт их тогтсон хугацаанд бас одоо шинэ ном танилцуулах гэдэг юм уу? Ном ашиг тэгээд ном хуваалцах ажиллагаа бас ариун өрлүүлдэг байгаа байхаа. Энэсээс бас нэг хэдийг жишээлэн ярил.
0: Манай бол одоо нам хуваалцгийн тал дээр бол ярван ажил хийж байгаа. Манай бол одоо нам уншилгын ингээд WeChat авчин байна. Эндээм бол одоо хатад Монгол 220 томчуудын юм нэг холбоо байна. Өдөр бүр ингээд нам уншиж байгаа. Тэгэхээр эндээм бол одоо бүр шагналтай хөдөлгөөн явуулж байна. Тэгэхээр багцуудын 220 холбоо байна. Хатад Монгол гэдэг. Энэ бол одоо WeChat холбоондор бол одоо сайн дураасаа нам уншаад одоо намаа уншаад баруулаад асуулт гаргаад одоо жадд хариулсан үнийн бол одоо манай хаттай сонсогчор шагнаад нам уншсан нь бол садан уншигчаар ингээд өрнүүлээд 3 жил явж байгаа. Энэ бол одоо бүгэглэлийн чанартай явж байгаа хөдөлгөөн. Нам уншсан талтай. Шинэ нам танилцуулах, сайхан дуртай нам унших, одоо багцуд хүмүүс үлгэр унших, хичээл төрлийн сайхан нам унших, уран шоколалын нам унших. Танцууд бол одоо өөрийн дуртай намаа сонгож уншиж байгаа.
1: За тэгэхээр тэр холбооных сонирхолтой бас утга уулгатай юм байна тийм ээ. Бүх одоо залуучууд багчуудаас эхлээд бүр сайхан ном унших татгалыг хүмүүжүүлэх тал дээр ихтэй ажиллаж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр манай бас ганцхан ном уншигын холбоог орчихгүй. Манай бас ардын дууны холбоо, ардын аман үлгэрийн холбоо бас байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: За за сайхан ажиллах нэг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл таны хувьд бас энэ 20 гарай төрлийн боловсрал эрхэлж байлаа гэсэн. Тэгвэл энэ талаараа танилцуулаад ирнэ үү?
0: За, манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд Дэлхийн ном унших өдрийн нэгдэх хэлбэр одоо намын сангийн уламжлал сайдын сургалтын төвөд байгуулсан. Тэгэхээр энэ сургалтын төвд бол 25 төрлийн одоо гэрчлэлийг бол одоо бүх хөшөөний хард тунд бол одоо үн төлбөргүйгээр сайн дурын хилчилгээний хөлбөрөөр ингэж явуулсан. Тэгэхээр бол одоо 800 гарай хүн нэр мэдүүлж хандвал Араг болгон гэхэл орно. Одоо 25 төрлийн чинь өөрчлөлт орно гэж амар гоц өдөр болгон ингээ явагдана.
1: Тэрэн
0: өдөр давхарлан хадан гэхэл. Тэгээд өнийн бол өдөр болгон ингээ явагдуулна. Манай намын сан нүчин бол 7 хүнтэй дараг үндэнд нь бол нэг жилээр дараг 70 хүнтэй шиглэгдэж ингээ яралтай адилаад. Тэгээд бол одоо төгсгөн нэг жилийн сурлах төгсөх үед 400 гарай хүн бол сурлах төгсөх үнэ л аа. Тэгээд яг гэрчлэл орсон таавал одоо бүртгэхэд бол одоо ингээ 1000 орсон нэг жилдээ бол.
1: Тийм байна.
0: Гэрчлэл орсон таавал хүний таавал одоо 8000 гарай хүн
1: Одоо хүний таанад тэтгэл төрсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүр банкын чанартай өрнүүлдэг юм байна тийм үү?
0: Тийм, бүр банкын чанартай өдөр болгон явагдсан. Энэ бол одоо бүр өдөр болгон явагдулж байгаа бүр өртөггүй төлбөргүй хэвэл юм болох нь эдл бус насны усуд бол бүр онцгой идэвхтэй алдсан маань энэ гэж ялтал манай номын сан бол маш яралтай нэг жил өнгөрөөсөн нэг жилийн турш бол
1: тийм байна. Энднийх нарийн төрөл хуваа бол
0: өрөн бичлэг. Одоо өрөн бичлэг бол Монгол улсын өрөн бичлэг гэдэг хэлний өрөн бичлэг. Тэгэхээр энэ хоёр өрөн бичлэг дээр бол бүлэг бирийн өрөн бичлэг, үсэн бирийн өрөн бичлэг. За тэгээ цаашлаад ирвэл одоо ингээд бол дөрвөн төрөл авчихна.
1: Тэгээ
0: ингээд цаашлаад одоо өрөн жирах. За гар урлал ингээд цаасан хайчлал. За зүгээр өсхийн урлал. А эргээд цаасан яраа дээр бол одоо уламжлал тоглоом. Тэгээд бол одоо хуй цааж мэдлэг. Эргээд бол өрүүл хаалт. Тэгээд эргээд цаашлаа эсвэл гэр бүлийн сургаан мэдлэл, уншилгын боловсрал. А эргээд урлагийн тал дээр ороод ирсээр бол одоо ардын дууны боловсрал. Ардын бүжих. Одоо үндэсний бүжгийн боловсрал. Тэгээд бол одоо хөгжмийн тал дээр 6 төрлийн хөгжим, морин хуур, ховс, одоо шанж, дөрүн дихэд одоо ятах. Ингээд 6 төрлийн хөгжим бол одоо баян хуур гэдэг. Ингээд нийтдээ бол 25 төрлийн гэжэл 25 багш бол одоо манай ажлын маш их хүйтгэр дамжаад сайн дурчдын хавар бол ингээд үн төлөнгөө багш.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг орчмын жилээс тийм ээ соёл жуулчлалыг бас өөсөлчлөн хөгжүүлнэ гэдэг энэ нэг сайхан нэрэлүүд дурдаж гаргаснаас одоо ер нь баг нэг газар точвол хүмүүс музейгэр нь тойрон номын сангаар нь бас тойроод бас сайхан тийм соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн өнтрийн бас сонирхдаг болсон шүү дээ. Энэ тал дээр бас таних яаж ажиллаж хийж гинүү?
0: Тийм, ердөө оноо ойрын 2 жил бол манай хөшөөнд бол одоо гаднаас хүн ирэх юм уу одоо жохол жохол одоо хөвс сурхшуул одоо жохол одоо хүмүүс ирүүл одоо ингэж 38 засгийн ордноос манай хөвс сурхшуул тарын өдөрт жохол чигэн байж байгаа намын самбал.
1: Тийм байхаа.
0: Тийм тийм.
1: Тийм, тэгэхээр яг тийм аа нотхийнхаа нөө түүх ойлго гэдэг юм уу тэр талаас нь хүмүүс их сонирхолтой ойлгодог байна.
0: Тийм шүү. Манай бол орон нутгийн сургууль төгсгөөрөөнд бол одоо хөвс сурхшуулынхаа түүх соёлын тухайтай нам газар нутгийн аялал одоо аваа ордын чуулган ч юм уу зүрх мөв багшийн тэгвэл одоо хөвс сурхшуулын аялал гэж байна. Сургаан модлын аялал одоо адуун соёлын төвчин манай хөвс сурхшуул адуучин хөвс адуун соёлын төвчин гэдэг олон талын хамарсан доогчийн үлгэ ч юм уу хэрэг хөвс сурхшуулынхаа одоо жохоочдын нам зэтгүүл одоо ингэж жорох зэтгүүл нь тэгээд бүр хадгалж байгаа. Тийм.
1: Тийм байна.
0: Одоо бол дараа алхам манай одоо авчирсан зал авчирсан ганжуур судраан бол тусгай ингээ хөмөрг байгуулаад одоо ингэж бэлгэн үйлгийн хөмөрг байгуулаад хадгалах бас нэг илэрцэг болох байхаа гэж бодчих.
1: Тэр нь тэгэхээр нэг одоо энгийн хүмүүс бол бас чөөхөн байгаа байхаа их судалгааны хүмүүс тийм ээ уруулж үчгэд бол бас дөгмий болох юм байна тийм ба. Тэгвэл яг манай одоо намын сангаар хурцгаа одоо уншигч гэхгүй те энэ тал дээр одоо яг барах аль насны хүн голлох байрыг ажиллаж гинүү
0: багцуд өгдөөс аваад одоо залуучууд гэрээ ахмад настайчууд бүр байж байгаа гэсэн насны хүмүүс
1: тийм байна. Тэгэд ер нь багцуд хөөхдгээ ярахаас яг одоогийн багцуд юм бол өвж явна бүр тийм ээ 80 90 оны яг одоо бүр залуучууд болсон шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдээ ингээ өдөртөн бол жундаан бол бас гадна гаргаад наадуулчих нэг нь яг наадмын газраар тойроод өдөр өдөр бол очихгүй шүү дээ. Номын санд очиод хамтын ном үжих ажиллаг бол арим өрнүүлдэг болсон тийм үү?
0: Тийм манай энэ бол юу шүү. Дон өвлийн жоны чөлөөнд бол ингээ жусангийн адилхан явагдуулдаг.
1: Тийм байна.
0: Манай энэ харагт одоо хөлний боловсруулалт ингэ байж байгаа. Тэгэд бол таринд бол одоо гэр яхамдууд идэвхтэй хүүхдүүдэд оруулаад ингээ жусангийн адилхан бол манай энэ нүүдэл ном юм бо. Энэ адилхан явагдана. Жусан дээр очиж одоо ингээ ном уншуулах.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Чөлөөнд бол одоо эргээд манай намын самбал нь сургуулийн одоо чөлөөний хугацаанд одоо унших ном гэж одоо авуулдаг шүү дээ. Одоо сургууль баг сургуульч одоо ингээд чөлөөнд унших ном гэж хавар намрын ном гэж уншуулж байгаа үү?
1: Энэ
0: номыг бол манай бол одоо чөлөөний хугацаанд бол одоо манайхаас одоо жоошин аваад сургуулийн сургуульчд өн төлөргөө үзүүлж уншуулж байгаа.
1: Оо, тийм байна шүү дээ. Харин дасгал үлдээдэг гэсэн бас тэд намын уншаад ирээ гэж.
0: Чөлөөний ном их юм бол одоо удаа булган аваад 4-5 дэвтэр аваад энэ гал зарим град гэр бүл давч тэгэх дөнгөө явдаг юм шигтэй. Өнийг л одоо манай өсгөөд амралтын хугацааных нь намын аваад ингээд манайхаас ирээж өлжүүлж байгаа юм адилхаас явах болж байгаа.
1: Тийм байна. Тусгай бүр төлөвөргүйгээр хангаж өгд юм байна шүү дээ.
0: Тийм төлөвөргүйгээр хангаж өгөөс дэмжсэн дэлгэрсэн багцсан дэмжлэг болох уу гэж.
1: Тийм
0: болчихсан.
1: Тэгвэл яг одоохон том бол арван сайхан утгалахтай ажиллагаануудыг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл яг номын сангийнхаа хойвоос авчил бол одоо хожмын бас ажлын төлөвлөг юм шүү байна уу?
0: Хожмын ажлын төлөвлөг гэсэн үг манай бол одоо номын сангийн бүтэн байгуулалт дээр бол одоо илүү хүнд хүч тавиад одоо ном уншдагын тал дээр бас илүү хүнд хүч тэрэж бодож байна. Учир нь манай хөшөөхшүүд нь докторийн үлгэр шүү.
1: Тэгэхээр
0: одоо докторыг хүмүүжүүлж байгаа гэдэг нь намаас татдаггүй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Яг л нам ажлахын гол тал дээр бол илүүхэн хүч тавиад доктор өргөх

0: нэр адрамс өргөж ирийа гэж одоо чи намын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр ирүүхэн хөтөл намын сангаа одоо улам одоо шил цаг үед нэгсэн одоо ерөн номтой юм нэгсэх намын сангийн бүтээн байгуулалт яагсан баталтай хүсэлтэй байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгсээр та бас эстэй адилхан тавч хөлөөр зэтэлж байгаа маны нэвтрүүлэг дараад ийм сайхан намын сангийн тухай танилцуулаад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За тэгсээр баяртай.
0: За баяртай.
1: За баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгчд улаан хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 3-р Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 19 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтан
0: Замбайчин Гуйфын жирэг намын гишүүн удирдах нөхдөө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийн сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаад оролцсон бөгөөд намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлсэн.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онолд суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ойг бэлгэлэг их хурлын манай аймгийн нийгмийн үйл ажиллагааны намын гишүүн кадр олон тумны дунд халуун тусгал гарсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ойг бэлгэлэхийн тулд 7 сарын 1-ний өдөр Урт Ангисын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Замбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга Гуйфын жирэг, намын гишүүн удирдах нөхдө засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гол сэдэвт намын өдрийн ажиллагаад оролцсон бөгөөд намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлв. Замбайчин жирэг намын гишүүн удирдах нөхдө Шилэнгол чахрын хувьсгалын түүхийн дурсгалын ордны тойрон үжиж сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн фильм Ар түмд буян үйлдэх бол хамгийн их засгийн ажлын бүтөмж удирдах кадрын засгийн ажлын бүтөмжийн үжилтийн хүмүүжлийн хэргийн жишээний сэрэмжлийн фильмийг үзжээ. Олнороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын өвхөмтөн байгуулагдсан жоо бүгэ 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярааны жоргоснор нэрэн хангай суралч хийж суралчлагийн үр бүтээлийг ажлын ахуйлаг үчиргээгийнх хөдөлгөө хүчин болгож бодит ажилгараан хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлнэ. Намын жуун жилийн төмчлийн явчаас хүчин чадал олж өслөн итгэл бишрэлэн чаашд батхан уг санаагийн үл мартаж өөр хариуцлаган бат чэжлэн өөрчлөлт хөгжил тогтууны ээлжийн ажлыг авдун баттай сайдвар хийж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бат бөх бий болгон үйлдвэржүүлж нийтийн төлөө нам байгуулж ард тун буян үйлдэх шинжилгээ ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох өнөөхөө атгаж бодтойгоор ажиллах ерөнхий шаардлагыг найдваржуулан үйлдэл ард тун түүхийн шалгалтыг дааж чадах бодит амжилтыг чармын үүднэ гэж илэрхийлчихэв. Тарын үжиж дуусна дараа Замбайчин олны дагуулан намд ороход тангарын үгсийг дахантай эргэжүүлв. Аймгийн намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын ажлын зөвлөл жахрах улс төрийн зөвлөгөөний зэрэг аймгийн шатны намын гишүүн удирдах нөхдөд ажиллахад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж тус өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 13 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шантунгийн дөөжүүд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярааны зоригсанааг уламжлан суралцсны дараа чуулгалахтан тэргүүний газар орны одоо үеийн тариалан мал ажихуйн хөгжилтийн туршилгаар тойл болгож малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг бүтэн байгуулах ба тал нутгийн мал ажихуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэх хошууч орныг байгуулахын тойронд шилдэг үйлдвэрийг бойжуулах төхөөрөмжит тариалан хэвчээжүүлэн бордох нарилаг эдшүүлэх нэр тэмдгийн байгуулалт зэрэг бүх ажилсын хилхэжлийн ажлыг бодтой атгаж малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөж оршин сурчхад тохиромжтой, үйлс босоход тохиромжтой, ээж огчингүй үзсгөлэнд сайхан хөдөө тосхны бүтэн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялчрлын асуудлыг төвлөрүүлэн

0: ажлын суртлаан сайжруулан, нэг бүлэг дарагдмал хэргийг шийдвэрлж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг хүрээ цараг журамжуулж, өргөн олон төмөнд ховирлтыг мэдрүүлж, бодит ашиг хүртээх хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнээс ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцан туушлуулах, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэхийн тойронд судлан ярилцж саналаан солилцсон байна. Олнороо газар орныхон хөгжилтийг ахиулж, газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчний үзэл санааны суурийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бат чогчилж, эл хүрээний амар төвчний далд гэмий жагсаан байцааж чигчлэн засахыг үнэн бодтой ахиулж, мөн чанарын амар төвчнийг тасралтгүй дэмждүүлж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батлах хангана гэж илэрхийлж хажээ. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
1: Манай хурлын мэдээ 7 сарын 1-ний өдрийн өмнө Дундад улсын хамтдан байгуулагдсан Жөв бүгэ 5 жилийн ой бэлэглэх их хурл ардын хурлын танхимд өвдөж шигээр явагджээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч Төвийн Жиргэвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг үртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосон бөгөөд чухал ираа тавьжээ. Манай аймгийн нийгмийн өлөтгөлийн намын гишүүн кадр олон түмэн тэлбэл сүлжээгээр их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үжиж халуун тусгал гарсан байна. Шилеотын аймгийн нийгэм тойрогт намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үжив. Шууд нэвтрүүлгийн үжээд олноороо ихтэй жаргажж, хувьсгалын бэхлэлтийн бат чогчлон хамтар байгуулж хамтар жасан, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын төсвийг сэтгэл тавин жоргуулна гэж хэлжээ. Шилеотын чуглаан жийл удамжийн хэрэгэрлэг ажийн аймаг нийгэм торгийн дэд эрхлэгч Дангнаан сурвалжилт хүлээхтэн хойшд би 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгсэдэр дуурал болгож үндсэн шатанд үндсэлж олон түмний бачим тулгын хүчээр төвөгтэй үсэн гэрэмжилж байгаа асуудыг чанга анхаарж ардын амьдралын жижиг явдлыг үрэх сэтгэл тавин сайдвар хийж ардын төлөөх уух санаагаан бацсахж бодит ажиллагаараа үндсэн шатны намын гишүүнийг үргэлжлэлийг илрүүлнэ гэлээ. Аймгийн хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын төвчөө, дотоодын хамгаалалт төвчөөд өргөн олон намын гишүүн кадр ажилтан их хурлын шууд нэвтрүүлгийг үжиж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаар нарийн ханамгай суралцсан ойлгожээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөөний ардын чагдаа Вонжиа Шин сурвалжилт хүлээхтэн намдан үн чудраг байхи амар төвчний сахан хамгаалалт бодит ажиллагаа болгон ховруулж, дотоодын хамгаалах тухайлсан ажилдаан суурлан ажлын чадвараа давтан боловсруулж ажлын дундаа уух санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэгжүүлнэ гэлээ. Сүнбаран хөшөөний улаан бүчир бүгшүүдэн жохон байгуулж хурлын шууд нэвтрүүлгийг төлөвлөн хүлээн авч үжин ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ирааны жоргоснаг нарийн ханамгай суралцсан ойлгож намын жун жилийн гэрэл сачрангуй аяны эрэгчүүлэх явчад оюун санааны хүчин чадал олж чавгийн үр хариуцлагын ойлгох тунд талнуудхийн утгуурлын ажилтнуудын уух санаа болон өөрөлдлийг баттгажээ. Сүнбаран хөшөөний улаан бүчрийн гишүүн Хуан Шоу Юн сурвалжилт хүлээхтэн бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлыг батжээжилж ардын төлөөх уух санаагаан бацсахж намдан үн чудраг байхыг талнуудхийн утгуурлаар илрүүлж нэн шилдэг утгуурлын бөтөлөөр шин чавгийн төмжлийн үлгэрийн сайдвар ярьж намын дууныг талнуудад дуурсуулна гэлээ. Энэс гадна Эрен хот тайвс хөшөөжрэг газрын намын гишүүн кадр олон түмэн их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн үзснээр дараа итгэл жоргоон баттгаж бодит ажлын хариуцлаг үүргэлж бодит ажиллагаараа уух санаа үүрэг хариуцлаган үйлдэгжүүлж тухайлсан ажилдаа суурлан орон нутгийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэж илтгэж хэжээ. Эрен хотын жамхарал цай тэврийн төвчөөний ажилтан Жүн Чан сурвалжилт хүлээхтэн хот хөдөөгийн холболтын нэвтрэлцгийг жамын төрийг төвлөрдүүлж орон бүсийн хөгжилтийн жамхарал цааны суурийг бэхжүүлнэ. Хөдөө тасгийн жамын хамааралт хамгаалалтын үргэлжилэн ахиулж олон түмний явц суух аж ахуйн барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойн таширмаар манай аймгийн ээл газар ээл салам үчирийнхэн элүг байлаг уулаг бүхий бэлэглэх ажиллах өрнүүлсэн байна. 7 сарын 1-ний өдөр намын ачад талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшлах Өвөр Монгол орны бүх ардын явган алхах уралдааны Шилийн гол өртөөний уралдаан Шилийн хотын өмнө уулны бэй тамирын цэцэрлэгт явагдсан байна. Аймаг хот хоёр шатны албан байгууллага аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгж бэйн тамирын нийгмийн зохион байгуулалтын 2000 гарай намын гишүүн олон том ажиллагад оролцжээ. Ажиллагын тухайн талбайд улсын сүлд дуугдуулж нам дорох тангарагийн үгсэн дах

0: хүн эрэг зүүлж, төв чанга ёслол дунд наман хайрлах хайр сэтгэлгээ зуз атгажээ. Дараа нь олноороо явган алгах уралдааны замаар алхаж идэвхи өөдрөхөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дахвал Шилэн хотын 15 дугаар бага сургууль өвөрмөц онцлогт уралдаан өргнүүлж бүх намын гишүүн жич залуу багш нарын намын түүхий бат чэжилж сургаан хүмүүжлийн уг санаагаа бат сахин намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх сургаан хүмүүжлийн чанар сайтай хөгжилд яхуулах хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулахыг хөтлөн жолоодсон байна. Улгай хамаарлын орны халгайтай тариалан малжилийн талбай ба улаан хатгачааны намын гишүүн ба олон төмөнд үйлчлэх төвд тус тус гол сэдвт намын өдрийн ажиллах өрнүүлжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадр ховсголт хүмүүжлийн суурнаар тойрон суралчиж Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагчдын ширгуу хатуужилтай тэмцсэн гайхамшигт он жилийн эргэцүүлсэн байна. Дундад Монголын хилийн шугам дээр тухайн газрын цагдааны анги намын гишүүн кадри дагуулан явганаар хилий цагдан байчааж олнороо нам дорох тангарагийн үгсээ дахин эргэцүүлж хил хязгаарыг сахин хамгаалах үүрэг хариуцлагын үнэн хүү ойлгосон байна. Үүнээс гадна баран үжимчин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, тайвас хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу зэрэг газрынхан тусгай сэдвт намын хичээл орох, Ахмад намын гишүүний тогнуулах, уран сайхны тоглолт гаргах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан наман хайрлах, улсан хайрлах, нутаг усан хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгээ илтгэж, тал нутгийн үндэстнүүдийн кадр олон төмний намын гэрэл сачрангүй туяалал доор сахин бараалж харилцан хавсралчиж бүлхэмд нь тэмцсэн оюун санааны дүрс байдлыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 30-ны өдөр 13 дугаар хугацааны шилдэг сурвалжлагчид сайхан үлгэрэн ярих уралдаан Шилэн гол аймгийн шалгуурлалтын уралдаан Шилэн хотод явагджээ. Уралдааны ахвай талбайд бүх аймгийн элэг ушуушаан хот орны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагчдаас хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуудхаар дамжин малчин тарачны үйлдвэрлэл амьдрал авчирсан хөгжил хаврууд нэж морьто чагдаа ангийн салах шуурганд хилэн сайхан хамгаалсан үлгэрэ Элс банкны ногоон бүрд болгосон үлгэр, Улаанбаатарын гишүүдийн үндсэн шатанд үндэслэж ард түмэнд үйлчилсэн үлгэр, Сүүнурийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилд улсын хөвгтийн үрчлэн тажаажи үндэсний бүлхэмлийг яхуулсан үлгэр зэрэг сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийн амьдлаг боруучхан үг ярагаар хуваалж хэж олон анхаарлыг татлаа. Тухайн талбайд хойволгон шалгуулахар дамжин Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Жодандан нэгдүгээр нарт оржээ.
0: Манай орооны мэдээ Ойрд Шилэн голын 3 дугаар хугацааны зуны уралдаан Монгол морины холбоот уралдааны хөвөө чаргуу шундах уралдаан амжилттай явагдсан байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд Монгол морины 20 газрын алсын морины уралдаан, хүчин залгах уралдаан, намнаа уралдаан, морин дээрээс хадаг шүүрэх зэрэг онцлог уралдааны төрөл зүйлийг тогруулсан байна. Уралдаанд олон төрлийн морин мэрэгжлийн уралдааны уламжлалт ардын зан үйлийн уралдааны төрөл зүйлдээ уялдуулж морины дэсвэр хурдач болон унаачийн ур мэрэгжлийг шалгаж, адуун соёл болон ардын зан үйлийн соёл тамирын өрмөч ричидийг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр хөдөө нутгийн хөг аялгау хангнан чуураадгүй 2026 оны Өвөр Монголын хөдөө тосгоны дууны үжилгийн тоглолт баруун үжимчин хошуунд эхэлж, малчин тараачид өөрөөрийн дуугаан дуулж хааж хурсан олны баясгажээ. Ойлгосноор тус хугацааны хөдөө тосгоны дууны үжилгийн тоглолтод бүх орны ил гажраас ирсэн 31 төлөөлөгчийнгийн 500 гарай малчин тараачин оролцож иж уралдааны хөвчэн шин тэмдэглэлийг үүджээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сар болтол Шилэн гол аймгийн хөвчэйжлээс дэшиг аж үйлдвэрийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацааны хас зууны 14 чиг нэгээр нэмэгдэж бүх орны дундаж төвчнөөс 5 чиг 7 зууны чиг өндөр байж нэмэгдлийн хурд чинь бүх орны 2 дугаарт орсон байна.
1: Одоохонд олон нур шинэ анхдаг чинь нийгмийн хөрөлгөөний нэсгэлийн буудлын төрөл зүйн бүтээн байгуулалт ил хөвхтэй явагдаж эхлүүлийн инженерийн гэмэгч өрөмтэй ахуулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэ.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдаж амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалахыг

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бад болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр их өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахиж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилэн голын араажуу тэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэх бүх хүлгийн аялгуу дуучин чивэр зичих бүх хүлгийн дуулсан өргөн хөгжил гэх гэдэг уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өртөн тогтгийн сүлэх бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэх бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг сонсголоо. Тус тооны сүлгээ битсэн ёнтны өртөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мань дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын нам хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонгоччдын улаан идааны уламжлалт ёс заншил зэрэг түүх соёлын содгооны номуудыг хөвгөлсөн өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг цохоолын солонгос сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловсны байгуулалтын тав нүгийн инженерингийн сагналыг тус үр хүртэв. Дуучин цэвэр чичиг сонгоч зүг хасуугаар нутгатай сэтгэлийн дуу өх талны сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг зэрэг хувь хүнээ CD чумгуудаан хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон цохоолын дуу өх талмин сүндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөрө дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу заваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анги өрхөлж үндэснийхэн үнт нандан өвс үйлийг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэсэргий. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнэ хөдөө тосхунай багчуулын ордноо урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багсаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин чивэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадуураараа олон төмнөөхөө амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаар барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжид уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал өөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дууцэн өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг сөрөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутгатай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбын орон шиг будар нутгах бүтэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араажуу төлөв сорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Шилийн хотын Булган сумны Баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга Төмөр Баатрыг сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгын сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсно.
3: 2009 оноос эхэлж гацааны шүүжигийн ажил хийсэн. Тэгээд одоо өнөөдрөө намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байна.
2: Сарваа жил хийчлээ тийм ээ?
3: Тийм тийм.
2: Тэгвэл одоо та бас өнөө жил одоо 7 сарын 1-нд тийм ээ аймгийн төсийн одоо шилдэг комп намын гишүүнээр бас сонгогдсон байгаа юм байна. Энэ сахан байдлын мэдээгээс бас улдарсан сонсогчтой хуваалцсан уу? Яагаад гэвэл бас хөдөлгөө одоо нам байгуулагдсан баярын өдөр болох гэж байгаа.
3: За энэ дэм бас их баяртай байна. Одоо манай нам засгийн хайр халамжаар бас энэ одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн Ойн дурсахалаар бас бүх аймгийн шилдэг намын гишүүн болсон дамс хойстой болон бас илүү суралцж илүү адилхан талаар бас чангатаж адилхан сайн ихээр одоо бас улам зоригтой байна.
2: За танд бас манай нэвтрүүлгийн зүгээс баяр хүргэж шүү. За дүнд одоо Булган сумны Баян өндөр гацаах гэхээр одоо Шилийн хотоос бараг хаашаа явна уу? Тэгвэл бараг хэдий газар зайтай байдгүй энэ талаар ярил.
3: Манайх бол манай Булган сумны Баян өндөр гацаа гэдэг бол Шилийн хотоос бараа хойшоо 45 км зайтай манай гацаан төв байдаг.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас өчигөр хол биш тийм ээ Шилийн хотоос.
3: Хологүй өчигөр тийм. Тийм амгад явдаг замаар яваад 1246-аар зуншаан буусан цэний замтай. Ингээд нарын тэдэн км бол манай гацаан төв өрчдөг.
2: Тийм байна. Саяхан бас одоо талант парсах аван тахлаг болж өнгөрсөн үү?
3: Манайхнаар
2: баян цагаан аваа гэж тийм ээ.
3: Баян цагаан бол баян цагаан бол манай уулын ахнаар гошууны гошуу аваа шүү дээ. Тэнгэр бол манайхны голтууд одоо манай дээр баян дэлгэр баян нуур цагаан гол дахиад одоо манай Булган сумны гацаан цэсэн хамжилч одоо бох малтай наа тахдаг тахлагтай аваа.
2: Тийм байна. Өөрөө аван тахлаг дотсон уу?
3: Өөрөө өтсөн.
2: Одоо өнөө жил бас бараа хор илүүг яг одоо хондон болыг овоо нь тахлгууд бол үргэлжилж жил байна тийм ээ. Өдөрдөл хаа яг уу сахан овоо нариуд болж байна. За тэгээд энэ сахан дэлгэр зунаар бас баян өндөр гацаан ямар хүн шиг хүн ажлууд дээр яарж байна уу? Тэгээд гацааныхан талаар сонсогчдоо танилцуулж ярвал.
3: Өнөө жил бас сайхан жил ээ. Хоёрт бороо орсон, борооногоо эвлэг. Ингээд манайхан энэ 2 жил удаад бас голдуу одоо бас энэ мал өчийн тэнцвэрлэлийн адилтай уялдууд одоо бас бордон таргалуулах үйлсээ бас эрхэлж явагдуулахад тулгуулж байна. Тэр нь одоо манай энэ малчид бас шууд энэ малаан бол одоо цэвсрийн маймаа чинь өгсөрөлсөн үн ярангуу харчингуй доор ингээд одоо төвлөрүүлэн ингэж бордон таргалуулад гадны орны маймаачдын гар шууд олголоос арай жоохон үнэтэй зардтдаг юм уу гэдэг. Дахиад л энэ 2 жил бас манай аймгийн энэ ухур малт тал дээр арвин жилийн төрийн бодлого сайн сайхан бодлогод гарч ирсэн. Энтэй уялдуулаад одоо бас голдлоготой энэ жил бол бас нөхрийн бордон таргалуулах дээр бас гол харалтаа тавьж байна.
2: Тийм байна. Танай гацаанд одоо үхэр малж байгаа айлтай 60 бага байх. Тэгвэл одоо яг одоо энэ бордон таргалуулах хажуусыг яаж их эхэлж хий гэж бодож байна.
3: Манайх бол энэ орчмын эхэнжилийн 10-д оноо үхрийн өвнө ханш өсөлтөөр дагалдал үхэр малж байгаа хайлны лед арим байна. Энтэй нь бол одоо голдуулсан гацаан дараа бас нэг ном бол осног үхэр бордон тарвуулах суурин газар байгуулсан. Одоо энэ дээр бас нэг төвлөрүүлэн бордоод бас манай хацаны бас нэг залуу бас ингэж өөрөө бас нэг компани эрхлүүлээд бас үхэр бордон тарвуулах адилхан явуулж ийн. Ингээд одоо компани гацаа малчин өрөх гэсэн холбоотлсон энэ талаар бол одоо их санаатай байна.
2: Тийм байж дээ. За, таны гацааны энэ залуу хэн гэдэг үү? Тэгвэл энэ залуугийн хувьд бас одоо сонсогч таанд танилцуулна.
3: Энэ бол Дэнжамао гэдэг юм аа. Өнгөрсөн бас гацааны ажил яваа хийжсэн. Тэгээд бас өөрөө бас энэ бордон тарвуулах энэ талаар бас одоо энэ бордоо найруулах юм гэдэг нь бас өөрөө бас энэ талтаа нэлээд дурчлагтай. Яднагаас эхлээд өөрөө бас компани байгуулад бас ухраан бол өөрөө бордон тарвуулаад төвд өмөрөс борлуулж ирсэн. Нэгд бол бас өөрийн гацааны хоёрд бол бас одоо манай усын анам хол ачаахойч юм бол мал ачаахой болохоор нь. Мал ачаахойтойгоо уйлцсан ийм нэг одоо гэлхэдэлсэн шүү дээ. Шууд энэ яга мал амбараас цагтай гаргуул ярангу бас үн ханш юм уу тарах хүчин тал дээр бас нөлөөтэй юм болохоор манас бас бордон тархуулаад жингийн нэмэгдүүлээд одоогийн бас энэ шин чаг үеийн мал ачаахойтой уйлдуулсан бас нэг юм нэг юм хийгдсэнийг замбараар замдах санаатай тулгуулж байна.
2: Тийм байна. Энэ одоо бордон тархуулсан байран газар бол танай гацаан түрүү жил байгуулагдсан байж та тийм үү? Мэдээж одоо өөрийн мала одоо гаднаа бордож юм алж хулоод бордон тархуулсан байран газар дахиж хөргөж явах бол лав ондон жүрөө хөл их байгаа байх та.
3: Тийм, манай энэ гацааны энэ бордон тархуулах суурин газар бол нийтлэм 10 сарын сүүлчээр сая эхэл байгуулад энэ жилийн эхээр сая ашиглалт дараа одоо сая эхэл хийний чинь энд голдвол одоо манай чи хөдөвч юм бас энэ хөдөлмөр мөч шиг тутагдж байна. Ийм болохоор нэг айлгууд өөрөө нэг тавар би бор дөрвөлжин чартай бордод байлтай үү сте тэгтэй биш.
2: Тийм.
3: Гэнэт одоо төвлөрүүлсэн чиг давчсаад ингээ бүгдөрөн чиг бордон тархуулалс өөрийн өртгөөс бууруулна хөдөлмөр мөчөөс арилж хана. Гэт бас ярангу бодлоготой бас цагтлын үнэнээс бас багчсан өндөр үнэтэй зарчхан.
2: Тийм тийм. Яг танайх нь одоо ямар шиг арга хэлбэрээр малж байна?
3: Манай өөрийнхөө?
2: Тийм.
3: Өөрөө бол одоо мөн л одоо хуучин одоо байгалийн мал ачаахай төшөглөд л одоо малж байна. Одоо тэгээд л мөн
2: Ухрын үлдэр сайжруулсан.
3: Ухрын үлдэр бол манайхны бол одоо манайхны чинь одоо бас хаошоно бас манай өмнө хэдэн гошуу юм өмнө тайлтгаар бас арай цаг уур юм байдал бас жоохон хөйтө өвөлдөө өнгөрсөн дамд одоо хон голдуу малжсан манайхны бол. Тий орчмын түр хэдэн жилийн ухрын өндөр өсөлтийн юу эргэдэг цагтлгуурын нөлөөлт одоо хааж ухрын малж ирээд одоо бас одоо бол хааж бас ухрын бол идэг идгээр одоо үлдэрийн сайжруулах замуудал замна чинь гэвч одоо тийм сайн үлдэрийн юмд бол бас арай орд дийлэг байсаар бас
2: тийм байна тийм
3: байна. Систем дотор голдуу хэлтүүлэг бордон тархуулах үйлд болсон энэ манай Шилэнгол аймгийн энэ одоо ч нэг ухрын хөгжлийн тал дээр сайхан төрлийн бодлогоудтай бас үйлдүүлээд манай мал ачаахойг бас хөгжлөлтөд оруулж бодож байна.
2: Тийм тийм. Нутаг үлдээр таны гацаа нь хэд юм уу нутагтай?
3: Манай гацаа бол нийт 50 том орчмын нутагтай. Гацаагаар хамаана.
2: Тийм байна. Одоо гацаандаа сурж байгаа өрх олон байна уу таны гацааны?
3: Гацаандаа байнгын суух өрх бол нэг 70 өрхийн төлөвтэй сууж байна байнг одоо.
2: Бүх нийт ерөө хэдэн хэдийн өрхтэй?
3: Бүх нийт 100 гаруй өрхтэй. Энд дэнд одоо голдуу нэг хэсэг настай усуд гот орсон. Одоо бас нэг хэсэг залуучуудынхаа дагалдаас готод өөр юм гэсэн бас нэг юм хийж байгаа. Ингээд бас зарим нь бас одоо нутхан одоо нөө дахтууд бол хамтраад ингээд яаж байгаа банк зарим нь хагсан суун хагсан суухгүй ингээд л имэрхүүл байдалтай одоо юм л ачаах
2: байх. Тийм байна. Бас явц сууж байгаа хүмүүс зарим байх.
3: Тийм гот ойрхон ч юм бас зарим нь одоо бас ахтууд бол хамжаад мадам малн цугдаа өөрөө бас зарим гарч яд бас гот өрөнд төр юм хийдэг ч юм уу.
2: Тийм. Өөрөө хот орж ажил үсэрхэлж байгаа малчууд бас арим байгаа байх та тэр хацаа нь.
3: Манайхны бас арим байна залуучууд гот орж ирээд өөрснөө бас одоо ойд төл юм уу, элдвэлийн гар уулд юм уу, ямар нэг

0: болон гэр тэр бас хийж ийжин.
1: Тийм байна.
0: Заримдээ.
1: Яг одоо та бас нэрийн дурдж ирвэл ямар ямар хүмүүс бас хотод ямар ямар дэлгүүр нээж байна. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчид савч өлөгөр очвол бас Шилийн хотын хэмээ болгон сүмний баян өндөр бацаа нэх байж дээ гэж бас ойлгож мэднэ та гэж бодож байна. Таны талаар ярьсан уу?
0: Манайхны одоо бас цойлон мөлийн санг бол бас навчмаа гэдгээд манай нэг зэрэгч энэ дээр бас ойдлын газрыг хайж ийн эрхэлчтэй нэг ойдлын газар нь бол голдуу авах тарилга голдуу байдаг.
1: Тийм байна.
0: Бас мөлийн юм бас ойр орчинд бас мөлийн
1: нэрнээ
0: ойр орчин нэттэй тийм барах ойр орчин бас бүр авах тарилга юулнаа л гэсэн бүр тэнд очдог юм нарийн дэлгээс эхлээд.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрөө мал аж ахуйтай ингэж одоо үйлдүүлж өөрөө одоо ингэж цагаан дэлгүүр эрхэлж байгаа ч юм уу, сүүлд цагаан дэлгүүр эрхэлж байгаа ч юм уу, иймэрхүү байна уу?
0: Манайх бол голдуу л юу шүү дээ. Адуу арван бас манайх
1: цаа. Адуу арван.
0: Тийм, ингээд Монгол адуу голтой нутгад тууш та ингээд манайхны чинь энэ яг цахан өөрөнгөө нэг байгаль орчиндөө тохирсон. Манай бол бараг гацаагаар бараг үлдэрсэн юм адуу гэж бараг байхгүй. Аа. Бүр л ингээд манайх бол бас гацаан нам бараг жилдэн гүй байдаг айл бол бас арвын наан цана байдаг үжилтэй. Ингээд нүүс бол айрган цагаан одоо авга юм уу, шилийн хот юм уу ингэж л юу авчраад шууд борлуулж байна. Манай лексэн дэлгүүр адилуулж байгаа бол байхгүй. Энэ үед айл бол бас баргатай айл нь бас нэг хэдэн айл нь бараг 20-30 жил гүсаасан айлууд. Ийм болохоор удаасан эднүүсийн цэгээгийн авдаг хүн арван. Ийм болохоор бараг гүнган барилаа гэсэн бараг айлгийнх нь борлуулалт бол бараг өдөр тасрахгүй. Ийм болохоор одоо гот дээр авчиад авнахс одоо ч юм бэр голдуул сүлжээгээр зарч байгаа нэр юм байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Одоо адууны шимий бол одоо бас шүд борлуулж байна шүү дээ. Тийм ээ. Ингээд одоо удаан жил борлуулсан бол бас ариун хүмүүс танигдсан ер нь одоо хүмүүсийн итгэл найдварыг олно гэдэг нь сайхан үчирэн шүү дээ. Одоо жижиг одоо танайхаас авдугаас нь мөн л одоо танайхаас үргэлжлэн аван тий. Тэгээд энэ ч бас одоо манай үтхиар тийм бас сайхан өөрийн бас малчлаасан гадна бас өөрийн энэ сайхан цагийн ашиглаад өөрийн орлого олж хүн тийм ээ амьдралдаа бүтэн болж хүн тийм байна.
0: Манайхны энэ хэдэн адиан бүх сухан гэдэг энэ дээр бараг жилдээ бас аль аль нь бас нэг дут 50-гүү 50-60-гүү саадах. Энэс бол бүр одоо бараг манай Шилийн хотын ойр орчим одоо экологийн хэмжээс авгууд борлуулдах.
1: Тийм байна.
0: Одоо бүр одоо усууд л одоо бараг танигдсан.
1: Адуу олонтой юм ээ бас одоо адуучин урагчд бас сарим байгаа баха танай нутаг.
0: Манайх адуучин бол сайн шүү. Манайхны залууд л бараг ингээд одоо жил цагаан сараа цэхлээд байнгын ярдан мар ун эргээд адуу ургалах ноцох эмнэх сургаах дээр бол бас манайх бол бараг Шилийн хотынхоо хвчэндэл арга үлэн дээгүр манай энэ олон удааны тэр Монгол мөрний зургсана уралдаанд бол бас манай хатан залуучууд л одоо хотын дэстэй аймгийн дэстэй бас одоо бас төрүүлж исэн уурхчд.
1: Тийм байна. Энэ талаараа бас одоо ерөн Ахмад адуучтай савж хэлвэл энэ танай гацааны бас Ахмад одоо малчтай хоёрын хүн ардаан танигдсан ямар хүмүүс байх вэ?
0: Манай гацааны Ахмад адуучин гэсээр одоо бас энэ жил 48 хүрч байгаа. Аддиа гэсэн Ахмад адуучин байна. Гол нь эдний нөлөөлт бас их байдаг манайхын залуучууд. Манай энэ Ахмад бол одоо манай залуучуудаа дагуулад одоо Шилийн хотоор морьтой ирээд буцах юм уу? Хойшоо нэг авга бас өрхөн чи авгаар яваад ирэх юм уу? Одоо морьтой аяллалыг бас түрүү эдний жилээс эхлээд одоо зохион залуучуудаа зохион байгуулаа хийдсэн. Эргээ одоо ч гэсэн доошоо нэг бол

0: систем дээр уламжлалт морьтой аялал одоо Монгол адуун соёл ил тал дээр бас нэлээд сайхан ахмадуудын заандлууд бол манайх залуучууд одоо идэвхтэй адуунтай ойрт адууны соёлтой зогчж байгаа нь бол бас манайхны ахмад адуучдад арим байна. Одоо саяасаа диан бүх гэд одоо голдуус эднесийн нөлөө бас их байна.
1: Тэр ахмад үеийнхэн бас үр хөвгдүүдтэй адуун соёлын сайхан дэдэлж явах тийм ээ. Уламжлалт сайхан соёлын бас уламжилж өгч байгаа тэдний нөлөөгөөс бас танай гацааны малчит залуучууд бас их адуун даартай тоглоос адуу малч байгаа айл өрхөж арим байгаа юм байна. Ажилдаа бас одоо хамтдаа бас одоо адуу тамгалагч юм уу тийм ээ. Сайхан сайхан ажилгууд явагдуулдаг байх та. Тийм байна. За тэгвэл танай гацааны одоо хамтын аж ахуйн талаас энэ талаар ярил Монголд минь жил бас ямар сохон болж байна.
0: Манай хацаны хамтын аж ахуйн талаас бол манай бол хамтын аж ахуй бол энэ жил бол бараг жилийн нэг тэгтэрэн цэвэр орлуулга одоо 30 гаруй том болдог. Ингээд болдвол энд бол одоо нутгийн дүрэслэх хэрэгэд манай бас нэг үйлчлэх хацантай бол бас энэ хамтралцсан энэ бүхэр малч тал байдсан бас бил оруулаад эндээсээ бас хов авдаг. Ингээд одоо жилийн орлогууд нь 30 гаруй том болоод бас гацааныхан бүх малчдын хорсон эмнэлэг энэ бас гацаа хамтаасаа тушааж өгж байна.
1: Тийм байна. Тэн талаар бол малчдаан бас тусалж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн нэг гацааны хамтын аж ахуйуд бас манай малчдаа үзүүлэх бас нэг он багцсан хувь нэмэр болно гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо та таны зохион хөтлөмөрөөр бүрлдэж байгаа зүйлүүд шүү дээ. Тэгвэл танай гацаан өөрийн гэсэн хатлангийн талбайтай юу? Төвс бордог яаж хийдэг вэ? Малчид гаднаас авдаг уу? Сахаа судалтаж авдаг уу?
0: Манайх гацаа бол одоо өөрийн гэсэн хатлангийн талбай байхгүй. Ерөн манай Шилөтийн булган сумны гацаанд бол хатлантай гацаа цөөхөн.
1: Тийм байх.
0: Голдуу бас хад чулуу ихтэй юм болохоор хатлан бар гад ийлхгүй. Холдуу л одоо өвс ордооны жилийн бараг голдуу гаднаас хөтлж авч байна ажилч.
1: Тийм байна. Хад чулуу ихтэй үү хатхи хараггүй тийм ээ. Тэгэл гацаа бэлчээд яваад. Өнөө жилийн бароон бол бас тийш танай хэрсэн орсон ба зүгээр үү?
0: Өнөө жилийн бароо манайханд эрт орсон сайн энэ жил хэлчээ сайтай.
1: Тийм байна. Яг одоо намын гişхүү хэдий байна танай гацааны намын гişхүүд одоо бас голцохтой ямар шихан ажилгүүд хийдгүү? Тэд та бас одоо дагуулж нарыг ямар шиг хөдөлгөөнд илүү оролцуулдаг уу? Намын гişхүүний гол дотор хэдий байдг уу? Энэ талаараа ярь.
0: Манайх бол намын гişхэн бол 23 байна. Намын гişхэн голлогч өрхөл 3 байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм гээд голдууд одоо манай бол сар уулын дүрний суралцаж байгаа. Хамгийн одоо төвлөрүүлэн суралцаж. Заримдаа 7 сарын нэгмэдтийн ана баяр тусгалын өдрүүд бас манай ана тогтсон ана намын тусгалт суурин газрын төрөөр суралцаж байна.
1: Тийм байна. Энэ сайхан цагуудыг ашиглаж суралцлаг илүү өргөнүүлдэг юм байна шүү дээ. Ахмад намын гişхүүдээс одоо даган суралцах ч юм уу тийм ээ. Залуу намын гişхүүдийн бас илүү хүмүүжүүлж гинөө.
0: Залуу намын гişхүүдийн энэ хэдэн жил бас нэлээд хүмүүжлж гин бас ирээд манай бас их зургалаас төгсөж ирсэн залуучдаа бас одоо илүү нэмсэн шатны адил оролцохыг бас урайлж бас энэ удааны бас дангуулаар бол бас манай их зургалаан төгсөж ирээд тандан байгаа юуны бас идэвхтэйгээр бас гацаа хоёр дуулдан бас орсон.
1: Тийм байна. Одоо бол ахмадуудууд бүр залуучууд одоо залуу чадвартнууд гэж их хөрөмшүүлж байна тийм ээ. Ерөн хэл сонгууд бол цагаан одоо залуучууд бол аргал зүгээрээ тэдний одоо бодол сэтгэж хийх. Тэнгүүе одоо их суул төвстэй тийм суйлтай өөрийнхөө сайхан
0: гацааны ажиад их бол одоо одоо компьютер
1: тийм
0: болсон бидний одоо
1: залуулах болсон
0: тийм эргээд одоо бас энэ хотоо малч хорьёол тэр хот суурин газар дээр одоо бас жоохон арай залуучуудын энэ орнуудтан бодож байгаа норм бас жоохон арай доор байна. Ингээд бас зарим их сургаалаасаа төгсчихээд бас хот суурин

0: Газар тэгээд адил хийждэг одоо нам боцохгүй юм байдлаас ингээд одоо бас манас одоо хацандаа үндсэн чадандаа харьж ирж байгаа нэг юм гэсэн урамшуулад.
1: Хацандаа бас одоо багч гэсэн хэрэгтэй зүйлийг хиймүү гэж тийм ээ.
0: Юм үндсэн чадны байдлаа ойлгоод олон залууч үндсэн байдлын байдлаа ойлгоод малтын дундас хүчтэй амьдрал одоо одоо ч шинэ чагийн малтсан болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Чагийн малттай амьдрал.
1: Одоо тэдний бас дутчих шүү тийм ээ. Одоо нутаг бол бас одоо залууч хэд дуртнаар одоо тэд нэр өөрөө бас нутаг орондоо очиж өөрийн гэсэн сахма жил сэрхүүлэгч юм уу, замаалчдаан дагуулж бас шин зүйлийг үтх юм уу тийш үү залууч.
0: Одоо ч барах одоо гурал барах 90-р оны залуучуудаас доош юм бол барах залуучууд их цөөхсөн.
1: Тийм ба.
0: Харж ирж байгаа гэсэн цөөн тооны одоо яг одоо нэг ирээд мадаа цахой дээр бас гарч байгаа нь бас цөөхөн болсон.
1: Ерөнхийдөө л үр тиймэрхүү л байна аль газар ч гэсэн тийм ээ. Танаасаа бас та залуучуудаа их урамшуулдаг юм байна. Өнгөлөрөн бас болуулах унтагдаа ирж бас сайхан юм хийнэ үү гэж тий малчдаан дагуулж бас шин зүйлийг хийж оролдоно уу гэж.
0: Тий, тэгвэл одоо манасын малчих амьдрал гэж чинь одоо байгалийн мал аж ахуйсан бол одоо хчсан мал аж ахуйд орсон. Иргэд одоогийн шин чаг үедээ жогтлол мал аж ахуй ирэхэд бас шин чаг үед нь жогтлохгүй болохгүй шүү дээ. Ингээд бас соёл мэдлэгтэй залуучууд арим шаарддаг чинь. Тэр чинь дундаа бас бочид ирдэг нь бас цөөхөн байна гэдэг одоо залуучууд юм бас юм хайшл орнотдоо ирж хүний газар ингээд одоо бас хүний доор хүчний адил хийснээс бас одоо өөрийнхөө орнотод ирээд өөрийнхөө энэ нутаг уснаа одоо энэ газар шороондаа бас нэг өөрөө гэсэн нэг юм хийчих бол бас зүгээр юм уу гэж зоригжуулж инегээд бас одоо одоогийн залуучуудын хамтралцаа бас тоос анаа болсон.
1: Ерөнхийдөө өөр өөрийнхөө зүйлийг хийгээд л явж байна тийм ээ. Нэг шилийн хот дээр бол бас танай гацааны залуучууд өөрийнхөө ажилдаа сэрхэлж байгаа байна уу? Залуучуудын дотроос авч хэлвэл.
0: Одоо манайхны залуучууд бас шилийн хот дээр багсаг өөрийнхөө юм хийгээд хийдэлгүй юм уу? Одоо энэ төрөйг хийгээд явж байгаа бас байна.
1: Тийм байна.
0: Холдуу л одоо яг энэ хотоон гараад одоо мал аж ахуйн дээр одоо холдуу байна. Багс сэтгэл мөхцөргөн төрүүлж байгаа тавьж байгаа бол бас цоон ч байна.
1: Тийм тийм тийм байна. Цаан гадаа нар наадмын дараа бас намрын цагийн ажил болон тийм ээ. Ирэн танай гацаан бас малын зарчуултын тэр яаж хийдгүү жилдээ. Одоо шилийн хоттой орой ойрхон цаашаа нам бас авахтай ойрхон болонгууд өөрөө мадан тээж хөдөлтөн үсгүүл мөн гаднаал борлуулж гинү. Тэр орчмын жил.
0: Манайхны энэ малын зарцуул бол бас арай татчих бол манайх чинь шилийн хот ойрхон болохоор хоньны гаргалт бол бараг нийтэмдээ л хотод тейж авчирад хүйтэн мөргөд оруулж байна.
1: Тийм.
0: Өхри яад одоо энэ хотын ойрхон байна. Дэл энэ юу хэрэг тэр чигдээгээр авчирч авч байгаас арим байна. Одоо хүүднээсээ зарж байгаас байна. Голдо хонь бол бараг нийтэмдээ нь бараг хийлээ айлуулах шууд хүйтэн мөргөд борлуулж байна.
1: Тийм байна. Ингээд доор сүмний бол зарим гацаанууд юу гэжтэй жилийн хотын нөхөртэй байдаг гэж танайхын ус тийм нөхөртэй ургам дээр ургамны нөхөр гэж байдаг шүү дээ.
0: Манайх бол байна. Манай жилийн хотын булган сүмний Шилэнгол аймгийн нэг юусын гацаа хамтраад Шилэнгол аймгийн булган тариалан мал аж ахуйн гацаар компани гэж байгуулсан. Энэ тийм л манай бол жил жил 9 гацааныхаа малтыг бол ургийн нөхөртэй авч байна. Одоохонд бол авч байгаа учруул их хэрэг авдилгүй. Одоо гацаа гацаанаасаа бол нэг жилдээ мэсдэг 10 айл юм уу. Ингээд жил жил өмнө жил навсан айл юу дараа жил нахгүй энэ байдлаар бол нэг турган дээр нэг жин махан дээр нэг жин нэг турганий нөхөртэй.
1: Тийм байна. Энд чинь бас болон яруу хөрөг бол тийм ээ.
0: Хаваа
1: зүгээр шүү дээ.
0: Нэг турган дээр бараг 30 турганий илүү хөдөлчих шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Энэ 106 мэтгэл ус 3000 төгрөгийн илүү орлого өгч гэнэ.
1: Өнөө жил бол хоньны үн ханшуулаас зүгээр байна тийм ээ хөрөгний үн.
0: Хоньны үн ханш, өхрийн үн ханшуул бас ава тогтвортой байна энэ жил.
1: Тийм байна. Ингээч одоо малын зарцуултаа хийдэг юм байна. Тэ таны гацаа бас энэ амиахуй хамгаалаг тал дээр ус яаж чиг хөдөлж байна уу? Орчмын жил.
0: Гин жил амиахуй хамгаалаг тал дээр одоо манайх болдул мал үл чирээ чангатгах талаар л их чангатж байна одоо. Ерөнхийдөө одоо гадны мал орж ирэхийг чангаар хязгаарлах тэмнэ мацтын мал ирэх одоо мал үлчийн тэнцвэртэн зохицуулж одоо малан жуарчлах. Өөрөм аймахгүй гэсэн ч юм одоо бидний өвөрнө шүү дээ.
1: Тийм тийм. Мал үлчирийн тэнцвэрийг батлах бол одоо ер нь малчдын үзэл ухамсарч энэ тал дээр үл ихтэй шилжсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Манай малчдуулаа уудасаа одоо ер нь мал үлчирийн одоо сайхан тэнцвүүлж малчж ирсэн болохоор нэг одоо орчмын жил уудасаа одоо хур бороо бах үед бол одоо мэдээж одоо амархан бол хамаг түрүүнд ер нь сая таны хэлсэн шиг амархан хамгаалах бол одоо бидний өв хөрөнг өндөр тийм шүү дээ. Хүмүүсийн үжил ухамсар бас өндөр болсон болов.
0: Өндөр болсон. Одоо бол уснул олон мал малч хийх хөдөлтөй болсон. Одоо цөө малаас өндөр үр ашиг олох юм хөдөлтөй болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм. За та бас одоо эдийн удаан жил баян өндөр гоцооны ажлыг хийлээ. Тэгвэл бас одоо одоохондоо таны гоцооны мөн ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн талаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу? Тэгэж одоо та түрүүтэй. Тэгэхэд бас одоо залуучуудаа бүрхэлцсэн өнөө удааны сонгуулиар бас ямар хэн шиг өөрчлөлттэй болсон бай?
0: Манайх бол одоо манай энэ гацааны бол одоо 200 энэ удаа баг үндсэндээ надаас бас баг өсөлөгдсөн. Манай мэдээж шүүчийн бол насан гэрлэгсэн залуу гарсан. Тэд дараа нь оюун гоохсан юм хэрэгтэй гарсан. Ингээд энэ дотор гол дуртагнууд одоо нандин жичигэд саяхан нэгэн манай их сургаалаан төгсөж ирсэн
1: оюутан
0: гацаа 200-д орж ирсэн. Ингээд одоо бол гацаа 200-д гэсэн улам залуучийн улам суйжийн хэрэв хойш тул одоо гин залуучууд одоо идэх үедээ ажил хийх тул бас одоо би ч гэсэн одоо дагуулд явж байгаа өнөх хүн яваас улам жоргтой байна.
1: Тийм байна. За өнөөдөр одоо цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлаа.
0: За баярлаа.
1: За баярлаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо өнөөдөр та бүхэндөө Шилээ хотын булган сүмний баян өндөр гацааны намын үрэн шүүжийн гацаан дарга Төмөр Баатартай ярилцсан шингэлт сурвалжилгыг сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хиногч Майлс ерөнхий хиногч бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн минь сайхан амарч хааснуу. За би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичиг байна. Ингээд радио нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт орж байна. За шилэн гол хамт хөтлөрийнхаа видео дугаар дээр нэвтрүүлгийн сонсохоор холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Ингээд нэвтрүүлгээ чаашин түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За бас ингээд орж ирмэгч дармын тоо өсгөж өгж байгаа манай сонсогч та бүхэндээ халуун сэтгэлтэй сонсогч та бүхэндээ чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг төвшүүлж байна шүү. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ илүүхэн чаашин түгээгээд одоо найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэдэг гаргийн табан болж байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар байдаг. За өнөөдөр бол би ганцаараа байна нөтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгээд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана.

Эрхэм хүндэт сонсогчдод аялгын нөтрүүлэг одоо яг сайхан эхэлж байна гэд хөөрхөн дурсамж буюу хөгжилтэй төвх тусгай дугаар. Өнөөдөр бол хөөрхөн дурсамж их тавхинтэйгээ хуваалчин гэж сонсогч тав хүн нөтрүүлгээ чаашин олондоо түгээгээд хуваалчаад өгөөрэ гэд 5 жуухан болоод эхлэхээр бид нар хөөрхөн дурсамжаа хуваалчий.

За видео дугаар дээр энэ арт тавьж байгаа дуу нь гоё байна гэж байна. За өнөөдрийнх нөвтрүүлгийн тусгайлан нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг гэдгийн сах уран бүтээлээр эхлүүлсэн сарын сүхийн шүлэг сэргэлэн чохтын аятай одоо манай Чулуун хөх хошуугаар нутагтай нийт Чулуунбаатарын дулсан ээж санагдах нутаг энэ дугаараа эхлүүллээ. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нөвтрүүлэг маань хөөрхөн дурсамж гэдэг сайхан дугаараар үргэлжлэн. Тийм болохоор энэ дуун дээр ч гэсэн одоо өнгөлчих жаахан гэрдэн ээжийнхээ тухайтай, за тэр багийн насныхаа тухайтай бүр ингэ сайхан дуртаглуудаа нэг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дуунд сайхан дуулагдсан байна. Энэ үнтэй адилхан хүний багийн нас гэдэг юм уу, нотог орон гэдэг юм уу, гэр орон гэдэг юм уу, ээж аавынхаа тухайтай хүмүүсийн дунд жиндэн олон сайхан дуртаглууд байж л таараа. Тэр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хүмүүсийнхээ бичсэн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ өнөөдөр хуваалцах гэж байгаа учраас өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн нийт Чулуунбаатарын дуусан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан одоо багийн нас дөнгөрсний тэр сайхан нутагос хүн ард ээж аваныг үгээлж дурсаж битсэн сайхан дуугаар уран бүтээлээр эхлүүлээ гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаахыг найдаж байна. За өнөөдөр видео дугаар дээр холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Манай нөтрүүлэг 500 хүн болгохтой зэрэг бид нар өнөөдрийнх хөрхөн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцна. За өнгөрсөн тул бид нэ хөвгөлтэй түүх тусгай дугаар явагдсан. Тэгээд маш олон одоо хүмүүсийн бичсэн сайхан хөгжөлтэй түүхүүд олондоо хүрсэн. Тэгээд хүмүүсийг их баярлуулсан, инээд бэлгэлсэн, баярлалаа гэсэн олон сайхан урмын үгүүдийг тоссон, маш их баярлсан. Бас тэгээд улам одоо жоргоцсон гэж хэлэхүүтэй. Тийм болохоор өнөөдөр та бүхэнтэйгээ сайхан нэг хөөрхөн дурсамжууд, хүний амьдралд үнэхээр одоо маш олон дурсамжууд байдах магадгүй. Итэр өтлөө насны хүмүүсд бол жалуу насных нь, бага насных нь гэл жиндэн олон утга уулгатай учрал тохиолдол буюу өөрийнх нь хувьд маш утга уулгатай санагддаг зүйлүүд сүүл бүр жүрхэндэн тэгж хаданшиж үлдсэн сайхан дуртаглууд байдах. За тэрнээсээ бидэнтэйгэн хуваалцсан сайхан хүмүүсийнхээ тэр дуртагл дурсамжуудаас өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлгэн болоод байна. Өнөөдөр гаргийн 5 болохоор та бүхэнтэйгөө одоо эдгээр хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцна. За мөн манай нөтрүүлгийг гаргийн өдрийн одоо радиогаараа сонсох боломжтой. Гаргийн 6 өдрөөл манай видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй харан радиоон дээр давтаж сонсох боломжтой байдаг шүү. Тэгээд нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн дармын тоог өсгөж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн орж ирж байгаа холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ үнэхээр одоо чин сэтгэлээс баярлсан гэдгийг илтгэж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эдгээр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан шүү. Тийм болохоор видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлгээ илүү хэн цааш нь хуваагаа түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд бүгэндээ хамтдаа бүгдээр энэ сайхан дурсамжуудыг сонсч хоё. Манай сонсогчуд хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа видео дугаар дээр илгээгээд ирүүлээрэ. Хаа ханаас хэн хэн сонсож байна би нэ харагдахыг.

Тэгээ бүх хот Баяннөөр хот Шилэн гол аймаг Тархан Момынгийн холбоотх шүү. Шулуун хөх Шилэн хот бүх хотын Тархан Момынгийн холбоотх шүү. Бараг үжимчин гэдэл хөх хот гэд манайхан чи сайхан байршлуудаа илгээсэн байна шүү. А Момын хот гэж. За хөх хотоос сонсогчд маань байна. Хөвөт шарга шунаас байна. Баяннөөр хот гэж, Хөлөн Бойр гэж, газар газрын сонсогчд маань сайхан ороод ирсэн байна. За ингээд өнөө өглөөний чанд чинь бас сайхан жоог нөмрлөж, за өдрийн ажилт чинь бас урам нөмрлөх

болох болтох вэ гэж сайхан жиглэлээ төвшүүлээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань тавхинтэйгэ жалгаж байна шүү эхэлж байна. За сүнд баруун хошуунаас сонсож байгаа сонсогч байна. Шулуун чагаан хошуунаас сонсож гин гэж энэ баруун жимтнээс сонсож гин гэж баярлалаа шүү тавхиндөө.

тийм байна. Алчаа аймгийн Эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж баярлалаа. Шилээ хотоос сонсож байна гэж, Үүхэ хотоос халуугч байна гэж. Аялал нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нөтрүүлгийг сэтгэл тавиад сонсож байгаа үжиж байгаа та бүхэндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд та бүхэндөө сайхан ажлын өндөр амжилт, айл гэрэнгэн жол жаргал, альва сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнө гэж нөтрүүлгийнхээ зүгээс манай Ордос хотоос үжиж байгаа сонсогч байгаа юм байна.

Ээ одоо хөөрхөн дурсамжаасаа хуваалцахад бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр яг одоо ганцаараа манай нөгөө хөтлөгч маань Вилес маань одоо бас ажил явдлын хараагаас болоод өнөөдөр нөвтрүүлэгд оролцох боломжгүй боллоо. Тэгээд яг ганцаараа болсонтэй бас хоолой сөргөнсөнтэй өнөөдөр яг хоолой муутай таарчлаа. Гэхдээ олон сайхан дурсамжууд миний энд ирчихэд байна. Эдгээр дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахдаа үнэхээр одоо би бараг урдчлаа төхөөрөө сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэд өнөөдөр сайхан дурсамжуудаас хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцна. Жамун манай шууд нөтрүүлгэн хайчлаад хэсэглээд одоо нэг нэг дурсамжаар нь бас видео дугаар дээр хайчлаа тавих болон тухайн үед нь тавхин бас видео дугаар дээр анхаарлаа хандуулж бас бидэнд дарам эрхийн хороо өгч бас бидэнд урам жаргал өгч цааш нь илүүхэн түгэж байгаарэ гэж найдая. За өнөөдрийнхөө дурсамжийг эхлүүлье. Чи өнөөдрийнх хөөрхөн дурсамжийг авах нутгатай уран жохолж одоо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаар эхлүүлээ гэж сонсогч тав хүн үргэлжлэн дармын тоогон өсгөөд байж байгаарэ. За авах нутгатай уран жохолж одоо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас хуваалч юм. Гаргийн өдөр дөнгөж босоод чайгаа ууд суутал WeChat-аар чимээ мэдээлв. Миний хүү чайгаа уучих уу? Нар халах нэ. Эртний сэрүүнд дөрвөн хон хайчлаа. Одоо ороод чайгаа уудах хэрэгэ. Ажаан чайгаан чанж байгаа гэж мөөм ярьлаа. Чагаан харвал 8 цаг. Би хариу ярих хийж автал мөөм дахиад ярьж гин. Дүү чинь мөөм гарах хэрэггүй л гэх юм. Мөөм нь жаахан нөмөр болоод өгчих санаатай. Зүгээр суух чинь гар хөлхөшөөд хичүү юм аа гэдэл намайг байг гэж хэлэхээс жавдаад өөрийгөө хөөхөн чагааруулж байна. 80 хэдтэй хүн үүрээр босоод дөрвөн хон хайчилчихсан гэж бодоход чаанан чайгийн чанаад хайчин билүүдэж өгөхөөр хүлээж байгаа нь 90 хэд хүрчихсэн буурал өвгөн шүү дээ. Хоёулаа хөдөөнөөл байх дуртай. Аав жоны өдөр өдөржин хотгийн сүудэрт үхэр хон ус уухыг харт суун. Гадуур алхаж холын бараа харах дуртай. Хаяа хаяа тэр хол хойд орой дээр очичихсан малын бараа хараад сууж байна. Мөн бол хон хайчлах, ямаа самнах чаанасаа дуртай. Энэ жоны сайханд хэдэн өнөө шавтарчмаар юм. Таанч энэ хүүхдүүд уйж тушаад өгчж автахгүй л гэж суулгад үүдлээд гарах хийж автна. Хоёулаа хошуу хөдөлмөрийн жишээч шүү. Энэ жил энэ хоёр жилээс чихэн арай хатуу болж жарамдаан төөрөлдөд шал өөр юм ярьчихсан сон. Мөн бол бидэнд мөөмөн сонсохгүй болчихжээ. Одоо ер нь дуугай байх шиг сайхан юм алгаа. Хүн амтны дунд худал юм ярьчих бол муухай гэдэг чи сонсголондоо итгэж хөөхөн хөөхөн шог манайхаас байн гарна. Жишээ нь би энэ хороод гуалцсан гува гэхэд мөөм чааш наажаад гол дээр чин журж гэнэ үү гэж байна гэх юм. Би гол жил дээр тэрэг арим байна гэсэн чин мөөм гал дээр мах чанчхаа гэж сонсоод хотод байгаа хүнд хөдөөнө хэдэн яс бучлахад суужээ. Заримдаа үгийн буруу сонссон ч үйл явдлын мөн чанар мөргөх талтай. Жишээ нь бордоо авна уу гэхэд а бараа орсон орсон гэн. Үнэн ч тийм ээ. Бараа орсон бол бордооны хэрэг алах шүү дээ. Хүүгийн сургууль хагас өдрийн чөлөө тавьсан гэсэн чинь халгайн бууз хаяа идэх сайхан шөө миний хүү гэж байна. Хавар цаг хагас өдрийн чөлөө тавьсан юм чинь халгайн бууз хинэ хин. Аав ээж 2000 чайгаал уух дуртай. Дандаа чай уух мо шүү гэхэд малын доторч мо гинлээ. Гэт инэн. Үнэхээр ч бидний багад манайх өвлийн өдөр үргэлж жайдас чанж чай уудаг байсан. Гэтэл нөгөө тархалах чусны гурван өндөрвөл аав ээжид минь огт байхгүй шүү. Хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ. Бидэл юм юмны дэглэм алдаад байдгаас та хөөх юм ин. Чаа гэж битсэн байна. За авга нутгатай жохолж доо Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас ээж авынхаа тухай. Ээж автайхаа хамтайхын жаргалан за ээж автайхаа үе чатар банк ярдгийн байна. Тэгээд бас хаяада халгуу сонсож хөөрхөн хөөрхөн шок гардгийн байна. Ийм сайхан хөөрхөн дурсамжтай жийлүүдээс хуваалцсан байна. Танд маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн бас хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа мөн иймэрхүү сайхан дурсамжтай жийлүүдээс бидэнтэй хуваалцаж болно шүү.

аялгын нэвтрүүлэг хөөхөн дурсамж тусгай дугаараараа үргэлжилж байна гэд радио нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нийлүүхэн түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөхөн дурсамжуудаасаа хуваалцъя. Нэвтрүүлэг үүсэж байгаа хүн болгон чааш найжийн тойрогоор манай видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна.

Чаа жалгаад бас нэг хөөрхөн дурсамжаас хуваалчийн. За байноугийн чахрын сайхан гүнж гэдэх байно ашиглахчийн мань хөөрхөн дурсамж. За тэр жил бид 10 хэдэн настай анх тумдын сурагч байлаа. Дурлал гэж юу гэж мэдээгүй нас юмсан. Манай ангид эхлээд хайрын чахаа сүмхэн нисч халуухан тогтлол мэрсэр мэдэгдэж байсан билээ. Анх нэг байхад гэнт нэг өдөр манай ангийн нэг залуу надад хэнийг тоодгийн гэдэл чахаа ирчихлээ. Тэр үед л урдаар жоохдох, хайраан илчлэх, үхэн хөөчөлдөх мэтийн энэ тэр урдаж дэвсгэрлэл гэж огт байдаггүй. Хэний тоодгийн асуумгчл тэрэн дараа би чамайг тоонол гэсэн үг. Хариуд нь бас өөр хүний тоодгоо гэж хэлвэл осолдох шиг санагддаг юм чинь. Тэгээд жахаа тоссон би чинь тэр дараа гол жүрхтэлсээд л хачир нүр улайгаад яахан олохгүй болчихлоо яа. Гэсэн ч дотроо бол урдаар хариу хэлэхгүй хоёр өдөр байж бай гэж бодлоо. Тэгсэн манай хүн чинь дараа өдөр нууртайхан шиг дахиад л асууж ийн хний тоодгийн гэдэл. Би мөн л байсхийг санаатай хоёр хичээл өнгөрлөө. Тэгээд завсарлаганд нөгөө залуу чинь өмдөн харманаасаа 10 төгрөг болтайлгаад чи хурдан хний тоодгоон хэлвэл энийг чамд өгьёл гэж байна. Би чи 10 төгрөгийн үжингүүдэл юу боцсны мэдгүй шууд л тэрнийх тооноо гэж хэлчихлээ. Тэгээд л үерхсэн болсон санаатай. Үерхлээ гэдэгч ядаж гар гараан бас хөтлөлцсөнгүй. Нэг гаргийнхан дараа сургуул тамирын хөдөлгөөн хийсэн чинь манай залуу чинь ангийн өөр нэг охинтой үх хамар инээд ханаатай бэрхтээд сүрээ. Би чинь тэгээ тэр дараад нь хардаад л үерхэлэн болчихсон юм. 10 төгрөгөө надад өгсөн ч юм байхгүй, аятайхан үерхсэн ч юм байхгүй. Анхны дурлал минь ингээд төгсөж билээ. Сүүлээр нь анх гур болоход тэр залуу манай ангийн нөгөө нэг охинд надаар жахаа дамжуулсан удаатай. Нэг биш удаа гэж боддоо. За мэдгүй ээ, мэдгүй. Дурлал байж уу, дундуур байж уу гинэ. За ингээд байноугийн байно ашиглах чахрын сайхан гүнж гэж бидэнтэй сайхан хөөрхөн дурсамжаа хуваалцсан танд бас маш их баярлсан гэдгээс илтгэж байна. За мэдгүй үнэхээр дурлал байж уу, дундуур байж уу. Тийм ээ, гараа хөтлөлтсөн ч юм байхгүй, 10 төгрөгөө ч өгсөнгөө хамх сүлд нь үерхсэн ч юм байхгүй. Сүү сүлдэн бүр өөр өөр нь чахаа дамжуулдаг болсон байна. Өөр охин тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолтой төөх байна. За ингээд та бүхэн бас нөтрүүлгээ сонсож байвал иймэрхүү хөөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж найдаж байна шүү.

Мэтэр чинь би гэж юу? Тэр чинь би гэж юу? Магадгүй шүү харин. Хин нэгэнд нөгөө яг гол ажин нь бас энд байж байгаа ч магадгүй сонсож байгаа ч магадгүй. Жохон дотроо тэр чинь би гэж бодоод сууж байгаа да. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 хүнтэйгээ хөөрхөн дурсамж удаасан хуваалцж байна. Сонсогч 5 хүн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамтаагаарай. За шинэ орж ирж байгаа найзууд маань хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа бас бидэнд илгээж болно шүү гэд нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр байгаа сонсогчд маань нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд бүр олон хүмүүст манай нэвтрүүлгийг хүргэж өгнө гэж 5 хүнд найдаж байна. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж сонсож гоё гэд илүү чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Тавхнда найдаж байна шүү. За, юу гэж нөө? Хүлэн байрын тал нутаг гэж юм. За, хүлэн байраа сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. Уилис ясан бэ гэж. За, сая тайлбарлаад ярьсан. Уилис өнөөдөр ажил явдлын эрхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт ирч чадаагүй. Өнөөдөр нэвтрүүлэх гээвлээ би ганцаараа орж ин мэдээж л харж байгаа би ганцаараа орж ин штэ тийм ээ. Тэгэд Уилис өнөөдөр учиртай болсон болохоор ирч чадаагүй. За, өнөөдөр ганцаараа байгаа учраас хөөрхөн дурсамж удаасаа тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. За, хөхнөөрөөс сонсож ин жишээлийн хатас сонсож ин жин сүндийн талаас сонсож ин гэж ин. За, видео дугаар дээр маш олон хүмүүс холбогдож ин тав хүн бас нэвтрүүлэгт чааш нь түгээгээд за бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За, шилийн хатас сонсож ин гэж. Баярлалаа тав хүндөө.

Хөвөө шараас сонсож гин, Ордос хотоос сонсож гин, Түнлэг хотын хүрээ хошуунаас сонсож гин гэж байна. За ингээд маш олон сонсогчид мань өөрсдийнхөө баярлалаа илгээж гин. Тавхиндоо баярлалаа. Хөх хот, Хэшигтэн, Баруу Жимчин хошуу, Сычуан мож гэж гин, Ашаагийн эжнэ гэж гин, Хэшигтэн хошуу гэж гин. Тавхнаа бүр баярлалаа хөтж байна шүү. Банк манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

За жалгаад бас нөх хөрхөнд орсонч. Хаалчи тавхынтаг. За байногийн Йенүтэй хүн буюу хасардны хөрхөнд орсонч. Чахлахан тасарвал чайчхуу чараачхуу болчихгон тэрэ. Тоглолдог өвөнгийн янданд таах шуу үүрлчихсэн чинь яахын чаргагүй. Хүн хараас өрөх гэж мэдгүй хөө болсон хоёр таах байгаад байдгийм. Жуны ихэнд гэрийн орой дээр гараад гэрэл тусгаад үжихэд өндгөө дараад хөвтөж байла. Нүгэл болно гэд хөдлөгсөнгүй буугаад ирсэн. Хэдэн хоног чахлахан дээр тоглолж байгаад бид гурвуулаа аймаг орж хороод хонж дөрвөл болоод харж ирлээ. Өнөө жил бороон ихтэй. Багал бороон орвол чагалхан тасарна. Яндангаан шихааж үжихэд өөдсөд нь ургасан байтлаа шарж явжтай дөрвөн ангаахай харагдлаа. Ёстой гадна жуух нүх малтаж ходоотон дүрэх гэд хүрлээ. Өнөөдөр бас л чагалхан байдаггүй. Гэрийн орой дээр гараад өнөө хөдөн саднаа эргэж үжлээ. Одоо хэд хоноул бараг нисчихмээр л байдалтай болчихсон байна. Энэ дөрвөн маань үүрээсэн салж нисхийн үед бид дөрвч аргалын гал дээр будаа аргасан сайхан шаргалчаа бочилгож уунда. Бас өвлийн эдчний хамх сүлжийн хоёр хатсан хавирга чанан даахүү гэсэн хөөрхөн нийтлэл буюу дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За хоёр таах шувуу янданд нь өөрлөлдсөн байна. Тэгэхээр хүний тэр өрөвчхэн сэтгэлээс тийм ээ амтныг бас үргэчихгүй айлахчихгүй гэсэн үднэс одоо гэртэн тоглохон болцсон байна. Тэгээ баян одоо чахлахан жоохон хэргэлдэг юм байна. Тэгээ чахлахан жохсуул харэдний тас хичүүддэг юм байна л да. Тэгээд одоо нөгөө ангаахынууд нь нис чадаад тийм ээ одоо хоёр тааг нь ангаахынуудаа дагуулад нисэд явчихвал харин эдний дөрвөлөө бас нэг жоохон да тоглоолж хэдүүлэн бас нэг жоохон дараа сайхан бодоо аргасан шаргалч хайгаа чан жоон да гэсэн байна. За ийм сайхан одоо хүмүүний тэр өрөвчгэн сайхан сэтгэл хүн байгаал амтан ургамалтайгаа ич очилтай байдаг тийм сайхан талыг харуулсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа шүү.

Чархан үндэс сонсогч тавхын Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Нөтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл одоо айдлахгүй уулга болноор явагддах. Гаргийн нэгэндээ дуучид уран бүтээлчдийнх шин сайхан уран бүтээлүүд боёо. Шинчил дулсан уран бүтээл. За тэгвэл олонхоо томд сайхан хит болж байгаа уран бүтээлүүдээс сонсогчд олонтойгоо хуваалцдаг. За гаргийн 2 дан бол дуу таах тоглоом явагддаг. Гаргийн 3 дан тулгам асуулт буюу дууны чахаалга явагддаг. Тэгвэл гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж одоо дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд сонсогчид та бүхэнд сайхан ярилцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддаг. Тэгэд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бүтэнэг чагийн турш бид нарын зүгээс бэлтгсэн хөөрхөн дурсамжуудаас сонсоорой гэж тавхныг нөтрүүлэгтэй чин сэтгэлээс урьж байна. За видео дугаар дээр холбогдож орж ирсэн 1100 гаруй хүмүүст чин сэтгэлийн баяр талархлаа төвшүүлье. Аа гээ ярахаар амар өөрөө бас сонин санагчлаа. Нэг л хөгөөр тийм ээ. Амар бичгийн үг ярьж байна. За манай ер нь нөтрүүлэгийн өрөөнд орж ирсэн хүмүүстэйгэн бүлхээгүй ярьж байгаа сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийн чааш нь түгээгээд чааш нь олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Одоо найж байгаа ганцхан учир нь энэ байна. Сайн байна уу гэж орсон байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарчхаас нь уу? За чайгаа уугаад сайхан нөтрүүлгээ сонсч байна уу? Ажилдаа гараад ажлаа хийхин дагууд нөтрүүлгээ сонсч байна уу? Эсвэл одоо зам явахын дагуу нөтрүүлгээ сонсч байгаа юм уу? Одоо та бүхэн бас янз янзэл одоо ажлынхаа байран дээр байж байгаа байх та. Зарим хүмүүс нь өнөөдөр одоо дэми яруугийн хүмүүс бол аа жоохон чайгаа уучихсан нөтрүүлгээ сонсоод бас тавтай сайхан сууж байгаа байлгүй дэ. Тэгээ жалгаад бас тавхын тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцах болно. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нөтрүүлгээсээ бити холдоорэ. Жалгаад одоо бас нэг хоёр сайхан дурсамж. Энэ хоёр дурсамж үнэхээр сэтгэл хөдлөгсөн сайхан дурсамж байсан. Тэгээ энэ хоёр дурсамжийг бас тавхынтэйгээ хуваалцах болно. Сайн уу, би их сайхан чайгаа ууж байна гэж байна. За би ажиллахын дагуу сонсож байна гэж байна.

Ача, хөл өмгөнөө өхөн уралдааныг үжиж бараад нааша ирсэн байна, тийм үү? Гоё байна шүү. За, нэгийгээ үжиж бараад дараа нь бас үжих юмтай байх чинь сайхан шүү дээ, тийм үү? Гөрөн чөвөрлж гинэ гэж чинь.

та нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа байдал бол миний нүдэнд үжигдчихсэн шүү. Цайгаа ууж байгаа байдал ч гэсэн надад харагдаж байна. Та нар бол намайг тодорхой олж харж байна тийм ээ. Та нар их юм одоо яг юу хийж байна гэдгийг бол би үс ингээд дотроо ургуулаад төсөөлөөд л нөгөө хөгжилтэй төвх ярддаг үеийн дотроо ургуулж боддог шагаал мөн та нарын юу хийж байгаа байдлыг дотроо ургуулж бодоол тэгээд сож шүү. Аа нэг талаар нүрээн бодоод нөгөө талаар сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Аа бас хөөрхөн сайхан сонирхолтой байна шүү. За манайхан янз янзын өөрийнхөө одоо яарж байгаа ажилдаа яархийн дагуу бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Өдөр өдөр сонсдох шүү гэж ямар гоё юм бэ. Тэгэд маш их баярлалаа. Төхнөө сайхан сэтгэл гаргаж байгаад баярлсан шүү. За одоо хамгийн гол зүйл байна. Хамгийн гол зүйл манай нөтрүүлэг одоо хагасчих болцсон байна. Одоо хагасчих байна. Энэ хагасчихад бас нэг хоёр сайхан хөөрхөн дурсамжийг тав хүнтэйгээ хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүсээ нэг нэмэгдүүлээд хэдүүлээ нөтрүүлгийн бүгдээрээ ч хаас нэг дамжуулъя. Хүн болгоно нэг дамжуулаад тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүсээ бүр нэг нэмэгдүүлээ тийм ээ хамтдаа

Чаархан үндэс сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чалгаад нэг сайхан бас түүхээс хөрхөн дурсамжаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. За жалгаад хөөч сархо шуугаар нутгтай жохолж журамт буюу арчаа ахын сахан хөрхөн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За наяатонд нийгмийн амар төвшин их самуун байлаа. Жодоо нүдэн дээрэмтлэх өдрчөн үргэлжилнэ. Гаргийн 6 өдөр болвол жээлийн жодоочд байраар ирж тойрно. Хотго бодоо эргүүлсэн тоосхны өнчиг богчонтой хийгээ барьчихсан шарх сорвоор дүүрсэн гар толгойн оролттой нөхөд ороод ирнэ. Тандахтайган хоёр үг яраад бас годол тамих шидэд өгчхөн. Жарам нь бас шалгалтандаа хэдий авсны чинь асууна. Бас гэрэн санж байвал хэл аа гихшиг чим. Тэгээд жоос хураана. Хаяа нэг сонирхолтой мөртөн ийж хөжилтэй учрнул нөхөд чамаас жоосны хэлсэн тоогоо л авна. Нэг төгрөг авнаа гэсэн бөл нэг төгрөгөө л авна. Бутрахай мөнгө байхгүй аравтын төвсгэр гаргаад өгөхөд 9 төгрөгийг чинь бочаагаад өгчихнө. Тэр үедэн бөл жээлийн ловорчноор үжигдэж байсан ч одоо бодоод үжвэл бид чинь хэн хэнтэй нь лай жайгу их л өвтэй хамтран оршиж байжээ. Дүр жургийн нэрэгчүүлэн бодож хэлсэн хийсний бодоод байвал шог журах чимших, айлын эрх хүүхдэч чимших их л хөөрхөн санагдна. Харин тэд охтын байрыг бол огт үемүүлдэггүй гэсэн байна. За энэний ард нь ариун санаа гэдэг хүн одоо жалгаад энэ атман одоо тухайн үеийн одоо атмануудын тухай дурсамжааныг ингэж эргэжүүлж битсэн байдаг. Өндөр том сургуульд байхад Шилийн хотоос хагас жамд буугаад сум руугаа гүйдэг байсан. Тухайн үед сумын атман ахнаар жамын хажуугийн хоршоонд пяа буугаад сууж байдаг. Бид их айдаг байсан юм. Тэр ахнаар тэрэг сургалж өгнө, тэрэг тосч өгнө. Тэр үед тийм олон тэрэг байхгүй. Өдөрт ганцхан явдаг гарагийн тэрэг нь дандаа л зөрчихнө. Тэгээд нэг удаа пяа буугаад сууж байсан ах хэлж гинэ. За өнөөдөр тэрэг байхгүй. Би сум руу бочно. Би чамаа сум оруулж өгье. Гэхээр нь би чинь ажтай мутрын ардны сундлаад явлаа. Унаад харсандаа баярлж бас нөгөө ахаас их л айж явлаа. Ямартай ч атман шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүд ч чайлган жодож жаханхгүй л гэж айна. Харин өөр юу нь ийм тэмгэж бодолд орохгүй хачин амгалан нийгмийн хүмүүс байжээ. Нөгөө ах жамаараа айлд орлоо. Бас надаас зөвшөөрөл авсан шүү. Нөгөө айлын залуу нөгөө атман ахыг хоёр лонх уучхий гэж шахлаа. Тэгэхэд атман ах харин өнөөдөр ууж болохгүй. Би үүрэгтэй явж байгаа хүн дараачаар ууй гэдэл явсан. Пя буух дуртай айлын ах маань ууй гэд лавл их дурлсан байх та. Гэвч намайг сундлаад явж байгаа болохоор татгалцсанд нь их баярлсан. Энэ бол хариуцлага. Би маш их баярласан. Суман дээр хүрээд намай хоршооны үүдэнд буулгаад за өнөөдөр танай гачааны тэрэгч нь харагдахгүй байна да. Айл хотоос жайдуухан гар мод барьж яваа. Айлын охид хажуулчих вэ гэж хэлж инш. Тэгэхээр хүн нь үл ямар чамаа яачих нь удаа гэж сургал хайрласан. Хэдийгээр олон жил өнгөрсөн ч гэсэн би тэр ахыг огт мартаагүй. Миний сумны хэдхэн атман ах нар минь ийм сайхан хүмүүс байдаг. Гэнэн чайлган үнэ

Энд шударга асвар шулуухан тэр үеийн атаман гэж жинхэнэ хүн байсан юм а. Тэгээд л би чинь аав ээжийн ачаар нутгийн олон олон сайхан сэтгэлд хүмүүсийнхээ ач тусаар мөн атаман ах нарынхаа нөлөөгөөр гачаанаахаа анхны оюутан болсон юм. Амьдрал чах хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдаг болохоор үнэндээ эдгээр хүмүүстэй талархаж явах нь зөв гэж боддох. Би сураад л оюутан болсон байж мэднэ гэвч хүмүүжигдэд хүн болдох юм болохоор нутг ус, эгэл борхон нутгийн жон олон намайг жив чинхэн хүн болгон хүмүүжүүлсэн аж тустай. Үнэхээр сайхан сэтгэлд малчин төмнийхөө нэгэн гишүүн болсондоо омогшиж явдах. Тэгээд л оюутнаасаа малчин болсон юм. Хүн амьд явбал юу гэж бүр үжнэ гэдэг урдны настай чуулын үг үнэн шүү. Хүн гэдэг яваад яваад ухаардахгүй нь хорвоохийн зам гэлтэй гэсэн байна. Ямар гоё дурсамж бай.

чи атмаах нарын дурсамж бас хөрхөн байлаа шүү. Тэгээд өөр өрхгөө сэтгэл хөдлөлчлөө. Магадгүй одоо тухайн үедээ хэдийгээр атман гэгжсэн боловч одоо дүүнрүүдтэй бас үнэхээр хайртай байдгийн байна. Тэгээд тухайн үеийн хүн мөс гэдэг ямар сайн байсан бэ гэж тийм ээ. Өөр өрхгөө бодогдуулж яана л та. Тэгээд хамх сүлд нь одоо битсэн жийл нь болохоор энэ сайхан хүн ардынхаа нөмөр нөлөөгөөр одоо жинхэнэ хүн болох ёсыг мэдсэн гэж бичсэн байна. Тэгэхээр н одоо хүн гэдэг амьд ябл юу гэж үтнэ гэдэг гэж хэлдэг. Тэгтээ хүн гэдэг яваад яваад ухаардаггүй хорвогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Амьдрал чав хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдгаа гэж бичсэн байна. За энэ бол өмнөх нь бичсэн нь болохоор атмануудын тухай эхэлж бичсэн нь байноугийн арж аах битсэн. За тэгээд араас нь жалгаад сэтгэгдэлд нь битсэн. Ариун санаа гэдэг хүн битсэн байна. Ариун санаа гэдэг хүн сэтгэгдэлд нь энэ тухай одоо өөрийнхөө дурсамжийг битсэн байж та. Гэхдээ маш сайхан битсэн. Үнэхээр одоо тухайн үеийн байдлыг нүдэнд үжигдэж өстой чихэнд сонсогдож гарт баригдам үнэн сайхан дурсалж битсэн байна. Баярлалаа шүү гэд. Манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа сэтгэл хөдлөм үлгэр учрлуудаа манай нөтрүүлэгтэй хуваалцаарэ гэж урж байна.

Амар санаа биш, ариун санаа. Үг үсгийн ич шидэх гэж өө. Тийм шүү. Үнэхээр одоо хүний энэ үг үсгийн үг өглөрийн ич шид гэдэг бол бас эндэн байдаг. Тэгээд хэл найрлах сайтай уншихад одоо гоё ийм зүйлүүд бол үнэхээр хүнээ сэтгэлийг огшоож одоо хүнээ сэтгэлийг хөдөлгөж чаддах иймэрхүү хөрхөн дурсамжууд, сэтгэл хөдлөлгөн үйл явдлууд байна. Магадгүй зарим хүний бичсэн зүйлүүд тиймээ тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод хүнийг хагартал инээлгэж чаддаг бол за зарим хүний бичсэн зүйлүүд тэр үг үсгийн кэн ич хэдэсэн болоод бас хүнийг өөрийн эрэхгүй одоо мэлмэрүүлж чаддаг. Энэ бол үнэхээр одоо үг өглөр гэдэг ийм үг хэл гэдэг үг үсэг гэдэг ийм мундах ич хэдтэй байдаг шүү гэснийг харуулсан байна. За ингээд сонсогчид та бүхэн Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуунхан аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавны хөвгөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр сонсогчид та бүхэнтэйгөө хөөрхөн дурсамжудаасаа хуваалцж байна. Гэ сонсогчид та бүхэн бас өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа бол иймэрхүү хөөрхөн дурсамж, сэтгэл хөдлөлгөн үлгэр үйл явдлуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгөө бас нөтрүүлэгдэ уржин шүү. За хүчин юу гэсэн байна уу? Маш гоё битсэн байна. Өнгөрсний учрыг үнэхээр одоо нүдэн дүжигтэл бичжээ гэсэн байна. Тийм байна. Үндэ бас хүмүүс бодож магадгүй энэ дээр одоо нэг ойлцохмаар учир байхгүй л да гэсэн санаа байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад бол надад бол тухайн үеийн байдал өөр ингэрэхгүй нүдэнд харагдаж байна. Хүмүүсийн тэр сайхан сэтгэл, хүний тэр одоо юу гэж хэлдгийг ёс жаяг гэдэг юм уу? Хүн чанар гэдэг бүхэл сайхан зүйлүүд энэ битсэн дурсамжид харагдаж байна. Хэдий атман байлаа ч гэсэн тийм ээ, айлаар орохтой бас за сундлаад явж байгаа айлаар орохтой айлын ах таарад за хоёр лонгууч хийгэхэд үгүй би өнөөдөр үүрэгтэй одоо би өнөөдөр их хариуцлагатай байх ёстой гэснийг хэлж шít. Хэдий атман байж хэдий тухайн үедээ би гэж гар эргүүлж исэн ч гэсэн хэдий одоо пяв уух дуртай байлаа ч гэсэн нэг сургач дүүнэрийг одоо мотор дээр сандлаад явж байгаа учраас тэр хариуцлагаасаа болоод хүн уухгүй гэж татгалж чадсан байна. За энэ үл одоо мундаг одоо бас нэг энэ жинхэнэ эр хүн байна шүү да гэсэн тэр жилий харуулж чадсан байна шүү дээ. Тэгэд энэ дурсамжийн сайхан зүйлүүд нь үнэхээр үсэг болгондоо харагдаж байна.

За видео дугаар дээр одоо сүулдэж орж ирсэн сонсогчид маань бас хаа хаанаас сонсож байна гэдэг баярлалаа илгээж өгнө. Хаа хаанаас сонсож байна. Одоо жалгаад бас нөх хөөрхөн сайхан дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Сэтгэл хөдлөм сайхан дурсамж байна. За энэ дурсамжийг бас хуваалцъя.

Я хөөсөр хошуу өгжин жүн сүндэгжин ар хорчин гэжин ордос өгжин хөх хотгжин бэжин гэжин бас хаанхын хүн байна уу шилэн гол аймаг гэжин баруу жимчин гэжин шулуун хөх гэжин эчнэ гэжин. За гажар гажраас манай видео дугаар дээр орж ирээд манай шилэн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн НЛ-ийн дугаарыг сонсож байгаа тав хүндээ үнэхээр баярлалаа шүү. Тав хүнөө нөтрүүлэгт үргэлжилэн урж байна. Баярлалаа ухтаж байна.

За би Шилийн хотод цагаан эдний дэлгүүр найж байна. Тэгээ дэлгүүртээ сонсож байна гэж. Энэ ухааг бол яваас өвтэй хийсэн шүү. Өвтэй мөртөн гайхалтай. За алшаа аймгаас сонсож ин чинь жүү чүмч хашуунаас сонсож ин чинь баярлалаа та бүхэндээ. Одоо саяын сэтгэл санаагаа нэг жоохон солиод тайвширж ягаад залгаад хөөрхөн дурсан жаван шиа. За хөдөө явах замжуураа сонсч ин шин байрн жүн хошуу гэж. Вау, хөхнөөрөгж байна.

Сайн хөтөгрөөс сонсож байна гэж энэ жаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд баярлалаа илгээжээгээ сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Аялгаа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За ингээд одоо бас нэг хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Аа за. Мянгат болгос гэж юм, тайвс хошуу гэж юм. Манайхан бүр гажир гажираас сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Надтай ирж жоогдож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ урж байна. А шин бараг баруун хошуунаас сонсож байна гэж нэ. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа илгээсэн хүмүүстээ баярлалаа. За өнөөдөр хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. Тэгээд өнөөдөр бол одоо манай нөгөө хөтлөгч учиртай чулуу автсан болохоор би өнөөдөр ганцаараа байна. Тэгээд ганцаараа хөөрхөн дурсамжуудаасаа сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна шүү. За дараагийн нөтрүүлгийн сонсогчд маань бас ингээд сайхан урдчлаад болжж болно. Энэ дээрээ дарддаг нэг дарууч байгаа. Тэгээд урдчлаад болжоод дараагийн нөтрүүлгээс очихгүйгээр сонсох боломжтой шүү. За Алтан Сүхшилийн хот оо за хоол хүргэж байгаа юм байна тийм ээ хүргэлтийн ажил хийж байгаа юм байна тэр тумдаа сонсч ямар мундаг юм бэ та ажиллаа хийхин завсараас арааж байгаа сонсож авч яаж гэдэг үнэхээр зөте мундаг ба шүү ийм сайхан сэтгэлтэй баярлалаа ажилд нас амжилт хүсье за ямар ажлын байран дээр байсан ч хамаагүй та бүхэн гээд ажиллааны утга уулгатай бас гээ баяр багталтайгаар хийж яаж гэдэг бол үнэхээр зөте олдошгүйж байна шүү ямар ч ажлыг хийсэн бид нар сэтгэлээсээ хийж яаж гэдэг бол маш сайхан байдаг тийм ээ сайн хийсэн хэлсэн байдаг шүү. Одоо Батбаяр гуйгийн дурсамж дээр хэлсэн байдаг. Ээж аав нь одоо гээд 80 хэдтэй, ээж нь 80 хэдтэй, аав нь 90 хэдтэй байтлаа. Ээж нь өглөө үүрээр босоо 4 хоног ажилладаг, хайжилчдаг гэж юм. За аав нь сайхан цайгаан чанаад хайч нь билүүдэд өгдөг гэж юм. Тэгэхээр нэг хоёр настан өнөөдөр болтол тийм ээ. Одоод хүртэл тэгээд ямар ч усны 3 өндөр гэдэг юм уу, тархалт гэдэг юм уу, ийм юм огт байхгүй гэн. Тэгээд эн юу юм гэхээр хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөдөлж ийнэ, хөдөлмөр хийж ийнэ гэдэг бол бид нар нэгд хөдөлмөрийнхөө хөдөлс соломжийг олно, хариугийн олно. За нөгөө талаар өөрийн биедээ бас эрүүл сайхан зүйлийг авчран шүү. За ингээд сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Залгаад бас нэг сайхан хөөрхөн дурсамжийн хуваалцъя. Энэ дурсамжийг бол үнэхээр уншихасаа ээж ийнэ. Яагаад гэхээр би гэдэг хүн чинь амархан сэтгэл хөдлөлтэй хүн. Тийм болохоор жоох бол гэл өөрөө юм уншсаар сэтгэл хөдлөлт гаргу байдаг юм аа манай сонсогчдын дотроос ийм одоо хүмүүс байдаг ч байж магадгүй олон ч байж магадгүй тэгээд надтай адилхан хүмүүс байвал одоо зөте өнөр нулимсан жилэг чаасан болчихъя сонсоорой

хаашаа алс хол хар гүрэнд суралж байгаа нарны дэлгэр гэдэг хүний хөөрхөн дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйг хуваалцъя. 2016 онд бороон хор бахтай гачих жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймаачтаж алгаа. Бараг гойхын наагурал хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдана. Тэгэхэд би л явна гэгүүл юу гэж сүргээр нь ийм хямтханаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй дэ гэж бодож бодох болгомдоо л нүдэнд жааргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилэс болый гэж жоргалж хэл чадаагүй. Яагаад чим бүүмэд тэр жил л үлдчихвэл ахаад гадахшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Өхрөн худалцаа дууган хураасан надад ээж гонж тоглоод нь үлдсэн төс сайтай мал өсөх юу байх вэ? Тэгээд ч ирэх жил үхрэх худалдаа тавчиж болно шттэ гэж тайдхруулж байсан бэлээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаахгүй. Ачаач гэсэн нэг их үнтэй холцсон юм шиг тайван бараг л баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлөвөр амьдралын жартал болсон.

Донгочонд хийсэн шар усны үнэрээр гүйлтэн ирдгийн удаан савлд өвчөж надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдтгоо. Худалдаг гэж нэр жагцснаас хойш нүдийн ч өгчилж харж чадхаан болцноо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгэд би ирсэн эхний 2 жил бархал аялалд яваагүй. Их ажилтнаг байхдаа ганц ч гомдолж байгаагүй. Тийм эрэхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 дамаал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чалленжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ мал сүрэг авч өгнө гэж мөрөөдсөөр л байгаа. Мөрөөдөл биелнэ. Биш ээ. Би мөрөөдлөн биелүүлнэ. Аав ээжээ, миний сурлагын төлбөр болсон. Хэдэн малаан бодохоор одоо ч гисэн хоолойж янгарч нүд жаардах. Энэ нь уламсалт намайг жөөлөлт юм а гэж битсэн байна.

За өнө юнесэн хүүхэд байлна гэдэг ба. Энэ үл жаавал байлна. Хадгантал хагардах энэ хагартал инээдэх хүн чи өнөөдөр өөр өрхгүй байлсан шүү. За ингээд сонсогчдынхаа бас сайхан нийтлэл бичдэг хүмүүсийнхээ хөөрхөн дурсамжуудаас тав хүнтэйгээ хуваалцлаа.

хүний амьдралд олон зүйл тохиолдох. Магадгүй сэтгэл хөдлөм, магадгүй хүний сэтгэлд одоо мартагдчих уу, сарх сорив үлдээдэх тийм зүйлүүд гэдэл олон юм тохиолдно л да. За магадгүй сайхан тийм дурсамжтай зүйлүүд таны сэтгэлийг маш их хөдлөсөн. Магадгүй наран дэлгэр давч хэлвэл ээж аавынх нь

тийм ээ, их одоо малын үн ханшмуу байсан, баран хургуу тийм гачгачил байсантай таарад малаан сүргээр нь холдоод явуулсан. Тэр учир үнэхээр одоо сэтгэлд нь суугдаж Японд ирснийхээ дараа одоо аялалдаж явдаггүй маш их ажилтдаг байсан гэж. Одоо ажиллах тэр эрт жоргийн урам жоргийн бүр дайтлж өгч исэн. Ээж аавынхаа бодох болгонд, нөгөөхөд өнхрөн бодох болгонд сэтгэл нь уярч бүр ихээр илүү чармын мэрэж суралцдаг байсан байх та гэж өнөөдөр дурсамжаас нь ингэж бодож байна. Тэгэхэр хүний амьдралд олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байдаг. Би тэднийг сайхан бичээд найруулад за олонтойхон бас хуваалцах болно. За өнөөдөр бол олон сайхан хүмүүсийг сэтгэл хөдлөлгөн мүлгэр бас сайхан дурсамжуудаас гээлэг зүйлүүдээс тавхинтэйгээ хуваалцлаа. Гэт нэвтрүүлэгтээ холбогдож орж ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарынхаа өмнө нуулгүй уйлчлаа, шуучлаарэ. Тэгээд одоо олон сайхан сонсогчдтойгоо хамтдаа байна гэж бодохоор бүр илүү сэтгэл хөдлөлдөг. За хагартран инээсэн хүн чинь бас олны өмнө ойлгах цаг ирдгийм байна. Амьдрал гэдэг тийм ээ. Дахиад л ингэж эргэж орчоод л ирдгийм байна. Ойлсон хүүхэд инээсэн хүүхэд байлна гэдэг. Өөр ирэхгүй бас энэ үгийг бодоод инээд хүрч шүү. Тэгэд өнөөдөр чинь хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжлэлээ тавхинтэйгээ сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцлаа. За баярлаа гэд надад одоо олон сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярласан шүү. Тэгэд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Дараачаар бас хөгжөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамжуудаасаа та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн хуваалцах болно гэд сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлгэд хамт ойлцсон үнэхээр их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн совдин жижиг хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэнд. За дараагийн дугаартаа баяртай болж. Та бүхэн нөтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Видео дугаар дээр урдчлаа болжж болно. Тэгвэл одоо гаргийн нэгэнд нөтрүүлэг эхлэх үед та нартай бас мэдэгдэл очдох. Одоо нөтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очдох. За баярлалаа. Би бас их сэтгэл зөөлөн хүн шүү гэж байна. За баярлалаа. Бид нар чинь юм уншчих та заавал тэрийг сэтгэл дотроо ургуулж, дүрсэлж, кино шиг болгож боддог. Миний хувьд бол тийм нэг жийл байгаа. Тэгэхээр н одоо дотор маань одоо олон жийл бодгоч чинь харагдчихээн. Баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бичгэн найзуудаа, Шилийн голын Аражиогийн Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн анх агч нарын шинхэн үйлцсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сонирхчихъя.

0: Сундарт ботго. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.
1: Изний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нөмөрт номхон шараан сөгдөхөв.
2: Сөх! Сөх!
3: Ээжээ! Аав ботго тэмрээд ирсэн! Аваа! Аваа!
2: Хүү минь хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ! Хөөрхи, хөөрхи! Яв! Энэ амтан хөөрхи! Өнчирч хочроо юм уу?
5: Эхэн хөдөө ботглоод энд ичгчээ. Би яриа гэж энэ ботхыг амтай байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи! Айлав, хурд нөхийгэр нөмнөд, аманд энэ шартос хий. Миний ойхон шартос аваад ирээ.
3: Амуцсоо, жоо!

0: Эзний нэлхаран ихэсэн өмчөрч хоцорсон ботхыг хөөрхилж, торомхор тунглах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча! Энэ ботхны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бай! Үнэн дэ, хамар өгсөнээр өгчхи, болно гэж.
2: Тэгэхээр

0: Гэхдээ бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
1: Хам болж байна миний ах. Бүтүүвэл чингэн часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
0: Харин да харин. Энэ чагаан сар бид чинь чагаан эсхээ дээр шинэлжгээх нэ.
1: Харин тийм.

0: Энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цайгаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад эзнээ хамар өгийнхөө гогжийг барьж малын хашаандаа очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрээ даллах талахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! Чи таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Оваарад байдаг нь. Ийшэн, ийшэн аа. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таму хашуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишхэн далай мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишхэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угцдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан нь харин алах байлаа.
3: Өчө, өчө, миний хамр уу хаа байх юм ба? Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
1: Чаш, тэмээн томд байх байлгүй миний ах. Бэж, бэж, чааша. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хомраад нудраад байхи. Чаш, чааша.
2: Манай хар буур чааша хараад мөн шавж байна. Энэ жил ч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар өгөө, хамар өгөө, чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ өө. Үнчин шиний нөгнөө чааш уу. Ава, ава, хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гэсэн болдоо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашаанай нөмөрд байгаа байлгдээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээтэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтөлгөөсөн босч гохин дохин хөдөлжгөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар өг байдаггүй.
3: Миний бутаг, миний хамар өг яаж гсэн болдоо? Яагаад байхгүй байх яава? Өч, миний бутаг байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботохтойгоон алах байлаа.
3: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Өч, үнэн байхгүй байна.
1: Олтноо олдно миний ах.
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хаши хорооны энэ хүр байхгүй юм даа.

Шинэ цайгаан яруухан уумгч эзнийхэн аав тэмээний эрэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилоо саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс оваа доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.

0: Ау юм ээ. Энэ инг бор толгойн жуун суунд ганчаар буйлаа жогсож ила. Нааша туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бөөргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг тууна гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
1: Ай, дах хөргий. Олтгол байлгүйтэй чаач хуртар хоолой хийдэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чахт ботхан лав ойрохгүй. Хуулгай чилгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр ботхдын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботханд үнэг чан ойртдаггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчээ. Жамины ойхан бас хоолой идэ.
2: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу юм олж авчраад хамарлаад ирээ.
3: Миний ахын за.

Чиний хоёрны өглөө өртөөр эзнийг нөх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эзнийг нэхи дээрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулчалах тийш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулахгүй нулимсаа мэлтгэн үлэм буйлж байгаа нөгөө ингийг тууж хөдлөлөө.

0: Оо, миний ах. Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Энгийнх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхан өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботго болов уу хэмээн наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлчих дуунаар сэрээд үчхэд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдээ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаач явахгүй жохсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдаас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчө.
3: За, өчин чамай төмөнөөс буулгая. За.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээ чинь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрын тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэд юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгээр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзний тэмээнээсээ буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөөн зөөсөр нилээд жайджээ.
1: Өчнөө, миний ах. Час сүхэнд унчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ах. Өч ава. Та нар үж. Хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан. Бүрээд ирээд үж. Би гүйж очиход бэрэ дэрээ.
4: Хөөй, миний ах. Нааша миний ах. Тэр зигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Ча ча. Нар оройт чинь аа. Нагц чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьж хаая миний ах.
1: Хөөй, миний ах, бити гүйгээд бай.
5: Миний ах. Оо, миний ах хөрхи. Хоолн жараа сайхан донгодвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та мөн охныхон ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ах, нааш ир. Тир.
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чаашан жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өж ава түргэн наашла хурдан нааша ирээ.
4: Яасын юм яах вэ?
1: Өнө, энд хаар байна. Хаартай нүх. Бас сайхан шийл байна. Та нар хурдан ирээ, хурдан ирээ хар. Үн шил чанаа бас сайхан хаар байна. Яг, яг ботхны нүд шиг хаар байна.
3: Юу болчих вэ? Тачаа чи хоёулаа очиод үжи.
2: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эчигхэн сандран балтаж час бодруусаар охныхоо дуугарсан зүг гүйлтлээ.
3: Миний ах. Яасэ миний ах. Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яриад байсан бэ?
0: Зүгээрэ миний ах.
3: Солиорч яхгүй үжтэй.
1: Өнө. Төр. Бас тэнд үч.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэнэ.
3: Бурхан минь ээ. Энд чинь юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Цагаан часан дээр гүүнэс гүн авидлахын хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадархан шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
6: За байж, би нэ харахтай.
2: Аав нь ганцхан дэвсээд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүртэлхэн бүлтэлчин.
7: Хилээ, хөөрхий амтад чинь энд ирээд энэ сүхэнд унчихч штэ. Ястай үе хэлэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
6: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр бутхыг гаргаж авахыг бодъё.
7: За, хоёулаа татъя да.
6: За.
7: Хай. Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, бай чинь өвийг нь олуулчихъя.
6: За, хүчл.
8: Ни, би бас хавсрэ.
7: За, хай. Хай. Хей. Хей. Донгоч нэг юм. За. Хей.
8: Хей.
6: За.
7: За.
6: А гарда.
7: За. Хэн амрах юм бэ? За.
6: Гараад ирдэ. За. Юу ч гэсэн гараад авла.
8: Миний хамар өг, миний хамар өг.
6: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхойг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эти их нөх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гайн гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь ягаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн бит та. Хөрхи миний амт хурд хараад суугаа.
0: Эзний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн бий та.
3: Оо, миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч орхоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэнд унчихсан байхад дээрээс нь часуурууд сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлдсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж штоо.
1: Ийх хөрхи бид яхчих.

0: Өдөрч өстэй гавья байгуулсан миний ахна. Аав нь үнсий чи ханааша. Хөөх юмти.
1: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөөх.
2: Ботхон осон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцэн инээлдэх дуунаар эзнес ирээд үжихүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
3: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаа нч олох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
4: Нахч сайн шинэл бүү?
0: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэл бүү? За, миний ахын чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
4: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
2: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үтсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
4: Миний хамр өг яагаад төлөвс дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан гаргаж өг. Би хамр өг авнаа.
0: Миний ах өөрхи сайн харал та. Хамр өгч нөмөө аймас чүдг гахар хүжүүнтэй өөр нэг юм жүжигсэн сорто тань аргагүй үл хийж байхгүй юу?
1: Ахм минь ээ, тэр хамр өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ. Мэ, чи өнжолоо төрийн гартаан барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
2: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
4: Хоё, тэр чинь миний хамр өг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүд нь гүйжинэ. Тана хоёр үлдээ. Ээж аава.
0: Үйдэ миний хоорхи.
2: Хүчнтэй сундартай хідэн ботго бүн бүн тишүүлж, бүжир бүжир алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
5: Хамр өгч нь удлгүй угжаан санаад гэр өдөн хідэн годон ирэхийг миний ахын тав татхан галаад үтчихин шөө.
4: Хамар өгч одоо төнгөрт гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
6: Баярлзихийн харалтаа.
1: Хөрхийдээ миний хөрх.

Жүжигтэх дүр, аавих инх жаргал, ээжих сэмбрүү, нахчих инх жаргал, эзнийх мөшөөл тоглож, түмэнчжих тайлбарлав. Шингээхч бар, нийтгэхч дугарж ав.

Шилийн чуурай нэвтрүүлгийн алтан хоног болон энд хүрээд өндөрлж байна. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сарвуулжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хинагч Майлс ерөнхий ханагч бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дантайхан баяртай жалгахчгай баяртай.

дуу хүүчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичгийн дуулсан ээжийн хайр амтагдана гэхэд уух сонсгоё.

Эрхэм сонсогч та бүхэн, яруу найрагч Рашид Согийн өргөн бэлгийн шүлэг, залуу уран бүтээлч Төмөр Багны Сумьягийн аялал, дуучин Төмөр Багны Сумьягийн шинэ уран бүтээл, Амдын Түшиг дууг хүлээн аван сонсож

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 3-р Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 19 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин засгийн анчлын бүтөмжийн тухай зөвүүжил ТБ болон үйлдвэржүүлэх тухай сурчлах хүмүүжлийн тусгай сэдвээр намын хичээл орсон.
1: Шилэнгол аймаг нийгэм тойрог сургуульд амар төвчний хичээл орж амар төвчний ойлгохны найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг ахиулсан.
0: Нутгийн дуу хэнгэн чураадам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдаана Малчин тарайчдын дуунай уралдаан баруун жүмчин хошуунд эхлэн явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 2-ны өдөр Уртанжисын хорооны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчар шийдвэрт боддог тогтоох үнэн хуваатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагын тойронд Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвүүжил ТБ болон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн тусгай сэдвээр намын хичээл орв. Аймгийн намын хорооны дээд шүүжи аймгийн дарга Гуй Фун хурлын эрхэлжээ. Жамбайчин жахтан сурчлах хүмүүжлийн нэгэнтэй гүнжгэрүүлэн ахуулах жангилгийн шатанд орв. Өргөөл намын гишүүн Катарчууд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвүүжил ТБ болон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ сурчлан туушлуулж Ямагт нийтийн төлөө нам байгуулах үндсэн жогсолтод бат жогсон. Ард түмэд буян үйлдэх ухсанаа үүрэг хариуцлагын үйлдэж үйлж, шинжилгээ ухаанчар шийдвэрт боддог тогтоох үндсэн жарчмын журамлан үнэн хөө хатгаж бодтой ажиллах шилдэг зуртлыг бадруулж, үүрэг хатуу бүрх өрсөлдөнд давхцсан шин байдлын доор хүчрийг тулан бүрхий давж, төв ёсны эрхэмлэн шинийг үүдэж, эд төрлийн ажил үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийг давдан яхуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн сангэвлэлтийн бүх хүчнээр батлан үйлдэх түүх болон ард түмний шалгалтын дааж дийлэх засгийн ажлын бүтөмжийг чармын үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан өргөөлн намын гишүүн Катар нийтийн төлөө нам байгуулахыг баримталж нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн хөв суртыг давтан боловсруулах нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн чадвараа дээшлүүлэх нийтийн төлөө нам байгуулах үйлдвэрлэгийн шаардлагыг үйлдвэржүүлэхээр хүчилж Төрүүлэн улс төрийн талаар эрс баттай мөргөн хүн болж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс боёлуулах хэрэгтэй. Ард түмэд буян үйлдэхийн баримталж ямагтай өртгийн хандлагын бат баримтлан олон түмний жогсолтод бат жогсож хөгжөлтөр ардад ашиг хүртээх дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ард түмэд буян үйлдэх улс төрийн ухамсараа тасралтгүй дээшлүүлж Ард түмэд буян үйлдэх чин үнэнч сэтгэлэн хөвчилж, ард түмэд буян үйлдэх дутуудл буурай талан нөхрөлөн, олон түмний нүдэнд үжигдэх гард баригдах, бодтой ашиг хүртэх сайн явдал бодтой явдлыг илүүхэн хийж, суур тавих, алс хэдэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх бодтой ажлын бүтөмжийг илүүхэн гаргаж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэд нэн илүү нэн голчор хүртэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж, чагарсан чадвараа давтан боловсруулж, үнээс зөвийн эрхэр чармын арчлыг гүйцэд бадруулж, байчин судлалт хийх суртлыг ихэр бадруулан, олны уян ухаан хүчин чадлыг нэгтрүүлж, нарилгоо нүвчтэй бодтой эрхэмлэх шийдвэрт бодлогоор элжүүлийн ажлыг найдваржуулан үр бүтээл гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Үнэн хатхан бодтой ажиллахыг баримталж, Суртлын гэм согы чанга чээрлэн хариуцлага үүрэглэх жоргоснаг чангатгаж бодит ажлын бүтөмж бодит үр бүтөмжийн эрхэмлэн харин чигч уур чанараан үрд хадгалж үнэн хөө хатган бодтой ажиллах суртал чигч овер төв ажил хийж үйлс босгох орчин тойрны үргэлжилэн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин шаардахтан эл шатаа эл салам учир суралцах байцаах чигчлэн сайжруулахыг үргэлжилэн хүчлэн ахиулж суралцлах судлан ярилцлагыг гүнжгэрүүлэн үнэнхүү байцаан бодтой чигчлэн сайжруулахыг баримталж цагтугаад нь дүрм тогтоол тогтон суралцгаа хэрэгэлхий уйлдуулахыг чухалч хэлж суралцлах хүмүүжлийг өнгө журамтай ахиулан бодит үр бүтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дөрөвийнх удирдах багийн удирдлагын шүүх байцаах хоёр хороо Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургууль болон аймгийн Улсын амар төвчний тавчааны гол удирдлага хуралд оролцжээ. Аймгийн шууд хараа ээл салаам үчирийн гол хариуцлагат нь нөхдөө аймгийн намын хорооны засгийн анжилын бүтөмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги жич шалгуулдуулан жолоодох дугайлангийн бүрэлдэхүүн тухайн талбарт хурц сонсов. хурлын видео хэлбэрээр хурлдуулж, ил гушуушын хот хорондоо хуваар хурлын талбай тохируулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд манай аймаг амар төвсний ухуулгыг аж ахуйлал хөдөө тосхон нийгэм тойрог сургууль гэр бүлд оруулахар гардаж болгож, нийгэм тойрог сургуульд амар төвсний хичээл орж, олон ижтэй уулсалчил, дүгм ойлгомжтой хэлбэрээр дамжуулан, амар төвсний ойлгохгүй найдваржуулан үр өвтөмж гаргахыг ахиулсан байна. Шилэн хотын аймгийн нийгэм тойрогдох бачин байдлын арга цаа хамаарлын салам мөчөр шитамхай хий, гал төмрийн сэргийл унтраах зэрэг нэгжтэй хамтран амар төвшний ухуулгын ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллах нь шитамхай хий хэрэглэх сорилто, цаг уурын гамшиг сэргийлэх, амар төвшний мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлт, сонирхолтой тоглоом зэрэг уулгаар явагдсан байна. Шилэн хотын бачин байдлын арга цаа хамаарлын төвчөний дэд дарга бай журамт сурвалжлах хүлээгтэн амар төвшний ухуулгыг нийгэм тойрогд оруулах нь амар төвшин нэгдүгээр гэх үрэг суугаал ардын амьдралын дадгал болох юм төлөө юм а. Энэ нь амар төвшин нийгэм тойргийн байгуулах ардын амьдралын хорой шугамыг батлах суур болох мөртөн хамгийн зангилгын гогцоо болно гэлээ. Шилэн хотын 10 дугаар баг сургуульд гал унтрааж төгшүүрээс зайлах хичээл орох амар төвшний мэдлэгийн уралдаан явагдуулах амар төвшний ухуулгын уран бичлэг бичиг зэрэг ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагад бас галын аюулаас зайлж хүмүүсийн тархах боловсрлыг зохион байгуулж багш сурагчдын бачин байдлын арга зам аюулаас зайлах ба өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүү

0: хэрэгжүүлжээ. Малчи хоронд амсхи сэргийлэх түргэн аврах мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэн амар төвчний ухуулгын хамаг эцсийн 1 километрийг нэвтрүүлсэн байна. Нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд амар төвчний мэдлэгийн ухуулан гэр бүл болон нийгэм даяар амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг хамтар байгуулахыг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдрийн үдийн өмнө нутгийн дуу хэнгэн чураадам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдааны малчин тарааждын дууны уралдаан баруун үзмчин хошууны балгаруул болгосны наадмын талбайд эхлэн явагджээ. Тухайн талбайд бүх орны ил гажраас ирсэн малчин тараачид тайсан гарч нутг усаа махтан дуулж шин чаг үеийн малчин тараачны жол жиргэлд амьдрал ба өөдлөн давших оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд оролцсон малчин тараачин малч дараалах хоронд үнцэлж олон төмнөө үжил сонирхох дуртай нутгийн дуугар ачаалур болгосноос бүтөлдөн нутг усандаа хайртай сэтгэлгээгүй сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжилэл шингэсэн байна. Төмнөлийн хотын оролцогч хасхуун сурвалжлах хүлээхтэй тус удааны уралдаанд би малчин түмэн эвхамт намаа махтан дуулна гэхэд дууг дуулаад нэгдүгээр орсондоо маш баярлж байна гэлээ. Нутгийн дууны уралдааны малчин тараачдын дууны уралдаан бол Өр Тэнгисийн хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тосгон малч хорны танком 2025 оноос эхлэн шинжлэн явагдуулсан малчин тараачдад хандуулсан дууны уралдаан болно. Энэ жилийн Өр Тэнгисийн хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тосгон малч хорны танком өндөрхө боловсролтой тараачны хүмүүжүүлэх ба хөдөө тосгоны олон томчийн уралдааны уулсалж улан хөгжүүлэх загварыг уламны алхам сүгч хэлж Эл аймаг хотоос 50 малчин тараачны сонгон шалгаруулж тусгай боловсрол хүртээ үндсэн шатны олон төмнөд жохон бүтээгч чадвар тайсны илрүүлэл соёлын элтэг чадварыг хэсч амтай хүмүүжүүлжээ. Боловсрол дуусны дараа бүх орны малчин тараачны уралдааны бүтөлийн шалгаруулалтын үжилгийн тоглолтыг жиргээр өрнүүлж хамгийн хэцээс 13 шилдэг бүтөлийг сонгож орны төсийн үжилгийн тоглолтод төвшүүлжээ. Өр Тэнгисийн хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тосгон малч хорны танхимын хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалт ба нийгмийн үйлсийн яхуулах гажрын дэд дарга Wang Yifei сурвалжлах хүлээхтэн. Боловсрол ба үжилэг тоглолтын оргоногоор жолгуулж суралцах боловсрох тоглолт гаргахын нэг цогцолсон хэлхэ жилийг бүрэлдүүлэн үндсэн шатны чадвартанд уров ясан бадруулах тавчин ханган хөдөө тосгоны соёлын чадвартны хүмүүжүүлэхийг жорж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ шулуун хөхөө шууны 13 малчин өөрөө бичсэн Өлжийт шилийн гол гэх дуун нутгийн дуу хангидын цураад нам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдааны малчин тараачдын дууны уралдаанд сонгогдсон орж хамгийн боргожуун дуун хоолойгоор тал нутгийн сайн сайхан амьдралыг магтан дуулжээ. Өлжийт шилийн гол гэх дуу бол нутг усаа магтан дуулсан дуу юм. Тус дууг малчид өөрөн үгийн бичиж улаан мөчрийн багш нараас ая хавсарган утаг урлагийнхны холбооноос нарилаг зүйлсийг жолоодож байгаад сарын хугацаатай бүтээжээ. Дууны үгэнд алтан хуагийн тал нутаг ёни дээд нийслэл долон нур гих метийн шилийн голын тал нутгийн гойц сайхан өнгүжимч дуулагдж малчдын эх нутагдан хайртай байх сэтгэлэг сайн сайхан амьдралын хүсэл мөрөөдлийг илтгсэн байна. Шулуун хөх шууны малчин насан дэлгэр сурвалжлагчид тусгайлан энэ дууг зохиож шилийн голын тал нутгаа махтан дуулаж малч хорны сайн сайхан амьдралыг илрүүлэн тал нутгийн ерөөл зөгнөлөө дэвшүүлжээ гэлээ.
1: Одоо манай хорны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн номхон долыг сундалсан хоёр мортон үндэснээ болжоо гэсэн чимээлээс сонсхий. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн ахын жулаа болон түүний хайртай морь туулан үйл явдлаар гол шижин болгосон Морны сэдвтэ баримтат киног бүгд дэлхийд нөвтрүүлснээ дараа маш их тусгал гарсан юм. Ойрд тус баримтат киноны гол дүрийн тоглоочийн нэг болох Америкийн морны хилтэн Бенали Клайсон баруун жүмчин хошуунд иржээ. Жулаагийн гэр бүлийн хинтэй уулжээ. Бенали Клайсон гэр бүлийн дагуулан үжимчин нутагт ирж жулаагийн гэр бүлийн хинтэй хамт 90 номерт солонгон зам дагуу жугаачин сэлүүчих, морь сургах, найр надам сонирхох Мод тарих чирэг ажилгад хамтар оролцож дөрвөн өдрийг баяр хөөртэй өнгөрүүлжээ. Жулагийн аав ээж нь Бенали Клайсны хүн зөөний хайр тунган алцсны мэдээд төвөнд нэг үжимчин саар өндөр бэлгэлэхэд зөөний төвөнд зан дунхар гэснээр хайрлжээ. Монгол морны холбоот уралдаанд жулаа уралдаан морьунч Бенали Клайсных тухайн талбайд хүрч жулаад жорго намжээ. Бенали Клайсон бас эгч Бенали Жанедатайган уралгаар тайсан гарч үндэсний хөгжмөн хөгжмөдөн айдуу өргөжээ. Бенали Жанеда сурвалжлагчид би анхудаа тал нутгийн найр надамд оролцож байна. Тойлороо сэтгэл догдолж байна. Эхлэлтийн ёслол нь маш сайхан боллоо. Америктэн харсны дараа би өөрийн баяраан ойлгосон, үжиж харсан үндэснээс

0: тэдэн хуваалчна гэлээ. Банали Клайсон бүхэн барилдааны бичлэн ойлгохын дагуу баруун зүмчин хошууны уламжин жохон бүтөөсөн учирлын харгуй жүжгийг сонорхож Монгол үндэстэй уламжлалтай хурам нарын соёлыг ойлгосон байна. Бас хоёр гэрээрэн талнуутын 9-р номерт жасмал жамаар машин жолоодон аялж чанга хусан ойгоор өнгөрж хамтар дуу шингэн энэх улас алсасан нөхрөлийн болж байгаа шин сургал соёлын уул мөр үлдээжээ. Хоёр гэрээрэн бас хулан шарга дагийн эсрэг газартай хурч мод тарьжээ. Банали Клайсон сурвалжлагчд хэрв жавшаан тавал би дахиад ирж өөрийн тарсан модон үжиж бидний хоорондох нөхөрлөн улам батхна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 29-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гавья байгуулж шин аянд эрэмхэлэн урагшлах 2000 бөгөөд 26 оны Шилийн гол аймгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэн засагчийн ур чадварын уралдаан Шилийн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь 2 өдөр явагдаж, онлын мэдлэгийн шалгалт ба тухайн талбын үйлдэлгийн шалгалт гэх 2 уулгыг тохируулан оролцогсодын амтны өвчин гэмийн сэргийлэх хууль чааж хууль тогтоолын эзэмсэн хэмжээ өвчин гэмийн онцлох үлгэр авч байцаан шалгах бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх зэрэг ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар хянан шалгасан байна. Уралдаанд бүх аймгийн ил Хушуушин хот орны 12 төлөөлөгчдийн ангийн 35 оролцогч ур мэрэгжлийн шалгаж, эчстэн зүүн үжимчин хошууны оролцогч оюун сан 1-дүгээрт тодорчээ. Тус удааны ур чадварын уралдаан нь бүх аймгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэн эзэмдэх эгнэний тугаалсан ажлын чадварыг төвлөрүүлэн шалгахын хамт тариалан малаж ахуй 1-дүгээр франтын ажилчин ажилчны мэрэгжил судлах чадвараа боловсруулах идэвхжилийн улам хөгжөөж талнуудгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлж өгсөн байна.
0: Жалгаад товчмөдөө сонсхий. Ард элчин шахалхан болон шин энерги холбоолон гэжигнэх шандын шин энерги гадгаж дамжуулах суурин газрын 100 түмэн киловаттын залхамжтай шахалханы төрөлжил шолонгох шун барилга эхлүүлжээ. Энэ бохирдлого энергийн төрөлжил бүх талар бүтээн байгуулалтын шатанд орсныг харуулж байна.
1: Эрийн хот чөлөө тарилжааны орны тавчингийн даваалог ба өрмөч бомбтын орон байрд түшиглэн хил алсалсан соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн баялагжуулсан байна. Тухайн газрынхан олон жуулчлалын газартай хамтран хил алсалсан эрүүл мэндийн баян байцаалтын онцлогт жуулчлалын шугамыг үдэж гадаадын жуулчлал сэдийн нийт 3 түмэн хүн удаа хүлээн авчээ.
0: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунглах Шилийн хот аван хошууны ихэнх хэсэг газар орон сүнэг зүүн хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд адил бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн бороо орно баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунглах жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дуурж жирвсгэн бороо орно төр зур их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалд цаг уурын байдал илэрнэ баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунглах баг бороо орж зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно төр зур их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалд цаг уурын байдал илэрнэ баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах шилийн хот аван хошууны ихэнхий хэсэг газар орон сүнэг зүүн хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багвар юм уу тангир дугарч жүрвсгэн бороо орно баруунтаас 2-3 дэсийн сайлхантай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүрвсгэн багвар юм уу тангир дугарч жүрвсгэн бороо орно төр зор их усархаг бороо орох аянг цагэлж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалд цаг уурын байдал илэрнэ баруунтаас 4 дэсийн сайлхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах баг бороо орж зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно төр зуурын их усаргаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно баруунтаас 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно баруунтаас 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн дугаараар Шилэнгол аймгийн Баруужимчин шугаа нутгтай уртын дуучин Боцин бус уулын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Сэрмүү сайхан саяэлж болон Урхан онгор салхи гэдэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм давхэндээ сонортуулъя. За тэгвэл Сэрмүү сайхан саяэлж гэдэг дуугийн тухай ярвал Сэрмүү сайхан саяэлжийн гол бол Улгай голын усан сангийн нэг чутгалан байдаг. Мөн ч Чингис ханаа нүүдлэн малжиж байсан өгөөгөөмөр Сэрмүү сайхан нутаг болох юм. Энэ сайхан голын нэр нь Монголын нуу төвчөнд тэмдэглэгдэж хэдэн зуун жилийн турш уул дуудлагаан хадгалж иржээ. Өнөөдөр Сэрмүү сайхан сэйлжийн гол ба сэйлжийн богдуул нь байгалийн унган дүрхээрэн үжимчинчүүдэн өмчлөгдөж Шилэн голын нийтлэг тал нутгийн өцгөлн төгөлдөр огсонгодох хөрсөн болж таашаахцаар ирсэн юм. Сэрмүүн сайхан сэйлж гэдэг энэ дуугийг хард мурдсан энэ голын охин гэр нутгийн дөрхөм төрөл сэтгэлийн үнэ мөрөөдөхтөн дуулсан гэдэг.

Эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Божин Хуа. Дараа жилийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Ортон засаг орны намын хорооны шуужи Ван Уй Жун Шэнзэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Ван Уй нартай уулзсан.
1: Ортон засаг орны намын хорооны шуужи Ван Уй Жун Шанхай Жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шуужи Ян Жэнбин нартай уулзсан.
2: Ортон засаг орны улус төр хуул цаажийн зөвлөлийн шуужи Ишрэг Ван Уй Баянур хотод байцаан судалсан.
1: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсан ажуу 50 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чавхал яриа бүх ард түмнээ шинэ аянд эрэмгэлэн урагшилж шинэ чаг үед гавья байгуулах сүр хүчнийг нэхтрүүлсэн.
2: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын арлжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тавцан байгуулагдав гэсэн мэдээлэл.
1: Дундад Орос Монголын Туман Гажрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын ухууланд дэлгэрүүлэх адилга манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
2: Өмөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ын өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уй Жун Хөхотод Шэнзэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Ван Уй нартай уулзжээ. Ван Уй Жун Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ван Уй нарыг баярлан ухтаж, Ортон засаг орны аж ахуй нийгмийн хөгжилт, ялангуяа одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Саалын үйлс Эрдэнэшиш Итчин хонь өвсний үйлс зэрэг 1000 дуншуур дэсийн 4 аж ахуй үйлс ба 100 дуншуур төргөөстэй шиг 11 аж үйлсийг хөгжүүлв. Одоохон дорн даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заварын зоригснаг үндсгээ суралцан туушлуулж, Ортон засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар үйлдвэрлэлийн чадамж, үйлдвэрлэлийн амь ахуй гаралт ба орлогын нэмэгдлийн зэрэгээр атгаж, тариалан мал аж ахуй байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгож байна. Шэнзэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлгүүлийн эзэгнэлтийн гол ажил болон Өвөр Монголын одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн чиглэлд тэмцэгээр нийцэж байна. Хоёр талаараа солилцоо ойлголцоогоо чангатгаж, онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулах, өвөр хоньны махны арилжааны зах зээлийн бүтээн байгуулалт, өндөр баримжаа тармилын суурины байгуулалт, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилдаг ичлүүлэлт зэрэг хүрээнд хамтарцааны төслүүдийг төлөвжүүлэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэн том зах дэлгүүрт гаргаж, тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланд дэвшүүлэх малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх туслахыг хүсэж байна. Бид харилцан ашигтай хамтарцааны ойлгогдлыг баримталж, арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хуан Уй Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны халамжил дэмжлэгт талархал илэрхэлсний зэрэгцээ бүлгэлийнхэн хөгжилт эзэгнэлтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн их баялагын дагуулах товам газар орны байршил өвөрмөц арилжаа архилах орчин нөхцөл сайн байна. Шэнзэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлгэлэл дараачаар хөрөнгө зах дэлгүүр арга зам мэрэгжлийн дагуулган Өвөр Монголын мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт ойлтуулж бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулан нэн олон чанар сайтай мал аж ахуй тариалангийн төслийг Өвөр Монгол найдваржуулж, Өвөр Монголын ортон засаг орны улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Ортон засаг орны удирдлаг Юули Ишим Чибату бараа болж уулзжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 3-ны өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уй Жун Хөхотод Шанхай Жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жэнбин нартай уулзлаа. Ван Уй Жун Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ян Жэнбин нарыг баярлан ухтаж, Шанхай Жамарилжааны их сургуулийн Өвөр Монголд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаг гүнжгээ суралцан дуушлуулж, Ортон засаг орны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаар сургаав мөдлө шинтлө ухаан мэрэгжил ба чадвартны хөгжилтийн нэгтгэн ахиулж байна. Шанхай Жамарилжааны их сургууль

0: гүнжгэрүүлэх, Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах, чадвартан хүмүүжүүлэх, эмчилгээний их баялгийн хамт араашлах зэрэг талаар манай оронтой боттой гэрхмэлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж, орон сургуулийн хамтралчааны бэлэгдэмгийн чанартай төслүүдийг хэрэгжүүлэн нэн олон шинэ үүдэх их баялгийг манай орон төвлөрүүлж, нэн олон шилдэг чадвартныг манай оронд чуглуулан өөртөө яс хорны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхийг хүсэж байна гэж. Ян Жэнбин өөртөө яс хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн хамт сургуулийн хөгжилтийн байдал болон сургууль орны хамтралчааны голдлогоо танилцуулав. Тэрээр Шанхай жамарлчааны их сургууль урт хугацааны турш Өвөр Монголыг сургууль ба орон нутгийн хамжилчин шинийгүүдэх улсын бус нутгийн хөгжүүлэлтийн байлт бодлогод үйлчлэг голдлоготой орноор үжиж, Шанхай жамарлчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь содлогоны хүрээлнэр голдуулан олон дэс дагуургийн үйлдвэрлэл сургаалт содлогоны хамтралчааны чалбарыг байгуулж илт үр бүтэмж олов. Дараачаар манай сургууль улсын чухал их байлт бодлогын хэрэгжээ шаардлага ба Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагыг үндэслэн чухал их аж үйлсийн сэдвийн боомт шовтлох, Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ бүлэг тавчин хамтаар байгуулах, дээд дэсийн чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх, Бохордлогын мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах зэрэг хүрээнд гүнжгэ хамтралж, Өвөр Монголын аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба бүх орны сургаал мэдл эмэмлэгийн төвчний дээшлүүлэхэд үйлчлэн өөртөө яс хорны чанарлах хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаан өргөнө гэж. Өөртөө яс хорны удирдлага Юлишин сүх бараавалж уулж.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ны өдөр болтол Уртан засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хуул цаажийн зөвлөлийн шүүжи, Шрэг Гуанхуй, Баянур хотын урдын хойд хошуу, Хангин хойд хошуунд хүрч хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтыг байцаан судалж, Шрэг Гуанхуй тариан газраар явж өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын акцийг байцаан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн эдчүүлэх аж ахуйд хүрч үйлдвэрлэл эзэгнэлт чич хөдөө аж ахуйг дайчлан малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байгаа байдлыг ойлгож аж ахуйлуудад ашиг тосыг холбох тогтцыг төлөвлөржүүлэн мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлээрэй гэж загсан байна. Бас тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвд хүрч үндсэн чатны каатар олон туман болон аж ахуйн хариуцлах татай гүнзгий ярилцсан өөрийн өртгийн дансыг бодож хөгжилтийн замыг сөвгчилжээ. Шрэг Гуанхуй нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалт нутаг усандаа суйрлах айл сахалтай үйлчлэн өөрийн өртгийг бууруулах ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхээр оршин тогтнох үндэс болгож тусгай мэргэжлийн чадвар болоод хамаартын төвчнөнд ажиллуулан олон туманд бодтой ашиг хүртэж аж үйлсийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын ухамтан байгуулагдсны жуу 50 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа шин аянд эрэмгээлэн урагшилж шин жаг үед гавья байгуулах сүр хүчнийг нэгтрүүлсэн юм. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэгтрэн бүлгэмдэж итгэл жоргоо батхан дундад улсын маягийн одоогтлолтоор хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт ба үндэснээс сэргэн мандалтын угаав илсэд хөтэн чадлаан өргөн гिचхэв. Жуу 50 жилийн турш дундад улсын ухамтнаа бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн ярвалдарт туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа бүх намд шинэ гэрэл сачрангуй түүхий чарман үүдэх агуу их ураалга гаргасан байна. Өвөр Монголын Бор Тохойн услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи Хувар төвийн дэдэрхлэгч Жангжэ Бор Тохойн услалтын орнд 20 гаруй жил суусан үндсэн шатнаа усан ашиглалтын ажилтан болсон би услалтын орны тоочлтыг төрөгтгэж боттой ажилгаараа Бор Тохойн услалтын орны 1000 оны суурийг бэхжүүлнэ гэжээ. Ордос хотын өвөшин хошууны шаруусан малгасны бор толгой тосхны намын өрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Шин Лу ерөнхий шүүжийн ард түмэнтэй хамт зогсож хамт бодож хамт адлах хэрэгтэй гэсэн өгвөл мөн ч манай үндсэн шатны кадржуудын сэтгэлийн өвмөө би нутгийн ах дүү нарын бачим тулгам асуудал бүхнийг чухалжилж эгэл жирийн адлын байр дарын ер бусын амжилт гаргахаар чармайна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Шинчагуй шин аян замд намын үр хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын явхамчууд итгэл жоргоо батхан үргэлжлэн тэмчиж чагуй болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт үтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохондоо манай улс нийгэм журам тодогтлолтын үндсэндээ биелүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хөтлөх жанглаагийн чагуйд орлоо. Ил бүлэглийн шингэн сүү судлал нэхэлтсийн Шинлуухай судалгааны даамал Чан Кайшвай Сайлын улсын шинэлгээний судалгааны 1-р франтад гүнж гарч хошууч мэрэгдлийн

0: Тогооны чангатхан соёлын өслийн хүрээнээ шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ гэжээ. Баянуур хотын Улаан Сухайн амь ахуй хамгаалалтын төвийн дэд эрхлэгч Гоу Жанфэй бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгыг бат чэжэлж Улаан Сухайн савгажрын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалт жасалтын адлыг ахуулж усны орчин тойрны жасалтаар голдуулан бохирдлыг багсгасан хүр бүдэмжээ бэхжүүлж нуурын усны чанарыг тогтуунаар баримжаад хүргэнэ гэжээ.
1: Одоо чулуу тархалжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны ангатагч дайтын харилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан байгуулагдав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уртан засаг орны ангатагч дайтын харилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан болох Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тархалжааны туршилтын орны дайтын харилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний дугаард чулуу тархалжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орон даашгалтад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын харилжааны төв хамтран байгуулав. Өнгөрсөн даатын хуайлуудад дайтын харилжаа ба хил алсалсан дайтын хамтралцааны явцад гэрээгээ зөрчсөн дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зургаан гаргавал ажил төрлийн тусгай эдүүлэг юм уу хөндлөнөөс таслах арга зам тутагдаж эрх ашхан хамгаалахад цаг ба хүний хүчээ ихэр сүйтгэж байжээ. Тус тавтан нь дайтын харилжааны хил алсалсан гүйлгэд бүх явцын хуульцаатын үйлчлэг хангах болов. Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөлийн дэд нарийн бичгийн дарга Жоу Хайрун дайтын харилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх хил алсалсан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын харилжаатай холбогдох ил төрлийн хөндлөнөөс таслах эргээр голдуулж харилжаанаас өмнө тогтоолд нийцүүлэн хянан байцах таслалтаас өмнө олон талаар эйдүүлэх тосгоны мэржилний хөндлөнөөс таслах төрийн бодлогын хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хуульцаатын үйлчлэгийг зэргээр хангаж байна гэжээ. Дайтын зургааны шийдвэрлэх нэгдэлтэд дүрмдсэн баримжаа нь аж ахуйн тогтоолд нийцүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулж зах дэлгүүрийн гол цогцын дайтын харилжаа эрхлэх итгэл зоригыг баттгав. Өвөр Монголын дайтын харилжааны төвийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн даамал Ван Жим Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тархалжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод суурилж дайтын элементийн хүрээнтэх хөндлөнөөс таслах дүрмийн шинэ үүдэлтийг үргэлжлэн зөвөгчилж хил алсалсан дайтын маргалдааныг шийдвэрлэх үйлчилгээний чадвархийг тест төвшүүлж өндөр төвшөнтэй хууль засгалаар чулуу тархалжааны туршилтын орны тоочлсон аж ахуйн шинэ зөвөгчлөлтийг хамгаална гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Чөлөө тархалжааны шинэ ажил хоолыг хамтаар атгаж хөгжилтийн шинэ хөтөлбөрийн хамтар үүдэх Өвөр Монголын гадаа тархалжааны аяллын хөхмөрнө гурвалжин хойгодох аж ахуй тархалжааны зөвдөл чөрийн хурал 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Шанхайд явагдав. Тус удааны аж ахуй тархалжааны зөвдөл чөрийн хуралд Шанхай Өвөр Монгол хоёр газрын аж ахуйлын төлөөлөгчид хил алсалсан арилжаа шинэ нэрийг шинэ материал зэрэг голдлоготой адил төрлийн хөгжилтийн шинэ ажил хоолыг хамтаар ярилцжээ. Ахуй талбайд Өвөр Монголын голлох ажилс жич Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж Бухтын бол төмрийн бүлэглэл, Умардын ховор шорын бүлэглэл, Минлун арилжаа худалдааны компани зэрэг 20 гаруй аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулв. Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв Худалдааны явдлын төвөрнөө хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил алсалсан арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалчив. Аж ахуйлын чөлөөт ярилцаагаар Ордос Судын Дун Фэйян Яман Олурын бүтээгдүүнээ компанийн Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төвөрнөө хамаарлын зөвлөлийн бэл оруулалтын ахуйлаг газартай аж ахуйлын гадаадаас оруулах ба гадаадад гаргахад төрийн бодлогын дэмдлэг үзүүлэх аж ахуйлалд хэрэглэгч танилцуулах тухай зөвлөлдчээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн Жижар Шинлухай мэрэгдлийн шиний үүдэх хонгол Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрж хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн Шинлухай мэрэгдлийн шиний үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэнэ улруулалтын шишчэм олон улсын арилжааны хөйсийн эжигнэлтийн жавгар жич жахалгын аж ахуйлын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн ойлгож Шанхай Жангсу Жэжиан Анхуин дөрвөн том чөлөө тархалжааны туршилтын орны дөрмийн хэлбэрийн нээлтэ аж үйлсийн хамжилчин шиний үүдэгч эрх хүрээндэх тэрүүнэ туршилгийг суралцсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалыг ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ын өдөр Хөх хотын Цэлгэр талд явагдаж хил алсалсан 10 сотон жуулчлалын зам шугамын нийтлэв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хэрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрс зэрэгэлдээ байх газар зүйн давуулах төвшлөн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэрэгээр цэлгэр талаас мордож Түмэн газрын цайн замаар дахин заманч Дундад Орос Монголын өнг үзэмжийг харуулахар болжээ.

0: Хятадас салсалсан эдгээр машин тэрэгний анги 6 дугаар сараас эхлэн 3 улсын эл газраас мордож, зам дагуу Орос Монгол 2 улсын говь талыг туулж манай орон цугларсан юм. Ахай талбайд Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшиг цайн замын жуулчлал, дэлхийн байгалийн үеийн жуулчлал, гурван нүрийн болзооны Европ Азийн хил алсалан өөртөм тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10 содон зам шугамын нийтэлжээ. Зам шугам нь Дундад Орос Монгол гурван улсын төлөөлөгч чанартай үзмж болон хотын үзмж цайн замын ботсон бос соёлын өв, арилжаа худалдааны үлдэгдэл зэрэг онцлогт их байлгийн холбож, жуулчлагчдад цайн замын түүх соёл болон Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үзмжийг ойлгуулна. 10 жилийн турш Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо нь Дундад улсын 9 муж өртөн засах орон, Монгол улсын 9 аймаг, Оросын 10 газар орны 28 соёл жуулчлалын саламучрыг хамарсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд жамхарилчаа тээврийн яам, Жасмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэв. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын төлөвжүүлгэд орж, ерөнхий бүл оруулалт нь 1812 дүнжир төгрөгд хүрэх болно. Энэнд улсын хурдны Жасмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж, ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ.
0: 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч Төмөр замын хамтын хөмөрөг болох Бөөюн Ингэн Цэвэр хуучрын барааны гүйлгэний ерөнхийлсэн даатлуулсан хамтын хөмөрөг буухтын Жүвийн барааны гүйлгэний хүрээлэнд ашхалтад оржээ. Тус хөмөрөг ашхалтад орсны дараа Төмөр замын салам учрын хөмөрөглөх, ачаалж буулгах, зөөвөрлөх бүх явцыг нэгтгэсэн үйлчлэл хангаж, аж ахуйн бүтээгтүүнийг хөмөрөгд шууд тээвэрлэн хүргэж, цаг тухайд нь хадгалах юм уу дараа төргөн зөөвөрлөхийг баялуулж, хэрэглэгчдийн худалдан авах цаг хугацаа жигд босоос болсон хөмөрөглөх дараасыг хөнгөрүүлж, төвлөрүүлэн бараа явуулах үеийн бараам тэргийн хүлээ хангалах хэрэгцээний зөрчлийг шийдвэрлэв.
1: Бохтын болтомрын бүлэглэл ойрд Америк ТВ-ийн Жон Дүншүрдэсийн голдлогт жимт жамын дүслийн даатлтыг олсноор тус туслийн чорын ганч болд жими хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тоон бараа хангахар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын жахалгаан жололтод хэрэглэх болно.
0: 7 дугаар сарын 2-ын өдөр Алсын аймгийн Мөнгөн гүйлгээгээр Тэмээт нутгийн Аж Улсыг тэтгэх засгийн ордон Мөнгөн гүйлг аж ахуйлыг золгуулах хурал Алсын дээд шин мэрэгдлийн тойрогт явагдаж, үүнд 12 Мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлтай бэл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож, ерөнхий өртгөн 184 дуушар 9600 төмтөрөг төрсэн байна.
1: Ойрд Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ Жон Бүлгэм мянган сургуулийн Түмэн газрын аяллын Өвөр Монгол өртөөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллагаа Хөлөнбөр хотод явагдав. Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэрт жохоолч тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнжгэрэн ном бичиг хандвлах тусгай сэдвүүдэ тайлбарч хийх ярилцсан солилцох зэрэг ард даш хүртэ хадлаг өрнүүлв.
0: 7 дугаар сарын 2-ын өдөр өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны төмөр хүмний 3 төрлийн уралдаан бухтын олимпикийн цэцэрлэгт эхэлжээ. Бүх орны 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалан хувааж, Умболт, Дугай, Тэрэг, Гүйлт зэрэг төрлөөр 7 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны Хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 8 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаан Чав, Хянган, Баяннуур, Хөлбөмбөр, Ухаа, Бухтай, Хөхотод явагдана. 6 дугаар сарын 27-28-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны Хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан явагдав. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаан Хад, Түнлөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Хөлбөмбөр, Хөхот, Шилэнгол, Ховын Жагсаалтын 4-8 ороод байна.
0: Ойрд Улаан Цаг хотын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн голдон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууц нь 24-р хугацааны Румын олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшсэн байна.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Алтан Далай. Жижүүр найруулагч Үүр Чайха, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

Дин олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийн нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 3-р бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 19 аргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: Жамбайчин засгийн анчлын бүтэмжийн тухай жүжигчл ТБ улган үйлдвэржүүлэх тухай сурчлаг хүмүүжлийн тусгай сэдвээр намын хичээл орсон.
5: Шилэнгол аймаг нийгэм тойрог сургуульд амар төвчний хичээл орж амар төвчний ойлголт хүний найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулсан.
4: Нутгийн дуу хэнгэн чорадам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдаан, малчин тарайчдын дууны уралдаан баруунжимчин хошуунд эхлэн явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 2-ны өдөр Уртан Жисэн хорооны улс төрийн жуулганы дээд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэд буян үйлдэх, шинжлэх ухааны чар шийдвэрт бодох тогтоох, үнэнх хайтхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагын тойронд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүжигчл ТБ болон үйлдвэржүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн тусгай сэдвээр намын хичээл оров. Аймгийн намын хорооны дээд шүүжи аймгийн дарга Гуй Фун хурлын эрхэлжээ. Жамбайчин жахтан сурчлаг хүмүүжлийн нэгэнтэй гүнжгэрүүлэн ахуулах жангилгийн шатанд оров. Өргөөл намын гишүүн Катар Чууд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн анчлын бүтэмжийн тухай жүжигчл ТБ болон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ сурчлан туушлуулж, ямагт нийтийн төлөө нам байгуулах үндсэн жогсолтод бат жогсон, ард түмэд буян үйлдэх уг санаа үр хариуцлагын үйлдвэржүүлж, шинжилгээ ухааны чар шийдвэрт бодох тогтоох үндсэн жарчмын жоромлон үнэнхүү хатгаж бодтой ажиллах шилдэг зуртыг бадруулж, үр хатуу бүрх өрсөлдөөн давхцсан шин байдлын доор хүчрийг тулан бүрхий давж, төв ёсын эрхэмлэн шинийг үүдэж, эд төрлийн ажил үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийг давдан яхуулж, 15 дугаар 5 жилийн тулуужуулын санг хэвлэлтийн бүх хүчнээр батлан үйлдэх, түүх болон ард түмний шалгалтын дааж дийлэх засгийн ажлын бүтэмжийг чармын үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Трамбайчин чухал шалгалтаан өргөөлн намын гишүүн кадр нийтийн тулуу нам байгуулахыг баримталж, нийтийн тулуу нам байгуулах улс төрийн хөв суртыг давтан боловсруулах, нийтийн тулуу нам байгуулах улс төрийн чадвараан дээшлүүлэх, нийтийн тулуу нам байгуулах үйлдвэрлэгийн шаардлагыг үйлдвэржүүлэх дээр хүчилж, төрүүлэн улс төрийн талаар эрс баттай мөргөн хүн болж, бодит ажилгараан хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэд буян үйлдэхийн баримталж ямагтай өртгийн хандлагыг бат баримтлан олон дүмний жогсолтод бат жогсож хөгжүүлтер ардад ашиг хүртээх дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ард түмэд буян үйлдэх улс төрийн ухамсараа тасралтгүй дээшлүүлж ард түмэд буян үйлдэх чин үнэнч сэтгэлэн хөвчилж ард түмэд буян үйлдэх дутуудл буурай талан нөхрөлөн олон түмний нүдэнд үжигдэх гард баригдах бодтой ашиг хүртэх сайн явдал бодтой явдлыг илүүхэн хийж суур тавих, алс хэдэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх бодтой ажлын бүтөмжийг илүүхэн гаргаж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн голчоор хүртэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж, чагарсан чадвараа давтан боловсруулж, үнээс зөвхөн эрхэр чармын ардчдыг гүйцэд бадруулж, байчин судалт хийх суртлыг ихэр бадруулан, олны уян ухаан хүчин чадлыг нэгтрүүлж, нарилгоон өвчтэй бодтой эрхэмлэх шийдвэрт бодлогоор хэлжүүлийн ажлын найдваржуулан үр өгтөн гаргахыг ахуулах хэрэгтэй. Үнэн хатхан бодтой ажиллахыг баримталж, суртлын гэм согыг чанга чээрлэн, хариуцлага өргөлөх жоргоснаг чангатгаж, бодит ажлын бүтөмж, бодит үр өгтөмжийн эрхэмлэн, харин чигч уур чанараан үрд хадгалж, үнэн хатхан бодтой ажиллах, суртал чигч овер төв, ажил хийж үйлс босгох орчин тойрны үргэлжилэн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Трамбайчин шаардахтан эл шатаа эл салам учир суралцах байцаах чиглэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн ахиулж суралцах судлан ярилцлагыг гүнжгэрүүлэн үнэнхүү байцаан бодтой чиглэн сайжруулахыг баримталж цаг тугайд нь дүрм тогтоол тогтоон суралцахгүй хэрэгэлхий уйлдуулахыг чухалж хэлж суралцах хүмүүжлийг эмгч урамтай ахиулан бодит үр өгтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дөрөвийнх удирдах багийн удирдлага шүүх байцаах хоёр хороо Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургууль болон аймгийн Улсын амар төвчны тавчааны гол удирдлага хуралд оролцжээ. Аймгийн шууд хараа ил салам үчрийн гол хариуцлагат нь нөхдөө аймгийн намын хурууны засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги жиж шалгуулдуулан жолоодох дугайлангийн бүрэлдэхүүн тухайн талбартай хурч сонсов. Хурлын видео хэлбэрээр хуралдуулж ил гушуушаан хот хоронд хуваар хурлын талбай тохируулав.
5: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд манай аймаг амар төвшний ухуулгыг аж ахуйлал хөдөө тосхон нийгэм тойрог сургууль гэр бүлд оруулахаар гардаж болгож, нийгэм тойрог сургуульд амар төвшний хичээл орж, олон ижтэй уусалчил, дүгм ойлгомжтой хэлбэрээр

намжуулан амар төвчний ойлгохгүй найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулсан байна. Шилэн хотын аймгийн нийгэмд хоригдсон бачин байдлын арга цаа хамаарлын салаа мөчөр шитамхай хий гал төмрийн сэргийл унтраах зэрэг нэгжтэй хамтран амар төвчний ухуулгын ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажилхан шитамхай хий хэрэглэх зорилт цаг уурын гамшигхий сэргийлэх амар төвчний мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлт сонирхолтой тоглоом зэрэг уулгаар явагдсан байна. Шилэн хотын бачин байдлын арга цаа хамаарлын төвчөний дэд дарга бай журамт сурвалжлах үлэгтэн амар төвчний ухуулгыг нийгэм тойрогд оруулах нь амар төвчин нэгдүгээр гэх ураг суугаал ардын амьдралын дадгал болгохын төлөө юм а. Энэ нь амар төвчин нийгэм тойргийг байгуулах ардын амьдралын хорой шугамыг батлах суур болох мөртөн хамгийн зангилгын гогцоо болно гэлээ. Шилэн хотын 10 дугаар баг сургуульд гал унтрааж төгшүүрээс зайлах хичээл орох амар төвчний мэдлэгийн уралдаан явагдуулах амар төвчний ухуулгын уран бичлэг бичиг зэрэг ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагад бас галын аюулаас зайлж хүмүүсийн тархах боловсрлыг зохион байгуулж багш сурагчдын бачин байдлын арга цаан аюулаас зайлах ба өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Аюулгүй илдвэрлийн сарын ажиллагаа эхлүүлснээс нааш Шилэн гол аймаг хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлын арга цаах аюул төвшөрийн далд гэмс соггийж ягсан байцааж чигчлэн засах гол сэдвийн тойронд амар төвчний ухуулгын аж ахуйлал хөдөө тусах нийгэм тойрог сургууль гэр бүлд оруулах ажиллагааг бүх орон бүсээр ахиулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлж нарилаг харгалзуулан онцтой ухуулган хүмүүжүүлэх ба далд гэмс согги битүмжилэн чигчлэн засахыг хэрэгжүүлжээ. Малжих орнд

0: хатуу усаа махтан дуулж шин чаг үеийн малчин тараачны жол жиргэлд амьдрал ба уудлан давшиг оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд оролцсон малчин тараачин малч дараалах хоронд үнцэлж олон төмнөө үжил сонирхох дуртай нутгийн дуугар ачаалур болгосноос бүтөлдөн нутг усандаа хайртай сэтгэлгээг ба сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл өрмжлэл шингэсэн байна. Төмнөө хотын оролцогч хасгаа сурвалжлах хүлээхтэй тус удааны уралдаанд би малчин төмөн эвхамт намаа махтан дуулна гэхэд дуугдуулаад нэгдүгээрд орсондоо маш баярлж байна гэлээ. Нутгийн дууны уралдааны малчин тараачдын дууны уралдаан бол урт тоньсны хорны тараалан малааж ухаа ба хөдөө тосгон малч хорны танхим 2025 оноос эхлэн шинжлэн явагдуулсан малчин тараачдад хандуулсан дууны уралдаан болно. Энэ жилийн урт тоньсны хорны тараалан малааж ухаа ба хөдөө тосгон малч хорны танхим өндөрх боловсролтой тараачны хүмүүжүүлэх ба хөдөө тосгоны олон томч уралдааны уулсч улан хөгжүүлэх загварыг уламны алхам сүгч хэлж Эл аймаг хотоос 50 малчин тараачны сонгон шалгаруулж тусгай боловсрол хүртэн үндсэн шатны олон төмнөд жохон бүтээгч чадварыг тайлсны илрүүлэл соёлын гэлтэг чадварыг хэс чамтай хүмүүжүүлжээ. Боловсрол дуусны дараа бүх орны малчин тараачны уралдааны бүтөлийн шалгаруулалтын үжилгийн тоглолтыг жиргээр өрнүүлж хамгийн ихдээ 13 шилдэг бүтөлийг сонгож орны дэсийн үжилгийн тоглолтод төвшүүлжээ. Урт тоньсны хорны тараалан малдаж ухаава хөдөө тосгон малч хорны танхимын хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалт ба нийгмийн гүйлсийн ахуулаг гажрын дэд дарга Wang Yifei сурвалжлах хүлээхтэй. Боловсрол ба үжилэг тоглолтын оргоногоор жолгуулж сурвалжиг боловсрох тоглолт гаргахын нэг чохчулсан хэрхэж жилийн бүрэлдүүлэн үндсэн шатны чадвартанд урав ясан бадруулах тавчин ханган хөдөө тосгоны соёлын чадвартын хүмүүжүүлэхийг жорж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ шулуун хөхөө шууны 13 малчин өөрөө бичсэн Өлжийтэ шилийн гол гэх дуун нутгийн дуу хангидын цуураад нам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдааны малчин тараачдын дууны уралдаанд сонгогдсон орж хамгийн боргожуун дуун хоолойгоор тал нутгийн сайн сайхан амьдралыг магтан дуулжээ. Өлжийтэ шилийн гол гэх дуу бол нутг усаа магтан дуулсан дуу юм. Тус дууг малчид өөрөө үгийн бичиж улаан мөчрийн багш нараас ая хавсарган утаг урлагийнхны холбооноос нарилаг зүйлсийг жолоодож байгаад сарын хугацаатай бүтээжээ. Дууны үгэнд алтан хуагийн тал нутаг ёни дээд нийслэл долон нур гих метийн шилийн голын тал нутгийн гойц сайхан өнгүүжимч дуулагдж малчдын их нутагдан хайртай байх сэтгэлэг сайн сайхан амьдралын хүсэл мөрөөдлийг илтгсэн байна. Шулуун хөхө шууны малчин насан дэлгэр сурвалжлагчид тусгайлан энэ дууг зохиож шилийн голын тал нутгаа махтан дуулаж малж хорны сайн сайхан амьдралыг илрүүлэн тал нутгийн ерөөл зөгнөлөө дэвшүүлжээ гэлээ.
0: Одоо манай хорны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн номхон долоог сундалсан хоёр мортон үндэсний болжоо гэсэн чимээлээс сонсхий. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн ахын жулаа болон түүний хайртай морь туулан үйл явдлаар гол шижин болгосон Морны сэдвтэй баримтат киног бүгд дэлхийд нөвтрүүлснээр дараа маш их тусгал гарсан юм. Ойрд тус баримтат киноны гол дүрийн тоглоучийн нэг болох Америкийн морны хилтэн Бенали Клайсон баруун жүмчин хошуунд ирж жулаагийн гэр бүлийн хинтэ уулжээ. Бенали Клайсон гэр бүлийн дагуулан үжимчин нутагт ирж жулаагийн гэр бүлийн хинтэ хамт 90 номерт солонгон зам дагуу жугаачин сэлүүчих, морь сургах, найр надам сонирхох Мод тарих чирэг ажилгад хамтар оролцож дөрөн өдрийг баяр хөөртэй өнгөрүүлжээ. Жулагийн аавэж нь Бенали Клайсон хүн зөөний хайр тунган алцсны мэдээд төвөнд нэг үжимчин саар өнөр бэлгэлэхэд зөөний төвөнд зандунхор гэсэнээр хайрлжээ. Монгол морны холбоо туралдаанд жулаа уралдаан мөрөнд Бенали Клайсоных тухайн талбайд хүрч жулаад жорг намжээ. Бенали Клайсон бас эгч Бенали Жанедатайган уралгаар тайсан гарч үндэсний хөгжмөн хөгжмөдөн айдуу өргөжээ. Бенали Жанеда сурвалжлагчид би анх удаа тал нутгийн найр надамд оролцож хэж байна. Тойлороо сэтгэл догдолж байна. Эхлэлтийн ёсол нь маш сайхан боллоо. Америктэн харсны дараа би өөрийн баяраан ойлгосон үжиж харсан үндэсний соёлыг тэдэнд хуваалцна гэлээ. Бенали Клайсон бүх юм барилдааны бичлэн ойлгохын дагуу Баруун жүмчин хошууны уламжлалын жохон бүтөөсөн учирлын харгуй жүжгийг сонирхож Монгол үндэстэй уламжлалтай хором нарын соёлыг ойлгосон байна. Бас хоёр гэрээрэн тал нутгийн 90 номерт жасмал жамаар машин жолоодон аялж цаан хүссэн ойгоор өнгөрж хамтар дуу шингэн энэ их улас алсасан нөхрөлийн болж байгаа шин сургал соёлын уул мөр үлдээжээ. Хоёр гэрээрэн бас хулан шаргадагийн эсрэг газартай хурч мод тарьжээ. Бенали Клайсон сурвалжлагчид хэрвж явшаан тавал би дахиад иржи өөрийн тарсан модон үжиж бидний хоорондох нөхөрлөн улам ба

0: чадах нь гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 29-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гавья байгуулж шинэ аянд эрэмхэлэн урагшлах 2000 бөгөөд 26 оны Шилийн гол аймгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэн засагчийн ур чадварын уралдаан Шилийн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь 2 өдөр явагдаж, онлын мэдлэгийн шалгалт ба тухайн талбайн үйлдэлгийн шалгалт гэх 2 уулгыг тохируулан оролцогсодын амтны өвчин гэмийн сэргийлэх хууль чааж хууль тогтоолыг эзэмсэн хэмжээ өвчин гэмийн онцлох үлгэр авч байцаан шалгах бачин байдлын арга зүй шийдвэрлэх зэрэг ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар хянан шалгасан байна. Уралдаанд бүх аймгийн эл хушуушан хот орны 12 төлөөлөгчдийн ангийн 35 оролцогч ур мэрэгжлийн шалгаж, эчстэн зүүн үзмчин хушууны оролцогч оюун сан 1-дүгээрт тодорчээ. Тус удааны ур чадварын уралдаан нь бүх аймгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэн эзэмдэх эгнээний тугаалсан ажлын чадварыг төвлөрүүлэн шалгахын хамт тариалан малаж ахуй 1-дүгээр фронтын ажилчин ажилчны мэрэгжил судлах чадвараа боловсруулах идэвхжилийн улам хөгжөөж тал нутгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлж өгсөн байна.
0: Залгаад товч мөдөө сонсхий. Ард элчин шахалхан болон шинэ энерги холбоолон гэжийнх шандын шинэ энерги гадагш дамжуулах суурин гажрын 100 түмэн киловаттын салхамчтай шахалхааны төрөлжөөл шолонго гошуунд барилга эхлүүлжээ. Энэ бохирдлогоо энергийн төрөлжөөл бүх талар бүтээн байгуулалтын шатанд орсныг харуулж байна.
1: Эрийн хот чөлөө тарилжааны орны тавчингийн дагуулаг ба үрмэж бомбтын орон байрд түшиглэн хил алсалсан соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн баялагжуулсан байна. Тухайн газрынхан олон жуулчлалын газартай хамтран хил алсалсан эрүүл мэндийн баян байцаалтын онцлог до жуулчлалын шугамыг үдэж гадаадын жуулчлах сэдийн нийт 3 түмэн хүн удаа хүлээн авчээ.
0: Энх нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах Шилийн хот аван хошууны ихэнх хэсэг газар орон сүнэт зүүн хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо юм уу тангир дугарч жүрвсгэн бороо орно баруун тагаас 2-3 дэсийн сайлхантай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүрвсгэн баг бороо юм уу тангир дуурж жүрвсгэн бороо орно төр зур их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалд цаг уурын байдал илэрнэ баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах баг бороо орж зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно төр зуурийн их усаргаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх

20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэл хэсэгдэн тунглах, баг бороо орж, зарим хэсэг газар дунд жиргийн бороо орно, төр зуурийнх усаргах бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно, баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно, баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг бүх билгийн аялгуу дуучин чивэр чичих бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжил гэхэд уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтгийн сүлэх бүх билгийн аялгуу дууцэн цэвэр цэцэг бүх билгийн дуулсан өргөн хөгжлөх гэдэг дуу сонсголоо. Тус дуунаа сүлгээ битсэн ёндны өрдөн тогтох өртнөө баатрын сонхор нүттэй чанд мэн дуутай үйлстэй ханьли өмгийн цинкэр тогрууд ирэв сүлэг найруулын ном хийгээд талнутгийн цайгийн зам сонгоччуудын улаан идааны уламжлалт ёс заншил зэрэг түүх соёлын содгооны номуудыг хөвдөлсөн өвөр Монголын өртөн засаг орноо утаг цохоолын солонго сагнал утаг урлагийн сарнаа сагнал оюуны боловсны байгуулалтын тавныгийн инженерингийн сагналыг тус үр хүртэв. Дуучин цэвэр чичиг сонгоччуу хасуугаар нутагтай сэтгэлийн дуу өх талмын сүүн цагаан сэтгэлийн хураа алтан хундаг зэрэг хувь хүнээ CD чумгуудаа хөвлүүлсэн бөгөөд 2020 оны өхөнд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа тусгай тайлан тоглолтоо амжилттай хийсэн билээ. Түүнээ дуулсан ардын дуу алтан хундаг өрөмжийн чанар болон чохоолын дуу өх талмын сүндийн жочин ухдаг дуу зэрэг Монгол хитэт хөлөөр дуулсан олон сайхан дуунууд нь улсын дотн гадна өргөн дэлгэрцээ. Орчмын жилүүдээс төрөөр ажлын чулуу заваараа ардын өртийн дуу ба богино дуугийн боловсрлын анг эрхэлж үндэснийхэн үнд нандан өв соёлыг хүүхэд дуунаардаа өвлүүлэн жалгамжлуулах зорилгоор чармайн чүтгэс зоргий. Иймхүү чармайн чүтгэснээ харууд түүнийг сургуулийн хүрээнээ хөдөө тасхунаа багцуулын орднаа урлагийн үжилгийн тоглолтын шилдэг жолоодогч багсаар үнлэн хөхүүлсэн байдаг. Дуучин цэвэр чичиг иймхүү өөрийн дуулах ур авьяас өөрмөц хөвнам мөрөгжил чадвараараа олон төмнийхөн амнай бүлэгт өрөөгдөж аштын буйнд явагдаж яваагаараа барахгүй уран бүтээлөөрөн бүх улсын хөгсөн хоохон нөрөмжит уртын дуугийн уралдаанаа төрүүн байрын шагнал өртөн часах орноо урлагийн сарнаа шагнал бөөжинд явагдсан гүнзгий хундагт дуугийн уралдаанаа алтан металын шагнал бүх аймгийн улаан мөчрийн чуулганаа дуугийн уралдаанаа нэгдүгээр төсөн шагнал сүндийн содон дуучин өргөмжил зэрэг олон шагнал өргөмжиллийг хүртсэн байдаг. Дуучин бүх билэг сөнөчин хосуунаа сайхан гойгүй сумнаа өргөн хөгжил гацаагаараа нутагтай залуу дуучин бүхчин төлөөлөг бүтөлүүд бомбийн орон шиг будар нутах бүзэн цагаан сар хүнээ дээд ээж минь гаргийн дуугаа сонсгос төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөнтө

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлал агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн цэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Хөрт тухай нөтрүүлэх нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явуудах болно. Ингээд өнөөдрийн чөчөн хоморт хөвж сар хошууны номын сангийн дарга бүрэн гуваг өрөн болжаад сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Сонсогч тавхан анхаарлаа хандуулна. За ингээд өнөөдрийн хүнтэй жишээ наа нөтрүүлэх даврын сайн байна уу та?
1: Сайн сайн байна уу та?
0: Сайн сайн байна уу? Сонсогчдохан өмнөөс танд энэ өдрийн сайхан мэндийг төшүүлээ.
1: За баярлалаа. Харажонхан өмнө нэж байгаа бүхэл хүмүүст танд энэ өдрийн сайхан мэндийг төшүүлээ.
0: За. Шилийн хотор бол өнөөдөр сайхан өглөөгөр бороо ороо сайхан хуртай өглөө болж байна. Хөөч сард ямар шиг байна уу тэнгэр?
1: Өнөөдөр энд нарт тунарсан гоё өдөр байна.
0: За. Энэ жил бол бас бороо хурс нэлээд сайхан төгсгөн орж байна тийм үү?
1: Тийм тийм өнөөдөр төгөл бороо бол сайхан жил.
0: За. Тэгвэлэгч одоо яг хөөж сар хошууны номын сан нь одоо хэзээ байгуулагдсан нь өнөөс эхлээ ярья.
1: За за. Тэгэхээр манай хөөж сар хошууны номын сан бол одоо анх эхлээд бол 1984 онд байгуулагдаад одоо болоход бол одоо үе үе одоо олон санч нарын аваагаа чирмэл гарвал одоо болоход бол одоо хөгжмөд байгаа ажиллаж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо нацгийн ингээ танихгүй хүн өрөөтгөхэд бол яг хаагуураа байрч чинь хөөж сар хошууны хаа
1: манай номын сан бол одоо уулын хөвөл ширх шинэ соёл төмөр араажуу төл үсгийн давч байна. Нэгдүгээр давхар бай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг одоо хүмүүс бол тийм номын сангийн байршлыг бол бас тийм анжаарахгүй мэдхгүй байдаг шүү дээ. Яг худалдааны газар бол олонхын бүр мэдчих юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сайхан яг танилцуулаад ер бас сайхан байна.
1: Тийм. Ийм одоо намын анхны хэсгүүд нь намын саны тухай манай хошуу намсууд бүгд нэг ойлголтгүй байсан. Тэгээд энэ шинхэн намын дэлгүүр бол одоо хошуу намын сангийн бол одоо ингэж нэг гэж андуурж ойлгодог байсан.
0: Тийм тийм.
1: Намын сангаас шинхэн намын дэлгүүр гэж тийшэнгүүгээд байдаг байсан. Тэгэл одоо энэ хэдэн жилийн одоо манай хөвшир хошуу одоо намын сан бол одоо маш ирван одоо хөдөлгөөнөөр дамжиж намын сангаа одоо ингээ хөдөн буцгаар болохоор дамжаад олон уншигтай болсноос хойш одоо хошуу намын сан гэж арстан байдаг юм байна гэж ойлголтгүй байсан.
0: Тийм, шинхэн номын дэлгүүр гэхээсээ бас хүндүүд бол арван очоод ном материал энэ авдаг шээ, тийм ээ. Их номын сангийн байршил бол их суугдлаг байд юм байна.
1: Тийм, тийм. Тэр бол одоо аж ахуй л болох нь худалдааны ажил болох юм байна.
0: Зар сурталчилгааны тал дээр ч сайн байдаг. Тэгвэл ер нь хошуу номын санг гэдээ бас нэлээд ихэр байгуулсан байгаа байхаа. Тэгвэл суур бүтээн байгуулалтын талаар бас танилцуулаад яриад өгнө.
1: Тийм манай хөвш урах шинэ намын сан бол одоо хуучин одоо уулын намын сан даа одоо багсаа өөрчлөлт хийгээд одоо яг тийм одоо нэг хөвчин орны газар орно одоо намын саны бодвол одоо бүтэн байгуултаар одоо ихэж бишээ одоо талвайгаар багшаа гэхдээ одоо талвай даг болгоч одоо чадхынхаа хэрэнд бол одоо үйлчлэгээ одоо ингэж хөгжүүлж явж байгаа. Манай бол одоо болоход бол одоо ерөнхийдөө намын өрөө одоо намын хөмрөх одоо орон нутгийн сорилцлын өрөө багцуу төгтийн номын сан оройлоо 21 он шинээр байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо 24 он болоход бол одоо 24 жигийн уяанч намын сан бүх аймгийн анх дах чадаа уяанч намын сан гэж байгуулсан. Тэгэхээр уяанч намын сан байгуулагдсанаас хойд бол нэн олон одоо уншигтай болоод одоо ингэж талбай хөрөлцгөөс болоод одоо манай ерөнхийдөөс нь намын өрөөгөө бас 24 жигийн давталгийн гэр болгоод байж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр ер нь жил дурсаан сайхан шинжлэх тийм ээ өрөвдөх өгөөд байгуулсаар ирсэн байна.
1: Тийм тийм. Ер нь манай энэ 20 оноос хойш бол манай үргэлжлэн одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр анхаарлаа тавьад гол нам засгаад засгуулад ихэр дэмжчихээ манай намын сан гам бол.
0: Тийм бай. Тэгвэл яг ном уншилгын ширөө сандал гэхүүд грин тал дээр бас хөдөө хүнээ багтаамжтай байдаг уу?
1: Манай номын сан бол одоо багцуудын номын сан бол одоо ингэж дугарах хэлбэртэй бүтцтэй. Тэгээд одоо дараа нь бол одоо ингэж аваа хэлбэрээр одоо ингэж төгтрсэн юм номын одоо ингэж хүүхдийн уншилгын өрөө 2 дугаар давхар дан бол одоо ингэж Монгол гэрийн онцлогтой их одоо ингэж хөдөлгөөний тэмхэн бол одоо цэцэн бос соёлын өвлөг уламжлах ингээд одоо танилцуулгын тухай ийм одоо их ингэж хөдөлгөөний өрөө байж байгаа. Энэ багцуд хүүхдийн номын сан бол 100 гаруй хүнээ багтаамжтай. Тэгээд одоо ерөнхийдөө намын ажилсууранд бол 30 гэдэг хүний багтааж, 21 жилийн намын санд бол 20 гэдэг хүний багтаасан гэдэг 200 гаруй хүний багтаад ирсэн гэдэг талбайтай.
0: Тийм байна. Тэгэхээр нэг огшныхаа хөвчөнд авч хэлэх юм бол нөлөөд ихээр байгуулсан байна тийм үү?
1: Тийм шүү. Манай хөвшир гусууч юм ерөөсөн хүн амч уух шүү дээ. Ердөө бол 200 гаруй хүн амтай. Тэгээд гусуундаа бол 8000 гаруй хүн амтай болох нь бол яг гусууны хөвчөнд амлаад байх хорно.
0: Их хангамжтай. дагуулсан байна.
1: Хангамжтай болно.
0: Тийм. Тэгвэл яг номошлогийн өөрөө бас тавс олон төрөл хувааж байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо энэ яг орон нутгийн тийм ээ ном бичгийн өрөө гэдэг юм уу багцуудын өрөөгөд бас тусгай хуваасан байж та энэ талаараа бас сайхан хуваагаа дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь одоо энэ багцууд хүүхдийн гэр ахуйтайгаа ярилцах тийм жирэх ном гэдэг юм уу тэр тал дээр бас их хөгжөнтэй байдгаа байгаа хүн ярим.
1: Тийм манай энэ багцуудын номын сан бол одоо 20 оноос эхэлж байгуулаад одоо ингэж 20 оны нэг сарын 7-нд бол одоо ингэж нөлөөтэйгээр ашиглалт орсноос хойш бол одоо багцууд хүүхдийн одоо хөдөлгөөн маш их жил болгонд бол манай одоо сургуультай хамт хамтрах ч юм уу одоо хөл баяр дурсгалын хөдөлгөөн одоо сурагчдтай хорсон уншлагын хөдөлгөөн одоо уншлагын уран уншлагын уралдаан өргөд өнө гэрийн ахмартай хамтарсан хөдөлгөөн одоо гэр бүлийн хүмүүжлийн хөдөлгөөн маш их хөдөлгөөн одоо ингээд зилдэг явагдуулдаг. Тэгээ манай багшуудын намын санд бол одоо хөдөлгөөн арван одоо дээр 2 дугаар давхрын тэмцээнд бол одоо алан байгууллагын нэгжил бол ингээд ном уншихуудын хөдөлгөөн баяр дурсгалын хөдөлгөөн ингээд үргэлжтэй явагдуулж байгаа. Энэ бол манай хөшөр гошуу надаа гэлээс одоо чигд орж ирж байгаа. Багцуудын намын сан бол.
0: Тийм байна. Ер нь бусад гошуудын адилхан бол энэ нас ончлогтой.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бол гэсэн юм.
1: Одоо бүтээн байгуулалтын тал дээр ч гэсэн одоо өөр гошуунаас онцлогдох нэг багцуудын намын сан. Давуулах талтай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо намын санд хэдийн дэвтэр ном хадгалж байна уу нийтдээ?
1: Манай номын сан бол одоо яг хадгалж байгаа ном бол 5 том гараа байж байгаа. Тэгээд бол энэ номын тал дээр бас манай одоо их хүч тавьж байгаа. Одоо манай хөвгшөр хөшөний эдийн засгийн одоо нөхцөлийг одоо бас бодол хийлээд манай бас одоо арван газартаа харьцаад одоо манай номын санд одоо ингэж ном хамдаулах хадлагаа одоо өргөнөөр ингээ ураалж байгаа шээ нэг юм. Тэгээд бол одоо манай 2021 оноос хойш манай номын санд бол маш ихэн одоо нийгмийн үйл ятгаад юм голад одоо хавийн уран жоохон очиж хав хүн бол одоо ингээд гэрд хатгалж байгаа номоо ч юм уу үргэлжтэй ингээд одоо жил болгоо ингээд авчирч хандуулж өгч байгаа
0: юм
1: тийм үн хойш жил бол одоо анчхайлан одоо 21 оны 12 сард бол манай бол нөө өвөр Монголын номын сангийн хуваар номын сан байж байгаа шүү дээ. Бүх орны өвөр Монгол энэ бол хошуу шатны анхдагч хуваар номын сан манай бол өвөр Монгол явуу дэс хорны номын сан гэж тэгэхээр эднийх ус манай 21 онд бол одоо том гарын дотор ном ханд болсон. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо 23 онд ирээд манайд бас одоо хуваар намын сангийн одоо нэг пейс илэрхийлээ бас шилдэгч одоо ингэж дахиад шилдэгсэн. Өнөөс хойш одоо ингэ нүдүү бол одоо маш их болно шүү дээ. Тэгээд одоо энэ чинь 24 оны уншлагын юу ном уншлагын одоо энэ баяр дээр бол юу яасан? Одоо шилэн гол юм сүүлчтэй намын өрөө нэ. Одоо Патрасад манайд бол 5000 дотор ном хэнд болсон. Тэгээд одоо нийгмийн үйл ятгаад юм бол одоо ингээд үргэлжийн чанартай одоо манай номын санд бол ингээд ном хэнд болж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл яг ном хандуулах тал дээр сайн дураас хандуулна. Ингээд номын сонголт төр бас их шаардлагатай юу, нөхцөлтэй юу?
1: Намын сонголт төр бол очиргоо их шаардлага байхгүй одоо ч ном хэнд болж байгаа усуд бол одоо өөрийн сайн дураас одоо ном хэнд болж байгаа болохоор одоо ном бол одоо очиргоо өнөө мо төрөн сайн гэсэн байхгүй шүү дээ.
0: Бүл
1: өргөжтэй. Тийм. Үндсэн шатны номын сан чинь бол одоо олон нийт чинь номын сан болохмаар бол ямар ном ичсэн одоо ингэж одоо сайхан дүрмжүүлээд одоо ингэж дугаарлаад ингэж заасан гаргаад хэрэгтэй төлөө одоо ингэ уншихтаа ингэ дэлгэмжүүлэх юм болохоор бүр хэрэгтэй.
0: Тийм. Тэгвэл их ном бичгийн төрөл зүйлийн талаар гэхүү дээ. Тийм ээ, салаа соёлын шинжилгээний тал дээр гэдэг энэ төрөл зүйл нь бас нэлээд ариун нэг хадгалж байгаа байгаа.
1: Тийм, номын төрөл зүйлүүд одоо тогтсон төр дөрөв тогтоол ясаар ингээд төрөл хуваагаад байна. Манай бас одоо ингээд 24 оноос ингээд систем оруулаад одоо ном бичгээнийг одоо ингээд дахиад ингээд одоо системд оруулаад ингээд тусгай дөрөвцөөс ингээд ингээд дугаарлаад ингээд номын хөмөрөгд оруулж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр нэг номын сангийн хамааралтын тал дээр тийм ээ номын хамгаалалт тал дээр ч гэсэн бүр ингээд системд оруулаад тийм ээ компьютер одоогийн
1: тийм компьютер оруулаад системд оруулаад манай бас одоо бүх гошуунайхан манай хөшөр гошууч одоо 3 сумтай шүү дээ. 3 сумнда 3 сумны одоо ингээд сум гачаач юм уу одоо ингээд нийгэм тарьгаар одоо ингээд хуваар намын сангаан бол бүр ингээд одоо нийтэм төвөөмжүүлээд андамл анан нам чи хураа хадгалах систем аа бас ингээд одоо хуваар намын сар одоо ингээд оруулаад ингээд нэгдэлтэй хамаарч байгаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр яг нэг гачаа сумаар бас номын өрөө гэж гаргасан байдаг шүү дээ тийм ээ орчмын жилээс. Тэгэхээр нэг үлбэр нэгдэлтэй сайхан хамаардаг юм байна.
1: Тийм манай бол одоо 3 сум одоо гацаа аргаад нийгэм тойрогд бол ингээд тусгай хөвс урхшаа намын сангийн ховор намын сангад байгуулснаас гадна бол бас одоо гошууны үйл одоо алан байгуулах юм уу одоо малчтын одоо хөдөөгөр одоо малчин намын одоо малчтын одоо намын өрөө одоо энэ одоо гадруудаар бол одоо ингэж нүүдл намын сангийн одоо ингэж чир байгуулсан одоо шууд 14 болоод байж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ихэн намын сангараа очилвал түүхэн судар хамгаалан хадгалахад бас хэр чармайн ажиллаж байна уу?
1: Манай бол одоо уулдан бол одоо өртний нам бичгийн сар одоо нам бичгийн сарулж өрөө гэж байхгүй байсан. Тэгэхээр өнөөхөн болоход бол одоо өр Монголын одоо нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгө намын сан болоод өр Монголын өрөөнд тосхор намын сангаас бол манайд бол ганжуур судрыг одоо хүрхсэн байж байгаа.
0: Тийм
1: бүрний одоо ингээд дарна одоо гар бичмэл ганжуур судр бол одоо 100 гарай бод байж та алтан үсгийн ганжуур бол одоо 20 бод аний бол одоо бүр ингээд хоёр тал хоёр гадраас одоо өр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөнгө намын сан болоод өр Монголын намын сангаас бол манайд ингээд үн өртөггүйгээр одоо ингээд хандсан байж байгаа. Манай намын сан бол одоо орчмоос одоо өртний сурвалжийг хадгалах нь өмөргийн адлаа нэгэн төгслүүлээд байж байгаа.
0: Тийм тэгвэлийх энэ сарын сэтгүүлэг гэдэг юм уу одоо шинэ өрн жохоол энэ ном бичгийн шинчилэлтийн талаар бас ирж иргэнгээд цагийг завдан шинчилдэг.
1: Сарын сэтгүүлийн тал дээр бас манай бол одоо цаг болгоны жил болгоны сар болгоны сэтгүүлийг өөрөөр чахтын ингээд чахалаад одоо таасан тусч байгаа. Өрн жохоолын тал дээр бол манай бол одоо үргэлжлэн одоо WeChat авчийн үнээр бол одоо жохоол одоо шилдэг жохоол өгдөг юм уу жохоолын уралдаан явуулдаг юм уу манай бол өрн жохоолын нэг боловсрлын хэнг байж байгаа. Тухайн өрн жохоолын нийгэмлэгийн төрвөлөгчийг ураад одоо Шилэнгол аймгийн өрн жохоолын нийгэмлэгийн төрвөлөгчийн шавхуу багшдрыг одоо ингэж уран дэлаад одоо энэ тусгай ингэ боловсрлын хэлэж байгаа. Энэ боловсрлаа дамжаад бас одоо манай одоо боловсрд олдсон зурхчууд бол өөрөөс сэтгүүлдэг одоо ингэ өөрийнхөө жохоол ангаргаад өндөр юм гэсэн шагналсан зурхчууд байж байгаа.
0: Тийм бэ. Тэгэхээр яг манай хуваачир хөшөг гэвэл тийм аа докторийн үлгэ гэж нэрлэгдсэн. Тэгээд ер нь хуваачир хөшөнд хүн ам цөөхөнтэй тэгээд их хайртлаараа мод бол бас докторийн харшлын их нэрэд байрыг эдэлдэг штэ. Тэгвэл яг хүмүүсийн номын сангийг ашиглах талаар бас хэрж ирэв үү?
1: Хөвөөсөр гусурч юм бол одоо докторийн үлгэд алдартай штэ манай
0: хүмүүс. Тэгээд
1: бол одоо би бол миний өөрийн бодлоор бол энэ алдартай нэр нэгтэй тэнцвчээр үйд бодож байна. Учир нь хөдөөгөр одоо манай номын сангийн бүтээн байгуулалтын одоо талбай баг өөр газрыг бол хэрч болвол талбай баг гушуундаа хүн ам цөөхөн болвож манай номын санд орж гарч байгаа хүний тав бол маш өрн байж байгаа. Ингээд 2 жил илүүгийн дурсч бол 24 жилийн номын сан ерөнхий номын өрөөгөр орж гарч байгаа хүний тав 3 төмөд авсан байж байна.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд бол одоо манай бүлэн одоо өнгийн цагдаан бол бүр ана шилгалтын дарахаар бэлтжигээ залуучууд ярва. Өдөр бүр нэг давтж байна. Орой ингээд үдэш бүрийн 10-11-60 ч бүр хүнтэй. Тэгээд л хүнтэй манай бол.
0: Тийм бай.
1: Тэгээд гаргийн ангаргаа өдөр бол одоо сургуулийн сурагчдад ирд давтна. Гэрийн ахмад хүүхдэн одоо ингээд тэгээ чуг ирээд нам мууч. Ийм асууд маш шалан байж байгаа.
0: Тийм. Тэгвэл ер нь нэг нам зөөлөн уншихад бас ямар алхмаар дамждаг уу?
1: Манай бол одоо өөр нь бол одоо ингээд гараар бишиж одоо нам жийлүүлж ирсэн одоо нөхцөл боломжтой анаа учраас одоо болоход бол системцэн одоо намын сангийн уянч намын сангийн байгуулснаас ашиглаж тусгай жийлүүлж байгаа нь уянчсан машинтэй энэ дээр нь бол одоо өөрсдөө одоо бүгийн үнэмлэгэн бүртгүүлээд одоо нам жийлүүлж карт таныг одоо ингээд бүртгүүлээд өөрсдөө ингээд одоо уянч машины ашиглаад одоо намаа жийлүүлж байгаа бол
0: тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл тэгвэл яг сайн таны ярьсан шүү тийм ээ. Шилгалтад бэлтгэх залуучууд, багчууд гэдэг юм уу, хичээл тавтах, мэрэгжил дэвшүүлэх гэдэг хүн бас мандахгүй байт юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл та энэ оюунч намын сангийнхаа талаар бас сайхан дэлгэрүүлээд ирнэ үү? Ямархан хөвч байна.
1: Манай оюунч намын сан бол одоо тэгээд энэ том төвгийн бүл аруулад одоо хосоонаас дэмжээд бол ингээд байгуулсан. Тэгээд байгуулсан хайшуулаад ашиглалт орсон хайшуул одоо бүх хосооны одоо өргөн олон одоо уншигчдээ маш их хүрээлэлийг одоо авсан. Энд л одоо 8 настай хүүхдөөс эхлээд одоо 80 настай бууралчууд ч юм уу одоо ингээд эдгээр бас насны хүмүүс үргэлжтэй ирж байгаа. Тийм. Энийг бас одоо үнэн баттайгаар одоо манайхын хувьд 10 модель жуучларын төвс одоо модельжсэн.
0: Тийм.
1: Манайд одоо маш их ашгалт хүрч байгаа.
0: Тийм байна. Яг өмнө 2 өдрөөс Өвөр Монголын одон төлөвсөөрөөс харжлаа таны тэр 24 цагаар ашиглаж байгаа гэдэг.
1: Тийм.
0: Яг нь 24 цагаар ашиглахгүйсэн нэг хөжигс гэсэн нь бас нэлийн одоо аймагтаа авчул бол бас нэлээд эртэхсэн байгаа байха.
1: Тон 23 оноос хэл байгуулч юу?
0: Энийг бол юм байна.
1: Онохон байгуулж 2 жилээд болж байгаа. Энэ бол манай аим бих дан бол анхдагч 24 чиг намынсан Бухаранд бол 4 хүн байна гэсэн.
0: Тийм.
1: Тийм. Нэг нь манай байж байгаа.
0: Тэгвэл энэ тал дээр одоо бэлтгэр төхөөрөмж юу бас бүгдийг бүрдүүлж ийн гэсэн үг юм аа тийм үү?
1: Тийм чадвар хайшд бол бас нэгэн өргөлтнө хөвчөөгөө өргөхтөө санаатай одоо ингээд өдөр ирэх үе одоо ингээд унших чидийн одоо хөргөхтэй шаардлага бол одоо өндөр хамжаа шаардлагад шүү дээ. Тэгээ манай намын сам бол одоо өргөлж одоо ингээд энэ үйлдэлэн бадруулаад байна. Чармайж бол одоо 24 жилийн уянт намын сан амс өргөтгөж байгуулъя гэсэн юм нэг бодол байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр энэ оюунт намын сан гэсэр бол 24 цагаар алддаг. Тэгэхэд энд нэг өөрчлөлт болж байгаа юм бол буян үнэмлэлээр болж байгаа юм.
1: Энд бол одоо болцох жоохон байхгүй. Зөвхөн буян үнэмлэлтэй бол шууд буян үнэмлэл ширвээ дараад ирэх бол болчих.
0: Аа шууд ширвээ дөрвөл болчих гэмээр тийм ээ.
1: Болцох жоохон байхгүй.
0: Тийм ээ. Энгүүлийг тогтсон хугацаанд бас одоо шинэ нам танилцуулах гэдэг юм уу? Номоос их тэгээд ном хуваалцах ажиллагаа бас ариун өрлүүлдэг байгаа байхаа. Энэсээ бас нэг хэдий жишээлэн ярил.
1: Манай бол одоо нам хуваалцгийн тал дээр бол ярван ажил хийж байгаа. Манай бол одоо нам уншилгын ингээд WeChat авчин байна. Эндээм бол одоо хятад Монгол 220 томчуудын юм нэг холбоо байна. Өдөр болгоо ингээд нам уншиж байгаа. Тэгэхээр эндээм бол одоо бүр шагналтын хөтөлбөр явуулж байна. Тэгэхээр багцуудын 220 холбоо байна. Хятад Монгол гэдэг. Энэ бол одоо WeChat холбоонд дөрөв одоо сайн дураасан нам уншаад одоо намаа уншаад баруул одоо асуулт гаргаад одоо жадд хариулсан үнийн бол одоо манай хаттай сонсогчор шагнаад ном уншсан нь бол садан уншигчаар ингээд өрнүүлээд 3 жил явагдаж байгаа. Энэ бол одоо бүгд хэлсэн.

0: тэ өгтөх хөдөлгөөн нам ашиглан талдаа хэн нам танилцуулах сайхан дуртай нам унших одоо багцуд хөтөл үлгэр унших хичээл төрлийн сайхан нам унших уран шоколалын нам унших танцууд бол одоо өөрийн дуртай намаа сонгож уншиж байгаа.
1: За тэгэхээр тэр холбооных сонирхолтой бас утга ойлгохтой юм байна тийм ээ. Бүх одоо залуучууд багцудаас эхлээд бүр сайхан нам унших татгалыг хүмүүжүүлэх тал дээр ихтэй ажиллаж байгаа юм байна.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр манай бас ганцхан нам уншигын холбоог орж ирсэн. Манай бас ардын дууны холбоо, ардын аман үлгэрийн холбоо бас байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: За за сайхан ажиллагаа өрнүүлд юм байна. Тэгвэл таны хувьд бас энэ 20 гарай төрлийн боловсрал эрхэлж байлаа гэсэн. Тэгвэл энэ талаараа танилцуулаад ирнэ үү?
0: За манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд Дэлхийн Ном унших өдрийн нэгдэх хэлгадрууд одоо номын сангийн уламжлал сайдын сургалтын төвөж байгуулсан. Тэгэхээр энэ сургалтын төвд бол 25 төрлийн одоо гэрчлэлийг бол одоо бүх хөшөөний хард тунд бол одоо үн төлбөргүйгээр сайн дурын хилчилгээний хөлбөрөөр ингэж явуулсан. Тэгэхээр бол одоо 800 гарай хүн нэр мэдүүлж хандвал арга болгон гэжэл орно. Одоо 25 төрлийн чинь ингээ үйлчлэл орно гэж амар гоош өдөр болгон ингээ явагдана. Ярам өдөр давхарлан хадан гэжэл. Тэгээд өнийн бол өдөр болгон ингээ явагдуулна. Манай намын сан нүчин бол 7 хүнтэй дараа үндэнд байвал нэг жил бол дараа 70 хүнтэй ширлэгдэн ингээ яаралтай адилаад. Тэгээд бол одоо төгсгөн нэг жилийн сурлах төгсөх үед 400 гарай хүн бол сурлах төгсөх үнэл ав. Тэгээд яг гэрчлэл орсон тавууд одоо бүртгэхэд бол одоо ингээ 1000 орсон нэг жилдээ бол.
1: Тийм байна.
0: Гэрчлэл орсон тав хүний тав бол одоо 8000 гарай хүн
1: Одоо хүний таанад төдий төрсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүр банкын чанартай өрнүүлдэг юм байна тийм үү?
0: Тийм, бүр банкын чанартай өдөр болгон явагдаж байна. Энэ бол одоо бүр өдөр болгон явагдуулж байгаа бүр өртөггүй төлбөргүй хэвэл юм болохоор эдгээр бас насны усад бол бүр онцгой идэвхтэй таарсан маань энэ хэвэл бол манай номын сан бол маш яралтай нэг жилийн өнгөрөөсөн нэг жилийн туршилт.
1: Тийм байна. Эндний нарийн төрөл хуваа бол
0: өрөн бичлэг. Одоо өрөн бичлэг бол Монгол хэлний өрөн бичлэг, Гэсэд хэлний өрөн бичлэг. Тэгэхээр энэ хоёр өрөн бичлэгтэй бол бүлэг бирийн өрөн бичлэг, үсэн бирийн өрөн бичлэг. За тэгээ цаашлаад ирвэл одоо ингээд бол дөрвөн төрөл авчихна. Тэгээ ингээд цаашлуул одоо өрөн жирах. За гар урлал ингээд цаасан хайчлал. За зүгээр өсхийн урлал. А эргээд цаасан яраа дээрсээр бол одоо уламжлал тоглоом. Тэгээд бол одоо хуй цааж юм өдлөг. Эргээд бол өрүүл хаалт. Тэгээд эргээд цаашлаа эсвэл гэр бүлийн сургаан модл, уншилгын боловсрал. Эргээд урлагийн тал дээр ороод ирсээр бол одоо ардын дууны боловсрал. Ардын бүжих. Одоо үндэсний бүжгийн боловсрал. Тэгээд бол одоо хөгжмийн тал дээр 6 төрлийн хөгжим, морин хуур, ховс, одоо шанж, дөрүн дихэд одоо ятах. Ингээд 6 төрлийн хөгжим бол одоо баян хуур гэдэг. Ингээд нийтдээ бол 25 төрлийн гэжэл 25 багш бол одоо манай ажлын маш идэвхтэйгээр дамжаад сайн дурчдын хавар бол ингээд үн төлөв багш.
1: Тийм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тийм. Тэгвэл яг орчмын жилээс тийм ээ соёл жуулчлалыг бас өөрсөлчлөн хөгжүүлнэ гэдэг энэ нэг сайхан нэрэлийг дурдаж гаргаснаас одоо ер нь баг нэг газар точвол хүмүүс музейгээр нь тойрон номын сангаар нь бас тойроод бас сайхан тийм соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн өнтрийн бас сонирхдаг болсон шүү дээ. Энэ тал дээр бас таних яаж ажиллаж хийж гинүү?
0: Тийм, ердөө оноо ойрын 2 жил бол манай хошонд бол одоо гаднаас хүн ирэх юм уу одоо жохол жохол одоо хуу ширхшүүд одоо жохол одоо хүмүүс ирүүл одоо ингэж 38 засгийн ордноос манай хуу ширхшүүд тарын өдөрт жохол чигэн байж байгаа намын самбал.
1: Тийм байхаа.
0: Тийм тийм.
1: Тийм, тэгэхээр яг тийм аа нутгийнхаа нэг түүх ойлго гэдэг юм уу тэр талаас нь хүмүүс их сонирхолтой ойлгодог байна.
0: Тийм шүү. Манай бол орон нутгийн сургууль төгсгөөрөөнд бол одоо хөшөөрхшүүнийхээ түүх соёлын тухайтай нам газар нутгийн аялал одоо аваа ардын чуулган ч юм уу зүрхмөө багшийн чиглэл одоо хөшөөрхшүүний аялал гэж байна. Сургаан модлын аялал одоо адуун соёлын төвчин манай хөшөөрхшүүс адуучин хөшөө адуун соёлын төвчин гэдэг олон талын хамарсан доогчийн үлгэ ч юм уу харин хөшөөрхшүүнийхээ одоо жохолчтой нам зэтгүүл одоо ингэж жорох зэтгүүл нь тэгээд бүр хадгалж байгаа. Тийм.
1: Тийм байна.
0: Одоо бол дараа алхам манай одоо авчирсан тал авчирсан ганжуур судраан бол тусгай ингээ хөмөрг байгуулад одоо ингэж бэлгэн үзүүлгийн хөмөрг байгуулад хадгалах бас нэг илэрцэг болох байхаа гэж бодож
1: байна. Тэрэн дээр нэг одоо энгийн хүмүүс бол бас чөөхөн байгаа байхаа их судалгааны хүмүүс тийм ээ уруулж үчгэд бол бас дөгмий болох юм байна тийм ба. Тэгвэл яг манай одоо намын сангаар хурцыг одоо уншигч гэхгүй те энэ тал дээр одоо яг баг аль насны хүн голлох байрыг ажиллаж гинүү
0: багцуд хүмүүс аваад одоо залуучууд гэрийн ахмад настайчууд бүр байж байгаа гэсэн хүмүүс
1: тийм байна. Тэгэд ер нь багчууд хүүхэдгээ ярахаас яг одоогийн багчууд юм бол өөж аав нь бүр тийм ээ 80-90 оны яг одоо бүр залуучууд болсон шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдэн ингийн өдөр том бол жундаан бол бас гадна гаргаад наадуулчих нь яг наадмын газраар тойроод өдөр өдөр бол очихгүй шүү дээ. Номын санд очиод хамтын ном үжих ажиллаг бол арим өрнүүлдэг болсон тийм үү?
0: Тийм манай энэ дээр юу шүү. Тон үнийн жоны чөлөөнд бол ингэж устгангийн адлага явагдуулдаг.
1: Тийм байна.
0: Манай энэ харагт одоо хөрний боловсруулалт ингэ байж байгаа. Тэгээд бол таринд бол одоо гэр яхамдууд идэвхтэй хүүхдүүдэд оруулаад ингэж устгангийн адлагад бол манай энэ нүүдэл ном юм бо. Андаа энэ адлага явагдана. Устган дээр очиж одоо ингэ ном уншуулах.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Чөлөөнд бол одоо оргод манай намын самбал нь сургуулийн одоо чөлөөний хугацаанд одоо унших нам гэж одоо авуулдаг штеп. Одоо сургууль баг сургууль чадаа гэж чөлөөнд унших нам гэж хавар намрын нам гэж уншуулж байгаа үү?
1: Энэ
0: намыг бол манай бол одоо чөлөөний хугацаанд бол одоо манайхаас одоо жоосын аваад сургуулийн сургуульд өн төлөргөө үзүүлж уншуулж байгаа.
1: Оо, тийм байна штеп. Харин дасгал үлдээдэг гэсэн бас тэд намын уншаад ирээ гэж.
0: Чөлөөн намын хүмүүс одоо удаа булган аваад 4-5 дэвтэр аваад энийг бас зарим град гэр бүл давч тэгэх дөнгөө явдаг юм шигтэй. Өнийг л одоо манай өсгөр нэг амралтын хугацааных намын аваад ингэж манайхаас ирээж ялж уушулж байгаа юм адлагаас явах болж байгаа.
1: Тийм байна. Тусгай бүр төлөвөргүйгээр хангаж өгд юм байна шүү дээ.
0: Тийм төлөвөргүйгээр хангаж өгөөс эдийн засгийн талдарчсан багцсан гэмлэг болохгүй гэж.
1: Тийм
0: болчихсан.
1: Тэгвэл яг одоохон том бол арвин сайхан утгуулгатай ажиллагаануудыг өрнүүлд юм байна. Тэгвэл яг намын сангийнхаа хойвоос авчил бол одоо хожмын бас ажлын төлөвлөг юм шүү байна уу?
0: Хожмын ажлын төлөвлөг гэсэн үг манай бол одоо намын сангийн бүтэн байгуулалтаар бол одоо илүү хүн хүч тавиад одоо ном уншдагын тал дээр бас илүү хүн хүч тавиа гэж бодож байна. Учир нь манай хөшөөхшүүд нь докторыг үлгэв шүү.
1: Тэгэхээр
0: одоо докторыг хүмүүжүүлж байгаа гэдэг нь намаас татчихгүй шүү.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр ном уншлахын тал дээр бол илүү хүн хүч тавиад докторыг үлгэх нэр адрамс өргөж ирээ. Одоо чи намын сангийн бүтэн байгуулалтын тал дээр ирэх хүмүүстээ намын сангаа улам одоо шинэ цагт нэгсэн. Одоо ерөн номтой юм нэг сайхан намын сангийн бүтэн байгуулалт яагсан баталтай хүсэлтэй байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгсээр та бас эстэй адлихаа завч хөлөөр зэтэлж байгаа маний нэвтрүүлэг дараад энэ сайхан намын сангийн тухай танилцуулаад сайхан ярилцлага өгсөнд баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
1: За тэгсээр баяртай.
0: За баяртай.
1: За баяртай.

Иргэн мөндөд сонсогчдоо, манай энэ хүчний нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолхи, баяртай сонсогчдоо.

За сайн байцгааж байна уу өрхөн хүндэт сонсогч одоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийгэндээс өргөн дэвшүүлж байна. Та бүхэн минь сайхан амарч хаасан уу. За би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичиг байна. Ингээд радио нэвтрүүлгийн хүлэн сонсоорой. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж өрхөн хүндэтэй сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгт орж байна. За шилэн гол хамт жуутлуурынхаа видео дугаар дээр нэвтрүүлгийн сонсохоор холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд төргий. Ингээд нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За бас ингээд орж ирмэгчээ дармын тоо өсгөж өгж байгаа манай сонсогч та бүхэндээ алуун сэтгэлтэй сонсогч та бүхэндээ чин сэтгэлийнхээ баяр талархлыг төвшүүлж байна шүү. Тэгээд сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ илүү хэн цааш нь түгээгээд одоо найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөөрэй гэдэг гаргийн табан болж байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байдаг. За өнөөдөр бол би ганцаараа байна нэвтрүүлгийн өрөөндөө. Тэгээд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагдана.

чи эрхэм хүндэд сонсож байгаа аялал нөтрүүлэг одоо яг сайхан эхэлж байна гэд хөөрхөн дурсамж буюу хөгжилтэй төвх тусгай дугаар. Өнөөдөр бол хөөрхөн дурсамж их тавхинтэйгээ хуваалцна гэж сонсож байгаа бүхэн нөтрүүлгээ чаашин олондоо түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэд 5 жуун болоод эхлэхээр бид нар хөөрхөн дурсамжаа хуваалцъя.

За видео дугаар дээр энэ арт тавьж байгаа дуу нь гоё байна гэж байна. Чи өнөөдрийнх нөвтрүүлгийн тусгайлан нийт Чулуунбаатарын дуулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сах уран бүтээлээр эхлүүлсэн сарын сүхийн шүлэг сэргэлэн чогтын аятай одоо манай шулуун хөх хошуугаар нутагтай нийт Чулуунбаатарын дуулсан ээж санагдах нутаг энэ дугаараа эхлүүллээ. Ягаад гэвэл өнөөдрийн нөвтрүүлэг маань хөөхөн дурсамж гэдэг сайхан дугаараар үргэлжлэн. Тийм болохоор энэ дуун дээр ч гэсэн одоо өнгөлчих жаахан гэрдэн ээжийнхээ тухайтай, за тэр багийн насныхаа тухайтай бүр ингээд сайхан дуртаглуудаа нэг өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Энэ дуунд сайхан дуулагдсан байна. Энэ үнтэй адилхан хүний багийн нас гэдэг юм уу, нотог орон гэдэг юм уу, гэр орон гэдэг юм уу, ээж аавынхаа тухайтай хүмүүсийн дунд жиндэн олон сайхан дуртаглууд байж л таараа. Тэр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хүмүүсийнхээ бичсэн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ өнөөдөр хуваалцах гэж байгаа учраас өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн нийт Чулуунбаатарын дуулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан одоо багийн нас дөнгөрсний тэр сайхан нутаг ус хүн ард ээж аваныг үгээлж дурсаж битсэн сайхан дуугаар уран бүтээлээр эхлүүлээ гэж сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байхыг найдаж байна. Чи өнөөдөр видео дугаар дээр холбогдож байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа гэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээ

амьдралд үнэхээр одоо маш олон дурсамжууд байдаг. Магадгүй эдгэр хөтлөө насны хүмүүсд бол жалуу насных нь, бага насных нь гэл жиндэн олон утга уулгатай учрал тохиолдол буюу өөрийнх нь хувьд маш утга уулгатай санагддаг зүйлүүд, сүл бүр зүрхэндэн тэгж хаданшиж үлдсэн сайхан дуртгалууд байдаг. За тэрнээсээ бидэнтэйгэн хуваалцсан сайхан хүмүүсийнхээ тэр дуртгал дурсамжуудаас өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар бэлгэн болоод байна. Өнөөдөр гаргийн 5 болохоор та бүхэнтэйгэн одоо эдгээр хөөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцна. Жаман манай нөтрүүлгийг гаргийн өдрийн одоо радиогаараа сонсох боломжтой. Гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар шууд нөтрүүлэг байхгүй, харин радиоон дээр давтаж сонсох боломжтой байдаг шүү. Тэгээд нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн дармын тог өсгөж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн орж ирж байгаа холбогдж байгаа сонсогч та бүхэндээ үнэхээр одоо чин сэтгэлээс баярлсан гэдгийг илтгэж байна. За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ эдгээр сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан шүү. Тийм болохоор видео дугаар дээр байж байгаа сонсогч та бүхэн нөтрүүлгийг илүү хэн цааш нь хуваагаа түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгээд бүгд хамтдаа бүгдээр энэ сайхан дурсамжуудыг сонсч хоё.

Хашаа Бухт хот Баяннуур хот Шилийн гол аймаг Тархан Момынгийн холбоотх шүү. Шулуун хөх Шилийн хот Бухт хотын Тархан Момынгийн холбоотх шүү. Баруун Жимчин гэдэл хөх хот гэд манайхан ч сайхан байршлуудаа илгээсэн байна шүү. А Момын хот гэж. За хөх хотоос сонсогчд маань байна. Хөвөт Шаргашунаас байна. Баяннуур хот гэж, Хүлэн Бойр гэж, газар газрын сонсогчд маань сайхан ороод ирсэн байна. За ингээд өнөө өглөөний чанд чинь бас сайхан жоог нөмрлөж, за өдрийн ажилт чинь бас урам нөмрлөх болох болтох вэ гэж сайхан жиглэлээ төвшүүлээд өнөөдрийн нөтрүүлэг маань тавхинт өгөөж алгаж байна шүү, эхэлж байна. За Сүнд Баран хошунаас сонсож байгаа сонсогч байна. Шулуун Чагаан хошунаас сонсож гээ гэж, Баруун Жимтнээс сонсож гээ гэж, баярлалаа шүү тавхинт.

Аа тийм байна. Алсай аймгийн Эжнээ хошуунаас сонсож байна гэж баярлалаа. Шилээ хотоос сонсож байна гэж байна. Үүхэ хотоос холбогдож байна гэж. Аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нөтрүүлгийг сэтгэл тавиад сонсож байгаа үжиж байгаа тав хүндөө чин сэтгэлээсээ баярлалаа. За ингээд тав хүндөө сайхан ажлын өндөр амжилт, айл гэрэнгэн жол жаргал, альва сайн сайхан бүхнийг хүсэмж өгнөж байна. Нөтрүүлгийн гэж өгөөс. Манай Ордос хотоос бас үжиж байгаа сонсогч байгаа юм байна.

чи одоо хөөрхөн дурсамжаасаа хуваалцахад бэлхэн болоод байна. Өнөөдөр яг одоо ганцаараа манай нөгөө хөтлөгч маань Виллис маань одоо бас ажил явдлын хараагаас болоод өнөөдөр нөвтрүүлэгд оролцох боломжгүй боллоо. Тэгээд яг ганцаараа болсонтэй бас хоолой сөргөнсөнтэй өнөөдөр яг хоолой муутай таарчлаа. Гэхдээ олон сайхан дурсамжууд миний энд ирчихэд байна. Эдгээр дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахдаа үнэхээр одоо би бараг урдчлаа төхөөр сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэд өнөөдөр сайхан дурсамжуудаас хөөрхөн дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцна. Жамун манай шууд нөтрүүлгэн хайчлаад хэсэглээд одоо нэг нэг дурсамжаар нь бас видео дугаар дээр хайчлаа тавих болон тухайн үед нь тавхин бас видео дугаар дээр анхаарлаа хандуулж бас бидэнд дарам эрхийн хороо өгч бас бидэнд урам жаргал өгч цааш нь илүүхэн түгэж байгаарэ гэж найдая. За өнөөдрийнхөө дурсамжийг эхлүүлье. Чи өнөөдрийнхөө хөөрхөн дурсамжийг

авга нутгтай уран жохолч до Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаар эхлүүлээ гэж сонсогч тав хүн үргэлжлэн дармын тоогон өсгөөд байж байгаарэ. За, авга нутгтай уран жохолч до Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамж ас хуваалч юм. Гаргийн өдөр дөнгөж босоод чайгаа ууж суудл WeChat-аар чимээ мэдээлв. Миний хүү чайгаа уучих уу? Нар халах нэ. Эртний сэрүүнд дөрвөн хон хайчлаа. Одоо ороод чайгаа уудах хэрэгэ. Ажаан чайгаан чанж байгаа гэж мөөм ярьлаа. Чагаан харвал 8 цаг. Би хариу ярих хийж автал мөөм дахиад ярьж гин. Дүү чинь мөөм гарах хэрэггүй л гэх юм. Мөөм нь жаахан нөмөр болоод өгч их санаатай. Зүгээр суух чинь гар хөлхөшөөд хичүү юм аа гэтэл намайг байг гэж хэлэхээс жавдаад өөрийгөө хөөхөн чагааруулж байна. 80 хэдтэй хүн үүрээр босоод дөрвөн хон хайчилчихсан гэж бодоход чаанан чайгийн чанаад хайчин билүүдэж өгөхөөр хүлээж байгаа нь 90 хэд хүрч гисэн буурал өвгөн шүү дээ. Хоёулаа хөдөөнөөл байх дуртай. Аав жоны өдөр өдөржин хотгийн сүудэрт үхэр хон ус уухыг харт суун. Гадуур алхаж холын бараа харах дуртай. Хаяа хаяа тэр хол хойд орой дээр очичихсан малын бараа хараад сууж байна. Мөн бол хон хайчлах, ямаа самнах чаанасаа дуртай. Энэ жоны сайханд хэдэн өнөө шавтарчмаар юм. Таанч энэ хүүхдүүд уйж тушаад өгчөж автахгүй л гэж суулга дүүдлээд гарах хийж автна. Хоёулаа хошуу хөдөлмөрийн жишээ ч шүү. Энэ жил энэ хоёр жилээс чихэн арай хатуу болж жарамдаан төөрөлдөд шал өөр юм ярьчихсан сон. Мөн бол бидэнд мөөмөн сонсохгүй болчихжээ. Одоо ер нь дуугай байх шиг сайхан юм алгаа. Хүн амтны дунд худал юм ярьчих бол муухай гэдэгч сонсголондоо итгэж хөөхөн хөөхөн шог манахаас байн гарна. Жишээ нь би энэ хороод гуалтсан гува гэхэд мөөм чааш нажаад гол дээр чин журж гэнэ үү гэж байна гэх юм. Би гол жил дээр тэрэг арим байна гэсэн чинь мөөм гал дээр мах чанчхаа гэж сонсоод хотод байгаа хүнд хөдөөнө хэдэн яс бучлахад суужээ. Заримдаа үгийн буруу сонссон ч үйл явдлын мөн чанар мөргөх талтай. Жишээ нь бордоо авнаа гэхэд а бороо орсон орсон гэн. Үнэн ч тийм ээ, бороо орсон бол бордооны хэрэг алах шүү дээ. Хүүгийн сургууль хагас өдрийн чөлөө тавьсан гэсэн чинь халгайн бууз хаяа идэх сайхан шөө миний хүү гэж байна. Хавар цаг хагас өдрийн чөлөө тавьсан юм чинь халгайн бууз хинэ хин. Аав ээж 2000 чайгаа л уух дуртай. Дандаа чай уух муу шүү гэхэд малын доторч мөө гинлээ гэд инэн. Үнэхээр ч бидний багад манайх өвлийн өдөр үргэлж жайдас чанж чай уудаг байсан. Гэтэл нөгөө тархалах чусны гурван өндөрвөл аав ээжд минь огт байхгүй шүү. Хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадаг ажээ. Бидэл юм юмны дэглэм алдаад байдгаас та хөөрх юм ин. За гэж битсэн байна. За авга нутгтай жохолч до Батбаяр гоогийн хөөрхөн дурсамжаас ээж авынхаа тухай. Ээж автайхаа хамтайхын жаргалан за ээж автайхаа үе чатар байнга ярдгийн байна. Тэгээд бас хаяада халгуу сонсож хөөрхөн хөөрхөн шог гардгийн байна. Ийм сайхан хөөрхөн дурсамжтай жийлүүдээс хуваалцсан байна. Танд маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогч та бүхэн бас хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа мөн иймэрхүү сайхан дурсамжтай жийлүүдээс бидэнтэй хуваалцаж болно шүү.

За аялгын нэвтрүүлэг хөөхөн дурсамж тоцхай дугаараараа үргэлжилж байна гэд. Радио нэвтрүүлгийг сонсч байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийг цааш нь илүүхэн түгээгээд өгөөрэй. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөхөн дурсамжудаасаа хуваалцъя. Нэвтрүүлэг үжиж байгаа хүн болгон цааш нь найжийн тойргоороо манай видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна.

Чи ажалгаад бас нэг хөөрхөн дурсамжаас хуваалчийн. За байноугийн чахрын сайхан гүнж гэдэх байно ашиглахчийн мань хөөрхөн дурсамж. За тэр жил бид 10 хэдэн настай анх тумдын сурагч байлаа. Дурлал гэж юу гэж мэдээгүй нас юмсан. Манай ангид эхлээд хайрын чахаа сүмхэн нисч халуухан тогтлол мэрсэр мэдэгдэж байсан билээ. Анх нэг байхад гэнт нэг өдөр манай ангийн нэг залуу надад хэнийг тоодгийн гэдэл чахаа ирчлээ. Тэр үед бол урдаар жоохдох, хайраан илчлэх, үхэн хөөчөлдөх мэтийн энэ тэр урдач дэвсгэрлэл гэж огт байдаггүй. Хэний тоодгийн асуумгчл тэрэн дараа би чамайг тоонол гэсэн үг. Хариуд нь бас өөр хүний тоодгоо гэж хэлвэл осолдох шиг санагддаг юм чинь. Тэгээд жахаа тоссон би чинь тэр дараа гол жүрхтэлсэд л хачир нүр улайгаад яахан олохгүй болчихлоо яа. Гэсэн ч дотроо бол урдаар хариу хэлэхгүй хоёр өдөр байж бай гэж бодлоо. Тэгсэн манай хүн чинь дараа өдөр нууртайхан шиг дахиад л асууж ийн хний тоодгийн гэдэл. Би мөн л байсхийг санаатай хоёр хичээл өнгөрлөө. Тэгээд завсарлаганд нөгөө залуу чинь өмдөн харманаасаа 10 төгрөг болтайлгаад чи хурдан хний тоодгоо хэлвэл энийг чамд өгьёл гэж байна. Би чи 10 төгрөгийн үжингүүдэл юу боцсны мэдгүй шууд л тэрнийг тооноо гэж хэлчихлээ. Тэгээд л үерхсэн болсон санаатай. Үерхлээ гэдэгч ядаж гар гараан бас хөтлөлцсөнгүй. Нэг гаргийнхан дараа сургууль тамирын хөдөлгөөн хийсэн чинь манай залууч нь ангийн өөр нэг охинтой үх хамар инээд ханаатай бэрхтээд сүрээ. Би чинь тэгээ тэр дараад нь хардаад л үерхэл болчихсон юм. 10 төгрөгөө надад өгсөн ч юм байхгүй, аятайхан үерхсэн ч юм байхгүй, анхны дурлал минь ингээд төгсөж билээ. Сүүлээр нь анх гур болоход тэр залуу манай ангийн нөгөө нэг охинд надаар жахаа дамжуулсан удаатай. Нэг биш удаа гэж боддоо. За мэдгүй мэдгүй. Дурлал байж уу, дундуур байж уу гинэ. За ингээд байноугийн байно ашиглах чахрын сайхан гүнж гэж бидэнтэй сайхан хөөрхөн дурсамжаа хуваалцсан танд бас маш их баярлсан гэдгээндээс илтгэж байна. За мэдгүй үнэхээр дурлал байж уу, дундуур байж уу. Тийм ээ, гараа хөтлөлтсөн ч юм байхгүй, 10 төгрөгөө ч өгсөнгөө хамгийн сүлд нь үерхсэн ч юм байхгүй. Сүүс сүлдэн бүр өөр өөр нь чахаа дамжуулдаг болсон байна. Өөр охинд тийм ээ. Тэгэхээр сонирхолтой төгөх байна. За ингээд та бүхэн бас нөтрүүлгээ сонсож байвал иймэрхүү хөөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж найдаж байна шүү.

Мэтэр чинь би гэж юу? Тэр чинь би гэж юу? Магадгүй шүү харин. Хин нэг нэнд нөгөө яг гол ажин нь бас энд байж байгаа ч магадгүй сонсож байгаа ч магадгүй. Жохон дотор тэр чинь би гэж бодоцсож байгаа да. За ингээд өнөөдөр гаргийн 5 хүнтэйгээ хөөрхөн дурсамж удаасан хуваалцж байна. Сонсогч 5 хүн үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд хамтаагаарай. За шинэ орж ирж байгаа найзууд маань хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа бас бидэнд илгээж болно шүү гэд нөтрүүлгээ чаашна түгээгээд видео дугаар дээр байгаа сонсогчд маань нөтрүүлгээ чаашна түгээгээд бүр олон хүмүүст манай нөтрүүлгийг хүргэж өгнө гэж 5 хүндөө найдаж байна. Тэгээд хамтдаа бөөндөө сайхан хөөрхөн дурсамж удаасаа хуваалцж сонсож гоё гэд илүү чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Тавхандаа найдаж байна шүү. За, юу гэж нөө? Хүлэн байрын тал нутаг гэж юм. За, хүлэн байраа сонсож байгаа юм байна, тийм ээ. Уилс ясан бай гэж. За, сая тайлбарлаад ярьсан. Уилс өнөөдөр ажил явдлын эрхээр өнөөдөр нөхтрүүлэгд ирч чадаагүй. Өнөөдөр нөхтрүүлэг гээвлээ би ганчаараа орж ин мэдээж л харж байгаа би ганчаараа орж штэ тийм ээ. Тэгэд Уилс өнөөдөр учиртай болсон болохоор ирч чадаагүй. За, өнөөдөр ганчаараа байгаа учраас хөөрхөн дурсамж удаасаа тавхнтгийг хуваалцж гин. За, хөхнөөрөөс сонсч ин жиншилийн утас сонсч ин жин сүндийн талаас сонсч ин гэж ин. За, видео дугаар дараа маш олон хүмүүс холбогдож ин тав хүн бас нөтрүүлгээ чаашна түгээгээд. За, бидэнд байршлаа илгээж болно шүү. За, шилийн утас сонсч ин гэж. Баярлалаа тав хүнд.

Хөвөө шараа сонсож гин, Ордос хотоос сонсож гин, Түнлэн хотын хүрээ хошуунаас сонсож гин гэж. За ингээд маш олон сонсогчид мань өөрсдийнхөө баярлалаа илгээж гин. Та бүхэндээ баярлалаа. Хөх хот, Хэшигтэн, Баруу Жимчин хошуу, Сычуан мажиг гин, Ашаагийн эжнээ гэж гин, Хэшигтэн хошуу гэж гин. Та бүхнөө бүр баярлалаа ухтаж байна шүү. Банк манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

ажиллаад бас нэг хөрхэн дурсамж хаалцыг тавхынтаг. За байногийн юунуутай хүн боيو хас эрдний хөрхэн дурсамж чахалхаан тасарвал чайчхуу чараачхуу болчихгон тэрэ тоглолдог өвөнгийн янданд таах шоу үүрлчихсэн чинь яахын чаргагүй хүн хараас өрөх гэж мэдгүй хөө болсон хоёр таах байгаад байдгийн Жоны ихэнд грин орой дээр гараад гэрэл тусгаад үжихэд өндгөөн дараад хөвтөж байлаа. Нүгэл болноо гэд хөдлөгсөнгүй буугаад ирсэн. Хэдэн хоног чахалхаан дээр тоглож байгаад бид гурвуулаа аймаг орж хороод хонж дөрвөл болоод харж ирлээ. Өнөө жил бороо ихтэй. Багал бороо орвол чахалхаан тасарна. Яндангаан шихааж үжихэд өөдсөд нь ургасан байтлаа шарж явжтай дөрвөн ангаахай харагдлаа. Ёстой гадна жуух нүх малтаж ходоодон дүрэх гэд хүрлээ. Өнөөдөр бас л чахалхаан байхгүй. Грин орой дээр гараад өнөө хөдөн саднаа эргэж үжлээ. Одоо хэд хоноул барах нисчихмээр л байдалтай болчихсон байна. Энэ дөрвөн маань үүрээсэн салж нисхийн үед бид дөрвч аргалын гал дээр будаа аргасан сайхан шаргалч хай бочлогоо жуунда. Бас өвлийн эдчний хамх сүлжийн хоёр хатсан хавирга чанан даахүү. Гэсэн хөрхөн нийтлэл боёо дурсамжийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. За хоёр таах шувуу янданд нь үрлцсэн юм байна. Тэгэхээр хүний тэр өрөвчхөн сэтгэлээс тийм ээ амтныг бас үргэчихгүй айлахчихгүй гэсэн үднэс одоо гэртэн тоглохон бэлдсэн байна. Тэгээ баян одоо чахалхаан жоохон хэргэлдэг юм байна. Тэгээ чахалхаан жохсуул хараа эднээ тас хичүүддэг юм байна л да. Тэгээд одоо энэ нөгөө ангаахынууд нь нис чадаад тийм ээ одоо хоёр тааган ангаахынуудаа дагуулад нисэд явчихвал харин эдний дөрвөлөө бас нэг жоохон да тоглоолж хэдүүлэн бас нэг жоохон дараа сайхан бодаа аргасан шаргалч хайгаа чан жоондаа гэсэн байна. За ийм сайхан одоо хүмүүний тэр өрөвчхөн сайхан сэтгэл хүн байгаал амтан ургамалтайгаа ич очилтай байдаг тийм сайхан талыг харуулсан сайхан нийтлэлийг тав хүнтэйгээ хуваалцлаа шүү.

цаашаа эрхэм хүндэт сонсогчид тавхын Шилийн голын Араажо телевиз хорооны Монгол Араажогийн аялгаа нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Нөтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл одоо айдлахгүй уулга болноор явагддах. Гаргийн нэгэндээ дуучид уран бүтээлчдийнх шин сайхан уран бүтээлүүд боёо. Шинчилт болсон уран бүтээл. За тэгвэл олонхийн томд сайхан хит болж байгаа уран бүтээлүүдээс сонсогчид олонтойгоо хуваалцдаг. За гаргийн 2 дан бол дуу таах тоглоом явагддах. Гаргийн 3 дан тулгам асуулт боёо. Дууны чахаалга явагддах. Тэгвэл гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж одоо дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд сонсогчид та бүхэнд сайхан ярилцлага хийдэг, ярилцлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар явагддгаа. Тэгэд өнөөдөр манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгэн хамт байж бүтэнэг чагийн турш бидний жүгээс бэлтгсэн хөөрхөн дурсамжуудаас сонсоорой гэж тавхныг нөтрүүлэгтэй чин сэтгэлээс урж байна. За видео дугаар дээр холбогдож орж ирсэн 1100 гарай хүмүүст чин сэтгэлийн баяр талархлаа дэвшүүлье. Аа гээ ярахаар амар өөрөө бас сонин санагчлаа. Нэг л хөгөөр тийм ээ. Амар бичгийн үг ярьж байна. За манай ер нь нөтрүүлэг өрөөнд орж ирсэн хүмүүстэйг амбал хээгүү ярьж байгаа сурцсан байдаг юм аа. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийн чааш нь түгээгээд чааш нь олон хүмүүстэй хүргээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. Одоо найж байгаа ганцхан учир нь энэ байна. Сайн байна уу гэж орсон байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарчхаас нь уу? За чайгаа уугаад сайхан нөтрүүлгээ сонсож байна уу? Ажилдаа гараад ажлаа хийхин дагуу нөтрүүлгээ сонсож байна уу? Эсвэл одоо зам явахын дагуу нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм уу? Одоо та бүхэн бас янз янзэл одоо ажлынхаа байран дээр байж байгаа байх та. Зарим хүмүүс нь өнөөдөр одоо дэми яруугийн хүмүүс

Сулаа жоохон цайгаа уучихсан нэвтрүүлгийн сонсоод бас тавтай сайхан сууж байгаа байлгүй дэ. Тэгээ жалгаад бас тав хүн тэгээ сэтгэл хөдлөм сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцах болно. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За нэвтрүүлгээсээ бити холдоорэ. Жалгаад одоо бас нэг хоёр сайхан дурсамж. Энэ хоёр дурсамж үнэхээр сэтгэл хөдлөсөн сайхан дурсамж байсан. Тэгээ энэ хоёр дурсамжийг бас тав хүнтэйгээ хуваалцах болно. Сайн уу, би яг сайхан цайгаа ууж байна гэж байна. За би ажиллахын дагуу сонсож байна гэж байна.

Ачаа, хөд өмгөнөө өхөн уралдааныг үжиж бараад наша ирсэн байна, тийм үү? Гоё байна шүү. За, нэгийг үжиж бараад дараа нь бас үжих юмтай байх чинь сайхан шүү дээ, тийм үү? Гөрөн чивэрлж байна гэж чинь.

та нарын ажил хөдөлмөр хийж байгаа байдал бол миний нүдэнд үжигч шүү. Цайга ууж байгаа байдал ч гэсэн надад харагдаж байна. Та нар бол намайг тодорхой олж харж байна тийм ээ. Та нар ихийвэл одоо яг юу хийж байна гэдгийг бол би үс ингээд дотроо ургуулаад төсөөлөөд нөгөө хөгжилтэй төвх ярддаг үеийн дотроо ургуулж боддог шагаал мөн та нарын юу хийж байгаа байдлыг дотроо ургуулж бодоол тэгээд сож шүү. Аа нэг талаар нүрээн бодоод нөгөө талаар сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Аа бас хөөрхөн сайхан сонирхолтой байна шүү. За манайхан ген зэнзэн л өөрийнхөө одоо яарж байгаа ажилдаа яархийн дагуу бас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Өдөр өдөр сонсдох шүү гэж ямар гоё юм бэ. Тэгэд маш их баярлалаа. Та бүхнээ сайхан сэтгэл гаргаж байгаад баярлсан шүү. За одоо хамгийн гол зүйл байна. Хамгийн гол зүйл манай нөтрүүлэг одоо хагасч байгаа болсон байна. Одоо хагасч байгаа байна. Энэ хагасч байгаад бас нэг хоёр сайхан хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйг хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд байж байгаа хүмүүсээ нэг нэмэгдүүлээд хэдүүлээ нөтрүүлгийн бүгдээрээ чааш нэг дамжуулъя. Хүн болгоно нэг дамжуулаад тэгэд нөтрүүлгийн өрөөнд видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүсээ бүр нэг нэмэгдүүлээ тийм ээ. Хамтдаа нөтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж анжаалгаа сонсъё.

хэрхэн үндэс сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чалгаад нэг сайхан бас түүхээс хөрхэн дурсамжаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. За жалгаад хөөч зорхо шуугаар нутгтай жохолж журамт буюу аржаа ахын сайхан хөрхэн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За наяа дунд нийгмийн амар төвшин их самуун байла. Жодоо нүдэн дээрэмтлэх өдрчөн үргэлжилнэ. Гаргийн 6 өдөр болвол жээлийн жодоочд байраар ирж тойрно. Хотго боодо эргүүлсэн тоосхны өнчиг богчонтой хийгээ барьчихсан шарх сорвоор дүүрсэн гар толгойн оролттой нөхөд ороод ирнэ. Тандахтайгаан хоёр үг яраад бас годол тамих шидэд өгчхөн. Жарам нь бас шалгалтандаа хэдий авсны чинь асууна. Бас гэрэн санж байвал хэл аа гихшиг чим. Тэгээд жоос хураана. Хаяа нэг сонирхолтой мөртөн ийж хөжилтэй учрнул нөхөд чамаас жоосны хэлсэн тоогоо л авна. Нэг төгрөг авнаа гэсэн бөл нэг төгрөгөө л авна. Бутрахай мөнгө байхгүй арафтын дэвсгэр гаргаад өгөхөд 9 төгрөгийг чинь бучаагаад өгчгэн. Тэр үедэн бөл жээлийн ловорчноор үжигдэж байсан ч одоо бодоод үжвэл бид чинь хэн хэнтэн лай жайгүй их л өвтэй хамтран оршиж байжээ. Дүр жургийн нэрэгчүүлэн бодож хэлсэн хийсний бодоод байвал шог журах чимшиг, айлын эрх хүүхдэ чимшиг их л хөөрхөн санагдана. Харин тэд охтын байрыг бол огт үемүүлдэггүй гэсэн байна. За энэ ард нь ариун санаа гэдэг хүн одоо жалгаад энэ атман одоо тухайн үеийн одоо атмануудын тухай дурсамжааны ингэж эргэжүүлж битсэн байдаг. Өндөр том сургуульд байхад Шилийн хотоос хагас жамд буугаад сум руугаа гүйдэг байсан. Тухайн үед сумын атман ахнаар жамын хажуугийн хоршоонд пя буугаа сууж байдаг. Бид их айдаг байсан юм. Тэр ахнаар тэрэг сургалж өгнө, тэрэг тосж өгнө. Тэр үед тийм олон тэрэг байхгүй. Өдөрт ганцхан явдах гарагийн тэрэг нь дандаа л зөрчихнө. Тэгээд нэг удаа пя буугаа сууж байсан ах хэлж ийна. За өнөөдөр тэрэг байхгүй. Би сум руу бочно. Би чамай сум оруулж өгье. Гэхээр нь би чинь ажтай. Мотрийн ард нь сундлаад явла. Унаад харсандаа баярлж бас нөгөө ахаас их л айж явла. Ямар тач атман шүү дээ. Тэр үеийн хүүхдүүд ч чайлган жодож жаханахгүй л гэж айна. Харин өөр юу н ийм тэмгэж бодолд орохгүй хачин амгалан нийгмийн хүмүүс байжээ. Нөгөө ах жамаараа айлд орлоо. Бас надаас зөвшөөрөл авсан шүү. Нөгөө айлын жалуу нөгөө атман ахыг хоёр лонх уучихыг гэж шахлаа. Тэгэхэд атман ах харин өнөөдөр ууж болохгүй. Би үүрэгтээ явж байгаа хүн дараачаар ууй гэдэл явсан. Пя буух дуртай айлын ах маань ууй гэд лавл их дурлсан байхда гэвч намайх сундлаад явж байгаа болохоор татгалцсанд нь их баярлсан. Энэ бол хариуцлага. Би маш их баярласан. Суман дээр хүрээд намайг хоршооны үүдэнд буулгаад за өнөөдөр танай гачааны тэрэгч нь харагдахгүй байна да. Айл хотоос жайдуухан гар мод барьж яв. Айлын нохот хажуулчихвээ гэж хэлж ин ш. Тэгэхс хүн нь үл ямар чамай яачих нь удаа гэж сургал хайрласан. Хэдийгээр олон жил өнгөрсөн ч гэсэн би тэр ахыг огт мартаагүй. Миний сумны хэдхэн атман ах нар минь ийм сайхан хүмүүс байдаг. Гэнэн чайлган, үнэнч шударга, асвар шулуухан тэр үеийн атман гэж жинхэнэ хүн байсан юм а. Тэгээд л би чинь аав ээжийн ачаар нутгийн олон олон сайхан сэтгэлт хүмүүсийнхээ ач тусаар мөн атман ах нарынхаа нөлөөгөөр гачаанаахаа анхны оюутан болсон юм. Амьдрал цаг хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдаг болохоор үнэндээ эдгээр хүмүүстэй талархаж явах нь зөв гэж боддог. Би сураад л оюутан болсон байж мэднэ. Гэвч хүмүүжигдэд хүн болдгийн болохоор нутаг ус, эгэл борхон нутгийн жон олон намайг жив чинхэн хүн болгон хүмүүжүүлсэн аж тустай. Үнэхээр сайхан сэтгэлд малчин төмнийхөө нэгэн гişүүн болсондоо омгшиж явдах. Тэгээд л оюутнаасаа малчин болсон юм. Хүн амьд явбал юу гэж бүр үжнэ гэдэг урдны настай чуулын үг үнэн шүү. Хүн гэдэг яваад яваад ухаардахгүй нь хорвоогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Ямар гоё дурсамж бай.

чи атмаах нарын дурсамж бас хөрхөн байлаа шүү. Тэгээд өөр ирэхгүй сэтгэл хөдлөлтөө. Магадгүй одоо тухай үедээ хэдийгээр атмаан гэгжсэн боловч одоо дүүнрүүдтэй бас үнэхээр хайртай байдгийн байна. Тэгээд тухай үеийн хүн мөс гэдэг ямар сайн байсан юм бэ гэж тийм ээ. Өөр ирэхгүй бодогдуулж яана л та. Тэгээд хамх сүлд нь одоо битсэн жийл нь болохоор энэ сайхан хүн ардынхаа нөмөр нөлөөгөөр одоо жинхэнэ хүн болох ёсыг мэдсэн гэж бичсэн байна. Тэгэхээр н одоо хүн гэдэг амьд ябл юу гэж үтнэ гэдэг гэж хэлдэг. Тэгтээ хүн гэдэг яваад яваад ухаардаггүй хорвогийн зам гэлтэй гэсэн байна. Амьдрал чавх хугацаа гэдэг үнэн байдлыг тусгаж байдгаа гэж бичсэн байна. За энэ бол өмнөх нь бичсэн нь болохоор атмануудын тухай эхэлж бичсэн нь байноугийн аржаах битсэн. За тэгээд араас нь жалгаад сэтгэгдэлд нь битсэн. Ариун санаа гэдэг хүн битсэн байна. Ариун санаа гэдэг хүн сэтгэгдэлд нь энэ тухай одоо өөрийнхөө дурсамжийг битсэн байж та. Гэхдээ маш сайхан битсэн. Үнэхээр одоо тухай үеийн байдлыг нүдэн дүжигдэж өстэй чихэнд сонсогдож гарт баригдам үнэн сайхан дурсалж битсэн байна. Баярлсан шүү гэд. Манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа сэтгэл хөдлөм үлгэр учрлуудаа манай нөхрөлөгтэй хуваалцаарэ гэж урж байна.

Амар санаа биш, ариун санаа. Үг үсгийн ич шидэх гэж ө тийм шүү. Үнэхээр одоо хүний энэ үг үсгийн үг өглөрийн ич шид гэдэг бол бас энэ дан байдаг. Тэгээд хэл найрлах сайтай уншихад одоо гоё ийм зүйлүүд бол үнэхээр хүнээ сэтгэлийг огшоож одоо хүнээ сэтгэлийг хөдөлгөж чаддах иймэрхүү хөрхөн дурсамжууд, сэтгэл хөдлөлгүйл явдлууд байна. Магадгүй зарим хүний бичсэн зүйлүүд тиймээ тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод хүнийг хагартл инээлгэж чаддаг бол за зарим хүний бичсэн зүйлүүд тэр үг үсгийн ич хэдэсэн болоод бас хүнийг өөрийн эрэхгүй одоо мөлмөрүүлж чаддаг. Энэ бол үнэхээр одоо үг өглөр гэдэг ийм үхэл гэдэг үг үсэг гэдэг ийм мундах ич хэдтэй байдаг шүү гэснийг харуулсан байна. За ингээд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу онгон аялгаа нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр сонсогч та бүхэнтэйгөө хөөрхөн дурсамжудаасаа хуваалцж байна. Гэхдээ сонсогч та бүхэн бас өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсож байгаа бол иймэрхүү хөөрхөн дурсамж, сэтгэл хөдлөм үлгэр үйл явдлуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийг бас нөтрүүлэгт уржин шүү. За хүчин юу гэсэн байна уу? Маш гоё бичсэн байна. Өнгөрсний учрыг үнэхээр одоо нүдэн дүжигтэл бичжээ гэсэн байна. Тийм байна. Үнэндээ бас хүмүүс бодож магадгүй энэ дээр одоо нэг ойлцохмаар учир байхгүй л да гэсэн санаа байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад бол надад бол тухайн үеийн байдал өөр ингэрэхгүй нүдэнд харагдаж байна. Хүмүүсийн тэр сайхан сэтгэл, хүний тэр одоо юу гэж хэлдгийг ёс заяг гэдэг юм уу? Хүн чанар гэдэг бүхий л сайхан зүйлүүд энэ бичсэн дурсамжид харагдаж байна. Хэдий атман байлаа ч гэсэн тийм ээ, айлаар орохтон бас за сундлаад явж байгаа айлаар орохтон айлын ах таарад за хоёр лонгууч хийгэхэд үгүй би өнөөдөр үүрэгтэй одоо би өнөөдөр их хариуцлагатай байх ёстой гэснийг хэлж ш. Хэдий атман байж хэдий тухайн үедээ би гэж гар эргүүлж

байсан ч гэсэн хэдий одоо пяв уух дуртай байлаа ч гэсэн нэг сурагч дүүнрийг одоо мотор дээрээ сандлаад явж байгаа учраас тэр хариуцлагаасаа болоод хүн уухгүй гэж татгалж чадсан байна. За энэ үл одоо мундаг одоо бас нэг энэ жинхэнэ эр хүн байна шүү да гэсэн тэр жилийн харуулж чадсан байна шүү дээ. Тэгээд энэ дурсамжийн сайхан жилүүд нь үнэхээр үсэг болгондоо харагдаж байна.

Тэгээ видео дугаар дээр одоо сүултэж орж ирсэн сонсогчид маань бас хаа хаанаас сонсож байна гэдэг баярчлан илгээж өгнө үү. Хаа хаанаас сонсож байна. Одоо жалгаад бас нөх хөөрхөн сайхан дурсамж та бүхэнтэйгээ хуваалцна. Сэтгэл хөдлөлгөм сайхан дурсамж байна. За энэ дурсамжийг бас хуваалцъя.

Тэр хөөсөр хошуу үгжийн жүн сүндэг жин ар хорчин гэж энэ ордос гэж энэ хөх хотог жин бэжин гэж жин бас хаанхын хүн байна уу шилэн гол аймаг гэж жин баруун жимчин гэж жин шулуун хөх гэж жин эжнэ гэж жин. За гажар гажраас манай видео дугаар дээр орж ирээд манай шилэн голын радио төлөс хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ элжийн дугаарыг сонсож байгаа тав хүндээ үнэхээр баярлалаа шүү. Тав хүнөө нөтрүүлэгтэй үргэлжилэн урж байна. Баярлалаа ухтаж байна.

За би Шилийн хотод цагаан эдэн эдлгүүр найж байна. Тэгээ дэлгүүртээ сонсож байна гэж. Энэ ухаалгыг бас өвтэй хийсэн шүү. Өвтэй мөртөн гайхалтай. За Алшан аймгаас сонсож ингэж чинь юу чимчэн хошоноос сонсож ингэж чинь баярлалаа та бүхэндээ. Одоо саяын сэтгэл санаагаа нэг жоохон солиод тайвширж ягаад залгаад хөөрхөнд орсон жоо уншия. Миний дүнд ким барайо. За хөдөө явах замжуураа сонсч ин шин байрн жүн хошоо гэж. Вау, хөхнөөр гэж байна.

хөдөөгөрөөсөө сонсож байна гэж энэ. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас ингээд баярлалаа илгээжээгээ сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Аялгаа нөтрүүлэг маань өргөлжилж байна. За ингээд одоо бас нэг хөөрхөн дурсамжийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Аа за. Мянгат болгос гэж ээ, тайвас хошуу гэж ээ. Манайхан бүр гажир гажираас сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгэд гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай аялгын нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Надтай ирж жоогдож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ урж байна. А шин барга баруун хошуунаас сонсож байна гэж нэ. Баярлалаа, баярлалаа. Баярлалаа илгээсэн хүмүүстээ баярлалаа. За өнөөдөр хөгжилтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар. Тэгээд өнөөдөр бол одоо манай нөгөө хөтлөгч учиртай чулуу автсан болохоор би өнөөдөр ганцаараа байна. Тэгээд ганцаараа хөөрхөн дурсамжудаасаа сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна шүү. За дараагийн нөтрүүлгийн сонсогчд маань бас ингээд сайхан урдчлаад болжж болно. Энэ дээрээ дарддаг нэг дарууч байгаа. Тэгээд урдчлаад болжоод дараагийн нөтрүүлгээс очихгүйгээр сонсох боломжтой шүү. За Алтан Сүхшилийн хотод оо за хоол хүргэж байгаа юм байна тийм ээ. Хүргэлтийн ажил хийж байгаа юм байна. Тэр томдаа сонсч ямар мундаг юм бэ? Та ажлаа хийхин

бас арааж байгаа сонсож авч яана гэдэг. Үнэхээр өстө мундаг ба шүү. Ийм сайхан сэтгэлтэй баярлалаа. Ажилд нас амжилт хүсье. За ямар ажлын байран дээр байсан ч хамаагүй та бүхэн гээд ажлааны утга уулгатай бас ингээ баяр багталтайгаар хийж ийн гэдэг бол үнэхээр өстө олдошгүй биш шүү. Ямар ч ажлыг хийсэн бид нар сэтгэлээсээ хийж ийн гэдэг бол маш сайхан байдаг тийм ээ. Сайн хийсэн хэлсэн байдаг шүү. Одоо Батбаяр гуугийн дурсамж дээр хэлсэн байдаг. Ээж аав нь одоо гээд 80 хэдтэй, ээж нь 80 хэдтэй, аав нь 90 хэдтэй байтлаа. Ээж нь өглөө үүрээр босоод 4 хоног ажилладаг. Хайчилчдаг гэж юм. За аав нь сайхан цайгаан чанаад хайчин билүүдэд өгдөг гэж юм. Тэгэхээр нэг хоёр настан өнөөдөр дултал тийм ээ. Одоо төхөртөл тэгээд ямар ч усны 3 өндөр гэдэг юм уу, тархалт гэдэг юм уу, ийм ийм огт байхгүй гэн. Тэгээд энэ юу юм гэхээр хөдөлмөр хүнд эрүүл мэнд шагнадгаа чэ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хөдөлж ийнэ, хөдөлмөр хийж ийнэ гэдэг бол бид нар нэгд хөдөлмөрийн хөлс соломжийг олно, хариугийн олно, за нөгөө талаар өөрийн биетэ мас эрүүл сайхан зүйлийг авчран шүү. За ингээд сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Залгаад бас нэг сайхан хөөрхөн дурсамжийн хуваалч. Энэ дурсамжийг бол үнэхээр уншихасаа ээж ийнэ. Ягаад гэхээр би гэдэг хүн чинь амархан сэтгэл хөдлөлтэй хүн. Тийм болохоор жоох бол тэгэл өөрөө юм уншсаар сэтгэл хөдлөлт гаргу байдаг юм аа. Манай сонсогчдын дотроос ийм одоо хүмүүс байдагч байж магадгүй, олонч байж магадгүй. Тэгээд надтай адилхан хүмүүс байвал одоо зөте өнөр нулимсан жилэг чаасан болчихъя гэж сонсоорой.

алс хол хар гүрэнд суралж байгаа Наран Дэлгэр гэдэг хүний хөөрхөн дурсамжийг сонсогч та бүхэнтэйгэн хуваалцъя. 2016 онд бороон хор бахтай гачих жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймаачтаж алгаа. Баггүйхийн наагурал хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэгүүл юу гэж сүргээр нь ийм хямтханаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй дэ гэж бодож бодох болохомтой л нүдэнд жааргүйдэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилэс болый гэж жоргалж хэлж чадаагүй. Яагаад ч юм бөөмөд тэр жил л үлдчихвэл ахаад гадахшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцаа дууган хураас нь надад ээж гонж тоглоод нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юу байх вэ? Тэгээд ч ирэх жил үхрэх худалдаа тавчиж болон штэ гэж тайдхруулж байсан бэлээ. Жил болгон нууж налимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаахгүй. Ачаач гэсэн нэг их үнтэй холчсон юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлөвөр амьдралын жартал болсон.

онгоцонд хийсэн шар усны үнэрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавал дэвчэд надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялагын үргэх гэж оролдтго худалдаг гэж нэр жагцснаас хойш нүдийн ч өгчилж харж чадхаан болцноо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгэд би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтнах байхдаа ганчч гомдолж байгаагүй. Тийм өрхгүй санагддаг. Мөнгө чуглуулж тэр хоёр дамаал авч өгнө гэж боддох. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ мал зүрэг авч өгнө гэж мөрөөдсөөр л байгаа. Мөрөөдөл биелнэ. Биш ээ. Би мөрөөдлөн биелүүлнэ. Аа бойч миний сурлагын төлбөр болсон. Хэдэн малаан бодохоор одоо ч гисэн хоолой жангарч нүд ярьдаг. Энэ нь өмсөлт намайг жөхлөлт юм а гэж битсэн байна.

Жаа на юнесэн хүүхэд байлна гэдэг ба. Энэ үл жаавал байлна. Хадгантал хагардах энэ хагартал инээд хүн чи өнөөдөр өөр өрхгөө байлсан шүү. За ингээд сонсогчдынхаа бас сайхан нийтлэл бичдэг хүмүүсийнхээ хөөрхөн дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа.

хүний амьдралд олон зүйл тохиолдох. Магадгүй сэтгэл хөдлөм, магадгүй хүний сэтгэлд одоо мартагдашгүй сарх сорив үлдээдэх тийм зүйлүүд гэдэл олон юм тохиолдно л да. За магадгүй сайхан тийм дурсамжтай зүйлүүд таны сэтгэлийг маш их хөдлөгсөн. Магадгүй наран дэлгэр тавч хэлвэл ээж аавынх нь тийм ээ их одоо малын үн ханшмуу байсан, бороон хургуу тийм гачгах жил байсантай таарат малан сүргээр нь хулдаад явуулсан. Тэр учир үнэхээр одоо сэтгэлд нь суугадж Японд ирснийхээ дараа одоо аялалдаж явдаггүй маш их ажилтдаг байсан гэж. Одоо ажиллах тэр эрт жоргийн урам жоргийн бүр дайталж өгчсэн. Ээж аавынхаа бодох болгонд нөгөөхөд өнхрөө бодох болгонд сэтгэл нь уярч бүр ихээр илүү чармын мэрэж суралцдаг байсан байх та гэж. Өнөөдөр дурсамж асан ингэж бодож байна. Тэгэхэр хүний амьдралд олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байдаг. Би тэднийг сайхан бичээд найруулад за олонтойхон бас хуваалцах болно. За өнөөдөр бол олон сайхан хүмүүсийг сэтгэл хөдлөлгөн үлгэр бас сайхан сайхан дурсамжуудаас гэгээлэг зүйлүүдээс тавхинтэйгээ хуваалцлаа. Гэт нэвтрүүлэгтээ холбогдож орж ирсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарынхаа өмнө нуулгүй уйлчлаа, шуучлаарэ. Тэгээд одоо олон сайхан сонсогчдтойгоо хамттан байна гэж бодохоор бүр илүү сэтгэл хөдлөлдөг. За хагартран инээсэн хүн чинь бас олны өмнө ойлгох цаах ирдгийм байна. Амьдрал гэдэг тийм ээ. Дахиад л ингэж эргэж орчоод л ирдгийм байна. Ойлсон хүүхэд инээсэн хүүхэд ойлна гэдэг. Өөрөө ирэхгүй бас энэ үгийг бодоод инээд хүрч шүү. Тэгэд өнөөдөр чинь хөөрхөн дурсамжаараа хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжлэлээ тавхинтэйгээ сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцлаа. За баярлаа гэд надад одоо олон сайхан урмын үг ярьж байгаа сонсогч тав хүнд үнэхээр их баярласан шүү. Тэгэд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Дараачаар бас хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамжуудаасаа та бүхэнтэйгээ үргэлжлэн хуваалцах болно гэд сонсогч тав хүн манай нөтрүүлгэд хамт ойлцсон үнэхээр их баярлалаа. За энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн совдн жижиг хянагч алмас ерөхи хянагч бүрэнд. За дараагийн дугаартаа баяртай болж. Та бүхэн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Видео дугаар дээр урдчлаа болжж болно. Тэгвэл одоо гаргийн нэгэнд нэвтрүүлэг эхлэх үед та нартай бас мэдэгдэл очдог. Одоо нэвтрүүлэг эхэлсэн шүү гэсэн мэдэгдэл очдог. За баярлалаа. Би бас их сэтгэл зөөлөн хүн шүү гэж байна. За баярлалаа. Гэ бид нар чинь юм уншчих та заавал тэрийг сэтгэл дотроо ургуулж, дүрсэлж, кино шиг болгож боддог. Миний хувьд бол тийм нэг жийл байгаа. Тэгэхээр н одоо дотор маань одоо олон жийл бодогч чинь харагдчихээн. Баярлалаа. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм мондод сонсогчдоо. Эн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрманых сонсгоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үер саа бөхөө. Дээд бүлэг 28. Онгров дарж хоёулаа хамсаж, морин хадуураар тал хөндөйгөө хадаж байна гэж жадан багийн ихэл сони юм мэдсэн юм шиг ярихыг гэрэл итгэн ядаж байсан болохоор хонны ээлжтэн тааруулан жавлахын ширээн дээр гарав. Дөрвөн гурдад байн чагарын утаа чаргуулын явна. Гүнжмаа хүүхтэйгэн өвснээ хамуураар хэсэг хэсэг болгон овоолж байлаа. Гэрэл туушинган гажир гуйдалсаар гүнжмаа дээр хүрэхэд хадсан өвсөн жураа усны үйлэг шиг арилж харагдана. Гүнжмаарх чигэж буянтай хүн юм аа. Мануса сууныхан булчиргаах чажтал сандугуйда дөнгөж хідэн тэрэг юм авсан байхад танайх чинь ярэлгэж байна шүү гэсээр гэрэл өвсөн овоо түшин суужээ. Гүнжмаа ядарсан маягтай тал гараараа нуруугаан дарсаар чомчин суугаад буруудан буянтай гэж дээ. Энэ бахны тэн гэж намри барах юм биш үү? Хөөй, тэгээд танайх тэх болоогүй юу? Гэж гэрлийг өөрөмсөж ярахтан өвсөн овоон дарсан намхуутай чай хуурай хүнсэн гаргажээ. Хадуур дээр сууж байх нь жалсан уу? Гэж гэрэл дөрөн хурдад барчгануулж ба донгорви харсаар хэлв. Гүнжмагийн чарайн ялхран ягаарж хөдөс бурж исэн духан дээр нь сэвлэг наалтсан бүрч гой харагдана. Оо, дарж иштэ. Эд хоёр өв хамраа яаж ололцсон юм бүү мэдэ. Нэг бодвол бас ингэж хамжилчихын зүгээр юм гэсээр гүнжмаа чанаан бодол болсон маягтай уруулан жуусхийг гэрлийг нүдэн булан гаран ачсаар хэлжээ. Дарчтай хамжилчиж байхыг сонсон гэрэл итгэж ядах шиг айгаан тавиад би чинь жасны гэж бодсон юм а гэд ширээ даван эргэх хондоо нүд хаяжээ. Пөх, өнөө жасан чинэ эрдэм сурахаар явсан шүү. Аймаг дээр суруулжлагч гинөө чимээдэгчж гинөө мэдгэдэл ирээд явсан гэсэн шттээ. Сонсоогүй юм уу гэхдээ гэрэл сонсонгүй шүү. Жалсан ерөнөө хөнгөн тарахтай шүү. Манайхнаас ч нэг эрдэмтэй хүн гарахнаа гэж бахархсан итгэн хэлээд гүнжмагийн царай харж. Эхчээ, царай чинь чанкар байна шттээ. Хямра тусуу гэж үдэ гэвэл гүнжмаа энийх байхын хооронд болж. Энэ олон үхэр адуу услана гэж ястай гарын шүрвс бүр сунчглаа шүү. Дөнгөөд намар болвол бүрлөгч нь гэж байна. Яах юм мэдэхгүй. Гэхдээ гэрэл үгнээхэн ухааны олохтой үгүүтэй гайхаж аваад пай басуу танайх чинь манай бахтан хамгийн олон үхэртэй айл болсон байтал бас яах нь вэ? Домор байх бас яаж самбаачлах нь болдоо гээд гэрэл гүнжмагийн аманд орохших нүдэн гэрэлтэн чарайн туяран асуу. Гүнжмаа арга барахтсан бот энэс хийж аваад бүгдийн худалдаж нутхи мал болох юм гинэ. Үгүй бол намрын сэрүү унахаар нутгшаад гүйлдэнэ гэж байх юм. Хэлвэл бас тийм юм ээ гэж яртал дуу шугуу хурч ирсэн донгорв дарж хоёрын япон хийжтэй долоотыг мотороосан буухыг харсан гэрэлээс оцсон дон. Таг дугай хүрээд ирдэг ямар хулгайчиг идвэ? Шин авна гэсэн чинь ийм эдөө гээд үсрэн босхийг жавдлаа. Гэрэл яагаад явган өчхөн хондон гүйж байх юм? Жадан бабарг хадлангаа авчглаа гээд чөлөөдөд гүйчглэв бижээ. Эсэр дарж мотрон жохсов. Донгорв гэрлийн дутуусан аяхтай чах шууд авчиж ялгалснаа. Та гурав жоогдоо цууж вэ? Би хараад хадуурын сэлүүн авчирахгүй горгүй гээд даржийн моторыг жадалтал гэрэл охсхийн босчээ. Би бас харихгүй болохгүй. Жамаараа намайг буулгаад өгчхөө гээд ар дээр нь сундалжээ. Гүнжмаа үндэн харих санаатай байсан ч жавдаж хэлсэнгүү гэрэлд алчсан дан амн хөдлөх шиг болж аваад орондон хийэлдэн сув. Энэ бүхний ажиж амтсан дарж донгорвийн уусан айганд чай хийж оч

Манай багт донгров шүүхэн дахиад хоёр байвал том малын нар хийхдээ наадам шүү гэж гүнжмах ширвж хариу юу хэлэх бол гэсэн маягтай суужээ. Мал өсгөх сайхал байна. Хүүхдүүд бүгдөө сургуульгаад явчихлаар харж мал услна гэдэг мөн маха идэж байна шүү гэж гүнжмаа ядарангуй хэлв. Танайх ер нь нэг малын хүн жарна гэжээ. Одоо ч баргийн малтай айлууд бүөрөл хөлсний хүн жардаг болчихоч юу? Жалсны хэлсэнгүй юу гэж дарж аяхан уруулдаар нь тойруулан хөдөлгөж асуулаа. Жалсныг манайхан жарна гэж байсан гэргээ. Тэр чинь гашууны хонхорд бас тогтно үгүй юу бүүмэд гэхтэн дарж гайхаж аваад яалаа гэж ингээд нүдэн чавч хэлжээ. Донгорууга сайндаа чамайг байна гэндээ жалсан чинь хоёр өдрийн өмнө аймагт чимээ бичдэг хүн гэн үү сурвалж илдэх хүн болно гэн үү явсан шүү гэжээ. Жалсны аймгийн сонны хорооны уралгаар чимээлэгчин боловсруулалт явсан чимээг сонсон гэрэл юм болгосонгүйч дарж хүмсхэн жангдас хийж чаана нэг юм хавсан байв. Донгров жадан багийн хий чиглэн үхрийн чуваа дагаж мушгнан гүйлэхэд гэрэл үсэрж унахаа сайсан шиг бүслүүрээр нь тас тавурчээ. Шинэ моторын оролцсон тоос ард нь хүрэлтэх нь яг л тоосноос сугран гарч байгаа шиг харагдана. Гэрлийн дэндүү чан тавирсан гарыг харж авсан донгров хурдсан хасч бүслүүрээр нь жаймах шиг болоод жадан баа чинь мотор ахгүй гэнэ үү гэжээ. Хилдгүүд гэвч гайс үтгэл гэж өгөөд байтал хаа байсан мотор авах жоос байна вэ? Донгров ах шиг баян бол гэхтэн донгров суудлан жасас хийж нэг мотор гайгүй штэ хадлан өнгөрвөл манайх гаднаас авчирсан малан худалдаж оронд нь хурахтай хон авна шүү. Танайха санаа тавиул урдаар жоосоо авч болно штэ гэхлээр нь гэрэл донгровын мөрөн дээгүүр нь өндий хайдаж энгэрээрэн дэндүү налсандаа чарээн улайс хийж аваад тэгхийн бол манай мөх хөрөвчин дарвичхан шүү гэжээ. Жадан бач ахвээ гол нь чичин бас эрхлэгч ухаантай хүн яаж юм болгонд морьтой таврахгүй бол хүний ардаа сунлаад байна уу гэж донгров хэлсэн. Үнэндэн яаж дандаа даржин ард сунлаад байна уу гэж чана харамлсан үг байлаа. Гэрэл тэгэж нарийн ухаан ургуулж бодоогүй. Харин да үнний хэлвэл даржин мотор дээр сунлаад явах яг дурггүй. Нэг зам ялгунаад гэж ихэж хүү ярьжээ. Гэрэл гринхэн гойрхон толгойн талд буугаад аха одоо би алхаад явчихъя. Хоёр өдрөөс жадан батай ярьж байгаад танайд очий гэлтэн донгров толгой тойхож зарим үгийг бүү шууд ярдаа гэж хэд гэрж угангүй илгэжээ. Донгров аяга хэсэг завгүй бочаад ирэхлээр нь дарж гайхаж яваах хөшнөн хармал буу жадан ба чарай тав буу ийм хурдан хүрээд ирдэг чинь гэхлээр донгров гэмгүй чарайлан хадуур машины салуунаа гажир тавиад хэн ч хамшиг юм гэжээ. Тэрүүнд дарж ууралсангүй бүр хөөрчгсөн байхтай гүнжмагийн чарайд омогшил бахархалын өнг орж өвсөн овоолохоор дөрвөлжтэл алхажээ. Лоринхан хагалсар сандуу гуйдаж арбаад хасаг өвс авсан байхтай донгров долоо хоног тарахтур парчагнуулаад арванхтан тарахтур өвсийг уулшиг овоолов. Чогжил наналмаа хоёр хорондог өвсөн харахаас чарайн нэлчигнэн машин техникийн эрч хүчийг мэдрэхээс дотор нь гүдийг шиг болов. Жалсан хагасрын чимээлэгчин боловсруулаас ирснэ хоёрдох өдөр дараа донгровын хотын бэлэг гэж арих тамхтай очлоо.

мөртөн тэрэг жарсан хөлс жуун төрөг өгье гэсэн даанч ойлгож ятгах зүйл байлаа. Уг нь донгоровж алсан хоёрын дунд тэгэж ярих шаардлага байхгүй юмсан. Тэгэл бас хөлс мөнгө өгнө гэхээр нь донгоров яанхын гайхгүй байж чадах хүлээ. Энэ муу юм хэдэн өдөр аймагт суугаад ирсэн чинь маяг сурчихжээ гэд хоёр үхэлэг санаатай таагүй чирээд бол жалсан тэгкийн бэлэж байсан шиг. Донгоров амба бүү элдвэр боддоо. Ер нь юм нэгээс эхэлнэ штэ. Хожим та бүр ойлгочихд юм а гэсэндэ донгоров өмнө нь жогсоо энэ жалуучин өнөө отолд явхад нолимсон хүчрэхэн чадан ядан байсан жалсан мөнөө хэмэр гайхаж авчээ. Донгоров нүрийн арсан хэд татал дуулах шиг болж аваад бодол болсноо. Замдаа хичээд гэжээ. Гашун усанд анхны торх хүрээх бумтын холед жалсан татлаа. Энийн хамгийн түрүү үтсэн хүн бол чогжлаажээ. Чогжил тэр өдөр хэдэн адуугаан бүртгэх гэж хоннай борлогоон даврын явж байтал өмнө нь шинхэн татсан торх хүрээ таарчхлаар мэл гайхаж авчээ. Мориносон бууж булаарын түлхэж утсыг барьж эргэн торон хараад чухам юу болж байгааг гэхчин мэдсэнгүй. Харин дэми холгүй хонгор газарт дутуу боосон утсыг булаартай нь бэхлэн ууж байгаа нэг хүн байхаар нь очвол жалсан байна. Жалсан амандаа дуу эсгэрж гисэн утас боож байснаа чогжил ойртохоор нь тоос сороогон гүвсөр босов. Өсөг нас гэж үнэхээр ургаг өвс ногоо шиг юм уу хэмээр чогжлын нүдэнд жалсан даанч хурдун томорсон харагджээ. Бэй өсгөн ч яах вэ? Байгаль дэлхийн жим хон ойлгомжтой. Усан ургуулж эрүүдэн яман сахал годилгсон чаана нэг л таагүйч хүний хөөхтэй сургаж хэлэлтэй биш. Харин татаж байгаа тор утсын чогжил атхан хөдөлгөж үзснээ. Таныг татуу гэж асуусан үгнээ чаана дургүйцэн аяс сонсгожээ. Жалсан ийм үгийг хэнээс урдаар сонсгоо мэдэж байсан бололтой ажигчгүй үнээс хийж аваад. Татгүй гэтэл намайг явсан хооронд жавлхийн холын хадлан хадагдаад туулай тогтог юмгүй болчихож иштэй. Хорондон өвс оруулж чадгүй юм чин ингээд өвлийн нөөц хийж байх ухаантай гэв. Чогжил тэр үгэнд нь дотор нь жирхэж авсан мөртөн хамаг урш хийх өөрөө тарж орхоод амаа алгадуулж авсан шиг юу хэлхэн ол яджээ. Тийм байна иштэй гэж чогжил арга баргадан хэлхийн дагуу тор утсыг дагуулж нүд хаяв. Жавлхын холын их авсан бутгаргантай элсрэг холойд жун намартай мал дайраад л гардгаас биш тогтож идэвчлэг гэж бараг байдаггүй. Харин хаврын хавсаргаанд ажирган бутанд хурсан цагаан богийн чулмж сүн нүмерд нь хөвтөж хөвлөг авдаг байлаа. Тэмээ чөрсөн гэхдээ ямаа өхөр байх болохоор тордос хийвэл бумтын холойд бөөмнөрчгдөх нь ингээд л төгсөх чагна болжээ гэхээс чогжлын холыг гүрэлжиж авв. Хинч бодоогүй байсан бэлчээр их торолж өмчлөнө гэдэг жалснаас гарчих нь гэж гашуун усанд бодож олсон хүн байхгүй. Шин датсан тор байна гэж овайлгүй хүмүүс малын гэрэлд чиглэж явна гэд бүр тойруу явдаг болсондон анхан гайхсан мэт хэд дүдгнээд явчихдаг бол хараал өрөөл тавьж хэлмнэ төй болсон донгоровын тор датснаас эхэлжээ. Донгоров битүүдэн гашуун ус байдгүй хошуун утгатай хамгийн ариун малтай болно гэсэн хийдлэн арай хийрхүүч болов гэж боджээ. Хадлан ан оруулмагч тэр дугаан суураар нь тууж хуадаа шинэ алшны газарт ирээн чаас болгочхоод дараа нь хөлтэй үнийе охин тугал бариугаас бусдын бас бодолжээ. Хонхор дүүрмөр сүргэлэн толгой бүрхсэн мал нь дэгэл дээр ижгүйрэхээр нь айл усных нь ухан гишийн олж идэн гайхаж мөхэржээ. Донгоровын тэр удаа өөрийг нь гертэн гүргэх чур ярсан үнэн гэгчийг гэрэл мэдлээ. Донгоров хөөлтэй жалуу юм хон жусах охин хургийн худалдааны өнөөс таван төгрөг дээгүүр авна гэсэн үгийг Жаданбаатай худаг дээр мал услах зур сонсогжээ. Жаданбаагийн гайхсан харчнаас гэрэл живдрээ гаргасангүй гэгчийн донгоров гэтэл мэдэж үүчхэд хөөж айгуу чагаахан ч чаанаа тамартай байна шүү гэж гэрлийг ховин жинтэй бодов. Жаданбаа гэдэг энэ чагаачин гэрд ёстой хүнлэн буйн тулсч гэрэлтэй суужээ хөө. Үгүй болов гэхээс донгоровын хар хор хүрх шиг агчхан жаваад яалаач гэж дээ чи одоо болтол юу ч сонсоогүй юм уу юу юм улсууд бүр худалдах малдаа будаг тэмдэг тавьчихад хүлээж байтлуу гэснээ ёожлонгой харвал Жаданбаа илүү таван төгрөг өгнө гэсэнд нь догдулсан юм уу эсвэл бусдаас хонжогчхлоо гэж самгарцсан ч юм уу бүүмэд уруулан алгаран бажин шувтарснаа манай нэхнэр гэж өдөржил айл гэс чи эрхлэгж гэж таньж байгаад юуган сонсдгийм

гэж учаардангүй хэлээд толгой сэгсрэхт нь донров. Танайх бас надад өгөх юм уу? Маргаашаас болцсон айлуудаар явах гэж байна шүү. Гэвэл чадан ба айлж авгүй морондоо морчхоод. Өгөн өгөн. Мөдөтхөн бочаад ирчихнэ. Чи гэртэн байж баа гэд дахин очжээ. Үнэндээ донров гүнжмаатайгаан жүвснөөс өөр хөндөж хэлээгүй үгэн тэгж ярсан нэргүүгээр тархасан хэрэг байжээ. Таван төрөг илүү өхтөр шууд жүн баруун гарын Соломамай хийх гэдэг үнэндээ жатамбагийн жагтансан газар маацсан шиг хавтай болсон билээ. Донров гүнжмаа хоёр богом жолоо босоод дөрөөгөр бучаад ирсэн жатамбаг дагаж очиход гэрэл хонон хотолж өгсөн хүлээж байв. Гүнжмаа маажин тосонд хөөж урсан жаахан суулга байрж чоошин эй жуу мотортой хурч ирсэнд гэрэл төвөнийн атархлын харцаар ширтэй давлаа. Донгоруу ба датвар товчлууртай хормоогоор сундаг бийлгсэн хунаастай хөрм үхэрчэнэ өмд гэдэг хөх саарал өмд дөрвөлжин ханшоортой арсан шахаа өмөссөн бүр жахватай харагдана. Жадамба мөрөндөрөн хоёр шар жураастай жиргийн ногоон хөрмийг ханчигийн шамалж өмсөд хар танзуран өмд ханшоор бүрэн холчорж шаарсан майтан гутал ширсэн дэндүү ядмаг харагдаж байлаа. Гүнжмагийн усан тайруулж магнедран атруулсан чанан сарын жураг дээр байдаг тоглогч бүсгүйтэй овоо ятлахан ажээ. Будаг тавьсан хоныг чирж гаргасаар байтал жадамбагийн хороонд хөгшин буурай хонд 20-30-аад эр хураг төлөг насны их мал гэж далгараа юм хойлран нэг өнчөгт нь боомдоржээ. Жадамба хоныхон хагсыг худалдсандаа үр даталдахаас илүү 50 хон дээр 250 төгрөг илүү худалдсандаа баярлж байх шиг. Жаа. Одоо үлдсэн хөгшин ам хоноо худалчих бол эр хурагаа дараа жил төлгөнд нь явуулчихна. Өнөө өвөл час чуттай ч алжгүй гэж жоосон тоолж авахаар яарж байх шиг уруулан байн байн шилэмдэж хэллээ. Донгоруу дотор халааснаасаа жоосон гаргаж гүнжмад өгөхтөн гэрлийн нүдэн булан гараан талмайран харахтай мөргөлдөв. Төвнийн жоос тоолж байсан гүнжмаа гүнжмагийн жоос толох хуруу хоолын гүрэлжин харж байсан жадамба хоёрын алинж ажиг авсангүй. Донгоруу халууцсан хүн болж харманаасан гаралчуур гарган магнайд нь борж исэн хөлсөн жүлгснэн гэрлийн харалгүй. Таны хөгшин хонон хэдийгээр өгөх юм нэг жилийн төл байна уу гэж жадамбагийн мөрийг давшиж асуу. Жадамба юу хэлв гэсэн шиг мөхөр чаваад гэрлэн харбал донгоруугийн асуусны чаан гартал тууруулсан хэрн ажигчгүй дүрлж. Байлгүйд манайх ер нь шүдэн сэвэлж арчдаг юм чинь нэг жил байтугай сайн турдах юм бол 3 жилж асуудалгүй гэж буян гангасхийн хэлжээ. Донгоруу дахиад ирвэл олон үгэнд олжгүй болно гэж бодсон бололтой. Хөөй хөгшөө эсвэл тэр гэдэн хөгшин хоныг бас авчихнуу да гэжээ. Жадамба хэдхэн хөгшин хоноо хааваачиж худалдана уу гэж хашралсан бололтой. Айлж авгүй нэгийн шаардаж авчраад шүдийн гаргаж үжүүлжээ. Гүнжмаа тоолсон жоосон гэрэл өгчхөд ишихо айл сахалт байгаад тагтал сүрхээлээд яанвэ хэд байх юм гэжээ. Уусатай үнэг бардам гэдэг шиг нөхрийнхэн дэргэд бардам дугарсан гүнжмаад гэрэл атарахгүй байхын аргагүй байжээ.

29 Авсан хүн нэг тамтай, алдсан хүн 10 тамтай гэдгээр Жавлхан холын хадланг аль өтхнөөс нь шунгалж хадсан лорой ухаандан бүдэрчүн гэж сансангүй. Жалсан хорондон өвс оруулж чадсангүй болохоор хотхорын өвсийн нөөчилж авлаа гэсэн сайхан шалтгаар тор датсан охтын уршиг олондон гэдэг үлгэр гарчээ. Донруу дөрөн хүрдэд өрчгнүүлэн хуучмуу морин хадуураар хинээс жилүү хадлан авсны харж аман барьсан чогжил. Хэдэн мал худалдсан мөнгөөрөн чоошин дөрөн хүрдэд тараах төрийн элгэнэн жүүж ганч хүн ажилуулдаг өвс хадган машин хайрлалгүй авсандан бүтэн өвөл бард малхлаа. Илүүгрийнхэн чонхүүдийн авч хоёр том хаалганы үүд тааруулан тэрэгний хөмрөг болгоод дөрөн хүртэн оруулж тавьжээ. Чирүүл онгчийг сүүдэр дагуулан тавьж хүрдийн нар салхинд идэгчгэн гэж хуучин дээл хувцар бүтээсэн байлаа. Дараа намар талын сахлын тонгоргор хулсан шиг өлитл хадна гэхээс битүү хор бочлоо. Та нар яхасан алдар би буян баясгаж байвал барлаа гэсэн шиг донгоровтай маймаа хийснэ дараа толшиг гэлэлтсэн мотор жадалсан хүмүүс жадан баам. Ганц мотор аваад жогссонгүй 14 инцийн

хун галуу талбас үүрээд иржээ. Араас чинь салхан хүчний чахлан гаргуурыг хангаан борлуулах хоршооныхан хүргээд ирнэ гэснээр нь орон гарам бараа харж алгасад суужээ. Залсан аймгийн чимээлэгчин боловсруулаас ирснээ хойно гашуун усанда нэргүүл дэлгүрэх бөмбөх хайчихжээ. Эцэг шигэн хэрэгтэй дуртай юм болондо. Энэ хүү бийдэн уршигд атчихгүй бол болж доо гэж лороо их л таагүй амандан дүдэгнэн хэлэхээс өөр яаж ч чадхгүй дан бохонд мор болно. Тэр тусмаан даржиг будааны таарч гэж холдгоон хүн үжүүл хэлжи хэрм үжүүл бичмээр аашлан. Мал хуваагаад хуруу даран тоолоход 10 жил болоогүйгээр амиамаа хахчайлсан хүн ийм олон болчихно гэж итгэмээргүй санагдана. Лорой өглөө болгон хонохрон баривдан харуулахтаа өвөлжөөний бэлчээр түүх болж грин хаянаас эхлэн малын хөлөөр адрамдан халчхарж байгаа харахаас гол нь бэгдэрнэ. Түүнш харвал гурван газрын үзөөрт малан хэвүү хайдах жадан багийн хон хаяаган аль хэдийн халчхайлж бүйчээд одоо хаа жаахан шорвих өвөстэй бол тийшэн гушууржил байна. Баруун тиш ачхад донгруу гэж мянган малын мөрөөдөлд солоо орох шигсэн айлын хэдэнчүн хон жээрийн сүрх шиг ярээн. Лорой толгойгоо сэгсрэн энэ маягаарч бол хожим турсах хуулхан эсчи хон хорго нийлүүлэг гажирчгүй болно да гэж хүмсэг нэтийлгэнэ. Лорой олны бодож шинэлж яваад авдартын орой дээр гарлаа. Гашууны хөндөд хамгийн өндөрт тоочхдог авдартыг нутгийнхан авдарт хайрхан гэж сүжгэлдэг. Лорой ухаан орсон чагаасан ингэр бэлдэн хорог тугал харуулж сужиг жилганд нь хон нөхөр бэлчээж адуу тэмээг орой дээр нь гарч дурандаг байж билээ. Бүр сайхан тодруулж ярих юм бол дондог өвгөн одоогийн шиг өвтөр дорж өвчнө баригдсан хүн биш, мөн жассан сум шиг сайхан гэр байлаа. Лорой төрөлхийн мөр мэгдгэр нуруу үргэлж хүн гэлээч. Залуугийн агаан барсан биш хойно бас ч гэлэлжиж явжээ. Мэдсийн чулуу малтаж ховь тамдаглуулан оны дансан тоочж байсан чахт дондог өдөрт 10 босоо метр чулуу гаргаж олноос оройлдог бол лорой 8-9 метр чулуу овоолж аман хүжүүддэг байлаа. Гашууны хоёр мал гэж тэд хоёрыг хүмүүс далдуур хочилдогч ямар шарвсны сүвч хөндөтгөх хойно дондох маржин гинэж эрэм барсан байж эм ховж өгших ямар сайхан ааштай юм бэ гэж даажгнан. Гэтэл эрийн нас дарж уулих час дарахаас өмнө дондох нургаан гэмтээснэр лоройтой ач тачи үжилж хөнгүү болсон байлаа. Эхнэр бүсгүй чууд нь үнгэн малгын өмсөж мал сүрэгтэн явж эрчүүлэн өдөр сөнгөө чулуу гаргаж морин төргөрж явлахын хоолыг хүрээлж өвс хадлан ихэр нөөчилж нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын дугыг өндөр өргөсөн чаг байв. Зэвлэхин хоолын хоёр ширээ дамнан урагшаан сунсан хоолын аль нарийн хэсгээс нь метр хагас өндөр 1 метр өргөн чулуун хэрэм барих ажил бүтэн 2 жил үргэлжилээд гэнэт жогсжээ. Лувсангийн гिचиг тэр үед гүншээгийн дарга байсан. Гашуунд төрснөөрэн гуг унтсан мартахуу махран ажилж жишээч кадр болсон хойно дөрөн улрал сэлгээгүй хурж жээтүүтэй ночилдсан ажлыг жогсоосон ажээ. Шинжилгээ ухаанч тэргүүнээ аж үйлдвэрийн хүчний ихэр бадруулсугай гэсэн үсэгтэй улаан тугийг унны модон дүлгэж өргөөстө төмөр утас боох ажлаар жалгуулчихжээ. Чулуу гаргахыг бодвол байшин хорооны ангирт даарж хөрөхгүй ажилхан таатайж гарт халтай ажил байлаа. Авдартын жилганы тавир бүдүүн хайлсыг унгаж 10 алхмын жайд булаад гантай төмөр утсан хос хосоор нь гайгүй чанга татаж дунд нь төлсөм дасцсан төмөр утсан өргөс гарган гөрдөг. Нуруган гэмтээсэн дондогд хөнгөн ажил тохируулж нэг өргөөс боовол тохой хертэ урт модоор датсан утсыг хэдэн мушхаа өрдөг байлаа. Эмэс хүүхдүүд хавтгай чулуун дээр төмөр утсыг төө хертэ тасалж өргөөс гаргах хүнд өгөнө. Лорой хинээс жолон өргөөс гаргаж өдөрт 2-300 алхам утсанд өргөөс гаргаж 3% тамдгилдэг. Бодит мал сүн болгон хуучин муу сайн бүс ёргоос эхлэн дутуу илцсэн арс шир аль өртснөөр бэлэ нөхөж өгөх боловч лорой орой хэрж ирэхтэн хөгшин нохой хэмгсэн юм шиг тамтаг болгоод ирэнэ. Лорон хэрдэ цайрцсан гаран угаах гэдэг жовлонг мэддгэн ганч хөгшин бодит мал мөн. Энэ тэндгүй шалуурж ач хуста авралсан гаран угаахад халуун уснаас хүйтэн ус нь арай жаахан дээрч лорой нойтон альчуураар арчиж байж жүлгсэн болоод л өнгөрнө. Дутуу жогссон чулуун хэрмээс жалгаж модон багантай өргөөстө тор датах гэж тэр арим өргөөстө төмөр утас хийснээс жалгаж чулуун баг нь ачиж тавих ажил гарав.
Эрүүл хүчтэй эрчүүд дахиад л уухай хасгаран морин төрөх, үхэр төрөх чөрхлөн чулуутын тосхон жүг аяны дуухан нуулжээ. Улмөрийн эрчээ хамгийн ихэр бадруулж, нэгд үхгээ сайку, хоёрт хүчрээ сайку гэсэн улаан тугыг уулын жалганд мандуулав. Лорой аяны ахлах чар томлогдоход дондоггүй майхан дотор тогооч болсон байв. Жавлахын холойд анхны чулуун баган морин төргөр буула. Түүнээс жалгаж нүхүүхэх ажил өрнөхөд дондох харан чи хардаг хүн болжээ. Лувсангийн гэчиг байндахан ирж ажлын ихчий үжээд эрхээ гаргач хаад явна. Бүх хошуундаа хамгийн урдаар хамтын бүтээн байгуулалтын хошууж болсноор гашуун усны баргад тодорхойд лувсангийн гэчиг шангалын улаан үнэмлэлийг ард тунд бэлчлэх гэсэн үсэгтэй нанхуутай тосон авчээ. Гашууныхан нүд байгаа зүгээрл бүлтгэдэв юм шиг гүлэрчхэв. Баргаатын намын үрийн шүүжигээр шинхэн ирсэн гадам ба хурал дээр чарай барин сууж байснаа гүншигийн ажлах дугайлангийн алуун гэрт датлан битсэн хуудас гаргаж тавьжээ. Лувсангийн гэчиг бусдын хөдөлмөрийн гүр ботоолыг хулгайлсан шүүмжлэл олж шангалан хураагдсан ч гашууны хэн нэгэнд тэр шангал буян болсонгүй тэгээд өнгөрчихсэн юм. Гашуун усны хоолойд дараа жил нь сандуу тавьж айл усанд хороо дүрэн өвс овоолсон гавья гадам ба шүүжид туссан ч үгшүүлэг гаргах хүн гарсангүй. Үнэхээр номхон байжээ гэж Лорой авдартын орой дээрээс гашууны хөндөд нүд хаяхтаа өөрийн эрхгүй дондгийн нуруу гэнд сайжирсан учрыг бодож оллоо. Гашуун усны баргаатын жиүлээс сүргийг төрөл салгаж харуулна гэсэн тогтоолыг усан даргаас жарлах үед дондох адуун сүр харуулахар болсон байлаа. Лоройд хонон сүрэг оногдож даржин ичиг жамьяанд үхрийн сүрэг тааржээ. Баргаатын адуучин болох гэдэг үнэндээ айл гэсч атар хөөж амандан бас хов тэмдэглэжчих сайхан ажил болохоор нүд үлээ хүн жахаасан байлаа. Лорой: үгүй, дондгийн нуруун тэгээд зүгээр юм уу? Өрөг хайж чадах уу гэж сулуу гаргасан харин төрүүлж дуурсан хөхөөгийн хончор хөлнө гэдэг үлгэр болж дондгийн сарыг хүргэв. Жамьян жавшаан тарсан мэт дондгийн ар худрагаар нь суухтан гадам ба шүжид очоод дондгийн адуу харуулхад бүгдөр ам хажгаа байна. Чулуу гаргаж байхтай ч жал гаргаж нургаан гэмтээсэн хүн болж бие отрлоо гэдэг шүү. Бөрөө муухай хэлэх юм бол өдөрт 10 метр чулуу гаргалаа гэсэн хэмжээндэн хүрдэггүй гэж хүмүүс ярьж байна гэж алтан хөшүү өргөсөн ажээ. Чиргийн тоосон хэдэн жил бөмбөрсөн гадам ба аван харуулсангүй. Нэг өдөр авдартын бэлэр овоолсон чулууга сэмээр хэмжиж үтсэн байв. Дөрөн өнчөктөн дөрөн бүдүүн чулуу тавиад голд нь тархаж бутарсан хэмэгтэй чулуу хийж хавтгай чулуугаар малгайлсан овоотой чулуу нь хэмжээнээс нь тууж өрхгүй байдган дондгийнх. Харин бүдүүн бүдүүн чулуу давхарлан завсарна ивэс болгож жижиг чулуу хавчуулсан бөгөөд дандан шаталж маягтай чулуун овоо нь лоранх байж хэргэлсэн чулуу нь ариунч овоолсон тоонд дутуу байв. Дондохч жилийн тулам шүү. Сайн дан одоо хэвтэрд орноо да гэснэн Лорой эгэл хүнэмүүд бахарсан шиг хэлсэн үгийн хажуугаас нь өөрхөн сонсчихж болов уу хэмээр хөлсөн чийгэрж авчээ. Адуу харуулах сайхан чи өвлийн сүний манаа гэж хөлдөөс болохын наан очтгий боддог хүн бол ойлгомжтой. Жунай сайханд морин нуруунд эсэгрэн айл айлын утаа шингэрж бүрхээр авч байгаад хамар дурлуулсан гүүхэн тэр жаргалыг бас яаж мэдгэж хүлээ. Хэм мэдгүйч Лорайхан сайн мэднэ. Хар хэлэм хүрсэн шиг дондог хэсийн хүйтнэр адууны манаанд салах чухулж хэвтэр болсноос аваад ойлготой сайн болоогүй. Нас нь явах тусам бүх чийсээр одоогийн хэмжээнд хүрсэн байлаа. Тэгэхэд хүмүүс сая дондгийн нуруу үнэхэр гэмцний итгэхтэй болов. Үннийхэд үл гадам ба шүүжийн хэнэр адуучин болох нь чухал бишээ. Харин адуу бол бүх баргаатын хамгийн чухал амьд ажлын ирэлт болохоор алганы хонхорт тогтсон ус шиг гямгтхан жүй юм. Хад чулуу хүртэл эм номд нь оруулдаг хүн дөрвөн хөлтэй түүдэг идэжтэй малд бол нэргүй махранц гэж гадамбагийн дотор бодолтой байсныг Лорой яаж мэдхэв. Одоо бүх юм өнгөрсөн ч домруу харан эчхийн шарыг хатаасан овийн юм болчихно гэж Лорой даанч бодоогүй. Жижиг мөсөд бууралтаж жахин гараа хөдөлсөн Лорой хинтэй ч өшөөлдөж жаналдыг гэж охтой бодохгүй суумар байсан ч ирж яваа чагийн гэрэгдхэн төвүүлдэггүй ажээ. Хярмаг часанд ногоон хөвс дэвссэн шиг ялгарч харагдсан жалсны жаахан тор хүрээ харсан домрогийн дотор дох хийжээ.
Хан шөнгөрөөд байсан нэг өдөр явлахын хоолойд дүнхэн машин уудлан онгчин дээр нэг хідэн хүн түр яваад нэг гулжисэн юм унгаж байх шиг лоройд харагдав. Лорой санманд дурангаа авч харвал оролтой төмөртор утсыг хэд хэдээр нь бөөмдрүүлж хайсан бөгөөд тарган дээрээс цементийн баг нь 15 алхмын жатай буулгаж байлаа. Дурны хараанд таних хүн ээж ус харагдаагүй. Лорой юу болж байгаагийн ухааныг олсонгүй чэж дүрэн сэжигтэй гэрж угаан чагуулла. Лорой эчүүхөө хоёр бэйбиян гялмхын харж суухдаа дотор дотроо юу бодож байх юм бүүмэд. Жаснай бөмтийн хоолойд тор татсантай холбоотой л магадаа. Авдартын оройгоос Лорой бүчиж ирэхэд чавжил тонгож өгсөн сууж байсан донгоровтой хэрүүл болсон байх. Чавжил дүүрэн тэжтэй дүнхэн тэрэг газрын гэлгэнд төө шигдэн гуу гарган ууглан явж байхын тосч очиж. Замаар яхгүй бэлчээр дэлхтэн сууг гаргалаа гэж өмнө хашиж чарай үжүүлв. Чи юуны хүн юм? Донгор мунуусыг дагуулад энгүр явж байна. Чи чадалтай бол донгоруд очиж хэл гэчхэд бүдүүн тэрэгний жолооч жайлхгүй бол дайраад гарч гарах шиг дүрлэв. Чогжил таньж мэдгүй хүнтэй чарай уулалчиж мэтгэлдэхээр нэр жааснаар нь донгоруудор хурж очжээ. Хүрээ татаж байна штэ. Яава болдуггүй юм уу гэж донгоруу эгэл хэрэлдэг гэж байгаа эрэгчэнтэй хашиг цаанаа бэлтгэлтэй дуугарчээ. Зэвлэхин хоолой чинь олны юм шүү. Чи дураран өмчлөөд хэн зөвшөөрсөн юм гэж чогжил явсарах санаатай хэлв. Донгоруу чогжлыг бассан харчаар харж хүйтэн инээснэ. Хаахай да. Чи гэж эчхэрэн дөрлүүлсаар байж бүр нүд байгаад сохрыг хөрхөн болж таа. Зэвлэхин хоолын дээр үжүүрт дарж дарах чинь бас тор датган нүхэн малтаж байна шүү гэж цементийн баг нь тор утас тайсан тэрэгнээ хоноос хуржин үрчгсэн эсгэрэн алхажээ. Донгоруу охтой өсгөөнтэй ярсангүй гэдг нь зэвлэхин хоолын дээд урсгалд даржинхэн 10 алхам бүрийд тохой хагас нүхий ярэтэл малцнаар гэрчлэгдэн. Чогжил нүдэн итгэмээргүй гүлэрч хэж юу болж байгаа хэнэс асууж учир ухааныг олхонч мэдгүй болжээ. Нэдэн намар байдагж овсон суухчаж дөрөн хүрдэт аваад өнөө намар явлахын хоолойд шоргийн хөвс үлдээхгүй хадна гэсэн зүудлээс сэрсэн шиг болчихлоор уулуужул маажиж усуужул дөвсмөр бохондлоо. Чогжил тэгэж таньчуран уурлахтаа ёстой нэг уусан усандаа баадах мөргө өглөгчин гэж гүнжмаа хараага давлаа. Чогжил хоёрхан өдрийн өмнө баруун бухын гэрлээр гүнжмаатай бэлчээр дэр уулцсан юм. Гүнжима тор датал тухай амтай гэж жимтрэ гаргасангүй байтлаа. Чогжлоо, чи яагаад бүр манайхаар очихон болчих ва? Хамаг улсууд жүг жүгтэн яарж байтал гэхдэн чогжил охтоо сонорхож бодоагүй. Донгоровч нь муу юм бодлогоо дэ гэж наадам мөннөө хооронд хэлчгээд хатруулан явхад гүнжима. Хөөй, хүлээж вэ гээд хочирсан байв. Чогжил одоо бодоход Саваагүй ярхаар юу хийж байх нь асуусан бол гэхээс амаа алгадаж авчээ. Сайн юм сайвар жороо, муу юм модон худрахтай гэдгээр Лорой эцэгхүү хоёр хинхэнэ хэлж чарай тавихын аргагүй болоход жадан ба харин мөртөн хэшиг явгун гэдг нь болж донгоруу дарж хоёрын дундаа үлдээсэн хэсгийг хоёр хүрээнийх нь өнчхөөс холууж нэргүй тортой болсныг яалтээсэн. Жадан ба нарийн шаргаан найр тавина гэж хойд хотонд сорохоор явчихаар багууд болоогоор бочаад ирчихжээ. Сайхан шалтгаар салхатхна гэж гэрэл судлын барьсан жангаар моторын унж хондон явхаар байснаа гайхаж жохслоо. Ямар нэгэн учир гарчихсан шиг сандарсан маягтай жадан ба морнохон олны тавилгүй шонд уйстаа. Үгүй ээ, чи өдөржин хонд яваад юу хардаг хүн бэ? Зэвлэхин хоолыг бүгдөр торлоод авчихж штэ. Өнөө жил хадлан хадна гэж очхон хадваа гэж хараал тавьжээ. Хавра савад авдартын жүм баруун суу дагуулж хоноон бэлчээсэн гэрэл хаанаас зэвлэхин хоолойд нүд хаях тав. Жадмаргийн мөр малцсан дүхнээс үргэж ойчих алдсан дан сая юу болж байгааг мэджээ. Манайх юугаар нь тор датх юм? Чи савааг моторогтл тэлбэс гэж байдаж оосон барчхаа гэж гэрэл бохон дохтон байлгнан хэлв. Жадан ба гажирта жаахан дугай сууж байснаа. Жоос жийлвэл гэж дорхон дуугарчээ. Гэрэл алчуурын өнчхөр нолимсан арцснаа. Чагансар банкас жилсэн мартаагүй бичдэ
хэнээс жийлэх юм гэж тунтахнан нолимсон чийлэг нь улан хамран шуухтан суужээ. Эр ягдвал эмэн, эм ягдвал эрэнгэн гэдэг шиг болсон чадан ба доогор харан чи донгорвинд очоод хэлбэл гээд дугаа болов. Гэрэлээ гэж хүйтэн нэгээд чи чинээ хүнтэй чуу том тэнгэрх болсон хүн байгаад одоо уруул чорвын хосон ичгүй бол бийж хэлэхээс юугийн татгалж нь вэ гэсэн чин чадан ба гэдэргэн дотор нь онгойж уулахад хүртэл өөдтэй уруутай байдгийн чин усан нүдэн чосон жүрэхтэй хүн чин өөдөлж уруудахтай байдгал бичтэй хоёулаа одоогор очий гээд малгайхан углан жохсов. Гэрэл хариу хэлмээр байснаа мууч хэлсэн гринхэн төлөө элхэн ундулжиж байгаад нь үгэн татаж чи очоод жийлэхээс өмнө хүний эгдүү хөрөгчихгүй болжээ хаашил би очий гээд хошуунд явахаар өмсдөг хөрмөн солон моторон жадлан явжээ. Хоёр айлын хөрөөний дундхий битүүлж авсан жадан ба тэнгэрээс шалган унсан шиг аман хомогдохгүй хөөрч байхад гэрэл харам бодол давтжээ. Үжиж харахын завгүй 30 насны дөрөөндөрөөлөн жохундан жураас гарч чагардаг тус явшиж байдган гэнт сэрсэн шиг болохоор дотор нь өмөрчхөв. Хархан усныхын дунд хаяаны хоёр чагаа үсэг элтхнэн байх тусам уруул нь умганж авна. Хүүхэн байхын томоолог харагддаг гүнжимагийн дуурга чагаан чарай чаанаа чиртэг элтгэнэн хагас өндөр баривтай шаха 2-3-аар тавьсан нүдэнд нь үжигдэд байла. Донгоровтой суусан үнэхэр буянтай чавжалтай суухт хүрсэн шүү гэхээс гэрэл хэн нэгэнд дуултахаар ярьж байх шиг чарайн нэлчгэн улуулжиж авчээ. Донгоров уламжиж яхаалмартон чаанаа жилжүүн бодолтой нь гайхмаар гэрэл баахан дүүдэрж байж жоос чэлэг учраан арай ядан хэлэхэд донгорв харан хаан хэдийг датах юм гэж ажигчгүй асуужээ. Гэрэл зүгээрэл жоос чэлж тор датаг гэсэн лороогоос амжиж олох төшө газар олох санаатай байв. Харин донгорвын асуух шиг хаан яаж датах тухай жадан банч пад байгаа юм. Гүнжма аяг дүрэн бовтай чи аягалж өгснөө чайлхан гинээж одоо чи үнэхээр нэ хачин хачнаар аашилх нь болчихжээ. Манай улсыг грим ухар сахсан улс бодох байтугай нүдэн житгмээргүй шүү. Хой өвгөө чи нэг арга гаргаад өгчхөө гэхлээр донгорвж уумсхийн гинээж арга гаргамаар юу л байна вэ? Даржийн тороос манай торжуу холбоо датчихвал нэг сумаар хоёр галуу харавчихгүй юм уу гэжээ. Гэрэл ухааны нь олж идэн донгорвыг харав. Энэ хэлцэг хүрээ татахтаа даржид малын хөлөр чуваа гарчихна гэж хооронд нь жээ тавиулсан шүү. Гүнжима бид хоёул отрийн жил чиний тус болсны мартаагүй. Тор утас авах гэвэл маргааш чадан баган ирүүлчихэ. Би хушуунд очоод аргалчихна. Гэрэл чихэн итгэж идэн баярлагтан хамрын боргорж авснаа. Баярлсан шүү торонгоха. Ачи чинь аль нэг өдөр юугаранч харуулнаа гэж хэвчээ. Дарж дарга ухамсар гаргаж донгорвын хэлснээс нь хол илүүжээ тэвэн торон ухруулж датсандаа аман барьсан ч оройтчихжээ. Хөлхөлдөн бүдэрмөр аашилсан тор датаг юман дунд лорайл хөрхи намрын мал худалдаан дээр бугмалан барах суураар нь шахам худалдаж авдартын ар бэлд жаахан тор датаж хамартан гашуун утаас соржээ.

өгчээ. Таржийн хошууны живсэл хүчний хилцээс буулгасан бичиг материалыг унснаан ихэл дурамчхан хувцаан өмсөд гарлаа. Яргур царайлан дугуур ятсан даржид хошууны живсэл хүчний хилцээс ирсэн жалуу катер дотор нь тавгүй байлаач чирээ дээр мэдгцэнгүй. Баг гажрын баг жирэгтэй дарга болохоор хуваагад ирсэн хүнд томрж үжүүлэх юм баг хэдэлж байгаагаар ойлгож суужээ. Жадан баг гэртэнгүй байв. Гэрэл багийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болсноос хойш гоёлж гоодох болсонтай бас жаахан мараасан маяг орж хундлын чинүүн харагдахаар нь дарж тухайн жил лувсангийн гор хаяад байдгийг ойлгох шухан болов. Ийм сайхан хүний Жаданбаатай суулгачих нь гэдэг лувсан ёстой эргэг төрөлдөн илжиг уулж төргөж харамаражээ. Лувсан хошуунд шилснээс хойш гашуунд ирээгүй нь даржид жинг өхөвжээ гар гэдэг нь болов. Лувсан гүншигийн дарга байсан үед уган шууд л хэн гэж эндэрлээ дансанд нарийн оруулал болчихдог. Одоо бодтой ч гажир орноос эхлэн хүний гэр чинь материалын хөмөргөнд оруулаг болсон болохоор бүндгэр хөвшөнтэй уул тэмдэглийг харгуулж үжих чухалтай болжээ. Түүнийн дэмий чүмөр үдсэнгүү гэрэл донгорвийн гаргаар тор датаж хэдэн үстэй бурхнаан хасанхин махын бараалгүй онд оруулсандаа сэтгэл хангалуун байдаг жангаран илүү юм бодлогүй. Луу дарга эл хэдийн дансанд оруулчихсан биш юм уу гэж ирсэн катраас асуувал дарж тосч аваад тийм нь ч тийм ээ гэвч одоо чинь тэр чагтай яаж таарна вэ? Заавал ээжэс чинь асууж бодтой байдлыг гэрчлэнэ гэд байна шүү гээд их сайнсэрсэн царай гаргалаа. Гэрэл шин дотор хандаас авснаа өмсөж хондон явах гэж байжээ. Хон хүрээ дагаж бэлчвэл донгорвийн хонтой нийлчих гээд байдаг болохоор донгоровтой таарчих юм багт гэж гангасны энэ дарж уайлаагүй. Уулжих болгонд улам улам жүсрээд байгаад нь битүү хорхойлон багийн ажлын шалтгаар морины толгой эргүүлдэгч өнөөдөр шиг явшаантай өдөрт дил олон таараагүй ажээ. Пөх, ээжэс юм сонсно гэжээ гэснээн гэрэл хүсэрцэн маягтай толгойгоо зэгсэржээ. Дарж үргэлж үүрч явдаг хиймэл арсан богчноос баахан материал гаргаж долоор хуруугаан шүлсээр норгон эргүүлж байгаад нэг хуудас гаргав. Тэр за энэ чинь танайхийг анхудаа үргэцэн жиргийн гэр бүлээр мэдүүлэхэд өгсөн гэрч бичиг байна. Лувсан аван оролж бичээд гүншагийн тамаг дарсныг чи мэднэ штэ гэхлээр нэг гэрлийн чарай гулаас хийж аваад тэгвэл түүнээр нь гэрч болгочих болдоггүй юм уу гэвэл дарж хөндөө энийгээд болох юм бол аль чагийн үгүй болчихсон биш үү? Лувсангийн ачиг сундай чинь үхээд бас 20 жил болчихсон. Гэтэл баттай гэсэн хүнийх нь гарын үсэг биш болохоор ушууны живсгэл хүчний хилтэс зөвшөөрөхгүй байна штэ. Чи ээжэн аргалж байгаад сундайтай чуг явсныг хэлүүлвэл болчихно доо гэж тус болох хүний чарай гаргажээ. Сар бүрийн чиргийн гэр бүлийн нөхөр 20 төрөг байснаас нэмэгдэж 50 төрөг болсон бөгөөд чиргийн гэр бүл байснаа улаан нүрийн буйнаар учир явдлыг ялган болгодгийг гэрэл ойлгодог болсон байлаа. Хүн гэдэг олоогүй юмдээ төлөө улайдаг хэрнээ олсон юм алдаг гэдгийг огтус мах буйнаас нь унах шиг харсал болгодог ажээ. Гэрэл ээжийнхэн амнаас сундайтай чуг явсны хэлүүлээ дабл болчихно гэхлээр дотор нь баахан итгэл төрчихөв. Бүндхөр хөгшин яаж мартамтхэ эр ухуудуутай болж учир явдлыг өмнө хонь оруулж ярилаач хамгийн хөндөр болсон учраан бол мартах ёсгүй гэж дарж баттай бодно. Дарж багийн ажлын бүх талаар хариуцснаас хойш дээд чатны жааврыг доош уламжлахтаа усан тавьсан хул шиг өв дэмийн тааруулж сурчихжээ. Гэрэл ээжийнхэн нүрийг нойтон альчуураар жүлгэж чай бүлиосхон уулгаснаа гарын нилвсээр ээжэ эн жалуу хошуунаас ирсэн дарга байна. Аавын тухай юм сонсно гинэ гэж чихэнд нь аман таруулж байгаад хэлбэл бүндхөр хөгшин жалуу кадрыг сэжиглэнгүй харснаа санаа алдан навсын сув. Дарж гэрэлжүү гэрүүгээрэн дохсхийн жалгаад эргэсэн тохоо өгчээ. Ээжэ сундай гоёг чэжилж байна уу? Уул нь аав тачууг чирэгд явж гинжтэ гэвэл бүндхөр хөгшин үлдсэн удаан ханчаагаран жүлгэн баахан эгмэг гэж авснаа. Сундай юу? Аав чинь өрхөн чирэг болж байна гэд гарнаа чидэгхэд арын шан хайчхаж адууны манад хөөгцөн учрыг хэлж байна уу? Бороо гэхлээр гэрэлэ ирсэн жалуугаас ичиж
Ээж юу яриад байна вэ? Өрхийн чирэг биш ээ, үнэн чирэг ихэлж байна гэд чарагаан улайлган. Ээж барахтай дүү ярихгүй, нэг яр бол дандаа бэлэнтэд байдаг. Бүү юм боддоо гэхлээр ирсэн жалуу бүнтгэр ээжийн үгэнд ичиж хэрвэтхээс илүү ухааны нолж идэн гайхчихсан ажээ. Бүнтгэр ээж охиныхон жимлэнгүй харчанд юу ярвал жоохон ол ятсан мэт дүгдэрж аваад, үнэн шүү үнэн, сундай тагаад аавих чинь чихийн дүлиртэл алгадаад адууны манаанд суулгасан шүү гэж даржаас эхлэн бүгдийг харснаа. Гадам бавал мэдмар юм да гэжээ. Ирсэн жалуу даржи хөмсөг жангдан харснаа дахин гэрэлд хандаж, айлын ихч насны үгэн материалдэр бичиж байхтай ихч үрж байна. Би эсвэл насанд уншиж өгөөд үнэн бүнийн тааруулъя. Гэхдээ даржи байдал юу болохыг хамгалсан бололтой байж хаа. Настан жарамдан тэгээд андуу хуудуутай өөр хүний юм яриад явчихдах шүү. Тийм бижээ гэрлээ гэж нүд жарч хөдлөхөд гэрэл дүгдэрч гэж. Энэ ээ жарамдан бас гээд хараа нохвалжээ. Дарж нь удраган жангдан чайжан шахам холгүй болсон ч яах чараггүй сандран, хай эчнэн жил өнгөрч гсэн юм чин тэгж наривчлаад яана гэсэн юм ээ. Тэртээ тэргүй аль чагийн дансанд орчихсан юм. Энэ чинь бас хүн байх тань шүү. Үгүй бол хэнээс асууна гэж дургуй чарай гаргалаа. Ирсэн жалуу тэр үгэнд нь инээсхийж аваад, дадаргаа, та жирэм байдлын нарийн учрыг ойлгохгүй байна шүү. Биднийг жаавал боттой хүнийх нь батлахтай гэрч олж иргэсэн болохоор аргагүй л байна гэд шууд л хавцаан дэлгэн бүнтгэр ээжийн чихэнд ойртож чанга дуугар уншжээ. Сэмпл төрсөн чанх 1931 оны 4 сарын 27 нутаг Чахаржуун гарын гүл чаган хөшүүнээ гашуун ус чөлөөлөгч хэрэгт 16 настайдан илсэгдэж даланхар уулын дайнд эрэлхэр байлдаж дайсны сэлмэнд гэтсэн чавчуулан хүнж ярахтав. 3-р дасын гавьян тэмдгэр шагнагдсан ч болгомжгүйгээс гээсэн тулд нүхэн тэмдэглэв. 68 оны их шуурганд хамтын сүргийг хамгаалахын тулд сүрэг чонтой төмчилдэж бүй үргэцсэн байна гэж жалуу дангансан дугаар уншаад хавцаан хаахт бүнтгэр ээж нүдэн гүлрэн толгын сажилж гар нь хуурхай мөчөр шиг салгуунж гарчээ. Гэрэл сандран ээжэнд хүсч мөрийн илвэн аргадахад дарж чарай барайлхан тамхан хэд хүчтэй сорж аваад, та нарыг болж гэхлээр жаавал уншина гээд одоо гэж нас явсан хүн сэтэл толоод ийм тийм болвол би дээж хатанд ирж очино гэхлээр өнөөх чалуу айчгаж, би гэхээс өөр үгүй бүлтгэнжээ. Бүнтгэр хөгшин сэтэлтээс болсон биш, харин шал өөр юмд дотор нь бачуурсан байв. Бүнтгэр хөгшин өгнөөхн тухай орилж уншсан жалуугийн ханчаагаас татаж, бооро чи юу гинэ? Сэлмөр сүвлүүлж чонд бариуллаа гинэ үү гэж чарэн амар мухай живхийж амсхан дээртэв. Жалуу айчихсандаа ариншаан жаймчин суухын дагуу дарж гэрэл хоёрыг ээлжлэн харж, айлын момо, би эхэлж байх биш шүү, сундэ гэдэг хүнэ ярсныг ингэж тэмдэглэсэн болохоор гээд ойлонхай чарайлав. Тэгнь би ихөө сундэ арсан дахын адууны манаанд нь хүргэж өгсөнгүү усгаж үхүүлсэн гэж хэлээгүй юу? Арсан дахын усгаж үхсэн хонь өмсөхснийн би нүдэрэн олж үзснийг лорой гэрч хэлнэ. Үхвэл өөрөө үхэхгүй, хүний нүур дээр бас түрхэхтэн яасан сайн юм гэж нэг л юмсгаар уухалжин ярснаа нүдэн чагаанаар эргэн, аав чи нойтон часанд усгаж үгүй болсон шүү гэж охноо татаж хэлснэн, та нар минь бүү энд нүднэ булай болоод бай, бүгд гарчхаа гэж сүнхи дүнхэн хасгаржээ. Дарж ирсэн жалуутай жадан багийн гадна баахан жогсож байтал гэрэл гарч ирээд, та нар дахиж бүү манайд ир, тэр чиргийн нөхөрөн хэндэ өгвөл хэндэ өг гэж чарай үжүүлэн хэлснэн бучиж оржээ. Дадаргаа, одоо энэ чинь яах юм? Эдий жилээр дээрхи мөхлөн чиргийн нөхөрийг шамжсан хэрэг болчихлоо шүү гэж живсгэд хүчтэй хэлцсэн жалуу чарайн ховрон хэлбэл даржи нүдэн анивчин хуайхан маацнаа.
Энэ чинь үндэн бол уулн лувсан гүншагийн дарга байхтан тогтоосон шүү. Тэр үед би бас багийн дарга биш байсан гэж торж тагилан ярьжээ. Хошууны зэвсэгт хүчний хилцээний жалуу анхандан настай томоотой хүнд сэтэлд өгч асуудал гарвал толгой дээр нь хэрэг ирнэ гэж айж байснаасаа тайдхарав. Даржи үнэн мэдгүйч явуул үг сонсож байсны нь бүнтгөр хөгшин өөрөө гэрчлээд өгчүн гэж бодоогүй байлаа. Задан ба хоёр өдөр жалснай тав уйлцсан хүрээнд худгийн бороо хашаалж байхад чогжрийн тэжээвэрхэн жайдан морьтой давхуж ирээд сургаалтын аажийг хурдан гэртэн хэргэж дуудаж байна гэд бучиж давхжээ. Задан ба худаг дотор оруулах гэж дээсэр тоонолж уйсан чулуг буулгаж байхан болж гайхлаа. Хүүхдэр үхэлүүлнэ гэхээр хүний жарсан хүн хоёр чихт үлээ, хүүхдэн жарсан хүн нэг чихт үлээ гэдгийг яахын аргагүй бодогдуулна. Худаг дотроос жалсан дунгаруу хоёр ус шавар болчихсон гарч ирээд мул дэми гайхжээ. Бүнтгэрэж гэнтэ татаж унснаас аваад дахчиг гүлрээд байдаг болсон байв. Хошууны зэвсэгт хүчний хилцэн жалуу ажлын хармөдөлд хийж барсны дараа лувсан нэг утас тосжээ. Лувсан баргал айлхадын марчсан шихам мучир болохоор гэнтэ өөрийнх нь толгой дээр буухлаар гэрэлд саймсарж байсан тухайн жилийн гордлоон санах байдгаа уран хөдөлчихөв. Хошууны төвд ажил шилжснээс аваад гэрэл бодолд нь хаяа ордогч хаяа төвний эс томсрлох болчихжээ. Хүнээ сайн мэдгүйхөө гэж лувсан өдөө бүүнэ гэж өрөөнд тэргэн жолоодон шууд жадан багийн дочхоор хөдлөв. Лувсан уур учаардан бахтран нэг хэсэг гүйдэгснээн тэргэн жохсон бодол болов. Зевсгэл хүчний хилцээний дарга утсан дээр андуу буруу тэмдэглэсэн юм уу нэр давхчин гэгдсэн учирч арим болохоор дансыг чивэрхэн болгож байна гэсэн юу нэгийг бодогдуулжээ. Лувсан би мууч хэсэн нэг товчооны удирдах хүн чөлд мөлт аашлаад явдлыг хавдар болох гин нэмэр гэж боджээ. Хонны хорооных нь хавд тэргэн жохсоож сумны дэлгүүрээс авсан арих тамих нарийн бовон дүүжлэн гэрлийн дорлоо. Гэрэл саяхан хонноос ирсэн бололтой санхын усан оролдон шинаанд нь наалдаж үлмөд хөлс бурж ийж чарайн улаа ботарсан чаанаа хэдэн ховын ганган ажээ. Идэж өмсөх сайжирснаа гэх юм уу улам эвлэг болчихсон санагдахад лувсангийн хоолой гүрэлжээд авав. Ээч чинь яаж байх нь вэ? Зүгээрэл тим гэж үг дуугүй толгойд өгсөн бол хамаг явдал барчих байтал гэснээ лувсан ээлдэг дүрлэн. Нэгэн тэгээд эхэлчихсэн юм чинь хамаагүй. Би гошуундар очоод аргалчхи. Харин дараа ирэхээр нь ээжтэн урдаар жахч хэлдэ гэжээ. Лувсан орж ирснээс аваад зүгээрэл хараад байсан гэрэл гэнт хүйтэн нэг шиг болж авснаа. Та ээжэд өөрөө хэлдэ гэснээ. Хариу сонсолгүй дайгнан гарч ээжийн төлсөн орж иржээ. Бөнтгөр хөгшин лувсанг таньхгүй байлаа. Суманд байсан луу дарга гэхдээ хэн гинэ? Ямар дарга гинэ? Гэхдэн гэрэл лувсан ширвэн хараад таны хилдэг сундайнхуу лувсан гинэ? Өчигдөр хошуунаас хүн ирж асууж байсан штэ гэхлээр бөнтгөр хөгшин үйлцэнүүдэн сэмэлгэн харснаа. Сарга холойлчход эгэл ичих хөвөрөн байна. Одоо бас яан гэн үү? Аажигийн чинь элдвэр муухай хэлэд байдах нь энэ амнаас гарч уу гэж хачин муухай чирэлэн ярьжээ. Лувсан хөгшний ингэнч гэж бодсонгүй болохоор сандарч хаж. Үгүй ээ, үгүй. Юу ярьж байх ч нэ нвэ? Айл тэрэн галын учир байтал. Үнний хэлбэл аав тэр үед бүрлөгчийг ирж олсонгүй. Тэгээд гэж ханжнаа ирмгээс нугдсхийн босч ирээд бүхэлж хэлв. Бүнтгэрэж аах юу гэнэ гээд байтган гэнт сайжирчихсан шиг лувсангийн үгээ бүр сонсчихж чи бүү эчгчигэн хэрэгэс жайлж болох хэл гэм хичнээн жилэр үх хэлүүлгүй айлгаад байсан чинь багдвуу хөөрхи бүрлөгч юм нь ясыг өндөлжүүлээд байдах чинь юу юм таних ёстой хутаг сэлмэр бөлүүлж үхэлтэй хухай толгой нь ууч шүү гээд гарын чичрэн уруулан татгунаад байснаа гэнт тэмчүрэн шилэн датаж явжаран чагаан хус сагжээ. Гэрэл барьсан тавьсан алдан сандарж байхдаа лувсан бараагүй явчихсан байв.
Бүнтгөр хөгшин хоолойд нь юм тайлжсэн шифэрчгэн агуулж аваад чичирж, дахиад татан унахт нь грэл грин урдуур мортой явсан чогчлын өргөмөл хөөхний тэгж явуулсан ажээ. Бүнтгөр хөгшин тэгэд явчихав. Хойтын явдал дээр нь хот уснайх нь ирж авдартын баруун өмнө ингэрт оршуулжээ. Бүнтгөр хөгшнө чагаагүй ч хөдрөж адан ба булшин дээр нь шороо нэмж хүч нь очоогод ирсэнэн. Нэг бодвол лувсан даргын үгээр хэлчихсэн бол ийм явдал гарахгүй мөртөө гэж үгэн дутууж огсон. Жиргийн нөхрөн бас үргэлжилэн олоод байна гэсэн үг байлаа. Гэрэл жаданбагийн хэлсэн үгэнд нүд хужуурлаад, юу гэнэ? Чи хүн юм уу, мал юм уу? Амнаас чинь ийм үг гарахтаа ичгүй байна уу? Чиний ичгий чинь тэгэж муу утсан бол чи баярлна уу? Гээд барьж байсан аяхтайган хаг шийджээ. Жаданба жогсон орносон үсэрж жайлаад, би зүгээр л ярьж байна шүү дээ. Чи бас нөхөр ирэхэд хөөрдөг шүү дээ гэжхэд ихэл зүг үг ярьсан шиг дөвөртэй чаган хайгалж уух гэтэл гэрэл бүрч хилэн хөдөлж гинж дөврийн булааж аваад жаданбагийн зүх шийтгэв. Халуун цайда шэлжэрж ярэ маранаар хасгарсан жаданбаач уурн хөрсөн бололтой гэрэлийг түлхэж унгааснаа хэд түүшлээд авчээ. Гэрэл түүшэн барин гүлрэн сууснаа гэнт барьхран байлж, гэмгүй чи би өнөөдөр нэг хүчхий гээд халуун шангаан шүрэн жаданбааж үсрэн очтол хоёр гарын бүйтэн нэг хүн давхар тавран авсан жалсан байлаа. Жалсан ажаа мөмийн жихаагаар бүнтгөр хөвшнө хонох хураах дээр иржээ. Шороо нэмэх гэсэн тэгж таарчээ. Хэрэгүүцрийн өнгөрөлтийн тасаг бусах сонссон жалсан дэмий утсангу бүр мэтгэж сонны хоронд чимээлэл бичиж явуулсан дийдлэгдсэнгүү боловч өөрөө лувсангийн өшөөтөн болчихов.

сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн Ургамал, хянагц Майлс, Юрнка хянагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 3-р Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 19 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Жамбайчин засгийн анчлын бүтөмжийн тухай зөвүүжил ТБ болон үйлдвэржүүлэх тухай сурчлал хүмүүжлийн тусгай сэдвээр намын хичээл орсон.
1: Шилэнгол аймаг нийгэм тойрог сургуульд амар төвчний хичээл орж амар төвчний ойлгохны найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг ахиулсан.
0: Нутгийн дуу хэнгэн чураадам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдаана Малчин тарайчдын дууны уралдаан баруун жимчин хошуунд эхлэн явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 2-ны өдөр Уртанжисийн хорооны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрүүлэгч аймгийн номын хорооны шүүжи Жамбайчин нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт боддог тогтоох үнэн хуваатхан бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагын тойронд засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвүүжил ТБ болон үйлдвэржүүлэх сурчлал хүмүүжлийн тусгай сэдвээр намын хичээл оров. Аймгийн намын хорооны дээд шүүжи аймгийн дарга Гуй Фун хурлын эрхэлжээ. Жамбайчин жахтан сурчлал хүмүүжлийн нэгэнт гүнжгэрүүлэн ахуулах жангилгын шатанд оров. Өргөөл намын гишүүн Катарчууд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвүүжил ТБ болон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ сурчлан туушлуулж ямагт нийтийн төлөө нам байгуулах үндсэн жогсолтод бат жогсон ард түмэд буян үйлдэх уг санаа үр хариуцлагын үйллэг зөвлж шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт боддог тогтоох үндсэн жарчмы журамлан үнэн хуваа атгаж бодтой ажиллах шилдэг зуртлыг бадруулж үр хатуу бүрх өрсөлдөнд давхцсан шин байдлын доор хүчрийг тулан бүрхий давж төв ёсын эрхэмлэн шиний үүдэж эд төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг давдан яхуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сангэхлэлтийн бүх хүчнээр батлан үйлдэл түүх болон ард түмний шалгалтын дааж дийлэх засгийн ажлын бүтөмжийн чармын үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухал шалгалтаан өргөөл намын гишүүн Катар нийтийн төлөө нам байгуулахыг баримталж нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн хөв суртыг давтан боловсруулах нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн чадвараа дээшлүүлэх нийтийн төлөө нам байгуулах үйлдэлгийн шаардлагыг үйлдэлжүүлэхээр хүчилж Төрүүлэн улс төрийн талар эрс батай мөргөн хүн болж бодит ажилгараан хоёрын тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэд буян үйлдэхийг баримталж ямагтай өртгийн хандлагыг бат баримтлан олон дүмнээ жогсолтод бат жогсож хөгжөлтөр ардад ашиг хүртээх дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ард түмэд буян үйлдэх улс төрийн ухамсараа тасралтгүй дээшлүүлж ард түмэд буян үйлдэх чин үнэнч сэтгэлэн хөвчилж ард түмэд буян үйлдэх дутуудл буурай талан нөхрөлэн олон түмний нүдэн дүжигдэх гард баригдах бодтой ашиг хүртэх сайн явдал бодтой явдлыг илүүхэн хийж суур тавих алс хэдэд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх бодтой ажлын бүтөмжийг илүүхэн гаргаж хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэд нэн илүү нэн голчор хүртэх хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримталж чагарсан чадвараа давтан боловсруулж үнээс зөвийн эрхэр чармын арчлыг гүйцэд бадруулж байчин судалт хийх суртлыг ихэр бадруулан олны уян ухаан хүчин чадлыг нэгтрүүлж нарилгоо нүвчтэй бодтой эрхэмлэх шийдвэрт бодлогоор элжүүлийн ажлын найдваржуулан үр бүтээл гаргахыг ахиулах хэрэгтэй. Үнэн хатхан бодтой ажиллахыг баримталж суртлын гэм согы чанга чээрлэн хариуцлага өрөөлөх жоргоснаг чангатгаж бодит ажлын бүтөмж бодит үр бүтөмжийн эрхэмлэн харин чигч уур чанараан үрд хадгалж үнэн хатхан бодтой ажиллах суртлын чигч овер төв ажил хийж үйлс босгох орчин тойрны үргэлжлэн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин шаардахтан эл шатаа эл салам учир суралцах байцаах чигчлэн сайжруулахыг үргэлжлэн хүчлэн ахиулж суралцах судлан ярилцлагыг гүнжгэрүүлэн үнэнхүү байцаан бодтой чигчлэн сайжруулахыг баримталж цаг тугайд нь дүрм тогтоол тогтоон суралцахуу хэрэгэлхий уйлдуулахыг чухалч хэлж суралцлах хүмүүжлийг өнгө журамтай ахиулан бодит үр бүтөмж олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дөрвөн их удирдах багийн удирдлагын шүүх байцаах хоёр хороо Шилэнгол ажил мөрөглийн дээд сургууль болон аймгийн Улсын амар төвчний тавчааны гол удирдлага хуралд оролцжээ. Аймгийн шууд хараа ээл салаам үчирийн гол хариуцлагат нь нөхдөө аймгийн намын хорооны засгийн анжилын бүтөмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлал хүмүүжлийн ажлын тусгай анги жич шалгуулдуулан жолоодох дугайлангийн бүрэлдэхүүн тухайн талбарт хурж сонсов. хурлын видео хэлбэрээр хурлдуулж, ил гушуушын хот хорон дохоор хурлын талбай тохируулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд манай аймаг амар төвсний ухуулгыг аж ахуйлал хөдөө тосхон нийгэм тойрог сургууль гэр бүлд оруулахар гардаж болгож, нийгэм тойрог сургуульд амар төвсний хичээл орж, олон иштэй уулзалчил, дүгм ойлгомжтой хэлбэрээр дамжуулан, амар төвсний ойлгохгүй найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулсан байна. Шилэн хотын аймгийн нийгэм тойрогд бачин байдлын арга зай хамаарлын салам үчир шитамхай хий, гал төмрийн сэргийл унтраах зэрэг нэгжтэй хамтран амар төвчны ухуулгын ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллах нь шитамхай хий хэрэглэх сорилт, цаг уурын гамшиг сэргийлэх, амар төвчны мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлт, сонирхолтой тоглоом зэрэг уулгаар явагдсан байна. Шилэн хотын бачин байдлын арга зай хамаарлын төвчөний дэд дарга байж урамт сурвалжлах үлэгтэн амар төвчний ухуулгыг нийгэм тойрогд оруулах нь амар төвчин нэгдүгээр гэх үрэг суугаалардын амьдралын дадгал болохын төлөө юм а. Энэ нь амар төвчин нийгэм тойргийг байгуулах ардын амьдралын хорой шугамыг батлах суур болох мөртөн хамгийн зангилгын гогцоо болно гэлээ. Шилэн хотын 10 дугаар баг сургуульд гал унтрааж төгшүүрээс зайлах хичээл орох амар төвчний мэдлэгийн уралдаан явагдуулах амар төвчний ухуулгын уран бичлэг бичиг зэрэг ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагад бас галын аюулаас зайлж хүмүүсийн тархах боловсрлыг зохион байгуулж багш сурагчдын бачин байдлын арга зан аюулаас зайлах ба өөрийгөө аврах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагааг эхлүүлснээс нааш Шилэн гол аймаг хүн бүхэн амар төвчний эрхэмлж хүн бүхэн бачин байдлын арга зайх аюул төгшүүрийн далд гэм соггийж ахсан байцааж чигчлэн засах гол сэдвийн тойронд амар төвчний ухуулгын аж ахуйлал хөдөө тосхон нийгэм тойрог сургууль гэр бүлд оруулах ажиллагааг бүх орн бүсээр ахиулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлж нарилаг харгалзуулан онцтой ухуулган хүмүүжүүлэх ба далд гэмс согги битүүмжилэн чигчлэн засахыг хэрэгжүүлжээ. Малж ах орнд гамсхийн сэргийлэх түргэн аврах мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэн амар төвчний ухуулгын хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Нийгэм тойрог сургуулийн хүрээнд амар төвчний мэдлэгийн ухуулган гэр бүл болон нийгэм даяар амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг хамтаар байгуулахыг ахиулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 2-ны өдрийн үдийн өмнө нутгийн дуу хангын чураадам 2026 оны Өвөр Монголын нутгийн дууны уралдааны малчин тарааждын дууны уралдаан баруун үзмчин хошууны балгаруул болгосны наадмын талбайд эхлэн явагджээ. Тухайн талбайд бүх орны ил гажраас ирсэн малчин тараачид тайсан гарч нутг усаа махтандуулж шин чаг үеийн малчин тараачны жол жиргэлд амьдрал ба өөдлөн давшиг оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд оролцсон малчин тараачин малч дараалах хоронд үнцэлж олон томны үжид сонирхох дуртай нутгийн дуугар ачаалур болгосноос бүтөлдөн нутг усандаа хайртай сэтгэлгээгүй сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмжилэл шингэсэн байна. Төнгөний хотын оролцогч хасгаа сурвалжлах хүлээхтэй бус удааны уралдаанд би малчин түмэн эвхамт намаа махтан дуулна гэхэд дууг дуулаад нэгдүгээр орсондоо маш баярлж байна гэлээ. Нутгийн дууны уралдааны малчин тараачдын дууны уралдаан бол урт төмсөний хорны тараалан малааж ухаа ба хөдөө тосхон малч хорны танком 2025 оноос эхлэн шинжлэн явагдуулсан малчин тараачдад хандуулсан дууны уралдаан болно. Энэ жилийн урт төмсөний хорны тараалан малааж ухаа ба хөдөө тосхон малч хорны танком өндөрх боловсролтой тараачны хүмүүжүүлэх ба хөдөө тосхны олон төмчийн уралдааны уулсалж улан хөгжүүлэх загварыг уламны алхам сүвгч хэлж Эл аймаг хотоос 50 малчин тараачны сонгон шалгаруулж тусгай боловсрол хүртэн үндсэн шатны олон төмний жохон бүтээгч чадвар тайсны илрүүлэл соёлын элтэг чадварыг хэсч амтыг хүмүүжүүлжээ. Боловсрол дуусны дараа бүх орны малчин тараачны уралдааны бүтээгч

0: Малчин өөрөө бичсэн Улжит шилийн гол гэх дуун нутгийн дуу хангидын цуураад нам 2026 оны Өвөрмөн Монголын нутгийн дууны уралдааны малчин тариачдын дууны уралдаанд сонгогдсон орж хамгийн боргожуун дуун хоолойгоор тал нутгийн сайн сайхан амьдралыг магтан дуулжээ. Улжит шилийн гол гэх дуу бол нутаг усаа магтан дуулсан дуу юм. Тус дууг малчид өөрөө үгийн бичиж улаан мөчрийн багш нараас ая хавсарган утаг урлагийнхны холбооноос нарилаг зүйлсийж олоодож байгаад сарын хугацаатай бүтээжээ. Дууны үгэнд алтан хуагийн тал нутаг ёны дээд нийслэл долон нур гих метийн шилийн голын тал нутгийн гойц сайхан өнгүжимч дуулагдж малчдын их нутаг дан хайртай байх сэтгэлэг сайн сайхан амьдралын хүсэл мөрөөдлийг илтгсэн байна. Шулан хөхөшөний малчин насан дэлгэр сурвалжлагчэд тусгайлан энэ дууг зохиож шилийн голын тал нутгаа магтан дуулаж малж ах орны сайн сайхан амьдралыг илрүүлэн тал нутгийн ерөөл зөгнөлөө дэвшүүлжээ гэлээ.
1: Одоо манай хорны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Номхон далайх сундалсан хоёр мартын үндэснээ болж байгаа гэсэн чимээлээс сонсхий. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн ахын жулаа болон түүний хайртай морь туулан үйл явдлаар гол шижин болгосон Морны сэдвтэ баримтат киног бүгд дэлхийд нөвтрүүлснээ дараа маш их тусгал гарсан юм. Ойрд тус баримтат киноны гол дүрийн тоглоучийн нэг болох Америкийн морны хилтэн Бенали Клайсон баруун жүмчин хошуунд иржээ жулаагийн гэр бүлийн хинтэй уулжээ. Бенали Клайсон гэр бүлийн дагуулан үжимчин нутагт ирж жулаагийн гэр бүлийн хинтэй хамт 90 номерт солонгон жам дагуу жугаачин сэлүүчих, морь сургах, найр надам сонорхох Мод тарих чирэг ажилгад хамтаар оролцож дөрөн өдрийг баяр хөөртэй өнгөрүүлжээ. Жулагийн аав ээж нь Бенали Клайсон хүн зөөний хайр тунган алцсны мэдээд төвөнд нэг үжимчин саар нэр бэлгэлэхэд зөөний төвөнд зандан хор гэснээр хайрлжээ. Монгол мөрний холбоот уралдаанд жулаа уралдаан мөрөнж Бенали Клайсоных тухайн талбайд хүрч жулаад жорго намжээ. Бенали Клайсон бас эгч Бенали Жанедатайган уралгаар тайсан гарч үндэсний хөгжмөн хөгжмөдөн айдуу өргөжээ. Бенали Жанеда сурвалжлагчид би анхудаа тал нутгийн найр надамд оролцож байна. Тойлоор сэтгэл догдолж байна. Эхлэлтийн ёсол нь маш сайхан боллоо. Америктээр харсны дараа би өөрийн буяараа ойлгосон үжиж харсан үндэсний соёлыг тэдэнд хуваалцна гэлээ. Бенали Клайсон бүхэн барилдааны бичлэн ойлгохын дагуу Баруун жүмчин хошууны уламжлалын жохон бүтээсэн учирдын харгуй жүжгийг сонорхож Монгол үндэстэй уламжлалтай хором нарын соёлыг ойлгосон байна. Бас хоёр гэрээрэн тал нутгийн 90 номерт жасмал жамаар машин жолоодон аялж чанга хуссан ойгоор өнгөрж хамтар дуу шингэн энэхэ улас алсасан нөхрөлийн болж өнө шин сургал соёлын уул мөр үлдээжээ. Хоёр гэрээрэн бас хулан шаргадагийн эсрэг газартай хурч мод тэржээ. Бенали Клайсон сурвалжлагчид хэрв жавшаан тавал би дахиад иржи өөрийн тарсан модон үжиж бидний хоорондох нөхөрлөн улам батхна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гавьяа байгуулж шинэ аянд эрэмхэлэн урагшлах 2026 оны Шилийн гол аймгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэн засагчийн ур чадварын уралдаан Шилийн хотод явагдсан байна. Уралдаан нь 2 өдөр явагдаж онлын мэдлэгийн шалгалт ба тухайн талбайн үйлдэлгийн шалгалт гэх 2 уулгыг тохируулан оролцох садын амтны өвчин гэмийн сэргийлэх хуул чааж хуул тогтоолын эзэмсэн хэмжээ өвчин гэмийн онцлох үлгэр авч байцаан шалгах бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх зэрэг ерөнхийлсэн чадварыг бүх талаар хянан шалгасан байна. Уралдаанд бүх аймгийн эл хушуу шин хот орны 12 төлөөлөгчдийн ангийн 35 оролцогч ур мэрэгжлийн шалгаж эчстэн зүүн үжимчин хошууны оролцогч оюун сан 1-дүгээрт тодорчээ. Тус удааны ур чадварын уралдаан нь бүх аймгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэн эзэмдэх эгнэлийн тугаалсан ажлын чадварыг төвлөрүүлэн шалгахын хамт тариалан малаж ахуй 1-дүгээр фронтын ажилчин ажилчны мэрэгжил судлах чадвараа боловсруулах идэвхжилийг улам хөгжөөж тал нутгийн амтны өвчин гэмийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэхэд чадвартны суурийг бэхжүүлж өгсөн байна.
1: Жалгаад товчмөдөө сонсхий. Ойрд элчин шахалхан болон шин энерги холбоолон эжигнэх шандын шин энерги гадгаж дамжуулах суурин газрын 100 түмэн киловаттын салхан хүчтэй шахалхааны төрөлжил шулан хошуунд барилга эхлүүлжээ. Энэ бохирдлого энергийн төрөлжил бүх талар бүтээн байгуулалтын шатанд орсныг харуулж байна.
0: Эрийн хот Чөлөө Тарлжааны орны тавчингийн дагуулаг ба өрмөч бомбтын орон байрд түшиглэн хил алсалсан соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний үргэлжлэн баялагжуулсан байна. Тухайн газрынхан олон жуулчлал

0: жуулчлалын газартай хамтран хил алсалсан эрүүл мэндийн баян байцаалтын онцлогт жуулчлалын шугамын үдэж гадаадын жуулчлах сэдийн нийт 3 том хүн удаа хүлээн авчээ.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах Шилийн хот агуу хошууны ихэнх хэсэг газар орон сүнэт зүүн хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт цаг уурын байдал илэрнэ. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах баг бороо орж зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгэн дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах Шилийн хот агуу хошууны ихэнх хэсэг газар орон сүнэт зүүн хошууны зүүн хойд биеийн газар оронд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах жүрвсгэн баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж жүрвсгэн бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт цаг уурын байдал илэрнэ. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгтэн тунгалах баг бороо орж зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалт цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаас 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан зусч байна уу? Шилийн голын араажуу төлөв сорооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар Шилийн хотын Булган сумны Баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарга Төмөр Баатрыг сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгын сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо.
3: 2009 онос эхэлж гацааны шүүжийг яаж хийсэн. Тэгээд одоо өнөө олтруул намын үрийн шүүжийг яаж хийж байна?
2: Сарва жил хийчлээ тийм ээ?
3: Тийм тийм.
2: Тэгвэл одоо та бас өнөө жил одоо 7 сарын 1-нд тийм ээ аймгийн төсийн одоо шилдэг комп намын гишүүнээр бас сонгогдсон байгаа юм байна. Энэ сахан байдлын мэдээгээс бас уулзсан сонсогчтой хуваалцсан уу? Яагаад гэвэл бас хөдөлгөө одоо нам байгуулагдсан баярын өдөр болох гэж байгаа.
3: За андан би бас их баяртай байна. Одоо манай нам засгийн хайр халамжаараас энэ одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн ойн тусгалаар бас бүх аймгийн шилдэг намын гишүүн болсон дамс хойстой болон бас илүү суралцж илүү адилхан талаар бас чангатаж адилхан сайн хэрэг одоо бас улам зоригтой байна.
2: За танд бас манай нэвтрүүлгийн зүгээс баяр хүргэж шүү. За дүнд одоо Булган сумны Баян өндөр гацаах гэхээр одоо Шилийн хотоос бараг хаашаа явна уу? Тэгвэл бараг хэдий газар зайтай байдгүй энэ талаар ярил.
3: Манайх бол манай Булган сумны Баян өндөр гацаа гэдэг бол Шилийн хотоос бараа хойшоо 45 км зайтай манай гацаан төв байдаг.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас өчигөр хол биш тийм ээ Шилийн хотоос.
3: Хологоо өчигөр тийм. Тийм амгад явдаг замаар яваад 1246-аар зуншаан буусан цэний замтай. Ингээд 10 км бол манай гацаан төв өрчдөг.
2: Тийм байна. Саяхан бас одоо талан парсах аван тахлаг болж өнгөрсөн үү?
3: Манайхнаар
2: баян цагаан аваа гэж тийм ээ.
3: Баян цагаан бол баян цагаан бол манай уулын ахнаар гошууны гошуу аваа шүү дээ. Тэнгэр бол манайхны голтууд одоо манай дээр баян дэлгэр баян нуур цагаан бол дахиад одоо манай Булган сумны гацаан цэсэн хамжилч одоо бох малтай наа тахдаг тахлагтай аваа.
2: Тийм байна. Өөрөө аван тахлаг дотсон уу?
3: Өөрөө өтсөн.
2: Одоо өнөө жил бас бараа хор илүүг яг одоо хондон болыг овоон тахлагуд бол үргэлжилж ил байна тийм ээ. Өдөрдөө хаа яг уу сахан овоон ариуд болж байна. За тэгээд энэ сахан дэлгэр зунаар бас баян өндөр гацаан ямар хүн шиг хүн ажлууд дээр яарж байна уу? Тэгээд гацааныхан талаар сонсогчдоо танилцуулж ярвал.
3: Өнөө жил бас сайхан жилээ. Хоёрт бороо орсон, борооногоо эвлэг. Ингээд манайхан энэ 2 жил бол одоо бас голдуу одоо бас энэ мал өчний тэнцвэрлэлийн адилтай уялдууд одоо бас бордон таргалуулах үйлсээ бас эрхэлж явагдуулахад тулгуулж байна. Тэр нь одоо манай энэ малчид бас шууд энэ малаан бол одоо цавсрын маймаа чинь өгсөрөлөс үн ярангуу харчингуй доор ингээд одоо төвлөрүүлэн ингэж бордон таргалуулад гадны орны маймаачдын гар шууд олголоос арай жоох үнэтэй зардтдаг юм уу гэд дахиад л энэ 2 жил бас манай аймгийн энэ ухур малт тал дээр арвин жилийн төрийн бодлого сайн сайхан бодлогод гарч ирсэн энэтэй уялдуулаад одоо бас голдлоготой энэ жил бол бас ухрын бордон таргалуулах дээр бас гол харалтаа тавьж байна.
2: Тийм байна. Танай гацаад одоо үхэр малж байгаа айлтай жарам байгаа байх. Тэгвэл одоо

0: яг одоо энэ бортон тархлуулаг хажуулсыг сячих эхэлж хий гэж бодож байна.
1: Манайх бол энэ орчмын хитэнжлийн 17 онд Укрын өвн ханш өсөлтөөр дагалдал Укрэ малж хайл нэлээд арим байна. Энтэн юм бол одоо голдуулаас нь хацандар юм бол нэгдэн бол бас нэг Укрэ бордон тархлуулах суурин газар байгуулсан. Одоо энэ дээр бас нэг төвлөрүүлэн бордоод бас манай хацаны бас нэг залуу бас ингэж өөрөө тэг компани эрхлүүлээд бас Укр бордон тархлуулах ажлыг явуулж байна. Ингээд одоо компани гацаа малчин өрх гэсэн холбоотлсон энэ талаар бол одоо их санаатай байна.
0: Тийм баяртай. За танай гацааны энэ залуу хэн гэдэг вэ? Тэгвэл энэ залуугийн хувьд бас одоо сонсогчдаа танилцуулна уу?
1: Энэ бол Дэнжамао гэдэг юм аа. Өнгөрсөн бас гацааны ажил яаж хийж исэн. Тэгээд бас өөрөө бас энэ бордон тархлуулах энэ талаар бас одоо энэ бордоо найруулах юм гэдэг нь бас өөрөө бас энэ талдаа нэлээд дурчлагтай. Эднгээс эхлээд өөрөө бас компани байгуулад бас Укрэйн бол өөрөө бордон тархлуулад төвд өмөрөс борлуулж исэн. Нэг тулаас өөрийн гацааны хоёр тулаас одоо манай улсын энэ хозоо ачаач юм бол мал ачаах болохоор нь. Мал ачаахтайгаа уйлцсан юм нэг одоо гэлхэдэлсэн ш тал. Шууд энэ га мал амраас цагтай гаргуул ярангуу бас үн ханш юм уу тарах хүчин тал дээр бас нулуутай юм болохоор манас бас бордон тархууллаад жингийн нэмэгдүүлээд одоогийн бас энэ шин чаг үе мал ачаахтай уйлдуулсан. Бас нэг юм нэг юм хийгцнэг зам мөрөөр замдах санаатай тулгуулж байна.
0: Тийм байна. Энэ одоо бордон тархлуулах байран газар бол танай гацаан түрүү жил байгуулагдсан байж та тийм ээ. Мэдээж одоо өөрийн мал одоо гаднаан бордож малч хулоод бордон тархлуулах байран газар дахиж хөргөж ивхэл лав ондон жүрөө хөл их байгаа байх та.
1: Тийм манай энэ гацааны энэ бордон тархлуулах байран газар бол нэгдэн 10 сарын сүүлчээр сая ихэл байгуулад энэ жилийн ихэр сая ихэлтээр одоо сая ихэл хийний чинь энд голдуу одоо манай чи хөдөөч юмс энэ хөдөлмөр мөч шиг тутагдж байна. Ийм болохоор нэг айлгууд өөрөө нэг таваар бид үргэлжлэн чартай бордод байлтай байж тэгтэй биш.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо төвлөрүүлсэн чигт авчираад ингээд бүгдөрөө чиг бордон тархлуулаас өөрийн өртгөөс бууруулна хөдөлмөр мөчөөс арилжчих нь. Ингээд бас ярангуу бодлоготой бас цагтлын үнээс бас багчсан өндөр үнэтэй зарчих нь.
0: Тийм тийм. Яг танайх нь одоо ямар шиг арга хэлбэрээр малж байна?
1: Манай өөрийнхөө?
0: Тийм.
1: Өөрөө бол одоо мөн л одоо хуучин одоо байгалийн мал ацхой төшөглөд л одоо малж байна. Одоо тэгээд л мөн
0: Укрэйн үлдэрс ажиллах юм.
1: Укрэйн үлдэр бол манайхны бол одоо манайхны чинь одоо бас хаошоно бас тэгээ манай өмнө хэдэн гошуу юм өмнө тайлтгалс арай цаг уур юм байдлаас жоохон хийтэ өвөлдөө өнгөрсөн том дотор хон голдуу малчжээсээ манайхны юу л
0: аа
1: тий орчмын түрүү хэдэн жилийн энэ Укрэйн өндөр өсөлтийн юу эргэдэг цагтлгуурын нөлөөлт одоо хааж хааж Укрэйн малж ирээд одоо лааж хааж бас Укрэйн бол идэг идгээр одоо нэг үлдэрийн сайжруулах замуудал замж байна. Гэвч одоо тийм сайн үлдэрийн юмд бол бас арай орд дийлэх байсаар байна.
0: Тийм байна, тийм
1: байна. Системд одоо голдуу хэлтүүлэг бордон тархлуулахын үйлдэлсэн энэ манай Шилэнгол аймгийн энэ одоо ч нэг Укрэйн хөдөлтийн тас арим сайхан төрийн бодлогоудтай бас үйлдүүлээд манай мал ацхой юм бас хөдөлтөд орёо гэж бодож байна.
0: Тийм, тийм. Нутаг үлдэр танай гацаа нь мөрөд юм уу нутгтай?
1: Манай гацаа бол нийт 50 том орчмын нутгтай. Гацаагаар хана.
0: Одоо гацаандаа сурж байгаа өрх олон байна уу танай гацааны?
1: Гацаандаа байнгын суух өрхөл ба нэг 70 өрхийн төлөвтэй сууж байна байнг одоо.
0: Бүх нийт ерөө хэдийн өрхтэй?
1: Бүх нийт 100 гаруй өрхтэй. Энд одоо голдуу нэг хэсэг настай усуд гот орсон. Тас нэг хэсэг залуучуудынхаан дагалдаа бас готод өөр юм гэсэн бас нэг юм хийж байгаа.

0: зарим нь бас одоо нутх нь одоо нөө дахтууд бол хамтраад ингээд юу гэж байгаа банк зарим нь хагас суу нь хагас суухгүй ингээд л имерхүүл байдалтай одоо одоо юм алаач байгаа.
1: Тийм байна. Бас явд сууж байгаа хүмүүс зарим байна.
0: Тийм тэгээд гот ойрхон ч юм бас зарим нь одоо бас ахтууд бол
1: хамтдаа
0: мадам мадам цогтдаа өөрөө бас зарим гарч яад бас гот өөр өнтөр юм хийдэг ч юм уу.
1: Тийм тийм. Өөрөн хот орж ажил үйсэрхэлж байгаа малчууд бас арим байгаа багтаа тэр хацаны.
0: Манайхны бас арим байна залуучууд гот орж ирээд өөрснөө бас одоо ойдтол юм уу, хэлтвэлийн гар уралт юм уу, ямар нэг хоолн гэр тэр бас хийж ижийн.
1: Тийм байна.
0: Зарим тий.
1: Яг одоо та бас нэрийн дурдаж ирвэл ямар ямар хүмүүс бас хотод ямар ямар дэлгүүр нээж байна. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчид савч өлөгөрөө очвол бас Шилийн хотын Тэмээ болгоомж мөний баян өндөр бацааны их баяж дээ гэж бас ойлгож мэднэ ахтаа гэж бодож чинь таны талаар ярьсан уу?
0: Манайхны одоо бас онцгойлон мөлийн санг бол бас навчмаа гэдгээд манай нэг нэг нэг энэ энэ дээр бас ойдлын газрыг хайж ийн эрхэлчтэй ойдлын газар нь бол голдуу авах тарилга голдуу байдаг.
1: Тийм байна.
0: Бидээрээс нэлээд юм бас ойр орчинд бас нэлээд
1: нэрнэтэй
0: ойр орчин нэттэй тийм баг ойр орчин бас бүр авах тарилга юулаа л гэсэн баг бүр тэнд очдог юм нарийн дэлгэс эхлээд.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрөө мал аж ахуйтай ингэж одоо үйлдүүлж өөрөө одоо ингэж заа итэний дэлгүүр эрхэлж байгаа ч юм уу, сүүлд цагаа итэний дэлгүүр эрхэлж байгаа ч юм уу, тэг иймэрхүү байна уу?
0: Манайх бол голдуу л юу шүү. Адуу арван бас манайх цаа.
1: Адуу
0: арван. Тэг ингээ Монгол адуу голтой нутаг одоо шүү. Ингээ манайхны чинь энэ яг цахан өөрөнтэй нэг байгаль орчиндөө тохирсон. Манай бол бараг гацаагаар бараг үулдэж юм адуу гэж бараг байхгүй бэр. Бүр ингээд манайх бол бас гацаанаа бараг жилдэн гүй байдаг айл бол бас 18 цана байдаг жилдэн. Ингээд нүүс бол айрган цагаан одоо авах юм уу, шилий хат юм уу ингэж л юу авчираад шууд борлуулж байна. Манай лексэн дэлгүүр адилуулж байгаа бол байхгүй. Манайдээ айл бол бас баргатай айл нь бас нэгэдэй айл нь бараг 20-30 жил гүсаасан айлууд. Ийм болохоор удаасан эднүүсийн цэгээгийн авдаг хүн арван. Ийм болохоор бараг гүнган барилал гэсэн бараг айлгийнх нь борлуулалт бол бараг өдөр тасрахгүй. Ийм болохоор одоо хотод дээр авчиад авнахс одоо ч юм бол голдуул сүлжээгээр зарч байгаа нэр байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. Одоо адууны шимий бол одоо бас шүл борлуулж байгаа ч та тийм ээ. Ингээд одоо удаан жил борлуулсан бол бас ариун хүмүүс танигдсан ер нь одоо хүмүүсийн итгэл найдварыг олно гэдэг нь сайхан үчирээ ч одоо жижиг одоо танайхаас авдугаас нь мөн л одоо танайхаас үргэлжлэн аван тий. Тэгээд энэ ч бас одоо манай тэгэхээр тийм бас сайхан өөрийн бас малчлаасан гадна өөрийн энэ сайхан цагийн ашиглаад өөрийн орлого олчихно тийм ээ амьдралдаа тусдсан болчихно тийм байна.
0: Манайхны нэгэн адян бүх сухан гэдэг энэ дээр л барууд жилдээ бас аль аль нь бас нэг дут 50-гүү 50-60-гүү саадах. Энэ бол бүр одоо барах манай Шилийн хотын ойр орчим одоо экологийн хамс авгууд борлуулдах.
1: Тийм байна.
0: Одоо бүр бүр одоо усууд л одоо бүр танигдсан.
1: Тийм байна. Адуу олонтой юм бас одоо адуучин урагчд бас сарим байгаа баха танай нутаг.
0: Манайх адуучин бол сайн шүү. Манайхны залууд л баг ингээд одоо жил цагаан сараа цэхлээд байнгын ярдамаар ун эргээд адуу ургалах ноцох эмнэх сургаах дээр бол бас манайх бол бараг Шилийн хотынхоо хөвчөнд л арга мөлен дээгүр манай энэ олон удааны тэр Монгол мөрний зургсана уралдаанд бол бас манай хатын залуучууд л одоо хотын дэстэй аймгийн дэстэй бас одоо бас төрүүлж исэн уурхчд.
1: Тийм байна. Тэний талаараа бас л одоо ерөн Ахмад атуучтай савж хэлвэл танай гацааны бас ахмад одоо малчтад хоёрын хүн ардаан танигдсан ямар хүмүүс байх вэ?
0: Манай гацааны ахмад атуучин гэсээр одоо бас энэ жил 48 хүрч байгаа. Аттиа гэсэн ахмад атуучин байна. Гол нь эднийн дулуулт бас их байдаг манайхын залуучууд. Манай ахмад бол одоо манай залуучуудаа дагуулад одоо шилий хатаар мартаа ирээд буцах юм уу? Хошоо нэг авга бас өрхөн чи авгаар яваад ирэх юм уу? Одоо мартаа аяллалыг бас түрүү эдэн жилээс эхлээд одоо зохион залуучуудаа зохион байгуулаа хийдсэн. Эргээ одоо ч гэсэн ана доошоо нэг амбал тэртэм дээр уламжлаад мартаа аяллал одоо Монгол адуун соёл ил тал дээр бас нэлээд сайхан ахмадуудын заандлууд руу манайхан залуучууд одоо идэвхтэй адууны ойрт адууны соёлтой зогчж байгаа нь бол бас манайхны ахмад адуучдад арим байна. Одоо саяас тийм бүх гэд одоо голдуус эднээсээ нөлөө бас их байна.
1: Тэр ахмад үеийнхэн бас үр хөвгдүүдтэй адуун соёлын сайхан дэдэлж явах тийм ээ уламжлалт сайхан соёлын бас уламжилж өгч байгаа тэдний нөлөөгөөс бас танай гацааны малч залуучууд бас их адуун даартай тоглоос адуу малч байгаа айл өрхөж арим байгаа юм байна. Ажилдаа бас одоо хамтдаа бас одоо адуу тамгалагч юм уу тийм ээ сайхан сайхан ажилгуудыг явагдуулдаг байх та тийм байна. За тэгвэл танай гацааны одоо хамтын аж ахуйн талаас энэ талаар ярил Монгол төмийн жил бас ямар сохон болж байна?
0: Манай хацаны хамтын аж ахуйн талаас бол манай бол хамтын аж ахуй бол энэ жил бол бараг жилийн нэг тэгтэрэн цэвэр орлуулдаг одоо 30 гаруй том болдог. Ингээд болтол энд бол одоо нутгийн дүрэслэх хэрэгэд манай бас нэг үйлчлэх хацантай бол бас энэ хамтралцсан энэ бүхэр малчгт тал байдсан бас бил оруулаад эндээс бас хов авдаг. Ингээд одоо жилийн орлогууд нь 30 гаруй том болоод бас гацааныхан бүх малчдын хорсон эмнэлэг энэ бас гацаа хамтаасаа тушааж өгж байна.
1: Тийм байна. Тэн талаар бол малчдаан бас туслаж байгаа юм байна. Тэгээд ерөн нэг гацааны хамтын аж ахуйуд бас манай малчдаа үзүүлэх бас нэг он багцсан хувь нэмэр болно гэж боддог. Тэгэд мэдээж одоо та таны зохион хөтлөмөрөөр бүрдэлж байгаа зүйлүүд шүү дээ. Тэгвэл танай гацаан өөрийн гэсэн хатлангийн талбайтай юу? Төгс бордог яаж ийг дугаар нэрмалчд гаднаас авдаг уу? Сахаа судалтаж авдаг уу?
0: Манайх гацаа бол одоо өөрийн гэсэн хатлангийн талбай байхгүй. Ерөн манай Шилөтийн булган сумны гацаанд бол хатлантай гацаа цөөхөн.
1: Тийм ба.
0: Голдуу бас хат чулуу ихтэй юм болохоор юм хатлан ба гад ийлгүй холдуу л одоо өвс ордооны жилийн бараг голдуу гаднаас хөтлж авч байна ажилч.
1: Тийм ба. Хат чулуу ихтэй үү хатхийн аргагүй тийм ээ тэгэл гацаа бэлчээд яваад. Өнөө жилийн бароон бол бас тийш танай хэрсэн орсон ба зүгээр үү?
0: Өнөө жилийн бароо манайханд эрт орсон сайн энэ жил хэлчихсэн сайтай.
1: Тийм байна. Яг одоо намын гişхүү хэдий байна танай гацааны намын гişхүүд одоо бас голцохтой ямар шихэ ажилгүүд хийдгүү? Тэд та бас одоо дагуулж нарийн ямар шиг хөдөлгөөнд илүү оролцуулдгүү? Намын гişхүүний гол дотор хэдий байдгүү? Энэ талаараа ярь.
0: Манайх бол намын гişхүүн бол 23 байна. Намын гişхэн голлогч өрхөл 3 байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм гээд голдууд одоо манай бол сар уулын дүнний суралцаж байгаа. Хамгийн одоо төвлөрүүлэн суралцаж. Заримдаа 7 сарын нэгмэдтийн ана баяр тусгалын өдрөл бас манай ана тогтсон ана намын тусгалт суурин газрын төрөөр суралцаж байна.
1: Тийм байна. Энэ сахан цагуудын ашиглаж суралцлаг илүү урд нүлдэг юм байна шүү дээ. Ахмад намын гişхүүдээс одоо даган суралцах ч юм уу тийм ээ. Залуу намын гişхүүдийн бас илүү хүмүүжүүлж гинөө.
0: Залуу намын гişхүүдийн энэ хэдэн жил бас нэлээд хүмүүжлж гин бас ирээд манай бас их зургалаас төгсөж ирсэн залуучдаа бас одоо илүү нэмсэн шатны айдалд оролцохыг бас урайлж бас энэ удааны бас гонгуулаар бол бас манай их зургалаан төгсөж ирээд тандан байгаа юу нэг бас идэхгүй тэгэр бас гацаа хоёр л уулдаан бас орулсан.
1: тийм байна.

0: Тэгвэл ахматуудууд бүр залуучууд одоо залуу төлөвтнүүд гэж их урамшуулж байна тийм ээ. Ерөнхийдөө сонгуулиуд бол цаг цаанд одоо залуучууд бол баруун зүгээрээ тэдний одоо бодол сэтгэж хийх ядангуяа одоо их суул төвстэй тийм соёлтой өөрийнхөө сайхан
1: гацааны ажиад их бол одоо одоо компьютер одоо болсон бидний одоо
0: залуучууд болсон
1: тийм эргээд одоо бас энэ хотоо малчих хорьё ол тэр хот суурин газар дээр одоо бас жоохон арай залуучуудын энэ орнуудтан бодож байгаа нөрөн бас жоохон арай доор байна. Эндээ бас зарим их сургаалаасаа төгсч ирээд бас хот суурин газар тэгээд адил хийждэг одоо нам боцохгүй юм байдлаас ингээд одоо бас манас одоо хацандаа үндсэн чадна хайж ирж байгаа нэг юм гэсэн урамшуулад
0: хацандаа бас одоо багч гэсэн хэрэгтэй зүйлийг хийгүү гэж тийм
1: ээ үндсэн чадна яваадлаа ойлгоод олон залууч үндсэн байдны байдлаа ойлгоод малтын дунд бас малтын амьдрал одоо одоо тэр шинэ цагийн малтсан болсон шүү
0: дээ. Тийм тийм.
1: Цагийн малтын амьдрал.
0: Тэр одоо тэдний бас дутчих шүү тийм ээ. Одоо нутаг бол бас одоо залууч хэд уртнаар одоо тэд нэр өөрөө бас нутаг орондоо очиж өөрийн гэсэн сайхан ажил сэрхүүлэгч юм уу, замаалчдаан дагуулж бас шинэ зүйлийг үтх юм уу тийш үү. Залууч.
1: Тийм одоо ч барах одоогөр л барах 90-ийн оны залуучуудаас доош юм бол барах залуучууд их цөөхсөн.
0: Тийм ба.
1: Харж ирж байгаа гэсэн цөөн тооны одоо яг одоо нэг үед малаа цахой дээр бас гарч байгаа нь бас цөөхөн болсон.
0: Ерөнхийдөө л үр тиймэрхүү л байна аль газар ч гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Танаг цаа бас та залуучуудаа их урамшуулдаг юм байна. Өнгөлөрөө бас болуулах унтдагдаа ирж бас сайхан юм хийн үү гэж тийм малчдаан дагуулж бас шинэ зүйлийг хийж оролдоно гэж.
1: Тийм тэгвэл одоо манайсын малчих амьдрал гэж чинь одоо байгаль юм аач хөлсөн одоохчсан мал аач хөд орсон эргээд одоогийн шин цаг үедээ жогтлц мал аач хөд ирэхэд бас шин цаг үед нь жогтлдохгүй болохгүй шүү дээ. Ингээд бас соёл мэдлэгтэй залуучууд арим шаардах
0: чинь
1: төвчин дундаа бас бочиж ирэх нь бас цөөхөн байна гэдэг одоо залуучууд юм бас юм хайшл орнотой ирж хүний газар ингээд одоо бас хүний доор хүчний адил хийснээс бас одоо өөрийнхөө орнотод ирээд өөрийнхөө энэ нутаг уусандаа одоо энэ газар шороондаа бас нэг өөрөө гэсэн нэг юм хийчих бол бас зүгээр юм уу гэж зургжуулж инегээд бас одоо одоогийн залуучуудын хамтралцаа бас одоо бас анаа болсон
0: гэдэг. Ерөнхийдөө өөр өөрийнхөө зүйлийг хийгээд л явж байна тийм ба. Нэг шилийн хот дээр бол бас танай гацааны залуучууд өөрийнхөө ажилдс эрхэлж байгаа байна уу? Залуучуудын дотроос авч хэлвэл
1: одоо манайхны залуучуудаас шилийн хот дээр багсаг өөрийнхөө юм хийгээд хийдэл өөр юм уу? Одоо энэ төрийг хийгээд явж байгаа бас байна.
0: Тийм байна.
1: Холдуул одоо яг энэ хотоонд гараад одоо малад цохон дээр одоо холдуул байна. Багс сэтгэл мөхцөргөн томруулж байгаа тавьж байгаа бас цоон шиг байна.
0: Тийм тийм тийм байна. Цаан гад одоо найр наадмын дараа бас намрын цагийн ажил болон тийм ээ ирэн танай гацаан бас малын зарчуултын тэр яаж хийдгүү жилдээ одоо шилийн хоттой арай ойрхон цаашаа нам бас авахтай ойрхон болонгууд өөрөө мадан тээж хөдөлтнө усгүй мөн гаднаас борлуулж гинүү орчмын жил.
1: Манайхны малын зарцуул бол бас арай татж бол манайх чинь шилийн хот ойрхон болохоор хоньны гаргалт бол бараг нийтмэндэл бараг хотод тейж авчаад хүйтэн мөргөд оруулж байна.
0: Тийм.
1: Ухри яа одоо энэ хотын ойрхон байна. Тэл энэ юу хэрэг тэр чигдээгээр авчирч авч байгаа сарим байна. Одоо хүүднээсээ зарж байгаа бас байна. Голдуу хонь бол бараг нийтмэндэл бараг хийлээ айл бол бараг шууд хүйтэн мөргөд борлуулж байна.
0: Тийм байна. Ингээд доор сумны бол зарим гацаанууд юу гэжтэй шилийн хотын нөхөртэй байдаг гэж танайхын ус тийм нөхөртэй ургаан дээр ургааны нөхөр гэж байдаг шүү дээ.
1: Манайх бол байна. Манай шилийн хотын булган сумны Шилэнгол аймгийн нэг юусан гацаа хамтраад Шилэнгол аймгийн булган тариалан мал зохион гацаар компани гэж байгуулсан. Энэ тийм л манай бол жил жил 9 гацааныхаа малтыг бол ургий нөхөртэй авч байна. Одоохонд бол авч байгаа учиргүй ихээр авд илгүй. Одоо гацаа гацаанаасаа бол нэг жилдээ бас нэг 10 айл юм уу. Ингээ жил жил өмнө жил авсан айл юу дараа жил нахгүй энэ байдлаар нэг турган дээр нэг жин махан дээр нэг жин нэг төрөний нөхөртэй.
0: Тийм. Тийм байна. Энд чинь бас болон яруу хөрөг бол тийм ээ.
1: Тийм.
0: Зүгээр шүү дээ.
1: Нэг хурган дээр бараг нэг 30-аад төгрөгний илүү хөдөлчих шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Бид нэг 106 мэтгэл усны 3000 төгрөгний илүү орлогыг өгч гин.
0: Өнөө жил бол хоньны үн хайшуулаас зүгээр байна тийм ээ хөрөгний үн.
1: Хонны унаш, үхрийн унаш бол бас тогтвортой байна энэ жил.
0: Байна. Ингээд одоо малын зарцуултаа хийдэг юм байна. Тэгээ таны хацаа бас энэ амиахуй хамгаалаг тал дээр ус яаж чиг хөдөлж байна уу? Орчмын жил.
1: Энэ жил амиахуй хамгаалаг тал дээр одоо манайх болдвол мал үлч чирээ чангадгаар талаар л их чангадж байна одоо. Ерөнхийдөө одоо гадны мал орж ирэхийг чангаар хязгаарлах одоо тэр манай мацтай юм аа тийм одоо мал үрчийн тэнцвэртэн зөвчлүүлж байгаа малан юу арчлах өөрөө аймахгүй гэсэн ч юм одоо бидний өвөрнө гэж
0: тийм тийм мал үрчийн тэнцвэрийг батлах бол одоо ер нь малчтай үзэл ухамсарч энэ тал дээр үл ихтэй шилжсэн тийм ээ
1: тийм
0: манай мацтуулаа уудасаа одоо ширн мал үрчийн одоо сайхан тэнцвүүлж малчж ирсэн болохоор нэг одоо орчмын жил уулаас одоо хур бороо бах үед бол одоо дээж одоо амихгүй бол хамаг түрүүнд ер нь сая таны хэлсэн шиг амихгүй хамгаалах бол одоо нэг өв хөрөнг үнэхээр тийм шүү дээ одоо хүмүүсийн үжил ухамсар бас өндөр болсон болон
1: өндөр болсон одоо бол уснул олон мал малч хийх хөдөлтөд болсон одоо цөө малаас өндөр үр ашиг олох юм бол хөдөлтөд болсон шүү дээ
0: тийм тийм За таас одоо өдий удаан жил баян өндөр хацааны ажлыг хийлээ. Тэгвэл бас одоо одоохондоо таны хацааны юм ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн талаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу? Тэгж одоо та төрөөтэй. Тэгэхэд бас одоо залуучуудад бүрхэлцсэн үе удааны сонгуулиар бас ямархан шиг өөрчлөлттэй болсон бай.
1: Манайх бол одоо манай энэ хацааны бол одоо 200 зөвлөлтөөс энэ удаа баг үндсэндээ надаас бастан баг босолгдсон. Манай мэдээж шүүчий бол насан гэрлэгтэн залуу гарсан. Тэд дараа нь оюун гоохсон эмхтэй гарсан. Эдгээр гол дуртагнууд одоо нандин жичигэд саяхан нэтэн манай их сургаалаан төгсөж ирсэн.
0: Оюутан.
1: Гацаа хоёр зөвлөлд орж ирсэн. Ингээд одоо бол гацаа хоёр зөвлөлд гэсэн улам залуучийн Улам суйжин. Тэр нь хойш тул одоо гинц залуучууд л одоо идэх үедээ ажил хийх тул бас одоо би ч гэсэн одоо дагуулд явж байгаа өнөх хүний бас улам жоргтой байна.
0: Тийм байна. За өнөөдөр одоо цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлаа.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо өнөөдөр та бүхэндөө Шилээ хотын булган сүмний баян өндөр гацааны намын үрэн шүүжийн гацаан дараг Төмөр Баатартай ярилцсан шингэлт сурвалжилгээ сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хиногч Майлс ерөнхий хиногч бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

Үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад усын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эвх хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад жаргал жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад

0: хувирчвал аюулд өгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучин. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 4-ний өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 20 гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-1 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас Шилэн Чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас Төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас Шилэн Чуура тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн Чуура тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчэнд үлдээх хэсэгтэн тунгалах жирвсгэн бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн багвар орно. Төр зуур их усарга бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чангас солиг урсгалтай цагурын байдал илэрнэ. Барунтаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгтэн тунгалах багвар орж, зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усарга бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чангас солиг урсгалтай цагурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрүүсгэн багвар орно. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрүүсгэн багвар орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагурын мэдээг дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн эвчэнд үлдээх хэсэгтэн тунглах жирүсгэн бороо юм уу? Тэнгэр дугарж жирүсгэн багвар орно. Төр зуур их усарга бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах. Мөндөр орох зэрэг чангас солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн эвчэнд үлдээх хэсэгтэн тунглах багвар орж зарим хэсэг газар дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чангас солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрүсгэн багвар орно. Баруунтаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол зөрүсгэн багвар орно. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: байна.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар сонсогч та бүхэндөө мөнгөн чичгийн дуулсан өөзийн хайр амтагдна гэхэд уух сонсгий.

Эрхэм сонсогч та бүхэн, яруу найрагч Рашид Хогийн эрхэм билгийн шүлэг, залуу уран бүтээлч Төмөр Багны Сүмэгийн аялал, дуучин Төмөр Багны Сүмэгийн шинэ уран бүтээл, Амдын Түшиг дууг хүлээн аван сонсогч.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц, майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдээдээ.
3: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уй Жун Шэнзэний хотоо аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Хуан Уй нартай уулзсан.
2: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уй Жун Шанхай Жамарилчааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жэмбин нартай уулзсан.
3: Ортон засаг орны улс төр хуул цаажийн зөвлөлийн шүүжи Ширг Ван Уй Баянур хотод байцаан судалсан.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр гэж хавхал яраа. Бүх ард түмнээ шин аянд эремгэлэн урагшилж шин чаг үед гавья байгуулах сүр хүчнийг нягтруулсан.
3: Чулуу Тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч Дайтын Арлжааны 6-ны хөндлөнөөс таслах тавцан байгуулагдав гэсэн мэдээлэл.
2: Дундад Орос Монголын Туман Гажрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын ухууланд дэлгэрүүлэх адилга манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ын өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уй Жун хотод Шэнзэний хотоо аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Ван Уй нартай уулзжээ. Ван Уй Жун Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ван Уй нарыг баярлан ухтаж, Ортон засаг орны аж ахуй нийгмийн хөгжилт, ялангуяа одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Саалын үйлс, эрдэнэшиш, итчин, хонь, өвсний үйлс зэрэг 1000 дуншуур дэсийн 4 аж ахуй үйлс ба 100 дуншуур төргөөстэй шиг 11 аж үйлсийг хөгжүүлв. Одоохондоо орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал заварын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж, Ортон засаг орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар үйлдвэрлэлийн чадамж, үйлдвэрлэлийн амь ахуй, гаралт ба орлогын нэмэгдлийн зэрэгээр атгаж, тариалан мал аж ахуй их байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгож байна. Шэнзэний хотоо аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн эзэгнэлтийн гол ажил болон Өвөр Монголын одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн чиглэлтэй тэмцэгээр нийцэж байна. Хоёр талаараа солилцоо ойлголцоог чангатгаж, онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулах, өвөр хоньны махны арилжааны зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт, өндөр баримжаа тармилын суурины байгуулалт, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилдаг ичлүүлэлт зэрэг хүрээнд хамтарцааны төслүүдийг төлөвжүүлэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэн том зах дэлгүүрт гаргаж, тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланд дэвшүүлэх малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх туслахыг хүсэж байна. Бид харилцан ашигтай хамтарцааны ойлголтыг баримталж, арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хуан Уй Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны халамжил дэмжлэгт талархал илэрхэлсний зэрэгцээ бүлэглийнхаа хөгжилт эзэгнэлтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн их байлгийн дагуулах товам газар орны байршил өвөрмөц арилжаа архилах орчин нөхцөл сайн байна. Шэнзэний хотоо аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглэл дараачаар хөрөнгө зах дэлгүүр, арга зам, мэрэгжлийн дагуулган Өвөр Монголын мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт ойлтуулж, бэл оруулалтын эрч мэнд чангаруулна, нэн олон чанар сайтай мал аж ахуй тариалангийн төслийг Өвөр Монгол найдваржуулж, Өвөр Монголын Ортон засаг орны улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөнө гэж Ортон засаг орны удирдлаг Юули Ишим Чибату бараа болж уулзжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уй Жун хотод Шанхай Жамарилчааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жэмбин нартай уулзлаа. Ван Уй Жун Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ян Жэмбин нарыг баярлан ухтаж, Шанхай Жамарилчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дүүжүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал заврын зоригснаг гүнжгэ суралцсан дуушлуулж, Ортон засаг орны намын хорооны 1-5-7 адлын байрлуулалтаар сургаав мөдлө шинтлө ухаан мэрэгжил ба чадвартны хөгжилтийг нэгтгэн айхуулж байна. Шанхай Жамарилчааны их сургууль бол дундад гадаадд алдарсан нэрч сургууль болно. Урт хугацааны турши манай оронтой нэгт хамдралчаатай юм а. Ирээдүйд Шанхайн жамарлчааны их сургуулийн шинжилгээний судалгаан чадвартан жирэг давуулгаагүй чд бадруулан шинэ үүдэх тавчин байгуулах шинжилгээний судалгааны гүнжгэрүүлэх шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах чадвартан хүмүүжүүлэх эмчилгээний их баялгийн хамт ашиглах жирэг талаар манай оронтой боттойг ирхмэлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж орон сургуулийн хамтралчааны бэлэгдэмгийн чанартай төслүүдийг хэрэгжүүлэн нэн олон шинэ үүдэх их баялгийг манай орон төвлөрүүлж нэн олон шилдэг чадвартныг манай оронд чуулруулан өөртөө нэс хорны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхийг хүсэж байна гэжээ. Ян Жэмбин өөртөө нэс хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлснэ хамт сургуулийн хөгжилтийн байдал болон сургууль орны хамтралчааны гол толгой танилцуулав. Тэрээр Шанхайн жамарлчааны их сургууль урт хугацааны турш Өвөр Монголыг сургууль ба орон нутгийн хамжилчин шинийгүүдэх улсын бус нутгийн хөгжүүлэлтийн байлдахуудлагд үйлчлэг голдлогтой орноор үжиж Шанхайн жамарлчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь судалгааны хүрээлнээр голдуулан олон дэс дагуургийн үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтралчааны чалбарыг байгуулж илт үр бүтэмж олов. Дараачаар манай сургууль улсын чухал их байлдахуудлагын хэрэгжээ шаардлага ба Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагыг үндэслэн чухал их аж үйлсийн сэдвийн боомж шовтлох, Чиндлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчин хамтаар байгуулах, дээд дэсийн чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх, Бахурдлуу мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах зэрэг хүрээнд гүнжгэ хамтралж ээж Өвөр Монголын аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба бүх орны сургаал мэдл ММ-ийн төвчны дээшлүүлэхэд үйлчлэн өөртөө нэс хорны чанарлах хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаан өргөн гэжээ. Өөртөө нэс хорны удирдлага Юлишин сүх бараавал жуулж
3: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ны өдөр болтол Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуул цаажийн зөвлөлийн шүүжи Ширэг Уанхуй Баянур хотын урдын хойд хошуу хангийн хойд хошуунд хүрч хотод тусганы бүтээн байгуулалтыг байцаан судалжээ. Ширэг Уанхуй тариан газраар явж өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын агцыг байцаан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн эдчүүлэг аж ахуйд хүрч үйлдвэрлэл эзэгнэлт чич хотод аж ахуйд ажиллан малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байгаа байдлыг ойлгож аж ахуйлуудад ашиг тусыг холбох тогтцыг төлөвлөржүүлэн мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлээрэй гэж загсан байна. Бас тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвд хүрч үндсэн чатны катар олон томон болон аж ахуйн хариуцлах татаг гүнзгий ярилцсан өөрийн үртгийн дансыг бодож хөгжилтийн замыг сөвгчилжээ. Ширэг Уанхуй нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалт нутгийн усандаа суйрлах айл сахалтай үйлчлэн өөрийн үртгийг бууруулах ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхээр оршин тогтнох үндэс болгож тусгай мэргэжлийн чадвар болоод хамаартын төвчнөө дэвшлүүлэн олон томонд бодтой ашиг хүртэж аж үйлсийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яра шин аянд эрэмгэлэн ургашилж шин жагвайд гавья байгуулах сүр хүчнийг нэгтрүүлсэн юм. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэгтрэн бүлгэмдэж итгэл жоргоо батхан дундад улсын маягийн одоогтлолтоор хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт ба үндэснээ сэргэн мандалтын угаавыг сэт хөтөн чадлан өргөн гिचхэв. Жоо 5 жилийн турш дундад улсын ав хамтнаан бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн ярвалдарт туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа бүх намд шинэ гэрэл сачрангуй түүхий чарман үүдэх агуу их ураалга гаргасан байна. Өвөр Монголын бор тохион услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи Хувар төвийн дэдэрхлэгч Жангжэ бор тохион услалтын орнд 20 гаруй жил суусан үндсэн шатнаа усан ашиглалтын ажилтан болсон би услалтын орны тоочлтыг төрөгтгэж боттой ажиллагаараа бор тохион услалтын орны 1000 оны суурийг бэхжүүлнэ гэжээ. Ордос хотын өвшин хошууны шаруусан болгосны бор толгой тосхны намын өрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Шин Лу ерөнхий шүүжийн ард түмэнтэй хамт зогсож хамт бодож хамт адлах хэрэгтэй гэсэн өгвөл мөн ч манай үндсэн шатны кадржуудын сэтгэлийн өвмөө би нутгийн ахトゥ нарын бачим тулгам асуудал бүхнийг чухалжилж эгэл жирийн адлын байр дарын ер бусын амжилт гаргахаар чармайна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Шин чагуйе шин аян жамд намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын явх хамчууд итгэл жоргоо батхан үргэлжлэн тэмчиж чагуй болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт үтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохондоо манай улс нийгэм журам тодогтлолтын үндсэндээ биелүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хөтлөх жанглагийн чагуйд орлоо. Ил бүлэглийн шингэн сүүс судлал нэхэлтсийн шинлуухан судалгааны даамал Чан Кайшвай Сайлын улсын шинжилгээний судалгааны 1-р франтад гүнжгэрж хошууч мэрэгдлийн судалгааны чангатхан сайлын улсын хүрээний шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ гэжээ. Баянуур хотын Улаан Сохойн амин хамгаалалтын төвийн дэд эрхлэгч Го Жанфэй бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгээ бат чэжэлж Улаан Сохойн савгажрын амин орчин тойрны хамгаалалж ясалтын адлыг ахуулж усны орчин тойрны ясалтаар голдуулан бохирдлыг багсгасан хүр бүтэмжээ бэхжүүлж нуурын усны чанарыг тогтуунаар баримжаад хүргэнэ гэжээ.
3: Одоо чулуу тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан байгуулагдав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уртан засаг орны анхдагч дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан болох Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны дайтын арилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвөрд чулуу тарилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг оронд ашиглагдаад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв хамтран байгуулав. Өнгөрсөн дайтын хуайлдуудад дайтын арилжаа ба хил алсалсан дайтын хамтралцааны явцад гэрээгээ зөрчсөн дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зургаан гаргавал ажил төрлийн тусгай эйдүүлэг юм уу хөндлөнөөс таслах арга зам тутагдаж эрх ашхан хамгаалах цаг ба хүний хүчээ ихэр сүйтгэж байжээ. Тус тавцан нь дайтын арилжааны хил алсалсан гүйлгэд бүх явцын хууль цаагийн үйлчлэг хангах болов. Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөлийн дэд нарийн бичгийн дарга Жоу Хайрун дайтын арилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх хил алсалсан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын арилжаатай холбогдох ил төрлийн хөндлөнөөс таслах эргээр голдуулж арилжаанаас өмнө тогтоолд нийцүүлэн хянан байцах таслалтаас өмнө олон талаар эйдүүлэх тусгай мэрэгжлийн хөндлөнөөс таслах төрийн бодлогын хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хууль цаагийн үйлчлэгийг зэргээр хангаж байна гэжээ. Дайтын зургааны шийдвэрлэх нэгдэлтэд дүрмдсэн баримжаа нь аж ахуйн тогтоолд нийцүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулж зах дэлгүүрийн гол цогцын дайтын арилжаа эрхлэх итгэл зоригийн баттав. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн ерөнхийлсэн хамралтын хэлтсийн даамал Уан Жим Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод суурилж дайтын элементийн хүрээнтэх хөндлөнөөс таслах дүрмийн шинэ үүдэлтийг үргэлжлэн цогцолж хил алсалсан дайтын маргалдааныг шийдвэрлэх үйлчилгээний чадвархийг тест төвшүүлж өндөр төвчөнтэй хууль засгалаар чулуу тарилжааны туршилтын орны тоочлсон аж ахуйн шинэ сөвгчлтийг хамгаална гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Чөлөө тарилжааны шинэ аж ахуйн хамтарат хажи хөгжилтийн шинэ хөтөлбөрийн хамтар үүдэх Өвөр Монголын гадаа тарилжааны аяллийн хөхмөрнө гурвалжин хагдах аж ахуйн арилжааны зөвдөл чөрийн хурал 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Шанхайд явагдав. Тус удааны аж ахуйн арилжааны зөвдөл чөрийн хуралд Шанхай Өвөр Монгол хоёр газрын аж ахуйн төлөөлөгчид хил олсолсон арилжаа шинэ энерги шинэ материал зэрэг голдлоготой адил төрлийн хөгжилтийн шинэ аж ахуйн хамтар ярилцжээ. Ахой талбайд Өвөр Монголын голлох ажилсэж ичээ Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж Бухтын бол төмрийн бүлэглэл, Умардын ховор шорын бүлэглэл, Минглун арилжаа худалдааны компани зэрэг 20 гаруй аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулв. Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв Худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил алсалсан арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалчив. Аж ахуйн чөлөөт ярилцаагаар Ордос хотын Дун Фэйян Яман олуурын бүтээгдүүний компанийн Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөлийн бэл оруулалтын ахуйлаг газартай аж ахуйн гадаадаас оруулах ба гадаадад гаргахад төрийн бодлогын дэмтлэг үзүүлэх аж ахуйлалд хэрэглэгч танилцуулах тухай зөвлөлдчээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчдөө хөгмөрнөө гурвалжин хойгийн жижар шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх

0: Цайн замын олон улсын жуулчлалыг ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ын өдрөхө хотын цэлгэр талд явагдаж хил асалсан 10 сотон жуулчлалын зам шугамын нийтлэв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хээрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрш зэрэгэлтэй байх газар зүйн дагуулга төвшлөн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэрэгээр цэлгэр талаас мардаж Туман газрын цайн замаар дахин заманч Дундад Орос Монголын өнг үзэмжийг харуулахар болжээ. Улс алсалсан эдгээр машин тэрэгний анги 6-р сараас эхлэн гурван улсын ил газраас мордож зам дагуу Орос Монгол хоёр улсын говь талыг туулж манай орон цугларсан юм. Ахой талбайд Дундад Орос Монголын Туман газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшиг цайн замын жуулчлал, дэлхийн байгалийн үеийн жуулчлал, гурван нүрийн болзооны Европ Азийн хил алсалан өөртөө тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10 сотон зам шугамын нийтэлжээ. Зам шугамын Дундад Орос Монгол гурван улсын төлөөлөгч чанартай үзмж болон хотын үзмж цайн замын ботсын бос соёлын өв арилжаа худалдааны үлдэгдэл зэрэг онцлогт их байлгийн холбож жуулчлагчдад цайн замын түүх соёл болон Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үзмжийг ойлгуулна. 10 жилийн турш Дундад Орос Монголын Туман газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо нь Дундад улсын 9 муж өртөн засах орон, Монгол улсын 9 аймаг, Оросын 10 газар орны 28 соёл жуулчлалын салаам учрыг хамарсан байна.
1: Товчмөдөө сонсхий. Орд жамхарлчаа тээврийн яам, Жасмал жамын хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэв. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын төлөвжүүлгэд оржээ. Ерөнхий бол оруулалт нь 1812 дүнжир төгрөгд хүрэх болно. Энэнд улсын хурдны Жасмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ.
0: 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч Томор замын хамтын хөмөрөг болох Бөөюн Ингэн Цэвэр хуучрын барааны гүйлгэний ерөнхийлсэн даатлуулсан хамтын хөмөрөг буухтын Жүвийн барааны гүйлгэний хүрээлэнд ашхалтад оржээ. Тус хөмөрөг ашхалтад орсны дараа Төмөр замын салаам учрын хөмөрөглөх ачаалж буулгах зөвөрлөх бүх явцыг нэгтгэсэн үйлчлэг хангаж аж ахуйн бүтээгтүүнийг хөмөрөгд шууд тэмэрлэн хүргэж цаг тухайд нь хадгалах юм уу дараа тургун зөвөрлөхийг баялуулж хэрэглэгчдийн худалдан авах цаг хугацаа жигд босоос болсон хөмөрөглөх дараасыг хөнгөрүүлж төвлөрүүлэн бараа явуулах үеийн бараам тэргэн хүлээ хангалах хэрэгцээний зөрчлийг шийдвэрлэв.
1: Бухтын болтомрын бүлэглэл ойрд Америк ТВ-ийн Джон Дүншүрдэсийн голдлогт жимт жамын төслийн даатгалыг олсноор тус төслийн чорын ганч болд жимийн хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тоон бараа хангахар болжээ. Эдгээр бараага тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын жахалгаан жололтод хэрэглэх болно.
0: 7-р сарын 2-ын өдөр Алсын аймгийн Мөнгөн гүйлгээгээр Тэмээт нутгийн аж үйлсийг тэтгэх засгийн ордон Мөнгөн гүйлг аж ахуйлыг золгуулах хурал Алсын дээд шин мэрэгдлийн тойрогт явагджээ. Үүнд 12 Мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлтай байл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож ерөнхий өртгөн 184 дуушар 9600 төмтөрөг төрсэн байна.
1: Ойрд Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ Жон Бүлгэм мянган сургуулийн Туман газрын аяллийн Өвөр Монгол өртөөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллагаа Хөлнбөр хотод явагдав. Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төч хоолч тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнжгэрэн ном бичих хандвлах тусгай сэдвүүт тайлбарч хийх ярилцсан солилцох зэрэг ард даш хүртэх адлаг өрнүүлв.
0: 7-р сарын 2-ын өдөр өртөн засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны төмөр хүмүүний 3 төрлийн уралдаан бухтын олимпикийн цэцэрлэгт эхэлжээ. Бүх орны 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалан хувааж, Умболт, Дугай, Тэрэг, Гүйлт зэрэг төрлөөр 7-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаан 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-ний өдөр Улаан Чав, Хянган, Баяннуур, Хөлнбөр, Ухаа, Бухтай хотод явагдана. 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаан 7-р ээлжийн уралдаан явагдав. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаан Хад, Түнлөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Хөлнбөр, Хөхөт, Шилэнгол, Ховын Жагсаалтын төрөв наймд ороод байна.
0: Хоёр дахь Улаанцаг хотын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн голдон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууцна 24-р хугацааны Румын олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшсэн байна.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай. Жижүүр найруулагч үүр чайх, ханихч үжигслэн, ерөнхий ханихч бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Өртний дунаа сонирхол нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнтэй хандлахж байна. Тус хэлжийн дугаараар Шилэнгол аймгийн Баруужимчин Ошуугар нутгтай Боцсын бас хөлийн үеийн өртний дунаа улсын дэсийн өвлөн уламжлагч өртний дуучин Сэчин гэрлийн дуулсан Өлийн даваа Нэрийн хөхмөр Хүрэн толгойн сүдэргийн гурван сайхан өртний дууг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Урд чиргийн алуунд явсан нэг хүн гэр нутга жүгэн оргон дутааж ирээд Өлийн даваа нь өндөрхөн дөө өндөрхөн өндгөн шарган живрхэн шүү живрхэн өөрийн дураараан болоосой доо өнжүү тонуутаар хардгүй юу өндөр их тэнгэрээ өдөр сүнгүй шуурасай эрэгкийн заяан байгаасай ээлтэй гэрдээ хардгүй юу гэж дуулсан юм гэдэг Өлийн даваа гэдэг дуу анх ингэж үсчээ. Чэргэрийн гэр нутгаан санж мөрөөдсөн энэ дуу хожим нь янгын дуу болж ховрон дуулгцсан гэдэг. Үжимчнээ нэг жалуу халахын оторлож ирсэн айлын хүүхэнтэй инэг дурлал үүсэж дотн харчаатай болсон боловч гэрийн улс нь эжин мэдэн тэр хоёрын ургийн учрыг жоруд хөшиж салгасан байжээ. Тэгэхэд өнөөх жалуу сэтгэлийн хүнийхэн араас нэхэж халах нутагт хүрээд тэр хүүхнийг оргуулан босгож авч явсаар Өлийн даваа дээр нэхүүл хүмүүст гүйжигдэж алгацсан юм гэнэ. Тэгээд Өлийн даваа гих дуун энэ хүү гонгод учрлын тэмдэгэл болон дуулагдах боллоо гэдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Тус ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хянахч Майлс, ерөнхий хянахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Атуулсан таван эрдэнэ алтан шагаа 10 эрдэнэ малын шагаа ясан эрдэнэ малчин хөөхтийн эрхэн мэрднэ. Ханны шагаа хавр эрдэнэ хотод утны наадам.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз сорооны Монгол радиогийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өв эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйг нь золгож байна. Ша тоглоом нь монголцуудын дээр үеэсээ наадаж тоглож ирсэн нэг зүйлийн уламжлалт тоглоомоор барахгүй. Шаагаар төлөг үзэх зэрэг уламжилж байдаг. Ша тоглоомд мэрэгжлийн буюу хэмрийн тоглоом гэж нэлээд хэдэн зүйлийн тоглох арга байдаг. Ша тоглоом нь үе дамжин уламжлагдсаар эдүүгээд хурц ирэхэд орны дэсийн бодсон бос суйлын өвтөн тэмдэглэгдсэн байгаа билээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр ша тоглоомын бодсон бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны шаагийн суйлын нийгэмлэгийн эрхлэгч 30 гаруй жил гацааны зөвлөлийн ажилд хавч халсан сүнэт зүүн хошууны баян нуур балгасны цагаануур гацааны малчин төдвөөс ша тоглоомын төрөл зүйл тоглох арга жичээ ша тоглоомон өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажил ба хоштын хийх ажлын дусв төлөвлөг зэрэг талаараа ярих болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
4: За тэгэхээр та одоо юуны өмнө энэ шагаан соёлын талаар, тэгвэл шагаа тоглоомын талаар танилцуулж ярьж өгнө үү?
5: За болно. Энэ шагаан соёл гэдэг бол одоо манай Монгол үндэстний эртнээс уламжилж ирсэн тоглоомын төрөл зүйл мөн ч одоо үнэ ухаан юугийн сорих одоо юм сайхан тоглоом байгаа юм. Тэгвэл одоо энэ тоглоом бол хэдэн төрлөөр тоглож болно? Ерөнхийдөө бол 100 гаруй төрлөөр тоглодог. Гэвч одоо голчуу нүдэн юм одоогийн тоглож байгаа бол одоо мэрэгжлийн болоод одоо хэмрийн гэсэн хоёр төрлөөр ер нь ялгагддаг. Мэрэгжлийн наадам гэж хэдэн төрөл байна. Хэмрийн наадам гэж хэдэн төрөл байдгийг. Одоо манаас мэрэгжлийн төрөлдөн бол үнэ сэмбэг ахва, шаан нислах, хал царвах, төгөрг наадах, барьстаа таалцах одоо гэхмэтийн одоо мэрэгжлийн наадмууд байдгаа. Энийг бол одоо голчуу ер нь наадзгүй өргөн дэлгэрэнгүй нийтмийн хараатай. Энэ хэмрийн тоглоом дотор бол одоо хэмрийн 13 хаях, одоо азийн дөрвөн бүрх хаях, бүх барилдах, 12 жилийг одоо нэрийн хэлж хаях, хэмээ уралдуулах, морь уралдуулах гэхмэтээр одоо хэмрийн наадмууд байдаг. Одоохондоо бол эдгээр хямрын наадмуудын одоо хүүхэд багцуд бол голдохтай наад болдгоо. Мэргэжлийн наадам тоглоход бол одоо энэ сүмбэг авах гэдэг бол ерөнхийдөө одоо хэдэн хүн наадья болно. Олон наадад суугаад наадвална, ерөнхийдөө 2-3-аараа наадвална. Ерөнхийдөө 2 хүн бол одоо тийм аа. Чи нэг хүний нэг 30 ша гэдэг юм уу 40 ша, 2 хүний бол 60 ша тавьчихад энийг нь тараад тавиад чигээ тэр сүмбэгэн дэшээ шидэд хүндэхгүй одоо алдахгүй цаашаага хөндөхгүй ингээд одоо далтаж авдаг. Одоо энэ ахуд бол энэ уран мэрэгжил их орно. Гар гурууны эрдэм зүгэл одоо нүдний хараа сүмгэн сэтэх ор зай. Одоо энэ чинь бол ариун мэрэгжил ордог юм нэг наадам юм а. Бүх үеийн тамирын хөдөлгөөн гарна. Бүх үеэр хөдлөнө. Энэ сүмбэг наадам бол одоо хамгийн их мэрэгжил ордог наадам. Иймэрхүү маягаар наадддаг. Шаанаслах нь бол одоо амархан. Шаанаслах бол одоо мэрэгжил дүрм тогтоолн арван. Одоо энэ дэр бол одоо шаатай гараараа авч болохгүй, нясалсан гараараа авч болохгүй. Одоо улдаа шаагаан хайсны дараа бол морь байвал морьон тууж авна. За ингээд хондоо байвал хондоогоон зохино. Одоо ингэж болсны дараа бол одоо эхлээд нэсэлдэг. Нэсэлчих зорин дээр ам бол чи одоо нэсэлсэн гараараа авахгүй, шаатай гараараа авахгүй, одоо зангаж болохгүй, хөндөж болохгүй, одоо иймэрх дүрм тогтоолтой. За ингээд одоо хоёр хүн наадаад одоо хоёрын шагаар наадвал энэ нь одоо бүгдийг эсвэл чаваад баруул одоо тарин шүүчдэг. Иймэрхүү маягтай. Тэгвэл одоо төгрөг, таван төгрөг авна гэж наадгийн одоо газар газрын хэллэг орнод таарахгүй. Зарим нь одоо зоод наадна гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө төгрөг авна гэж хэлж байна. Энэ нь бол таван шагаар наадаг. Нэг шагийн дэше хаяа дөрвөн шагаан газар орхиод ингээд одоо дөрвөн зүр болгоод нэг

0: бол одоо нэг төгрөг гэж ингэж наадаг юм а. Одоо зарим газар бол одоо нэг муу хувь гэж ярьж байгаа нэг одоо дөрвөн зүрийн ав бол 10% гэдэг юм а 5% гэдэг юм а одоо иймэрхүү мэлтэй. Ингээд энийг юм бол уулын авж барсны дараа бол дахиад дөрвөн шагаан газар орхиод нэг шагаан мөн дэш аяад энэ дөрвөн төрлөөр нь одоо эргүүлээ морь. Тэг дугаард бол морь эргүүлнэ, дөрвөн морь эргүүлнэ. Дахиад хоёр дугаард нь бол дөрвөн тамгаан басгана. За дөрвөн тамгаан барчаа 3 дугаард нь бол одоо дөрвөн анаа басгана. Дөрвөн анаа барчаад дөрвөн ямаагаан басгана. За одоо ингээд басаагаад бүгд явна. Энэ нь бол бас тоотой 16 дургуулаад 17 удаа авдаг. Энэ ухаан бол нэг шааны нэгээр бодхоноор 4-4-16 болж байгаа юм да. Зарим сайхан наддаг усуд бол 12 төр дөрвөн төрлөө чи уруулаад 13 төр авдаг юм байна. Энэ бол бүр мэрэгжлийн асуудал. Ийм нэг сайхан мэрэгжил гаргадаг юм. Төгрөг наадах нь бол.
1: Тийм байна.
0: Маань энэ мэрэгжлийн наадва гэж байгаа.
1: Тэгвэл тэр унах түүх бол одоо гүй саах гэж бас байдаг гэсэн. Тэр нь аль төр
0: унах түүх бол одоо 50 ша хайж гин одоо энэ зарим нь бол одоо 20 ша хайя болно. Зарим газар бол 50 шат одоо 20 ша хаяад наадахар бодо. Би 20 шагаан хайчихад дээш нь нэг шагаан шидэв. 20 шагаан ингээд 50 гуудаан бол гарынхаа ард дээр шат огтоно. Энэ 20 шагаан дээш ингээд 50 удаа. Тэгээ дээш хаяад гараан дор нь босно. Араараа босно. Тэгээ тиний энэ ард дээр чинь нэг шат огтно, хоёр шат огтно. Энгүүрэн болно. Чи хэрвээ хоёр шат огтоод буцаагаад хоёр шагаан дээш аян гуудаан эргүүлээд авна. Чи хоёуланг нь хамаа татчихвал чи одоо үргэлжил наадна. Тэгвэл чи хоёр шаа авсан юм чинь чи заавал хос хосоор наадна. Хос хосоор төгнө дараас. Хэрвээ чи нэг шаа авсан бол дан дангаар төгнө. За чи хосоор бол одоо чи 4 одоо 6 заавал өгдөгчтэйгээр явна. Дан бол чи 3 7 ингэж өрөөсөл тоогоор явна. Нэг бол бүр нэг иймэрхүү мэрэгчлэг гаргадаг. Энэ болоо төгнө гэдэг нь бол одоо ийм ихтэй. Ингэж наадаг наадаг. Энгэнэрэн бас одоо их мөрөгжил шалгана.
1: Гүй саах гэдэг нь бас яаж наадгийг?
0: Гүй саах бол одоо хоёр гараараа ээлжил энэ нэг гардаа нэг нэг шаатгаад нэг шаагаан дэшээ шидэд буугаад илжээтэл нөгөө дугаарынхаа шаагаа дэшээ шидэд ингээд зөрүүлж одоо үнэ саахын тэр чинь ингээд зөрөөл шотордог ба та яг одоо тэр одоо юугийг харуулж штэ. Соёлыг харуулж штэ. Одоо гүй саах үнэ саах гэж үрэлж байна. Одоо энэ айлбраар ингэж хоёр гараараа ээлжлээд нэг нэг шагаан нэг нэг гардаа бариад ээлжилж яяад дэж ташаа ингээд цалирчээ тавьж ш нэг нь дэшээ явж нэг нь доош бууж ин энийг нь тосож авч одоо нэгийг нь алдлаа бол чиний энэ мэрэгжил одоо хөрөхгүй ш
1: ингээд
0: одоо чи хэдий тоон 10 тоонд авна уу 5 тоонд ингэж авна нэг юм бол өөрөө тохтоо ш гэв чи энэ дотор бол энэ цалирчээ авч байгаагийн нэгийг алдаж тосохгүй алдаж болохгүй алдлаа бол чиний энэ нэг удаанаа тоглоомч бол барчих нөгөө төчөө ээлжил таа.
1: Аа тийм.
0: Иймэрхүү. Эхнэрээ гол мэрэгжлүүд энэ дээр гарч дээ шүү. Энэ одоо бодтойгоор наадад үзүүлэх юм бол энэ их сайхан аа. Сайхан.
1: Тэгвэл хэмэрийн тоглоомд бол одоо морь уралдах.
0: Тий.
1: Хэмэ уралдах зэргийн наадам байдаг.
0: Морь уралдуулна. Тэмээ уралдуул болно. Тэгвэл одоо хэмэрийн 13 хаян азын дөрөн бүр хаян. Одоо морь уралдуулахад бол чи одоо гадраан бол одоо нэг шаавал нэг гадраар бодоод чи 15 шаа тавьчихад тэгээд ингээд ардан бол хоёр морь одоо чиний нэг морь миний нэг морь гэж тавила чи одоо 5 шаагаар юм уу 4 шаа хайна чи хаяад хоёр морь болсон бол чиний морь явна би хаяад хоёр морь болсон миний морь явна одоо ингээд 15 шаанахаа үзүүрд очоод одоо овоон дээр очлоод одоо батааны гадраа үлчлэх гэсэн үг шүү дээ үгүй л энэ морь дөрүүлээд очсон байв тэр дөрүүлээ За энэ морь уралдуул наадах бол одоо иймэрхүү. Тамиа уралдуулах нь мөн адилхан. Азын дөрвөн бэрхүү босгоно гэдэг нь бол одоо морь, тама, хонь яма дөрвөн ондооныг бол азын дөрвөн бэрх гэж хэлнэ. Энэ дөрвөн бэрхийг босч байгаа бол одоо жаац юмртай. Одоо энэ бол одоо барагтад босдог гэдэг биш ээ. Өнгөнөр энэ азын дөрвөн бэрх босгоно гэдэг нь одоо энэ. Энэ бол бас одоо морь төлгийг тавьж болно аниггүй одоо. Морь үзэж болно. Атын дөрөн бэрх гэдэг үл юм а 12 жил наад хаях нь бол одоо тийм

0: бас одоо мэрэг төлгий тавьж болно аниггүйр одоо мэрэг үзэж болно. Адын дөрөв бэрх гэдэг үл юм аа. 12 жил наад хаях нь бол одоо тийм аа. Чи 12 жилийнхээ нэрийг хэлээд тоо аянаа 13 удаа хаяад одоо 13 бүгдийг босгоод дийлнэ үү? Тэрнээс өмнө босгоод дийлнэ үү? Одоо тэрийг үзэж байна шүү дээ. Зарим хүмүүс бол одоо 7 8 хаяад бүгдрөө босцдог байна. Зарим хүмүүс тэм бол одоо 13 дээр нь бүгдрөө босцдог байна. Зарим нь бол ерөөхдөө одоо 13 хаяад босгоод дийлэхгүй 5 6 босд юм уу 7 8 босоод тгээ босгоод дийлдэг байна. Иймэрхүү.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хөдөө орон нутгаар одоо үргэлж нааддаг тогтоомдод одоо голдуу аль аль төрлийн илүү нааддаг?
0: Одоо үргэлж наадаг гол нь бол одоо хэмрэ наадам бол одоо ерөөхдөө азын дөрвөн бэрх хэмрэ 13 морь оролдох дөрвөн бэрх хаях одоо энэ 12 жил өдрийг бол баг нааднаа. Мөн голдуу одоо хүүхэд багтуудад наадуулахад одоо соёр мэдлэгүүд ихтэй. Энэгээрээ одоо хүүхэд багтуудын уран бахыг татаж ингээд цаашилж ирээд бол одоо мэрэгжлийн наадууд наадаж штэ.
1: Тийм, томцол бол одоо голдуу мэрэгжлийн наадам болдог.
0: Томцол нь бол одоо голцоо мэрэгжлийн наадам наадна.
1: Тэгвэл одоо таны нутгаар ер нь баркийн айл ер нь сайгаа тогломоо бүр наадаж байна.
0: Аа, одоо бол ер нь баркийн айл наадаж байна. Уул нь бол одоо ч баг шаая байхгүй болсноос одоо ч болоод бас шаага их цуглуулдаг болсон байна. Одоо чигээ тэргээрээ одоо бас азын дөрөн бүр хайд наадаг байна. Эмрээ 13 хайд наадаж байна. Одоо шаан нислэх нь гол. Сэмбэг наадах нь бол одоо жаахан их юу болох нь мэрэгжил их ордог болох нь бас уул бас зарим нь дэми наадчихгүй. Ер нь уулаасаа дэми наадаггүй наадаж чаддаггүй юм уу. Чихнэрээ одоо дэми наадчихгүй. Усны залуутууд бол нэг гэсэн бас наадаж байна одоо. Энэ орой жилийн дотор манайхны одоо нэлээд дарим уралдаан маралдаа яхад хэдэн уралдаануудын оруусан бахмаар бас нэг хэсэг залуутууд бас их сайхан наадаж байна.
1: Тийм.
0: Ган ирж байна.
1: Тэгвэл одоо наадахтаа голдуу ямар шагаагаар наадчих вэ? Зэрийн шагаагаар наадаж гинүү? Одоо ямар шагаагаар наадаж
0: гинүү? Одоо манайхны ийшэн бол ерөнхийдөө хонь яманахаа шагаар наадна. Зэрийн шаа бол манай ийшээ ховор. Зэрийн шаа чинь бол манай энд бол одоо эрт үедээ 70 оны үед бол зэр эвлэг байж явах үед бол бас одоо хойд үнэ айлууд бол одоо бас сэл дагуу газар юм бол одоо зэрэр рүү орж ирдэг бас одоо хойд үл зэрийн одоо бас аг идэв зүдэг байсан болсноор зэрийн шаа бас яхан эвлэгтэй. Одоо дунд үл рүүдээ манай аймгийн дунд үл өмнөд үеруудаа гарсаар ерөнхийдөө л одоо хонь яманахаа шагаар л хатна.
1: Хонь яманы шагаа бол одоо зэрийн шагаагийн бодвол бас бүдүүн тийм ба?
0: Одоо яхан бүдүүлэг зэрийн шагаан бодвол хонь яманаа шаачсан бол тэнцвэр багтай бүдүүн баг. Зэрийн шаачсан бол нэг шаа. Бараг нэг л айлгын тим актер бүдүүн тим актер баг гэсэн юм байхгүй шүү. Дахиад зэрийн шаана бол одоо морь босохгүй гэсэн. Морь босох нь гэсэн байдаг. Тэг шиг үүтэй шаа. Тэгмээр их уран шаанда орно зэрийн шаа бол.
1: Тийм.
0: Зэрийн шаагийн бол одоо аштай 12 жил хаях юм уу? Хэмрээ 13 хаях юм уу? Азын дөрөн бүр хаях юм уу? Энэ төр бол одоо зэрийн шаа бол их уран морь босох нь яах хариваа. Хонь яманы шаагууд бол хонь яманы шаа бол доод тал дэгсгүй болгоноор морь босход доо тийм ээ. Зарим нь амрахан болсон, зарим нь бас одоо тэр доорх тал нь заахан үзүүртэй байна. Тим дэгсгүй зэрийн шааг яваад бол чихмэрийн жахан морь босхон аа. Зэрийн шаанда арай хүрхгүй. Иймэрхүү байдалтай байт тий.
1: Тийм. Тэгвэл одоо хонь яманыхаа шаагаар наадах нь энэ шаагаан бас яг тэр шаага тэр хэвээр наадд юм уу? Бас өнгөл засчихад наадж гинэ.
0: Одоо бас зарим нь бол одоо бас жаахан засж байна. Зарим нь бас одоо будаг мудаг оруулаад наадж байна. Яг занзар будаад. Тэгвэл бас одоо үзгэд их сайхан шүү дээ. Зарим нь одоо шаагаан бас будаж байна шүү. Янз янзын будагаар будаад өнгөнгөр. Зарим нь бол одоо байгалаа хавар наадж байна. Тэр одоо шаагаан бол сайхан мүлжнө. Мүлжүрийн сайхан мүлжгүй болохгүй, тэгшлэхгүй болохгүй. Тэр одоо шаантаасаа салгаж аваад бол одоо хоёр сайхан мүлж шүү. Мүлжгүй тэр ч одоо алдсан юу наадаад юунд одоо наадахд тэр чинь тэр болно. Тэгмээ шаагаан бол одоо сайхан мүлдсэн байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Аа, тэгвэл одоо морь босхой гэсэн шаагуудын ерөнхийдэн бол тамийн талных нь үзүүр жаахан онцгой шиг байвал тэрийн бас тэгээд жаахан тэгшилж өгөх юм уу? Жохон актер зарим нь актер торгон үзүүртэй байдгийн тэрийг нь бол одоо жохон үзүүрийн тэгшлээ өгч гэж. Одоо зарим нь бол бас шууд одоо шалвар дээр мөөж шээ. Тэгвэл тэр чинь одоо дүндүү тэгшлээ арчихна. Аа, тэр бас одоо арай болохгүй юм аа зэг бол.
1: Тийм.
0: Одоо гол морь босох гол нь одоо хэрэгтэй. Бусад удаа зүгээр дасалах юм уу? Одоо сэмбэг ахууд бол тэр хамаачгүй. Аа, сайхан мөлдсөн шаавал болчихно.
1: Тийм. Тэгвэл уур нь одоо энэ зэрийн шагаа бол их шар байдаг. Тэр бол одоо яагаад шар байдгийг? Бас нь буцлагддаг байсан уу? Ямар байж вэ?
0: Одоо зэрийн

0: шаагч шар болох зөрийн шаач адилхан манай хонь яманы шаагч адилхан тэр шар энтер болохгүй будган чанддаг байна. Тэгвэл одоо энэ манхын арын шар шароо гэдэг нэг шароо байд юм а. Тэрэнд юуж тэрийг юугаа тэрэн дотор холж чанж юм. Цэгсэр бол шар бодох суудаг. Тэр бол одоо гарддаг тийм нэг манхын ард одоо аян буусан шороо гэж хэлдэг юм. Айхтар нэг тийм нэг шатсан шар шороо гардаг зарим манхын ард. Одоо өдөр бол манаас ус одоо тийм шароогийн авторж юугаад усанд ягаад утгаа тэгээ шагаа ягаад баталгаад энэ төр боддог байсан. Тэр одоо бодог оруулж байгаа бараг тийм маягаар оруулж байгаа байха. Зарим нь өдөр бол одоо улаан цаасны утгаар боддог улаан цаасан усанд тэгээд одоо шатагаа хийж байгаа баталгаа тэгээд ус боддог байсан. Шар цаас яваа шар бодог гарна улаан цаас бол улаан бодог гарна. Өчигдөр тэр улаан цаас шар цаасны чинь будаг актер шүү одоо нөхөй батх юм бол. Тэр юм тэр цаас уучих юм бол.
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
2: Тэгвэл та одоо аль онд байна? Шаа тавламын батсан бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Тэгээ 2000 бага 10 онд бол одоо орны төсөний шаа тавламын өвлөө уламжлагч болжээ.
2: Үүнээс өмнө бол одоо хошууд дэсээр аймаг дэсээр явжсэн тийм
0: ээ? Тий. Хошууд дэсээр бол өмнө явжээ. Аймагын дэсэн бол одоо 2008 оны 3 сард аймаг дэсэн болсон. Тэрний өмнө бол хошууд дэсэн байсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлөө уламжлагч болоод ямар арга барилаар бас шав хүмүүжүүлж өө бараг хэдий шав хүмүүжүүлсэн нь?
0: Би одоо өвлөө уламжлагч болоод энэ шав хүмүүжүүлэх талаар бол ерөнхийдөө бол энэ уралдаан тэгвэл одоо энэ гачаа балах сумны одоо байр наадмаар одоо шаа тавламын уралдаан эрхлэх буюу энэ өөр дамжуулж одоо хүмүүсд бол одоо энэ наадах дунд бол одоо энэ дөрм тогтоол төрөл зүйл энийг бол одоо зааж голцоо бол энэ арга хэлбэрээр явагдулдаг. Бид одоо манай аймгийн одоо энэ соёлын ордноос зохион байгуулсан одоо 21 онд бол одоо энэ Зүүнхай хотод очиж одоо энэ Бэйжин их сургаалын хуваар сургаалд бол одоо бас 15 өдрийн одоо энэ шинэ соёлын хандлаар одоо тогтмол талаар хичээл хийсэн. Тэгвэл мөн ч одоо аймгийн одоо соёлын ордоо зохион байгуулсан 25 онд нэгэн одоо гонгрод очиж одоо тэр Намхан их сургаалд бас одоо 15 өдрийн одоо хичээлээ орсон байдаг. Тэгвэл одоо 8 сард бас одоо манай орны соёлын ордоос зохион байгуулсан Эл Можийн одоо хүүхэд багцуудын одоо юм нэг үндэсний соёлыг одоо өвлөн голомтлогч одоо дэлгэрүүлэх уламжлалах ийм нэг ажиллагаа зохион байгуулалтад бас оролцож 3 өдрийн одоо бас нэг хэсэг сурагчдад бол одоо шаа зүйлийн хандлаар шаардлагын талаар бас нэг хичээл хийсэн. Ерөнхийдөө одоо миний шаг бол бас 1000 гарч явах байхаа.
2: Тийм байна. Маш арван шагуудыг хүмүүжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ шаагаар ямар ямар төрлийн энэ гар урлын бүтээлийг бас хийж гинү үү? Тэгвэл энэ талаар ярьж өгнө үү?
0: Аа шаагаар одоо гар урлын бүтээлүүдийн бол одоо Монгол гэр хийдэг байна. Таван гошуу малан хийж байна. Тэгвэл одоо уулын хасаг тэргээ хийж байна. Тулан хийж байна. Одоо бүдүүн бүдүүн одоо хийх зүйл бол одоо тэгвэл одоо үсгэн уралж бичиж байна. Жишээлбэл одоо шаа гэсэн үсгийн шаагаараа уралж гаргаж байна. Сүмд сүмд гэсэн үсгийн шаагаараа бичиж гаргаж байна. Тэгэхээр бас арвин төрлөөр одоо энэ шаагаар болоод гар урлын батлууд үл хийж болдог хийдэг янз бүр нь бол их сайхан болдог. Тэгвэл одоо зарим хүмүүс бол энэ машин тэрэгний суудлын одоо бас хийж байна. Тэр энэ төр бол бас нэг төрлөг зүйл бол энэ суудлын дор одоо жолоочтой суудлын дор юм уу? Буруудлын хүний суудлын дор ч юм уу? Ар хүний суудлын дор бас одоо ингэж хийг тавьж байна. Энэ бол одоо жаахан цэрэлтийн юм. Манай Монгол хүмүүс шагийн дээдлдэх дээвэр одоо хамгаалдаг. Наадад ирэхлээр баяр ядаашаа сайхан ураадаг. Бич одоо мэрэг төлөв тавьдаг шагийн бол хатганд байгаад одоо адартай хийдэг. Тэгэхээр энэ яг одоо нурууны арын төслөг юм дээр хийхэд тулаа юм. Бас одоо болно ахныг энэ бас нурууны араас нухах одоо камерын тийм үйлдэл гараад. Тэгвч одоо энэ доор ингэж одоо машин тэрэгний суудлын хийх бол энэ бол одоо цэрлтийн. Энийг одоо хүмүүс бас мэдхгүй зарим нь чагж хийснийг бас үзэж өнгөрч ирсэн. Тэгэхээр манай Монгол үндэстэндээ уламжлалт соёлын уламжлалт яг байдлаас одоо цэрлэг зүйлийг цэрлүүл дараа шүү дээ. Хаан эргэлж дөрн хаан эргэлж байхгүй нь бол одоо мэдгүйгээс гарч байгаа учраас шүү дээ. А мэддэг хүмүүс бол одоо нэг бас мэдэн шүү дээ. Тэг мэн одоо манаас одоо энэ соёлын бол уламжлалт соёлын хойш үедээ уламжлана гэдэг зорилго нь бол одоо энэ дэг байгаа. Одоо энэ улс бүрийн нэстэ одоо ийм сайхан адтахад өгж байгаа юм чинь дээ. Өөр өөрийн соёлыг бол одоо уламжлал хамгаалах. Ингээд одоо энэ эпохний энэ одоо хамтын чармайлгаар одоо энэ өвсөйлэн ойлгод мэдэж цэрлэгэнд ямар юмтай цэрлтэй байдаг, ямар нь одоо яадаг гэдэг нь ойлгод мэдэж таарч байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл та одоо энэ шагаа тогломоор уралдаан тэмцээнд бас ариун удаа явсан уу? Тэгвэл бас ямар ямар амжилтуудыг олсон уу?
0: Шагаа тогломын талаар бол одоо би бол ерөнхийдөө өөрөө яг наадах нь бол гол наадах нь бол энэ сүмбэг ах наадмын бол одоо гол наадах наадт юм. Одоо шаа нэлтэх энэ бол одоо алиг чадна гэвч одоо гол энэ мэрэгжийн наадам одоо сүмбэг бол одоо хамгийн гол их мэрэгжилтэй наадах. Ингээд бол одоо барыг нэг үедэн бол одоохон тэр дээр одоо өнгөрсөн 10-аад жилийн доторч гэдэг орой жилийн дотор одоо шаа тоглоом дахиад одоо хөгжиж ирсэн хаваад уралдаан мэрэгжилт одоо барыг дээвэр нэг хоёр дугаар нараас бол одоо барыг бурахгүй. Ингээ манай сүнд нутаг бол ер нь одоо шаан соёл гэхцээ мөн одоо 80-аад дун 70-аад оны сүүл 80-аад дун 90-аад дундор манай гошуу ардын найр найрдруулаад сүмгний уралдааны бол удаан удаа хийдэг байлаа. Энд дээр юм бол одоо удаан удаа би төрөгийг авдаг байлаа. Тэгээд 50 жил 60 жил одоо найрдвар бүр сүмгний уралдааныг бол оролцдог байсан. Тэгээ энэ дээр бол одоо бүрэл би яадаг байсан юм аа. Аа нэг ч хэдэн жилээс бол одоо энэ багцуд бас аваад арим наадж байна. Тэгэл одоо бас орвол баргал цэвгэндээ бол баргал минийх болохоод байт юм аа. Тэгээ би бол энэ наадмыг бол одоо нэлээд мэрэгцсэн гэж хэлж байна. Энэ дэр гол одоо миний дэр ах урам мэрэгжил одоо хүн хүн бас миний дэр мэрэгдлэр авд хэлэхгүй дэрсэн бол надад жаахан дэлгэдэд байж байна. Дахиад энэ ямар байна тоглоом бүтгч бас мэрэгжил бодол сэтгэж орноо. Бодол төлөвлөгөө орноо. Энэ чинь бас их ухаан орно шүү дээ. Тэгээ хар маргуугаар зүгээр ганцхан хамаа даваад байж болохгүй. Би яаж авна уу? Энэ удаа яаж авна уу? Дараа удаа тэр хүн яаж авах гэж байна уу? Тэр хүнийх нь яаж тавь дараа удаа тэр авч чадахгүй. Одоо мөн бүх барилдахтай ч яг айдлах шүү дээ. Мөндөл ухаан орно шүү дээ. Нэг ямар ба тоглоом учраас бүр ухаан орох юм чинь дээ. Жандрын ухаанаа бас хэрэглэнэ, мэрэгжлийн бас гаргана. Ингээд юм аа одоо чи сайн үр дүний олно. Иймэрхүү л маягтай. Яг тэгэлээ. Тэгээд бол одоо энэ уралдаанд орсон талаар бол одоо ийм одоо энэ тусгай мэрэгчсэн наадам дээр ам бол одоо баг төрөөнөөс бол боож ирсэнгүй. Одоо баг төрөл дэлхгүүд одоо 10 наад бол баг 9-ийн төрөл нь нэг дэдлэх юм альтэ байсан.
2: Тийм байна. Энэ наадмуудаа маш их мэрэгчсэн юм байна.
0: Мэрэгчсэн байли. Одоо ч бол гар гороо жахан болох юм байсан байсаа.
2: Тийм
0: байна. Баанжилт өтөлгөө бол одоо иймэрхүү маягтай байна. Тэгээд
2: тийм.
0: За.
2: Тэгвэл одоо энэ өвлө уламжлах талаар одоо бас ямар ажлуудыг хийж гин үү? Тэгвэл одоо таны энэ ажлын дунд ус төвөгтэй зүйл юу байна уу?
0: Одоо энэ өвлөн уламжлах ажлыг хийснээс аваад бол одоо голцоо яанад бид нэ одоо энэ ша тогломын одоо наадах арга барил. Тэгвэл одоо шааны нэрийдэл. За одоо энэ багцуд өвдөл одоо ярангуу үндсэн сорь мэдлэгээс нь эхэлнэ. Одоо шаа хэдэн талтай байдгийг тал талайнх нь нэр нь юу гэдгийг одоо ингээд эхэлж цаашаа одоо наадах төрлүүдэд орно. Одоо хэмрийн төрлүүдэд орвол хэмрийнхэн төрлийн дүрм тогтоолыг хэлж өгнө. Мэргэжлийн наадмын наад бол одоо мэргэжлийн наадмын дүрм тогтоолыг хэлж өгнө. Одоо ингээд ч бол одоо уламжлал энэ уламжлах айдлыг бол одоо ерөнхийдөө мөн олон нийтийн төлөөд одоо найр наадмаар дамжуулаад тэгвэл одоо мөн сургуулийн одоо бас харьцаж сургуульд бас одоо сургуульд бас одоо энэ шан соёлын тогтоомын талаар хичээл тайлбар хийх одоо ийм юм маягаар л уламжлах айдлуудыг хийж байгаа юм аа. Одоо уламжлж явах тунд одоо манайхны үл яг нэг бас одоо уламжлалт соёл гэдэг нь уламжлалт ёс орны болвол таарна. Одоо бол яахан цаг үед байгаад өөрчлөх явдал их орж ирж байна. За нэрийн өөрчлөх юм уу, дүрм тогтоолын өөрчлөх юм уу? Одоо ийм нэг уулын уламжлалт хөвж анчлыг алдулж яах. Ийм байдал одоо нэлээд дийлэнх орж ирж байна. Яг л одоо саяхан сайн соёл хөгжөөд бас 20 жил болж байна. Тэгэхээр бид нь бол хойч үеийн одоо энэ өв соёлын үндэснийхэн өв соёлыг өвлж уламжилж байгаа болохоор уламжилт дэдүүлээс уламжилт ирсэн өнгө бодгаар нэгд бол таар. Гэвч энэ дээр бол одоо жаахан энийг алдагдаж холио утгаан оргоод холигдоод нэг бол одоо бас харийн соёлыг готгуулах юм уу? Зэнгх нь бол одоо бидэнд бас жаахан хүчтэй төвөгтэй явдал болж байгаа. Энцэн бол үндэснийхэн соёлыг өвлж уламжилж байгаа юм чинь бид л өвлж уламжилах айдлыг хийвэл таар. Чи энэ дунд нь одоо гутгуулаад өөрчлөлт адил хийх бол энэ хоёр бол хоорондоо одоо зөрчилдөн болж байгаа учраас шүү дээ. Бид яа яа нэг хойч үед нэг зөв ёс орн Монгол үндэстний энэ шаа тоглоом яаж уламжилж ирсэн гэдгийг нь уламжилт ёс орн хэлжсэн. Уламжилж өгвөл таарна. Библийг ингэж боддтой. Тэгмээр миний бодол болоод босод хүмүүсийн бодол гэвч ерөнхийдөө 100-аа 50 жирийн хүмүүс энэ ясаараа явагдана. Гэвч одоо олон хүний дотор бас онц зарим нь одоо бас өөрчлөх одоо юм зүгтэд гардаг. Одооны хүмүүс бол хүлээж авахын яа нөө. Жаахан эсрэг талын юм хүлээж авах нь төргөн болчихсон цага. Жинхэнэ өөрийнхөө одоо юм хүлээж авах нь жаахан сүйд нь болчихсон шиг. Энд чинь бас одоо манай энэ Монгол үндэсний нэг соёлын үн өгөөлд үр ажилтаа уламжилт явах дээр бол бас одоо жаахан төлөвлөгдөх гэж гарч ийн. Ойлгогдно. Зүгэл чиний хойч үйстэн бол миний ухааны нолхон байчих. Чам алийн дагам. Алин нь одоо уламжилт болж яах юм? Алин нь одоо биш юм. Инхээр ингэж одоо бид нь бас одоо хойч үйдээ нэг үндэсний соёлыг сарм юм болгож уламжилт болохгүй шүү дээ. Яг л бол. Уул ясаар нь л уламжилт бол одоо хамгийн бидний зорьсон зорилго та хүрэх, харалттай хүрэх ёстой байх.
2: Тийм
0: байна. Бидний одоо хойшдын хүмүүсийг гэчих нь бол хаашд бид нэ үндэсний соёлыг өвж уламжилна. Хойд үйдэн одоо уламжилж өгнө гэвэл бид заавал одоо уламжилж ясаар нь явуудвал таарна. Гэвч зарим цаг үед зарим одоо уралдааны дунд бас одоо уралдааны тэр дүрм тогтоолыг үндэслэж ягаад бас одоо ахын байдлын тэр үйлдэл ягаад багасаа өөрчлөлт гарах болцоо байдаг. Тэр бол тэр үеийн явдал. Гэвч дийлэнх цагдаан бол бид нь бол хайлт уламжлалт дөрм тогтоол энэгээр нь явагдвал болох таарна.
2: За тийм юм байна. Таны одоо хожмын ажлын төсөв төлөвлөгөө ус юу байна уу?
0: Одоо хойштой миний ажлын төсөв төлөвлөгөө бол одоо энэ шат тоглоом ам бол одоо үргэлжлэн дээдөөс уламжилж ирсэн уламжлалт зан үйлээр нь нэн ариун хүнд одоо ойлгуулыг таниулъя. Нэн ариун хүндтэй одоо бид нь хамтарж байгаад энэ нэг Монгол үндэстний нэг шат тогломын соёлыг болгоны хамгаалж хөгжүүлж нэн олон одоо хойч үйдэн уламжлахын тулд бол одоо чармай ажиллая гэж цаг үргэлж бодож явдгийг. Тэгээд манай одоо бүх аймгийн хвчээч тэр бүх орны хвчээний одоо энэ шан соёлдан дуртай байхтай энийг одоо уламжлалыг хөгжүүлэх гэж байгаа хүмүүсийн их харам байдаг. Ингээд эдгээр нотдтойг хамжилтаад тэм тэмдэн дэс эрчимтэн бүхийн дэм гэдэг чадхгүйгаан дуршлагын сал өчөж байгаа. Ингээд нэг энэг соёлоо үнэн мөнөөр нь одоо уламжилж яриа л гэсэн юм нэг харалт зорилттай байгаа юм да.
2: Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авцсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.